0: täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi.
1: Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se.
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamukuudesta ilta kymmeneen.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Paras sekoitus.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Energyn kesäaamu. Esko ja Veronika.
1: Ei puto. Mikä se on siis tämmönen?
2: Vesiputos.
1: Niin, tämmönen siis, tiedätkö, kivoissa hotelleissa on semmonen sisäpiha, missä on tämmönen vesi. Sano nyt.
2: Vesiputos.
1: Ei se ole vesiputos, vaan se on semmonen vesi. Ei se ole vesi. Vesiputos on se, mistä tulee niinku vettä alaspäin.
2: Mutta joo, mutta ei tarvitse niin kirjaimellinen. Kyllä sekin on vesiputos.
1: No, mutta semmonen, joo. Suihkulähde, eikä mikään vesiputos. No niin, joo, vesiputos. Ei ole, se on vesiputos. Mä en lähde sunkaan mihinkään kaupoille. Suihkulähde.
0: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
3: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Enemmistö suomalaisista ajattelee, että presidentti Alexander Stubb on onnistunut tehtävässään, selviää Helsingin Sanomien teettämästä mielipidemittauksesta. Kyselyssä 2/5 vastaajasta antoi Stubbille erinomaisen arvosanan. Yli 1/3 vastaajista arvioi hänen onnistuneen presidenttinä melko hyvin. Stubbin suosio on kasvanut hänen presidenttikautensa aikana. Kyselyä varten haastateltiin hieman yli 1 000 ihmistä kesäkuussa. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian. Suomi tuomitsee Venäjän haitallisen kybertoiminnan ja kybertoimintaympäristön väärinkäytön, ulkoministeri Elina Valtonen sanoo viestipalvelu X:ssä. Valtonen kertoo kutsuneensa Venäjän federaation suurlähettilään puhutteluun. Useat maat kertoivat maanantaina Venäjän Eurooppaan kohdistamasta laajasta kyberkampanjasta, joka koskee myös Suomea. Suomen suojelupoliisi ja sotilastiedustelu varoittivat maanantaina myös omalla tiedotteellaan Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n harjoittamasta verkkovakoilusta.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Iloinen kesäilta, kupliva lasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja viisi ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Grapin puutarhajuhliin Grapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Osallistu kisaan Instagramissa @RadioNovaSuomi. Yhteistyössä Grapin paja ja Radio Nova.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
0: Paras sekoitus.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
4: Renkaat ja autohuolto.

0: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
1: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300€ vuodessa.
0: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
1: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
0: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
1: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
0: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Paras sekoitus.

0: Nova.
1: Terve! Radio Novan suuri kesälahjaruletti on täällä! Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
0: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
0: Paras sekoitus.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Uusiseelantilainen näyttelijä Sam Neill on kuollut. Muun muassa Jurassic Park-tähtenä tunnettu Neill kuoli äkillisesti maanantaina Australian Sydneyssä 78 vuoden iässä. Neill oli sairastanut syöpää. Aiemmin tänä vuonna hän ilmoitti kuitenkin parantuneensa syövästä geeniterapian ansiosta. Neillin näyttelijän ura alkoi 1970-luvulla ja sisälsi kymmeniä rooleja televisiossa ja elokuvissa. Näyttelemisen ohella Neill pyöritti myös viinitarhoja Uudessa-Seelannissa. Ranska syyttää Venäjää laajasta kyberkampanjasta Euroopassa, johon sen mukaan kuuluu sabotaasi- ja vakoiluoperaatioita. Ranska on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun asiasta, kertoi Ranskan ulkoministeri Jean-Noël Barrot ranskalaiselle radiokanavalle AFP:n mukaan. Barrot kertoi lisäksi asettavansa pakotteita 9 henkilöä ja 4 tahoa vastaan, jotka ovat vastuussa Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n järjestämästä kampanjasta. Barron mukaan kampanja on meneillään kymmenkunnassa Euroopan maassa.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesäaamussa.
1: Olin katsomassa Bad Bunnyn nimistä artistia. Me oltiin sitten siellä jonottelemassa pääsy sisälle. Yleensä kun nyt tämmöiset isot areenat on, mikä vetää, en tiedä paljon tästä Strawberry Arena vetää, varmaan joku 50-60 tuhat ihmistä vähintään, niin siellä on sitten vähän ruuhkaa joka paikassa ja siellä oli kaikki sujuu tosi hyvin, niin kuin sekä sisämeneminen että ulos poistuminen sieltä. Mutta sitten siellä on niitä kohtaamisia ja niin suomalaisia, hei sä oot täällä, hei sä oot täällä.
2: Ihanaa, että noinkin niin kuin lähellä.
1: Joo.
2: Niin syntyy, tiedätkö, toi sama, koska sehän tapahtuu ihan missä päin maailmaa vaan. Että kun suomalainen tapaa toisen suomalaisen, aha, no niin, mistä päin?
1: Moro.
2: Mistä?
1: No niin,
2: ottako pitkään lomalla ollut?
1: Otkasta, terve. Mutta se oli semmoinen kundi, joka mä olin siis jonottamassa fanipaita pisteelle.
2: Joo.
1: Ja
2: niin sullahan on päällä ihan katoimessa.
1: Joo, mulla on joo. Pari semmoista. Ja sitten sit mä olin jonottamassa siinä, sitten jotenkin siinä jonossa, niin tiedätkö, kun mä oon semmoinen, joka tykkää katsella vähän ympärillä, että minkä näköistä porukka täällä on ja miten on pukeutunut ja mikä fiilis. Ja sitten siinä oli niinku semmoinen jätkäryhmä, niitä oli varmaan 3-4 tyyppiä siinä. Ja sitten yksi niistä kavereista katsoi mua vähän pidempään. Mä ajattelin, että okei, että se varmaan katsoo mun tyyliä, mun tatskoja, jotain hän varmaan ja katselee. Sitten mä niinku huomasin, että hän niinku katsoi mua taas, niinku, aina kun mä katson siihen suuntaan, niin mä aina huomasin, että hän tuijotti mua. Mutta se oli semmoista aggressiivista tuijottamista.
2: Joo.
1: On semmoista, jätkö, niinku, sit mä jään siihen fiilistelle. Sitten mä oon vähän semmoinen, että kun mä joku asia jää häiritse, niin mä otan selvää siitä. Sitten kun jossain kohtaa mä kävelin sen kundin ohjelmaan, että hei, niin kuin tervehdit, se oli se, hei, se oli se, että anteeksi, mulla on pakko kysyä, että oot sä asunut joskus Etelä-Amerikassa?
2: Oho.
1: Sitten mä olin silleen, että apua. Mä olin, että joo, on asunut aika montakin vuotta silloin nuorempana. Se on se, että et sä sattumoisin saatu ole Kolumbiasta. Mä olin silleen, että no joo, mutta sitten kun ei ollut varma, sitten mä mietin, että okei, tää on joku tyhmä kysymys, koska mulla olisi Kolumbian pelipaita päällä.
2: Ah, niin aivan.
1: Ja se oli silleen, että oot sä asunut siellä. Niin me ollaan oltu siis samassa koulussa tämän kaverin kanssa silloin, kun mä oon ollut 10-vuotias.
2: Ei ole todellista.
1: Ja hän tunnisti mua siis mun katseesta ja mun silmistä. Ja mä olin silleen, että what, tiedätkö, mulla niinku nousi ihokarvat pystyyn. Mä olin silleen, että ei tää ole mitenkään mahdollista. Mutta ilmeisesti on, koska siis näin, eihän, mistä hän olisi voinut tietää tämmöiset asiat. Mutta siis me ollaan oltu siis samassa koulussa, hän on ollut mua vuotta vai kaksi vanhempi. Ja hän muistaa mut niin kuin siitä mun katseesta. Mä olin silleen, että tää on ihan, tää on uskomaton juttu.
2: Mutta onko tää ollut niin kuin iso koulu, missä sä oot ollut?
1: No ei se nyt mikään jättimäinen koulu, mutta on siellä varmaan kuin 200 oppilasta ollut.
2: Mutta tunnistitko sä hänet?
1: En.
2: Joka on täysin ymmärrettävää, koska sä oot ollut niin nuori
1: niin,
2: silloin.
1: No mä olin silloin 9-10-vuotias.
2: Joo, just näin.
1: Hän on ollut mua pari vuotta vanhempi, 11-12 ehkä ollut. Mutta mä olin, tiedätkö, mä olin sillä, ja se oli vielä ennen keikkaa, mä olin sillä, että apua, miten tämä on mahdollista. Hän asuu nykyään siis, oliko se Saksassa, ja hän on tullut nimenomaan Saksasta katsoa sitä keikkaa Ruotsiin.
2: Okay.
1: Mutta mieti mikä kohtaaminen. Me ollaan nähty joskus siis 40 vuotta sitten jossain pikkukoulussa Kolumbiassa. Ja nyt yhtäkin seuraavan kerran Strawberry Arena siinä merchandise-jonossa.
2: Ja hän tunnistaa sut katseesta. Tiedätkö, tosta kissais Netflix-sarja, mä sanon.
0: Radio Novan kesäaamu.

0: aamussa.
1: Lähdetään soittaa jonnekin päin Suomeen, paikkaan, jossa ollaan töissä tällä hetkellä. Katsotaan, vastataanko meille puhelime. Mut kuudelta on auennut tämä paikka.
2: No sitähän, siellä on jo 45 minuuttia painettu täysillä hommiin.
1: Joo.
3: Rehkellä ja tullinen.
2: No se on Eerikäisen Esko ja Veronika Verho Radonovan kesäaamusta. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
2: Soitetaanko sulle pahan aikaan nyt?
3: No ette pahan aikaan. Kyllä se on ihan lepposta.
2: Hyvä. Kerro meille, mihin me soitettiin.
3: Rehkellä leipä tulli vielä Lappeenranta.
2: Lappeenranta.
1: Ja siellä ollaan kuudelta jo aloitettu työt. Onko vielä unihiekkaa silmissä vai ootko herännyt aikaisin tähän aamuun?
3: Ei ole uniheikkaa silmissä. 5.30 kyllä alkoi itsellä, että tultiin laittaa paikat kondikseen ja uudelta aukastiin.
2: No niin. Kato, kun me aina yllätetään Radonovan kesäaamussa joku tämmöinen iloinen yrittäjä, joku iloinen porukka, joka on nyt tähän aikaa töissä, koska nimenomaan ilohan on tässä aika vahvasti läsnä monella.
1: Kyllä.
3: Onhan se. Kyllähän se aina heti maanantai-aamusta ilo on.
2: Eikö se ole ylimmillään?
1: Juuri näin.
2: Kun sä oot tullut 5.30 töihin, niin onko se tämmöinen, se on ihan tämmöinen tyypillinen kellonaika, kun aamulla tuutte painaa hommia, eikö niin?
3: Joo, ei toi paha ole siihen, kun on tottunut.
2: Niin. Mites tälle kesäsin, kun on sitten kumminkin viikonloppuisin, mäkin tuossa katson, kun te olette Lappeenrannasta, että sielläkin on ollut lähiseudulla niin paljon festareita, niin joutuuko sen rytmiänä jotenkin niin kuin kääntämään, vai onko se 5.30 semmoinen ihan niin kuin kiva totuttu aika?
3: No sanotaan näin, että nyt kun tuo jalkapallo vielä korostaa, niin kyllä siinä tulee vähän valvottua, mutta...
2: I feel you.
3: Tässä niin kuin...
2: Hei, mitä kun sä sanoit, että 5.30 tulee laittaa paikat kuntoon ja kello 6 auki, niin kerro, mitä kaikkea se joutuu sitten painamaan, että saadaan kahvila auki, rikkillä leipäkahvila.
3: No, tietenkin joudut laittaa kahvin tippuun ja laittaa paikat niin kuin valmiiksi, pullat hyllyyn ja vitriiniin täyttää sämpylää ja tuommoista.
2: Ja
3: penkkejä ja vähän siivoilee vielä.
2: Kaikki on valmiina asiakkaat varten. Yeah.
1: Mutta onko niin, että teillä on kuitenkin siellä sit leipurit erikseen, onko he tullut niinku huomattavasti aikaisemmin työvuoroon tänään?
3: Joo, nehän tulee tuonne. Tämä nyt on tullitiellä, ne on tuon Lavolassa painoa varmaan 12 yöstä asti hommiin. Et niillä on vähän tuommoinen erilainen rytmi kuin meikäläisellä.
2: Joo.
1: Joo, koska mä katsoin teidän nettisivuilta, että kahviloidemme vitriineistä löytyy aina uunituoretta leipää ja herkullisia leivonnaisia, niin uunituore.
2: Se on iso lupaus.
1: Se on iso lupaus ja se otetaan
3: kirjoitusti. Ihan uunestaan ne on tullut.
2: Miten siellä tänä aamuna, niin mulla otettiin ensimmäinen asiakas pamahti sisälle?
3: Se on heti siinä vähän ennen kuuttaan repimässä ovea. Olisiko ollut 5.59 kävin aukaisemaan tuon oven.
2: Ja saman tien joku. Mikä oli eka annos? Sen kahvia tietenkin on ja mitä siihen otettiin kylkeen?
3: Olisiko ollut kahvia puuraista? En ihan väärin muista.
1: Aamupuuro. Sillähän se aamu alkaa.
2: Aamupuuro parasta. Okei. Okay. No mut hei, me päästään sut jatkamaan töitä. Rikkilän leipä kahvila löytyy siis Lappeenrannasta. Jos sun pitäisi nyt yhdellä sanalla mainostaa teidän mesta, niin mikä se on se myyntipuhe?
3: No, täältä löytyy Lappeenrannan parhaimmat eväät aina matkaan tai paikan päälle ja paras henkilökunta.
2: No niin, paras henkilökunta tuli sieltä.
3: Tarvii mitään sen enempää.
2: Kyllä.
1: Myyty. Minä olen ainakin
2: kyllä.
1: Myyty.
3: Ei muuta kuin tervetuloa.
2: Kiitos paljon. Kiitos. Monasti painat hommia tänään.
3: No 12 lähden ja sitten lähdetään golfkentälle.
2: Ai no että, niin, saman tien golfaamaan. Ja sitten vielä tärkein kysymys.
3: Nautittua.
2: Joo, ja vielä tärkein kysymys. Kuka voittaa jalkapallon maailmanmestaruuden?
3: No, en halua sanoa, mutta eiköhän toi Ranska voita.
1: Pakko se oli nyt sanoa.
2: Joo. Mä veikkaan, että Espanja, mutta katsotaan, mitä siinä käy.
3: Katsotaan.
2: Hei, ei muuta kuin kiva työviikko sinne. Hyvää kesää.
1: Hyvää kesää.
3: Kiitos samoin. Hyvää kesää. Moikka.
1: Kiitos, moi.
4: Radio Novan kesä.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: No moi, täällä Anna.
2: Moi Anna.
3: No moi Anna, missä sä oot?
1: Me lähdettiin Hangosta ja me ollaan meillä Sjöstaaraan, niin me ollaan tietysti sen välillä.
3: Mä sanon myöskin, että sä teit historiaa, koska kukaan ei ole noin nopeasti siihen puhelimeen ikinä vastannut.
1: No ei varmaan, mä oon hikoillut täällä odottanut, että milloin se puhelu tulee, että täytyy vastaa. Hirveä stressi.
3: Mahtavaa. Radio Nova.

0: aamussa. Tämmöinen TikTok-käyttäjä kuin The Golden Levi, eli kultainen noutaja Levi. Hänen omistajansa tekee siis TikTokin videoita ja yli 80 000 seuraajaa on hänellä. Ja eilen törmäsin tämmöisen pitkän videon, minkä hän oli tehnyt. Hän on siis koiransa kanssa lähtenyt Norjaan, kuulostaa aivan ihanalta. Tuommoinen vähän isompi koira kaipaa niin kuin paljon ulkoilua, niin mikä olisikaan parempaa kuin luonnossa.
1: Pitääkö sen olla muuten passi, koirapassi mukana?
0: Voisin kuvitella, että kyllä pitää olla ja rokotukset kunnossa. Tämä Levin omistaja on myös tosi hyvä video kuvaamaan, tai ainakin mitä mä oon seurannut näitä videoita, niin tosi laadukasta kuvaa ja hienoa maisemaa ja näin. Siellä Norjassa hän oli ottanut sitten dronen mukaan, eli tämmöinen, millä pystyy kuvaamaan semmoista hienoa ilmakuvaa.
1: Okei, ihan pro-meininkiä.
0: Joo, ihan pro-meininkiä. Ja hän oli noussut yhdelle tämmöiselle kukkulalle siellä. Ja hän oli ajatellut, tämä Levi-omistaja, että no mä kuvaan tämmöisen pienen pätkän tästä dronella. Ja varmasti on ollut käsittämättömän hienoa kuvaa. Mietin niitä maisemia. Me ollaan nähty niitä tuhansia niitä videoita ja kuvia sieltä. Hän on lähtenyt kukkulalta, tulee alaspäin ja kaksi poliisi on kävellyt vastaan. Ja kysynyt tältä omistajalta, että hei, että onko sulla mitään tietoa, että ootko sä nähnyt niinku dronen lennättäjää täällä? Hän on hetken aikaa siinä miettinyt.
1: Mitä hän sanoi? Koska hän tiesi heti, että hänestä on nyt kyse.
0: Kyllä. Ja hän vastasi, että se oli minä. Myönsi niin kuin saman tien, että se oli minä. Ja...
1: Okei, stoppaa tähän.
0: Niin.
1: Nyt mietitään tilannetta niin, että sä olisit tullut siellä kuvaamassa.
0: Niin.
1: Ja olisitko heti myöntänyt, että sä oot sinä?
0: Mulla on kyllä...
1: Vai mitä sä olisit tehnyt?
0: Mulla on kyllä niin vahva, tiedät sä, koska mun mielikuvitus on todella nopea. Eli mä olisin päässäni jo miettinyt skenaarion, että jos mä nyt valehtelen, niin seuraavaksi ne pyytää tätä reppua mun selästä. Ja sit se drone on siellä, niin mitä mä sit sanon?
1: Niin, koska siis, okei, kaikkihan tietää, että valheella on lyhyet jäljet.
0: Kyllä.
1: Mutta kun siinä ensimmäisenä mä rupesin miettimään, että jos olisi tilanne, että mulla olisi ollut se drone, ja poliisit tulee ja kysyvät, hetkinen, saatatko sä muuten tietää, että kuka ton drone lennättää? Niin mä olisin ehkä ensimmäisenä sanonut, tiedätkö... Mä näin semmoisen epäilyttävän jätkä menevän tuota rinnettä ylöspäin.
0: Ja se juosten. Se meni juosten.
1: Se on semmoinen valkoinen reppu, että menkää sinne ja äkkiä.
0: Kyllä. No tämä omistaja ei tehnyt niin.
1: Joo.
0: Ja tämä poliisi pari kertoi, että joo, kun nyt on semmoinen tilanne, että toi viereinen lentokenttä on jouduttu sulkemaan.
1: Ja sulkemaan?
0: Ja pysäyttämään tämän takia. Kaikki lennot pysäytetty.
1: Niin totta kai ja vielä näinä aikoina, hei, niin. Kun puhutaan näistä kaikista dronelennosta ja noista.
0: Kyllä.
1: Nonni.
0: Joo. No ei siinä.
1: Suomi.
0: Muuta kuin reppu auki ja drone takavarikkoon. Ja sitten oli tätä, kun hän oli ollut tämän koiransa kanssa, niin poliisi saattoi kanssa kävelleet kukkulalta alas ja poliisiasemalle ja siitä kuulusteluihin. Ja tiedätkö, koska nimenomaan tätä päivää eletään, niin pakko ottaa niin kuin tosissaan.
1: Todellakin.
0: Kaikki.
1: Mutta siis hetkinen, jos tämä on tämmöinen tyyppi, joka on siis kuvannut jo ammattikuvaaja. Mitä se nyt ei ole tajunnut, että jos lentokenttä on siinä vieressä, että tuolla ei saa nyt kuvata?
0: Hän sanoo tässä videota. Tämä on tosi pitkä. Tämä löytyy eilen julkaistu tuolta hänen TikTok-käyttäjältään. Niin hän sanoi, että kun hän tietää nämä kaikki säännökset. Mutta ei vaan niin kuin tajunnut, että se lentokenttä on siinä vieressä. Että mikä on tämä aivo? Pieru, mikä ihmisellä voi käydä tässä tilanteessa.
1: Ja... Miten toi video alkoi? Alkoiko se näin? Käsi ylös virhemerkiksi.
0: Ei ollut. Se on silleen, että hän hävettää, kun hän miettii, että kertooko hän tätä ikinä. Ei kertonut muuten tarkkaa summaa, että kuinka paljon saa sakkoja. No se dronehan lähti. Poliisi oli sanonut heti, että sä et tule ikinä enää näkemään tätä. Että tää on nyt meillä todistusaineisto.
1: Sano bye bye sun uudelle dronelle.
0: Joo, tää on nyt Norjan omistuksessa.
1: Kyllä.
0: Norjan valtio omistaa tämän. Mutta sano näin, että pari kiloa meni tähän reissuun.
2: Radio Novan kesä.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Siis tämmöinen juoro lähtenyt liikkeelle, vaan no, sä itse pistänyt sen.
4: Kato, kun kävelin siitä sitten naapureiden ohi, jotka toinen oli parvekkeella ja toinen kävelytti koiransa ja...
3: Kyttäjät.
4: Ja siinä sitten hän no mä tuossa just katoinkin, että se Veronika on varmaan ottanut meidän koirapen. No, ei ole mun oma pentoni, mutta ilolla pidin häntä siis kaksi yötä itselläni. Mutta kyllä mä sitten taas muistin, että miksi mä en ole ottanut koiranpentua pitkään aikaa. Siinä on niinku ihan oma juttunsa. Tiedätkö, niinku ensinnäkin asia yksi. Ne koiranpennut, tiedätkö, kun vauvathan, ihmisvauvat on semmoiset, ne tarttuu käsillään kaikkea ja laittaa suuhun kaikkea. No sitten kun niillä koirilta on otettu pois se mahdollisuus, että ne käsillä ottaisi kaiken kiinni, niin suu on se ainoa. Ja sen suuhun menee siis aivan kaikki. Ja kun ei ole minkäänlaista tämmöistä itsesuojeluvaistoa tietenkään koiralla, niin tiedätkö, mä oon viikonlopun aikana ottanut tupakantumppeja, nikotiinipusseja, erilaisia karkkeja, jotain herkkuja sen koiran suusta. Ja se tapahtui sadassa sekunnissa.
3: Niin tapahtui,
4: yhtäkkiä se koira vaan mäyssää jotain ja sormet äkkii sinne niin, koska tiedätkö se jätä käsky. Ei ole tietenkään niin vahva vielä sillä pennulla.
3: Joo. Onko sulla jätä?
4: Jätä on semmoinen yleinen, kun koiralle, kun se ottaa jotain suuhun, sille sanotaan jätä.
3: Aijaa, koska yleensä, mä oon siis, tää on varmaan tietenkin väärin, enkä mä oon mikään koiran kasvattanut, mutta mä oon siis, ei! Ei! Eikö se ole semmoinen yleinen?
4: No jos sä haluat niin kuin silleen kohdentaa se johonkin tiettyyn, niin on helpompi. Tiedätkö, kun ei on semmoinen yleinen, mitä sille koiralle varmaan hoitaan tosi paljon niin, kaikkeen.
3: Kyllä.
4: Niin jätä on se, että se sylkee jotain suustaan ulos.
3: Joo.
4: No sitten toinen asia.
3: No.
4: On se, että ne koiranpennut hän ei nuku kauhean hyvin. Ensimmäinen yö meni tosi hyvin.
3: Eikö muka? Nuku ja syö. Ja tietenkin riippuu kuinka vanha se koira.
4: Yöllä.
3: Niin,
4: mä puhun yöstä.
3: Niin.
4: Ensimmäinen yö meni tosi kivasti, koska kaikki oli sille uutta. Mä vein sen mun isovanhempien luo, sai juosta vapaasti siellä, tiedät, se pihalla valvotusti. Niin se nukuu kuin tukki koko yön, se koira. Mutta seuraava yö. Mä laitoin sen oman koppaan. Kaikki tiedät sen sinne. Silloin oli jopa, sillä koiralla oli mukana siis semmoinen lelu, mikä pitää semmoista niin kuin sydämen tykytys. Semmoista ääntä koko ajan.
3: Joo.
4: Se rauhoittaa sitä koiraa.
3: Okay.
4: Ja mä ajattelin, että mä oon kaiken tehnyt oikein. Ja siis se kiljumisen määrä, mitä se koira piti. Ja mä olin silleen, että no ei mitään. Mä oon käynyt tämän kaksi kertaa läpi. Mä tiedän, että koirilla on vähän tämmöinen eroahdistus, kun ne joutuu silleen yksin. Tämäkin oli tämmöisessä pehmokopassa, tiedät sä.
3: Joo.
4: Mun lähellä. Niin yhtäkkiä koira tuli, juoksi mun luokse. Mä olin silleen, mites sä sieltä sun kopasta oot pois päässyt, niin hän oli oman kautta syönyt itteensä ulos sieltä.
3: Tietysti.
4: Joo, siinä on semmoinen pehmoverkko,
3: joo,
4: eli koira oli syönyt itteensä ulos
3: no
4: sieltä.
3: Ei hän kestä mitään.
4: Ne ei kestä yhtään mitään, tai toi ei ole siis, tää mun ensimmäinen rodeo, mun edellinenkin koira syö itteensä ulos sieltä niin. Ja ei mitään muuta, 3 aikaa ulos ja sit takas nukkumaan ja... Sitten siitä 3 tunnin päästä herätys ja sitten taas ulos ja...
3: No, mutta se tulee taas sulle hoitoon. Ja... Hei, tässä tuli viesti, että sä tiedätkö, mikä on niin kuin hirvittävin asia, mitä on siis kaivannut koiran suusta ulkona?
4: Ei.
3: Siis ihan hirveä.
4: Sano.
3: Käytetty kondomi.
4: Ei.
3: Ei.
4: Ei.
5: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika.

0: Möylykaupan käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Paras sekoitus. Watch me.

0: aiemmin Radio Novan kesäaamussa.
1: Katsotaan, että mistä se meidän kesäpuhelin tänä oikein löytyy. Se on niin kuin...
2: Tiina.
1: Oho, sehän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
3: Hyvä
1: hei,
3: huomenta.
1: Me ollaan Veronika ja Esko.
2: Me ollaan täällä valmiina.
1: No niin oottekin. Me ollaan siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
2: Radio Novan kesäpuhelin.
1: Just kyllä, näin, just näin. Hyvä. Eli sanotko vielä sun nimen?
2: Mitettä?
1: Sanotko vielä, kuka sä olet?
2: Missä mä oon?
1: Ei, kuka? Kuka?
2: Mikä kuka? Tiina. Tää kuuluu vähän huonosti.
3: Tiina.
1: Tiina.
3: Tiina. Okei, Tiina. No, niin. Ja nyt Tiina kiinnostaa. Missä sä olet?
2: Mä olen Brenshärissä tässä Paraisilla.
3: Joo.
2: Me ollaan siis, täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta. Veneessä Tiina. Aamupalalla.
1: Ai että.
3: Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin. Ei ole parempaa kuin saaristo.
1: No niin, kerrohan meille eikä, millainen vene teillä on siellä?
2: Meillä on siis vuokravene. Millainen tää on?
3: Sano, tosi kiva.
2: Mä olen pääasiassa kokki.
1: Okei. Okay. Se on vuokravene, mutta onko se purjevene vai onko se ihan semmoinen...
2: Tämä on purjevene.
1: Okei, okay, se on mikään semmoinen huvijahti. Ootte sitten nukkunut
2: joo,
1: muuten
2: yhtään? Joo, tämä on tämmöinen kasarihuvijahti.
3: Ihanaa.
1: Okei, okay, te olette siis venelemässä. Onhan siellä joku, joka osaa ajaa sitä venettä?
2: Joo, meillä on kapteeni. Tämä on siis kolmas kesä putkeen okay. Vuokravene. Joo,
3: kato, kun toi on tärkeää. Mä nyt kerron tässä Eskolle samalla, että sit kun ollaan veneellä, niin kaikilla pitää olla omat tiedätkö osa-alueet. On yksi kapteeni, sit on just tää kokki.
2: Näin.
3: Joo, sit on se, joka tyhjentää sen vessan. Se on vähän inhottava, kato homma, mikä pitää aina tehdä. Ja sit pitää olla viihdyttäjä.
1: No mä olisin risteilyisäntä kyllä.
3: No aivan varmasti.
1: Hei okei, kerro meille, että milloin te olette lähtenyt niin kuin reissuun, vai olette sitten vasta nyt lähössä, vai mikä teillä on niin kuin meininki siellä?
2: Joo, siis me lähdettiin keskiviikkoon tuolta Hangonkylän satamasta.
1: Joo.
2: Ja sit me ollaan jo tässä kohta lähdössä niin kuin takaspäin sinne.
3: Okei.
2: Okay. Että vielä mennään tästä, niin kuin lähdetään kohta tämän puhelun jälkeen Öörööseen.
3: Oi, no se on ihana paikka myöskin.
2: Joo.
3: Mutta hei, mutta mua kiinnostaa se, että mikä on ollut tämä tilanne, kun oot saanut tämän puhelimen käsiisi?
2: Tilanne, kun saatiin puhelin käsiin, oli...
1: Voiko muistaisi niinkään?
2: Höpsuorassa.
3: Joo.
2: Siinä tuli äiti ja tytär. Ja tyttärellä oli ollut synttärit ja he tuli sitten meille juttelemaan siihen veneen viereen.
1: Ja.
2: Se oli hauska tilanne, kun me oltiin, että jotain on tapahtunut, kun meillä aina sattuu ja tapahtuu. Että onko jotain unohtunut johonkin tai miksi me tullaan puhumaan, mutta ja. Sitten tuli tämmöinen kiva kesäpuhelin.
3: Aivan ihan.
2: Tarjolle.
1: Mahtavaa. Ootte sitten ollut niissä mörköissä mitenkään mukana?
2: No siis ne on kiertänyt meidät. Siis okay. Me oltiin tossa, kello 23 tuolla pohjoissaunassa toissa iltana tunnelmallisesti ja sitten vaan katsottiin, kun tuolla Turussa päin taivas salamoi ja satoi ja oli kyllä tosi kaunista, mutta ne on tosi kiertänyt. Eilen oli tosi helteistä ja okay. Semmoista on painostavaa, mutta ihanaa aurinkoista
1: no
2: täällä.
1: Hei, jos kesäpuhelin tapahtumaa ei lasketa mukaan, niin mikä on ollut parasta ja reissussa?
2: Tässä reissussa
1: niin.
2: Parasta. Mm. No siis tämä Brenshare on kyllä ollut parasta ja eiliset täällä oli siis Brenshare-päivä eilen. Niin meillä oli tuossa niinku, otettiin mansikkakakut ja roseeskumpat ja sitten oli jatsbändi soitti ja sitten mentiin päiväsaunaan ja sitten sattuna olemaan sinilevääkään meressä, niin käytiin sitten siellä uimassa, että se oli kyllä semmoinen, että this is life moment.
0: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: Hei, sellaisella ihan kuule vaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että radion oman suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset... Tai... Kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klas Olssonille. Klas Olsson.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
4: Oikein hyvää huomenta. Tiistai huomenta, kello on tasan 6. Ja kyllä, toinen meistä on paikalla, toinen meistä on todennäköisesti tällä hetkellä matkalla. Mä tiedän Veronika, että sulla on radio päällä autossa ja sä kuuntelet tätä, niin... Sun pitäisi olla täällä eikä siellä autossa, mutta päällä sattuu tällaisia, että ihminen nukkuu pommiin. Sehän on toi inhimillistä. Niin katsotaan, että omalta Veronika saapuu tänne. Todennäköistä on kumminkin, että ennen 10 hän on täällä paikalla. Koska me sanottiin hänelle, että meidän tuottajat Sernonkaan, että ei mitään kiirettä. Ja silloin hän on ajatellut, että mä tuun sitten, kun mä kerkin. Halo Helsinki, Pulp Fiction. Ja niin meidän numero tänne on 0806000. Ja veikkauksia voi muuten laittaa tulemaan, että monelta Veronika saapuu studioon. Niin lähemmäksi päässyt palkitaan jollain kesäisellä ihanalla tuotteella. Halo Helsingin jälkeen mä kerron mun eilisestä urheilusuorituksesta, josta mä oon siis todella, todella ylpeä. Uuden harrastuksen aloittaminen on aina hieman hankala. Sitä innostuu tosi helposti. Ainakin mun kohdalla on semmoinen tilanne, että mä innostun tosi helposti. Mutta sitten kun se homma pitäisi niinku alkaa lähteä pyörittämään, niin sitten siinä aina yrittää keksiä itsellensä kaiken näköisiä tekosyitä. Ja sitten kun niitä tekosyitä ei oikeastaan ole, niin sitten sulla on pakko kohdata se. Ja sitten sen jälkeenhän se fiilis on tosi euforinen. Mutta se, että miten päästiin eka tuohon euforisen fiiliksen, niin siihen on jonkun verran matka. Ja siitä mä kerron Halo Helsingin jälkeen. Hyvää huomenta! Myös sulle, Veronika. Täällä me odotellaan.
1: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika. Numero studioon on...

0: Hello Helsinki. Pulp Fiction. Joka on muuten hyvä leffa. Mistä et ole nähnyt, niin tästä kesäaikaa, jos on aikaa, niin kannattaa tsekata. 6.05 on kello. Esko täällä. Radionovan kesäaamut. Tämä on ihan kivalta kyllä tehdä yksin radiot. Veronika jossain kohtaa tulossa. Leonilta Don't Worry. Mä olin eilen spinning-tunnilla. Mä oon nyt siis jotenkin innostunut sisätilapyöräilystä. Mä kävin tuossa viikonloppuna Ruotsissa ja sitten sen yhteydessä käytiin kaverin kanssa testaamassa tämmöistä paikkaa Ruotsin keskustassa. Tämä oli tämmöinen ohjattu tunti, jossa siis pyöräiltiin, hikoiltiin ja samalla tanssittiin musiikin tahdissa. Ja mä jotenkin innostuin siitä, koska ajatus siitä, että hikoillaan yhdessä huoneessa polkien pyörä, niin se tuntui jotenkin hassulta. Mä en ole aikaisemmin ollut missään tämmöisillä niin kuin ohjatulla tunnilla. Tai siis on ollut joskus aikoja sitten ja mä, jotenkin se ei niin kuin, mulla on hyvin vaikea jotenkin miettiä, kun mä koko aika mietin, että mitä muut tekee ja katsoko muut, miten mä teen. Ja, että jotenkin se lähtee se ajatus niin kuin tälleen pyörimään ja sitten sen takia se on jäänyt tekemättä. Ja nyt sitten, kun innostuin, niin mä ajattelin, että mä käyn täällä Helsingissäkaan samoisella tunnilla. Tämä tapahtui eilen aamupäivällä itse asiassa lähetyksen aikana, kun kaveri sanoi, että lähetän tekemään tätä. Ja sitten kun mä kävin nukkuu päikkerit, niin mä yritin keksiä itselleni kaikennäköisiä tekosyitä. Ja mä meinasin löytää hyvän tekosyyn, koska sitten tunnelin ilmoittautuminen, niin se onnistuu nykyään netissä. Mutta sitten kun sä oot ensikertalainen ja sitten se eka kerta on aina ilmanen, niin sun pitää saada siihen joku koodi. Ja sitten se koodi ei mennyt oikein niin kuin saada, tai mä en mennyt saada sitä koodia sinne näppäilty. Ja mä ajattelin, että okei, tää on se hyvä syy, miten mä en pääse sinne tunnille ollenkaan. Ja sitten kaveri sanoi, että sä voit tehdä sen tunnille ilmoittautumisen täällä paikan päällä, että tuu vaan tänne paikalle. Ja jotenkin sitten niin kuin raahautuminen sinne uutena oppilaana, niin se on jotenkin, siis tälle vielä viisikymppisenäkin, niin se on tosi pelottavaa, että miten ihmiset ottaa sut vastaan ja kattoko ne, mitä sulla on päällä. Totuus on se, että ketään ei kiinnosta. Siis faktahan on se, että ketään ei kiinnosta. Jokainen tulee sinne niin kuin oman kunnossa takia eikä miettimään, että mitä muut siellä niin kuin tekee. Mutta sitten kun sä meet sinne paikan päälle ja sitten sä laitat ne pyöräilykengät mukaan, mitkä pitää olla siinä, mitkä sä saat lainattu sieltä tuntipaikasta. Ja sitten sä rupeat polkemaan ja sitten sä huomaat, että sä pärjäät, tää onkin kivaa, nämä ihmiset onkin kivoja, tuo ohje on tosi kivaa. Ja sitten niinku, sit se tunti vaan vie mennessään. Vitsi, se on jotain sellaista kyllä, mikä on niinku, mikä jotenkin, kun jonkun verran on tässä kumminkin tehnyt kaikennäköistä niin kuin liikuntasuoritteita, niin tommoinen, niin se on niin kuin kaikista makein siinä tunnilta. Ja mä olin tosi tyytyväinen sen tunnin jälkeen, että miten hyvin sai itsestä irti, vaikka on tehnyt tässä jo monta viikkoa aamu radiota ja jotenkin tuntuu, että iltapäivät on tosi vaikeita, niin mä suosittelen kaikille. Käykää tämän kesän aikana edes kerran jollain tämmöisellä ohjatulla tunnilla, niin se saattaa avata syksyssä jotain ihan täysin uutta. Koska sitten mä huomaan, että mä oon tosi innossa, niin mä oon nyt buukkaamassa toista tuntia itselleni. Ja mä nyt katselen samalla netistä niin tommoset sisäpyöräilykengät. Musta tulee heti välineurheilija. 0806000 on WhatsApp-numero. Tänne saa laittaa viestiä. Ja myöskin veikkauksen siitä, että mun aika Veronika on saapumassa paikalle. Tässä itse asiassa Ismo laittoi viestiä, että 9.49. Veronika asuu tässä 2 kilometrin säteellä, niin jos hän saapuu vasta siihen aikaan tänne studioon, niin pitäisi Veronikakin kyllä palkita siinä kohtaa.
1: Radio Novan kesäaamu. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Don't worry. Lionilta. Päivän ollaan tiistai-aamussa. James Blantin You're Beautiful ihan kohta. Esko täällä, Veronika on jossain. Herännyt myöhässä ja ei ole avaimia ja saavu jossain kohta. Hei, James Blantin jälkeen mä kerron teille edestä tutkimuksesta, johon mä en tiedä, siis hyvin monelle ihmiselle, mulle esimerkiksi. Mä olin just tuossa viikonloppuna reissussa ja sit lentokentällä, kun sä käyt siellä tax-freein puolella haistelemassa uusia tuoksuja. Että mikä olisi niin kuin semmoinen kiva kesäinen tuoksu. Niin tämmöiset uudet tuoksut, mitä sinne nyt on tullut, koska näitä parfyymejä ja hajuvesiä on pilvin pimein siellä, niin sitten jotenkin mun kohdalla se menee sillä, että mä käyn haistelemassa ne muutamat uudet, ja sitten mä palaan kumminkin niihin vanhoihin, mitkä mulla on ollut. Ja nimenomaan ne vanhat on ne, totta kai, jotka tuo ja resonoi sulle jotain muistoja menneestä. Vahvat tuoksut, ne on sellaisia, jotka vie sut taitaa viedä jonnekin niin kuin todella, todella pitkälle tai saattaa tuoda jonkun ihmisen takaisin sun elämään, joka on ollut vuosia sitten poissa. Mutta niin kuin esimerkiksi ruoankin suhteen sama juttu, että jos joku semmoinen tietty hyvä ruoka tuoksuu jossain jonkun keittiössä, niin sulla saattaa tulla mieleen joku reissu, joku ihminen, joku sukulainen. Mutta voiko se vaikuttaa treenaamiseen? Niin tästä on tehty yksi tutkimus, jota mä kyllä epäilen hyvin vahvasti, mutta selvitellään kohta, että onko se joku joka ajattelee samalla kuin mitä tähän tutkimukseen on laitettu.
1: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Löydä kesän parhaat elämykset Vantaalta.
2: Hei tyyppi, ja sä toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä! Radio Novan suuri kesälahja ruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei!
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahja ruletti joka arkipäivä.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
7: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
6: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan.
7: Mieti, kun noita paljastuiset tarinat olisikin keksitty.
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia. Rohkean kasvun kumppani.
2: Parveke. Ikkunat etelään.
3: Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Kuin toinen maailma.
6: Ideapark. Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Sittari hoitaa.
8: Euron päiviltä erä hedelmiä ja vihanneksia eurolla, buffet jätskit euron kappale ja paljon muuta. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
7: Sittari hoitaa.
9: Paras sekoitus.

0: You're beautiful. Radanovan tiistai-aamu. Hyvää huomenta teille, jotka olette hereillä. Olette saapuneet ajoissa töihin tai mihin tahansa paikkaan, mihin pitikin saapua ajoissa. Kello 19 minuuttia oli 6 kello. Jos sulla alkoi työt 6 ja kello on nyt varttia 20 yli, niin sä oot silloin myöhässä. Hei, meille tuli 0806000 niin viesti meidän kuuntelijalta liittyen tuohon mun spinning-harrastukseen.
1: Sä et voi kutsua sitä spinningiä vielä sun harrastukseksi, kun sä oot käynyt siellä kerran.
0: Näin laittoi nimimerkillä Veronika. Joo, Veronika tuli laitto viesti. Kiitos hänelle, joka on siis ilmeisesti tähän aikaan hereillä. Ja hei, kas kumma!
2: Kato vaan!
0: Meillä onkin kuuntelija studiossa. Hyvää huomenta, Veronika Verha.
2: Tämä on tämmöinen kesäspesiaali. Mä halusin päästä ihan tänne radioaaloille juttelemaan.
0: No, tervetuloa.
2: Hei, hyvää huomenta.
0: Siis mitä tapahtui?
2: Siis tapahtui se, mitä mä oon pelännyt tässä joka aamu. Koska joo, tietysti tässä on niin kuin se, että täällä aamuradiohan ei ole siis mun valinta.
0: Joo, ei. Sut on pakotettu.
2: Tämä on meidän esimiehen valinta, että me ollaan täällä.
0: Joo.
2: Ja siihen on ihan syynsä, koska tämä on aina mahdollista.
0: Sä nukuit siis pommi.
2: Mä nukuin pommi.
0: Okei, oota, ennen kuin lätkätään siitä, niin 6.14 oli kello, kun sä saavuit paikalle. Koska kyllä, meillä on täällä totta kai, siis veikataan, että molemmat sä oot saapunut.
2: Joo, niin mä kuulin ihan, mä ajoin ja kuuntelin.
0: Mä tuottaja Tserno nappaa sitten tuosta lähemmäksi päässyt. Yksi oli veikannut 9.49.
2: Joo.
0: Ja tiedätkö,
2: mitä sä siihen sanoit?
0: To.
2: Veronika asuu 2 kilometrin säteellä. Siis mun koti on 10 kilometrin
0: no,
2: päässä, rakas ystävä.
0: No, potato potato, siis on tässä lähellä kumminkin.
2: Jos se olisi ollut 2 kilometrin päässä, mä väitän, että mä olisin ehtinyt ennen.
0: Mutta siis aika nopeasti, kun siis kello oli 5.36. Me yleensä saavutan tänne, että no mä tuun joskus 5 aikaa, kun mä haluan olla rauhassa just sen takia, tiedätkö, että pystyy rauhassa keittämään kahvit ja olemaan. Meidän tuottaja Tserno tulee siinä 10-15 yli. Sä tuut samoihin aikoihin.
2: Kyllä.
0: Siis kun mä katsoin kello, että okei, kello on 5:30, eikä Veronika näy missään. Sitten tuossa 5.36 kohta mä sanoin meidän tuottajalle, että pitäisiköhän sun soittaa sille, että onkohan sillä kaikki kunnossa. Sitten kun hän soittaa, sieltä kuuluu, ei sillä ole kaikki kunnossa.
2: Ja siis sehän oli niin kuin, mä olin niin sekaisin siinä kohtaa, kun meidän tuottaja Tserno soitti mulle, koska siis kun mä lähdin kotoota, niin mä mietin vaan sitä, että ai kauhea, että mitä kaikkea mä skippaan. Mutta sitten mä jotenkin, kun mä nyt portaajalas, niin mä ymmärsin, että niin siis eihän meidän lähetys ole edes alkanut vielä.
0: Niin ei olekaan.
2: Niin mä olin niin sekaisin sit kellonajasta.
0: Joo.
2: Ja nyt siis mä oon se ihminen, joka laittaa niitä 10 ja 10 herätyksiä.
0: Ja mitä tapahtui?
2: Niin mä oon jostain syystä joko nukkunut niiden ohi, painanut ne kaikki pois, mutta mä heräsin siihen, että mulla on puhelin äänettömällä, joka tarkoittaa sitä, että siinä on vaan se värinä.
0: Joo.
2: Ja siis mun lattia vasten värisee joku. Ja mä en todellakaan siis laita puhelinta lattialle ikinä, vaan se on aina siinä sängyssä mun vieressä.
0: Niin, että sä oot tiputtanut sen puhelimen unissasi.
2: Heittänyt varmaan lattialle, nyt riittää.
0: No mutta sä oot nyt täällä, ja tuli, on se
2: hei,
0: tärkein.
2: Tulipahan testattua kaikki noin Helsingin kaupungin kamerat, että mitkä on päällä ja mitkä ei.
0: Niin, kyllä. Niin. Mitä se kaikon jälkeen, niin sä olit eilen kanssa treenaamassa. Kun sä just sanoit tuossa äsken, tuli sulta tulin katkusta palautetta, että jos mä oon kerran käynyt spinning tunnilla, niin se ei ole vielä harrastus.
2: Joo.
0: Mikä on kyllä täysin totta, mä oon sun kanssa samaa mieltä, koska mä muistan silloin, kun sä olit tällaisessa Hyrox-huumassa, että mä lähden Hyrox-kisoihin ja mä rupean treenaamaan Hyroxta. Sä kävit kerran Hyrox-tunnilla, niin se ei tehnyt susta Hyroxia niin kuin maailman mestaria vielä.
2: Pikkasen värikkyä tuossa.
0: Mutta sä olit eilen kanssa niin kuin tämmöisellä samantyyppisessä, itse samassa paikassa, mutta eri tunnilla.
2: Kyllä, 2 tuntia sun jälkeen.
0: 2 tuntia mun jälkeen?
2: Ei ollut.
0: Oliko muuten nostettu mun paita kattoon jo?
2: Sanotaan näin, että vain hikiläntti oli jäänyt Esko Erkäisestä.
0: Kyllä, koska sitä hikeä sitten nimittäin tuli. Mutta kaikon jälkeen itse asiassa mä kerron sullekin niin tämmöistä tutkimuksesta. Koska siis, kun sä menit eiliselle tunnille, sä olit tämmöisellä spinnin tunnilla myöskin.
2: Kyllä.
0: Niin syöt sä ennen sitä niin kuin mitään vai säästät sä niin kuin vasta sen tunnin jälkeen, ettei tule paha olo tunnilla?
2: No mä oon kyllä tosi tarkka tosta.
0: Sama.
2: Että mihin aikaan mä syön.
0: Sama.
2: Ja mä just niin kuin, se on hyvä, että sit kun se on tolleen illalla, niin se on helpompi ajoittaa se syöminen. Koska aamulla kaikki tietää sen, että kun sä herrat kukolla ollut aikaa, niin kuin esimerkiksi tänä aamuna.
0: Ja.
2: Jos mä olisin mennyt spinningiin, niin mun olisi pitänyt herätä huomattavasti aikaisemmin. Just sen takia, että mun olisi pitänyt syödä.
0: Pystyy tankkaan.
2: Juuri näin.
0: No siis tähän liittyen, tähän tankkaukseen ja ylipäänsä niin kuin näihin mielikuviin, niin on tehty siis semmoinen tutkimus, mihin mä en kyllä luottaisi ihan hirveän paljon. Joo. Mut hei, ota kahvi herälle rauhassa.
2: Joo, kiitos.
0: Tässä sitä ollaan.
2: Ihanaa olla täällä.

0: Heaven on Your Mind Kaigolta ja Dante Minskiltä. Älkääkä nyt lähtekö nyt siellä kehumaan Veronikaa. Katekin laittaa, että ihana Veronika, ihmisähän me kaikki tässä ollaan. Niinhän me ollaankin. Meillä on ihmiset, joilla on aikataulut.
1: Tänne on kyllä tullut nyt, kun mä avasin tämän WhatsAppin, niin täällä on paljon veikkauksia.
0: Niin on.
1: Siitä, että mihin aikaan mä saavun.
0: Mäkin on huomenna ihana ihminen. Saavun tossa poliisi aikaa. Koska ihmisiä tässä vaan kaikki ollaan.
1: Mutta kuitenkin annoitte mulle sen mahdollisuuden, että mä olisin voinut tulla mihin aikaa tahansa. Ota rauhassa ja mitä hätää.
0: No, se on ikään kuin tällaista ihan niin kuin korulauseita.
1: Niin, no. Koska sanotaanko tuota, näin, että sen verran hyvin mä teidän molemmat niin tunnen, että tuota, näistä juuri puhuttiin. Mutta mä huomasin tiedät sä mun koirastakin, että sekin aisti. Se tiesi, että nyt.
0: Nyt on kiire.
1: Nyt on kiire.
0: Nyt ei heiluttaa häntä.
1: Koska tuota, kun mä nousin, niin mä nappasin hänet heti kainaloon. Hyvät kengät kerkäsi laittaa tiedät sen jalkaa, kun mä tulin sieltä ylimmästä kerroksesta juosteen. Sen koira, joka heiti sen maahan ja oli silleen, pissaa.
0: Se tiesi, että no niin, taas mennään. Koiraraukka. Hei, tämmönen tutkimus. Mä en siis, tää on pakko olla jonkun tämmöisen firman maksama ja sponssaama, koska ei tätä muuten olisi tehty. Mutta siis esimerkkinä eilen, kun mä kävin siis spinning-tunnilla, niin mä tiesin, että se tunti alkaa kello 17.15. Mm. Ja sitten mun piti miettiä, että okei, että nyt kun mä pääsen töistä, mä söin aamupala töiden jälkeen, sitten mä nukuin päikkärit. Sitten mä rupesin miettimään, että syöks mä nyt ennen tätä tuntia, koska mä tiesin, että se on semmoinen tunti, missä niin kuin tulee oikeasti hiki ja siihen joutuu repiin. Että pitääkö mun tankata sitä niin kuin tuntia varten ja jos mä tankkaan, niin miten paljon, mitä mä voin syödä vai syöks mä vasta tunnin jälkeen?
1: Kyllä.
0: Ja sitten mä söin semmoisen pienen välipalan ennen tuntia ja sitten tunnin jälkeen vasta söin sitten kunnolla, mikä oli siis hyvin tehty.
1: Joo, ja varsinkin kaikessa aerobisessa ja pyöräilyssä, mutta siis varsinkin juoksussa.
0: Niin juoksemme, se pitää, niin.
1: Se tulee niin helposti ylös, tai niin kuin, niin. Se tulee hissillä takaisin sieltä, mitä sä oot just syönyt.
0: No just näin. Jokainen tämmöinen huippu-urheilija, niin kuin minäkin olen, niin tietää, kyllä, että tankkaaminen on kaikista tärkeä.
1: Siis spinningistä tunnettu erityisesti.
0: No mutta siis hyvä esimerkki siitä on näitä kymppihaasteita, mitä on tässä tullut tehty nyt 4 kertaa. Mm. Se on 10 tuntia yhtä urheilusuoritusta varten, niin just se tankkaaminen, kun oikein tiedät, mitä kannattaisi tehdä. Jokaisella kerralla, siis mieti, 4 kertaa, kun niitä 10 tunnin haasteita on tehty, niin siis se haasteiden aikana mä en ole käynyt kertaakaan vessassa, mikä on siis musta käsittämätöntä.
1: Kyllä.
0: Koska siis, että se hiki jotenkin häipyy johonkin.
1: Mutta siis se on vähän sama, tai ei sama, mutta sinänsä verrattavissa, vaikka just se puolimaraton, minkä mä juoksin, niin eihän mä käy sen aikana kertaakaan vessassa. Joo. Ja normaalisti, jos mä istuisin vaan tässä, niin kyllä mä nyt 2 tunnin aikana kerran edes kävisin vessassa.
0: Eikö niin? Että se kroppa jotenkin lukee meidät, tai tuntee meidät sen verran hyvin. Mutta tämmöinen tutkimus on tehty, jonka mukaan suklaan haistelu voi parantaa jalkatreenin tulosta. Kyllä, kuulit oikein.
1: Oletko tosissaan?
0: Olen. Tästä uutisoi muun muassa Stara.fi. Tämä on siis tämmöinen tutkimus, joka tämä on tuore tutkimus, jonka mukaan tumma suklaata haistelleet miehet jaksoivat tehdä selvästi enemmän toistoja jalkatreeneissä kuin he, jotka eivät haistelleet mitään. Ja tämä tutkimus on oikeasti tehty.
1: Joo, sanotaanko näin, että mä en ole tähän testiryhmään kyllä törmännyt, koska kuntosalilla en ole nähnyt kenenkään imppaavan yhtikäs mitään.
0: No mut hei, tämä on semmoinen asia, mitä mä siis allekirjoitan. Kun siis tämä tutkimuksen osallistui 23 tervettä säännöllisesti liikkuva 20-30-vuotiaista miestä. Mm. Ja nämä kaikki oli paastonneet vähintään 10 tuntia ennen harjoitusta.
1: Okei, se on pitkä aika.
0: Se on pitkä aika. Ja osallistujat haistelivat joko 90% tummaa suklaata, tai sitten oli maitosuklaata tai hajutonta vesinäytettä jalkojen ojennusliikkeiden ja harjoitusten välissä.
1: Joo.
0: Eli tämä oli nimenomaan niin kuin tehty tämä tutkimus näin. Ja nämä tulokset yllättivät tutkijat. Nimittäin siis tummaa suklaata haistelleet tekivät keskimäärin noin 18 toistoa enemmän kuin vertailuryhmä. Ja sitten maitosuklaan tuoksu lisäsi toistojen määrän noin 9, kuten sanottu, ja niin sitten ne, jotka on ollut haistellut tai jotain vettä, niin se, joten, niin kuin se hajoaisti vaikutti aivoihin. Että jotenkin se antoi niitä semmoisia, niin kuin, tiedätkö, sykähdyksiä.
1: Joo, kyllä. Niin voisiko se olla se, koska mä mietin, että tietysti me tiedetään ilman mitä tutkimustakin se, että sokeri on sellainen, mistä me saadaan niitä sokeripiikkejä.
0: Kyllä.
1: Että voisiko oikeasti, tietysti niin kuin, toisaalta miksi ei?
0: Ja siis ja tässä niin kuin, tähän tulee vielä tämä kiteytyy, kun tässä siis luonnollinen syy. Koska siis ruokien tuoksu aktivoi samoja hermo tämmöisiä verkkoja, jotka säätelee nälkää. Mm. Ja sitten tämmöinen mielihyvä ja odotuksia syömisestä. Niin erityisesti tumman suklaan voimakas tuoksu saattoi saada aivot uskomaan, että energia on tulossa. Vaikka ne osallistujat eivät ole syöneet vielä mitään. Eli ikään kuin, niin kuin sit se hermosta
1: aivojen huijausta.
0: Niin, et nimenomaan, että huijataan aivoja. Ja näin ollen sitten niin se saa tavallaan niin kuin tekemään enemmän.
1: Onkohan siinä ollut jotain muita elintarvikkeita siinä? Maksalaatikko?
0: Ei. Tämä oli vaan, niin kuin, tämä oli vaan suklaasta tehty. Mutta tota niin...
1: Aiotko testata nyt kun sä oot tosiaan ammattispinning-kävijä, niin aiotko käydä seuraavalla kerralla niin, että otat pussin mukaan ja...
0: No en mä tiedä, kyllä mä
1: haistelet sitä sitten siellä.
0: Kunhan mä saan hommattu mun spinning-kengät eka, niin sitten sen jälkeen.
1: Aivan, niin totta, kun välineurheilija kuolet.
0: Ja vuodat pyöräilyhousut muuten, mitä mä katselin.
1: Niin varmaan oma pyöräkin kannattaa ottaa mukaan sinne, miksei?
2: Radio Novan kesäaamu. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Se iänikuinen, joka tulee joka vuosi, että viiniä nauttivat henkilöt ovat huomattavasti älykkäämpiä kuin kaikki muut.
6: No, sitä tutkimusta mä oon tehnyt aika pitkään, eikä mä oon kyllä huomannut mitään.
5: Et ole huomannut mitään?
6: En.
5: Joo, jännä. Mutta Pia kirjoittaa, että pelkkä sokerivedellä suun huuhtelu parantaa myöskin suoritusta. Että silläkin pystyy huijaamaan. Mä en tiedä, se ei ole ehkä sitten niin vaan hampaille. Se koko ajan käväsee jotain sokerivettä, mutta niin. Miksei? Jos haluaa niin kuin valtavat lihakset, niin kai sitä on valmis uhraamaan omat hampaansa.
6: Oista valmis uhraamaan omat hampaansa?
5: No sähän oot puolet tuosta kalustosta kullannut, että kyllä siihenkin joku syy on pakko olla.
6: Se on ihan ulkonäköseikka.
5: Niin.
6: Se on ulkonäköseikka. Fool's Gardenin Lemon Tree ja sitten sen jälkeen me yllätetään joku kesäinen aamuihminen, joka on siis hereillä.
5: Kyllä.
6: Tai sitten me herätetään hänet.
5: Niin, katsotaan.
6: Sillä tavoin.
5: Katsotaan, käykö hänellä samalla tavalla kuin mulle tänä aamuna.
6: Olisi pitänyt muuten tänään tehdä se puhelu Veronika sulle. Se olisi ollut, miten me ei tajuttu. Suorassa lähetyksessä soittaa sulle
5: niin.
6: Kesäaamu. Kuka siellä, kuka vastaa, missä vastaa ja miksi vastaa.
5: Niin, minkälaista työtä teet ja mihin aika saavut paikalle yleensä. Niin.
7: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä.
8: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
12: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
11: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
12: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
11: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
13: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
17: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
18: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
19: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%.

0: 0% heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
3: Euron päiviltä erä hedelmiä ja vihanneksia eurolla, buffet jätskit euron kappale ja paljon muuta. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
4: Sittari hoitaa. Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Kuka vastaa?
1: Kuka vastaa?
0: Missä vastaa?
1: Missä vastaa?
0: Miksi vastaa?
2: Kuusjärven Marjatilalla.
1: Kuusjärven Marjatilalla. Hyvää huomenta. Täällä on Veronika ja Esko Radonovan kesäaamusta.
3: Huomenta.
2: No hyvää huomenta.
1: Onko aika jutella meidän kanssa?
2: Joo, totta kai.
1: Eli me soitettiin Marjatila, joka sijaitsee siis missä päin, anteeksi?
2: Pohjois-Savossa Lapinlahdella.
1: Lapinlahti.
3: Mihin aikaan siellä on herätty tähän aamuun Marjatilalla?
2: No 6:00 aloitettiin tuossa työt vähän aikaa sitten.
3: Okay.
2: Tässä on reilu puoli tuntia sitten.
1: Eli kun Marjatilalla aloitetaan työt 6:00, niin mitä se tarkoittaa käytännössä?
2: Sitten lähdetään poimijoiden kanssa tänne pellolle. Mä oon itse tuossa pellon laidalla justiinsa sitten hakemassa näitä marjakoreja. Poimijat poimii tuossa ja sitten me kuskaillaan ne tuonne meidän pakkaamolle ja pakataan marjat laatikoihin ja rasioihin. Ja sitten aletaan toimittelemaan niitä
1: eteenpäin
2: kauppoihin. Ja, joo.
1: Mistä marjasta me nyt puhutaan? Onko ne nyt mansikoita vai onko ne mansikoita nimenomaan?
2: Mansikoita, joo.
3: Tämä on mulle sinänsä hyvin rakas aihe, koska mun ensimmäinen kesätyöni ikinä on ollut marjanpoimijana.
2: Ihanaa.
3: Joo.
1: Siitä on kauan siitä aikaa, kun sä oot sen tehnyt.
3: Mä oon ollut 13-14-vuotiaissa, okay, on ollut tämmöinen kesätyö.
1: Veronika, onko se siis, mä en tiedä millaista, mä oon siis aina ajanut ohi semmoisen tavan ohi, sä kato kuin jengi kerran, mutta siis onko se muuttunut? Siis onko siellä jotain uusia välineitä tullut vai onko se niinku periaatteessa samalla välineellä kerätään mansikoita? Tehdään se niinku tavallaan työnä on hirvittävän paljon muuttunut vuosien saatossa, voisi kuvitella.
3: Joo, mä voin sanoa ainakin, että verrattain meillä ei ollut minkäänlaista tuolia, että ihan kyykkypelillä mentiin ja sitten ihan sormin napsittiin niitä kypsiä mansikoita sieltä.
1: Mitä se nykyään tehdään?
2: Ihan samalla tavalla, että ihan käsin poimitaan kaikki marjat, ei ole mitään koneellista poimintaa ja koreihin kerätään ja sitten siitä pakkaillaan niin kuin eteenpäin.
3: Joo, kyllä mä sitten torilla muistan, kun vuosia myöhemmin oli sitten taas myymässä niitä mansikoita, niin kun mä niitä katoin siinä tiskissä, niin arvostin huomattavasti enemmän, kun ymmärsin, että minkälaista käsityötä oikeasti kirjaimellisesti se on se marjan poimiminen.
1: Miten paljon teillä on poimijoita siellä?
2: No mulla on tuossa tuommoinen 10 nytte.
1: Joo.
2: Ei ole sen enempää. Joo.
1: Ja kuinka paljon sitten, onko se joku tietty, niin kuin, onko teillä joku taulukko, että tänään pitäisi kerätä tämän verran, vai mitä se yleensä niin kuin menee?
2: Ihan niin kuin tilausten mukaan, että miten tilauksia on, niin sen mukaan poimitaan.
1: Mikä on sellainen, niin kuin, sanotaan näin, että tämmöinen ammattilaisen, joka on niin kuin oikeasti tosi, ettei niin kuin Veronika kesätyöntekijä, vaan semmoinen ammattilainen, niin mikä on semmoinen niin kuin hyvä suorite, vai esimerkiksi vaikka tunnissa kerätä mansikoita?
2: No tavoite on siis, että jokainen pääsee vähintään 10 kiloa tunnissa, niin kuin saa kerättyä. Mutta eilen noi keräs semmoista 150-200 kiloa siinä päivässä. Ei tehty edes ihan 8 tuntia, että et kyllä ne ihan kivasti keräsi.
1: No siinä on alaselkä kyllä kovilla.
3: Joo, siinä saa venytellä sitten välillä.
1: Kyllä.
3: Onko se itse ollut poimimassa niitä mansikoita aikaisemmin?
2: Joo, tämä on niin kuin meidän sukutila, niin mä oon itse joskus 11-vuotiaasta asti, tai silloin pistetty poimimaan, sitten on päässyt myöhemmin muihinkin hommiin, mutta siitä se on lähtenyt.
3: Siinä on saanut selän vetreeksi nuoresta saakka, niin sanotusti.
1: Hei, kun tämä on tosiaan teidän siis perhetila, niin paljon pakkasesta löytyy tällä hetkellä sulla mansikoita?
2: No ei tällä hetkellä paljonkaan, ei ole kerennyt vielä pakastaa omia, että olisiko siellä pari rasiaa nyt, mutta toivotaan, että ehtii omatkin marjat laittaa jossain kohti.
1: Mikä on tällä hetkellä muuten siis mansikan hinta, kilohinta?
2: No meillä on toi 5 kilon laatikko 45 euroa
1: 45
2: tällä hetkellä.
3: Niin, ja sieltä teiltäkin varmasti, niin kuin, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin jälleenmyyjille lähtee mansikoita, eikö niin?
2: Joo, kyllä. Ja sitten meillä on niin kuin suoramyyntiä tästä tilalta. Et meillä on semmoinen oma pieni tilapuoti, missä sit myydään marjoja ja vähän muitakin tilan tuotteita.
3: No niin, just näin.
1: Okei, no mutta hei, me päästään nyt jatkaa päivä. Eli 6:00 kun alkaa, niin missä kohtaa sitten sanotaan, että okei, nyt valot pois ja kotiin nukkumaan?
2: No kyllä me pyritään tekemään se niin kuin maksimissaan 8 tuntia päivässä, kun me tehdään 6 päivää viikossa, niin pitää vähän kohtuullistakin. Niin kuin.
1: Just näin. Onko ollut muuten hyvä sato?
2: Joo, on ollut nyt parempi kuin pari edellistä. Et ihan kiva sitten tulee tuossa marjaa, että hymyssä suin täällä kaikki tehdään töitä.
1: Just näin.
3: No, aivan ihana kuulla. Hei, kiitos kun vastasit meille. Ja nyt ei mitään muuta kuin oikein hyvää työpäivää sinne kaikille.
2: Kiitos.
1: Just näin. Terkkuja
2: kiitos,
1: sinne.
2: Samoin.
1: Hyvää kesää.
3: Kiitos, hyvää kesää.
1: Moi moi.
2: Kiva kun soititte. Kiitos, moi.
3: Moi.
0: Kuka vastaa? Missä vastaa? Miksi vastaa? Jälleen huomenna.

0: että Million Dollar Smile, että joka tuossa viime sunnuntaina, eli toissa päivänä esiintyi tuossa Nordiksella. Supersunnuntai tapahtumassa, mä olin kattoo, mä olin juontaisi tapahtumaan näin. Oli hyvä keikka Etalta.
1: Mä en tiennyt tästä supersunnuntai-konseptista hirveästi, mutta mä näin, että siellä oli paljon lapsia.
0: Joo, siis se on niin kuin perhetapahtuma, missä voi sitten perheen pienemmätkin tulla. Se oli siis muun muassa että esiintyjä. Musta oli makeita, kun tosi paljon siis nimenomaan junnuja, jotka normaalisti ei pääse festaroille, niin kun näkee sitten tämmöisen artistin, niin miten hieno, tämä oli makea huomata, että yleensä kun festareita on juontanut ja siellä on aikuisia. Niin sanotaan näin, että kun se festari vaikka starttaa kello 14, niin siellä on ne muutamat tyypit siinä lavan edessä ja sitten loput on sitten jossain siellä istumassa ja ottamassa olutta. Ja sitten menee, tiedätkö, pitkään ennen kuin ne alkaa ne oluet ja viinit. Ja sitten jossain kohtaa sitten ne tulee kanssa siellä lavalle. Mutta tiedätkö, junnojenkainen on saman tien. Bileet kun starttaa, niin ne on niin kuin saman tien siinä mukana.
1: Kyllä.
0: Ja se energia on ihan siis täysin erilainen.
1: Ja he ovat oikeasti aidosti odottaneet ihan todella
0: kyllä
1: paljon niitä artisteja.
0: Kyllä, ja tiedätkö, on kylttejä ja on kirjeitä näille artisteille. Ja artistitkin, tiedätkö, esimerkiksi Ettakin, niin monta kertaa kyynelehtii, kun tiedät, siellä nuoremmat vilkuttelee ja
1: niin,
0: fiilistelee sitä. Niin on se artistellekin iso juttu.
1: Hei, seuraavaksi olisi tulossa Seiskan uutiset. Mites? Joutuuko tänään valvomaan, Esko?
0: No joutuuhan tänään taas furista, yes!
1: Eurooppalaiset, Ranska ja Espanja taistelevat tänään MM-finaalipaikasta.
0: Espanja jatkoo. Ei vitsi, tiedätkö, tässä on ollut pari päivää sellaista. Tämä on se, mikä mua vähän pelottaa, että sitten kun tämä loppuu nämä MM-kisat, niin se aukko, mikä tiedätkö, jää. Että mulla on pakko ruveta katsomaan taas uusintoja. Mutta siis tänään pelataan furista.
1: Sano vielä. Yes, tänään pelataan furista.
0: Ja matsi alkaa kello 22.
1: Kello 22, okei.
0: Ei ole paha aika.
1: Eli sit huomenna.
0: Suurin piirtein yhden aikaa yöllä se loppuu, niin mä oon nukkunut nyt ennakkoon.
1: No niin, eli sä oot täällä 6.30 huomenna aamulla.
0: Mä oon tasan 6:00. Nickelbackiltä When We Stand Together ja sitten uutiset. Me ollaan Veronika ja Esko.
1: Niin ollaan.
0: Täällä me ollaan yhdessä. Toinen mies tuli aikaisemmin töihin, mutta...
1: Hei, mennään eteenpäin. Sitä kepillä silmää,
0: mennään eteenpäin.
1: Vanhoja muistelee.
0: Hyvää huomenta.

0: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tule kokemaan fantastinen, rohkea ja rento Vantaa.
1: Moikka taas! Radio Novan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kuulet tämän äänen...

0: Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
5: Ai, miksi?
4: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
5: Anteeksi, mitä?
4: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
6: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
9: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasi rikki. Piste.fi.
11: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää tiistaihuomenta. Tässä kello 7 uutiset. Raakaöljyn hinnat lähtivät maanantai-iltana yli 9% nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat sanoi aikovansa aloittaa Iranin satamien sulun Hormuzin salmella. Varhain tiistai-aamuna raakaöljyn Brent-laadun barrelihinta pyöri jo noin 84 dollarissa ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun noin 79 dollarissa barrelilta. Öljyn hintojen nousua edelsi lisäksi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoitus, että Yhdysvallat aikoo maksua vastaan turvata läpikulkua Hormuzin salmella. Trumpin mukaan iranilaisia aluksia ei jatkossa päästetä salmen läpi. Ruotsalainen europarlamentaarikko on tehnyt rikosilmoituksen toisesta mepistä, kertoo Guardian. Irakilaissyntyinen meppi Abir al-Sahlani syyttää tanskalaista Christopher Stormia rasistisesta vihapuheesta. Al-Sahlani oli kritisoinut verkossa huutomyräkkää, joka nousi europarlamentissa palautuslakiäänestyksen jälkeen kesäkuussa. Storm kommentoi al-Sahlanin videota sanomalla, että tämän pitäisi palata kotiin. Perussuomalainen meppi Sebastian Tynkkynen puolestaan reagoi al-Sahlanin kommentteihin kehottaen tätä itkemään lisää. Suomessa asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Ranskassa juhlitaan tänään kansallispäivää, joka on maassa yleinen vapaapäivä. Kansallispäivää juhlistetaan muun muassa kokoontumalla perheen ja ystävien kanssa. Pariisin Champs-Élysées-kadulla järjestetään sotilasparaati, jota seuraa tänä vuonna paikan päällä myös Suomen presidentti Alexander Stubb, puolisonsa Susanne Innes Stubbin kanssa. Presidenttiparin osallistumisesta kertoo presidentin kanslia. Juhlallisuuksiin kuuluvat perinteisesti myös ilotulitteet, vaikka tänä vuonna niitä on myös peruttu kuivuuden vuoksi. Hallitseva Euroopan mestari Espanja ja edellisten maailmanmestaruuskisojen hopeamaa Ranska kohtaavat tänään tiistaina jalkapallon miesten MM-lopputurnauksen välierässä. Ottelu alkaa Dallasissa Yhdysvalloissa Suomen aikaa kello 22. Ranska on voittanut meneillään olevissa MM-kisoissa kaikki ottelunsa. Didier Deschampsin valmentama Ranska eteni neljän parhaan joukkoon voittamalla puolivälierissä Marokon 2-0. Espanja jäi avausottelussaan yllättäen tasatulokseen Cap Verdeä vastaan, mutta on sen jälkeen voittanut kaikki kamppailunsa. Puolivälierissä Espanja kukisti Belgian 2-1.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Tiistaina maan eteläosan yllä on korkeapaineen selänne ja laajalti on aurinkoista. Ei Teemu, vaan joku muu. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee.
15: Nyt
3: ja...
15: Nyt oli kyllä.
3: Annapa nyt mun lukea, että pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja Pohjois-Lapissa sadekuurot ovat mahdollisia. Iltaa kohti lännestä saapuu Pohjois-Lappiin jatkuvampia sateita. Läänen ja pohjoisen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötilat, ne on kivat. 20-25, Keski- ja Pohjois-Lapissa pikkasen viilempää, 12-20 astetta.
15: Joo, täällähän me ollaan. 7.04 on kello. Hyvää huomenta. Haluatko lähettää numero 8:lle terkkuja?
3: Totta kai, aina. On terveiset paikallaan.
15: Temelle. Hän on kesäisin myöskin Suomessa. Hei, Robbie Williamsin Feel, sen jälkeen haluatko sanoa jotain?
3: Joo, mulla oli sen jälkeen yksi kysymys meidän kuulijoille.
15: Ai, Robbie Williamsin jälkeen?
3: Joo. Ja se liittyy, no ehkä myöskin siihen, että mä lähdin tänään vähän myöhässä.
15: Väärällä jalalla.
3: Vähän.
15: No kiireisellä jalalla.
3: Mä sanon näin, kevyellä jalalla, mutta pikkasen kiireisellä jalalla. Ja tää liittyy kotiavaimiin. Tiedätkö, kun mä oon nyt pitkästä aikaa ainoastaan vastuussa mun kotiavaimista.
15: Joo.
3: Kato, kun aikaisemmin mä oon asunut mun puolison kanssa. Niin mä sanon, että se lisää semmoista rentoutta ihmisen mielessä. Että sulla on aina ajatus päässä, että ei ole sinänsä väliä, jos nämä avaimet unohtuu, kun jollain muulla on ne.
15: Niin.
3: Mutta nyt tällä hetkellä mä elän semmoisessa elämäntilanteessa, missä vaan ja ainoastaan minä olen vastuussa niistä mun kotiavaimista. Niin koska mä en ole vieläkään tiedäksä saanut vietyä varaavaimia kellekään.
15: Se on sitä aikuisen elämää. Se on sitä vastuuta.
3: Se on sitä niinku yksin asuvan
15: elämää. Aikuisen. Kyllä. Yes. No mutta Robbie Williamsin jälkeen niin esitetään se kysymys. Mä voin vastata heti tohon noin, että... Mä en liittää tuohon kysymykseen mitenkään, koska mulla on siis älylukko. Mä en tarvi avaimia.
3: Se on kyllä totta.
15: Se on siis parasta, mitä on ollut. Toki jos se älylukko toimii siis hyvin, koska jos batterit on lopussa, niin mä en tiedä, miten siitä murtaudutaan sisälle. Mutta älylukko on kyllä pelastanut mua monelta. Ja mä oon jopa ottanut pois sen, että muista avaimet. Kyltti pois siinä, kun mä en tarvi avaimia.
3: Onko sulla ollut siis ovessa kyltti muista avaimet?
15: Tytärtä varten. Niin itseäni vartenhan
3: no niin, ollut. Ja mä olin just silleen, sun tytärhän sen on laittanut siihen oveen.
0: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika. Numero studioon on...

0: Robbie Williams, Feel. 6:07 kello, Veronika Jäisko täällä. Hyvää huomenta sinulle sinne.
1: Hei, kun poistut kodistasi,
0: joo,
1: niin tärkeä kysymys. Missä kotiavaimet ovat siinä kohtaa, kun oven lukko napsahtaa kiinni?
0: No toivottavasti ne on mukana. Koska mikään ei ole niin hirvittävä. Siis tiedätkö se tunne, kun sä laitat sen oven kiinni ja sä tajut samalla hetkellä, että ei, ei, sisällä. Se on hirveä hetki.
1: Nimenomaan. Ja mä oon kokenut ton hetken elämässäni.
0: Just hetki siitä.
1: No ei, ei onneksi.
0: Okay.
1: Sen verran fiksu mä olin. Mä otin 3 asiaa mukaan. Meikkipussin, tietokoneen ja avaimet.
0: Okei, okay, hyvä.
1: Ja just tää, koska se aiheuttaa musta niin ison stressin nyt, tiedätkö, että mä rupean luottamaan itseni, että mä otan ne avaimet mukaan. Mm. Mutta mä huomaan, ja nyt mä kysynkin meidän kuulijoilta 0806000, että onko siellä muita, joiden on pakko pitää niitä kotiavaimia kädessä. Siis pitää, siis tiedätkö, että mä tunnen ja jopa ehkä näen, jos mä rutistan, niin tiedätkö, ihan ryttyy siellä mun nyrkin sisällä. Siinä hetkessä, kun mä laitan sen oven kiinni.
0: Tiedätkö, ketä ihmisiä mä ihailen? Siis tietyllä tavoin. Tai mä en sanota näitä ihailu ehkä väärä sana, mutta mietin, karhedin.
1: No.
0: Sellaiset ihmiset, jotka pystyy lähteä himasta kiireellä tai ilman kiirettä. Ja sit hän ajattelee, että on ne varmaan tuolla laukussa.
1: Joo, ei.
0: Mä en siis ikinä pystyisi olemaan sellainen ihminen. Siis silleen, että ne edes tarkista sillä hetkellä, vaan ne on silleen, että kyllä ne on varmaan siellä laukussa. Semmoiset ihmiset on musta kadehdittavan, tiedätkö, siis silleen, että heillä ei ole niin kuin minkäännäköistä painetta, tai painetta olemassakaan, että he ei tunne semmoista kuin painen niin kuin kasaamista.
1: Joo, mä tiedän mistä puhut.
0: Että semmoinen elämisen helppous, stressivapaa eläminen on niin kuin heillä varmaan sellainen, mikä on ne siellä varmaan.
1: Niin se on itseluottamus siihen, että hei, mä oon joka päivä laittanut ne tuonne laukkuun. Kyllä niin. Ne varmaan tänäänkin on siellä.
0: Mutta esimerkiksi jossain vaiheessa, kun auto on kehittynyt tosi paljon, mutta jossain vaiheessa oli semmoisia autoja, että jos sä jätit valot päälle, niin sittenhän se, ne jäi päälle. Ja sitten se akku oli tyhjä.
1: Akku oli tyhjä.
0: Ja mä muistan kerran, kun mä lähdin reissuun vuosia sitten, kun oli tämmöinen auto. Ja sitten mä olin silleen, että sammutinkohan mä muuten autosta valot? Ja sitten mun silloinen tyttöistä oli silleen, että on ne varmaan. Arva oliko?
1: Ei ollut.
0: Ei ollut.
1: Ja sitten kun te tuutte reissusta ihan väsyneenä, pitäisi lähteä kotiin.
0: Kulua.
1: Ei lähde. Starttaako? Ei starttaa.
0: Mä olisin, että ei ne ollut. Ai ei ollut vai?
1: Ja siis nykypäivänähän on siis esimerkiksi tuossa mun autossa on silleen, että kun mä otan vaan kahvasta kiinni, jos mulla on avaimet mukana, niin se aukeaa.
0: Joo.
1: Ja sitten myöskin, että jos mä unohtaisin vaikka lukita sen auton ovet, niin siinä on se joku aika.
0: Että se menee itsestään.
1: Se menee itsestään lukkoon.
0: Se on siis upea teknologia. Mutta siis kyllä mä muistan esimerkiksi lapsuudesta silloin, kun asuin noissa sijaiskodissa, missä oli, niin muistan se, että kun siihen aikaan vanhemmat oli töissä, siis 4, 5, 6 saakka, ei ollut kännyköitä olemassa, että sitten pääsit koulusta 1:00, ja sitten sä menit aina suoraan kotiin tekemään läksyjä, ja sitten sen jälkeen sai mennä ulos. Sitten mä muistan aina joka kerta, mulla oli semmoinen kaula,
1: nauha,
0: missä oli avain, ja sitten
1: ei, joskus, se on maailman sepöin näkyy, kun pienet tyypit menevät kaulanauhaan.
0: Mutta sitten tiedätkö, kun se kaulanauha jää sinne eteiseen ja sä paat sen oven kiinni ja sä tajut, että sulla on avaimet sisällä, sä et pääse sisälle ollenkaan ja sun pitää odottaa, että jompikumpi niistä vanhemmista pääsee töistä kotiin, joka tarkoittaa sitä, että ne ehkä 6:30, 7 aikaa.
1: Niin.
0: Siinä sun piti sitten keksiä sitä tekemistä pihalla.
1: Joo, ei ollut puhelinta, ei ollut pädiä mitään.
0: Ei ollut.
1: Katsoa ohjelmaa.
0: Ei.
1: Esimerkiksi soittaa, että voitteko tulla aikaisemmin, koska niin. Sä istuit siinä portaalla niin kauan, että se auto
0: kartoi
1: siihen pihaan ja
0: kyllä.
1: Se on sit siinä.
0: Mutta kyllä tästä tulee viesti 0806000, että kyllä ne avaimet on oltava kädessä näkyvillä, kun ove alkaa sulkemaan. Käytän turvalukkoa, niin avaimilla on käyttöä vielä. Kyllä.
1: Okei, onneksi mä en ole siis aina, kun mä ajattelin, että onko mä niinku ihan tämmöisen psykoottisen tilaan mennyt, että siinä, että kun mun on pakko siis tuijota
0: mut avaimia. Onko sulla nyt jo, siis eihän sulla vielä muodostunut naapurussuhteita?
1: On.
0: Onko?
1: Juu, me ollaan mun vastapäisen naapurin kanssa, me ollaan ihan siis ystäviä jo.
0: Otesti jo ihan bestiksi?
1: Meillä on 50 vuotta ikäeroa ja hän on siis ihan mieletön.
0: No kato, hänelle työnnät sitten vara-avaimen, kun tässä Sabrina laittaa viestiä, että mulla on 5 avainta kämpää, josta 3 on jaettuna ystäville, niin aina siis pääsee kotiin.
1: Se on, toi on muuten, mutta mä en tiedä, että kato, kun me ollaan vasta viikko. Mun pitää tässä
0: on
1: vähän
0: jo,
1: vielä.
0: On se jo syventynyt.
1: Koska se voi olla, hän vaikuttaa semmoiselta tyypiltä, että hän on siellä kotona mua vastassa ja keittänyt kahvitkin. Jos mä se avaimme hänelle.
0: Hän on todellinen ystävä.
1: Niin. Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.

0: Pete Parkonen ja Linda Lampeeniusin Liekin heitin. Linda ja Pete, jotka keikkaili tänä kesänä yhdessä. Ja tää biisi varmasti kuullaan monilla festareilla.
1: Ja varmasti myös kohta sataa on siellä.
0: Myös siellä mukana. Kohta sataa, kyllä. 17 minuuttia eli 7 kiloa, mutta on kyllä Petellä paljon muitakin hyviä biisejä. Ja Pete on siis ihan äärettömän taitava kaveri. Hän soittaa siis kittaa, rumpuja. Siis varmaan kaikki instrumentit taittuu. Ja sit se on vielä hyvän näköinen ja paksu tukka.
1: Niin. Ja ottaa paidankin pois aina keikalla.
0: Hirveessä tikissä.
1: Siinä on kyllä koko paketti.
0: Siinä on niin kuin koko setti. Eminem, Rihanna, Love the Way You Lie. Eminem ja Rihanna itse asiassa, jotka esiintyi tuossa viikonloppuna Jay-Zin keikalla Madison Square Gardenilla.
1: Se oli käsittämätön juttu, koska Rihanna on julkaissut edellisen biisin. Heitäpä joku vuosi.
0: No tästä varmaan joku 8 vuotta.
1: No vähintään. Siinä aikana
0: hän on kaksi lasta tehnyt ja...
1: Joo, ja hänellä on alusvaatemerkki ja on tehnyt meikkejä ja kaikkea. Ja hän ei ole julkaissut
0: biisin biisiä. Kyllä.
1: Kyllä. Ai niin sitten hän julkaisi tämmöisen jonkun, miksi niitä kutsutaan, tämmöinen kirja, minkä voi laittaa pöydälle vähän niin kuin koristeeksi. Tämmöinen table book.
0: Täh? Kirja, jonka voi julkaista ja laittaa pöydälle.
1: Siis semmoinen, tiedätkö, kun... Jos sä katsot Pinterestistä vaikka jotain kotikuvia.
0: Niin se semmoinen sisustus.
1: Sisustuskirja, just näin. Niin hänhän julkaisi sellaisenkin.
0: Ai joo.
1: Tämän 8 vuoden aikana, joo.
0: Eli tavallaan sen kirjan sisällöllä mitään väliä, kunhan se näyttää hyvältä.
1: Käytännössä joo.
0: Siis jokaisen kirjailijan unelma.
1: Ei ku, nimenomaan. Mutta siellä oli kai jotain keikkakuvia tällaisia.
0: Ah, okay.
1: Mutta hän on monta kertaa tehnyt sitä, että nyt on tulossa jotain. Ja kaikki on silleen, vihdoin tulee musiikki. Ja ei ole tullut kertaakaan.
0: Ehkä nyt.
1: Ehkä nyt. Tämä oli niinku semmoinen hentoinen potkaisu siihen, että...
0: Hei, tässä on tullut siis paljon viestiä liittyen noihin siis avaimiin.
1: Joo, tämä tuli esimerkiksi Heidiltä tämmöinen ääniviesti.
2: Kysyit sitä, että pitääkö avaimet olla kädessä. Mä teen välillä jopa niin, että mä laitan sen avaimen siihen lukkopesään ja sit suljen oven, jos mä oon ihan niinku... semmoinen sata varmasti haluan oikeasti todeta, että mulla on oikeat avaimet myöskin mukana.
1: Äärimmäisen hyvä vinkki mun mielestä. Hei, se konkretisoi.
0: Sitten Jyrkiltä tuli viesti. Mieti tilannetta. Te olette lähdössä laivalle perheen kanssa.
1: Yes.
0: Kiva kesäinen laivaretki. Eikö se ole ihana?
1: Oh, no.
0: Koko perhe. Kesäloma.
1: Näin. Ne vanhemmat on ainakin mulle kertonut aina.
0: Oltiin menossa laivalle ja perhe vaihtoi paremmat vaatteet metsätiellä Mäntsälässä. Iskä heitti housut takakontia luukku kiinni. Äiti huusi ja lapset parku. Hyvää kesää.
1: Siellä kapteeni odottanut innolla. No niin, sieltä tulee tämmöinen perhe tällä kertaa.
3: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Löydä kesän parhaat elämykset Vantaalta.
4: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
5: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
4: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
6: Moi. Mitäs funderat?
7: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
6: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
7: Terve sielu. Terveessä ruumissa.
8: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
9: Kaupan kautta.
10: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
13: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
12: pikkukröhavaa. Täytyyköhän lähteä apteekkiin.
13: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
14: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi. Hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppäjä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
15: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
16: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
17: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
19: Tuulilasi rikki. Pistefi.
18: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
20: Paras sekoitus.

0: Love the way you lie, Eminem ja Rihanna. Joo, tosiaan tuossa äsken meidän tuottaja Cern oli tarkistanut. 10 vuotta sitten Rihanna on viimeksi julkaissut musaa.
1: Joo, ja silti
0: hän on, onko se neljänneksi kuunnellut artisti Spotifyssa?
1: Ei tarvii hirveästi
0: kova
1: töitä enää.
0: Ei.
1: Tonne eteen ainakaan.
0: Ei tarvi.
1: Mutta puhuttiin noista avaimista, että missä niitä pitää siihen kohtaan, kun oven laittaa kiinni. Itsehän puristan niin kuin nyrkkiin niin kovaa, että jää avaimen kädet siihen nyrkin sisään. Mutta täällä tulee hyvin vinkkejä. Esimerkiksi Tuija kirjoittaa, että laitoin painoa avaimiin, niin muista ottaa mukaan. Ja siis tässä Tuijalla on avaimen peränä siis pyörän ketjut.
0: Pyörän ketjut?
1: Pyörän ketjut, kyllä. Tästä avainnipusta tulee tänne kuva. Sitten myös esimerkiksi Laura kirjoittaa, että mä oon laittanut avainnippuihin eri muotoisia avaimenperiä. Ja sitten kun tunkee sen taskuun, niin näkee taskun läpi, että on oikeat avaimet mukana.
0: Hei, tiedätkö mitä mä aika usein on miettinyt? Tai nyt usein, kerran ehkä on miettinyt.
1: No.
0: Kun tuolla näkee teollisuusvartioita ja sitten tiedätkö näitä taloyhtiön tyyppejä, kello on sen iso nippu niitä avaimia.
1: Kyllä.
0: Et, siinä on iso vastuu.
1: No aivan mietin, valtava.
0: Varmasti joku huoltohenkilö, se nyt sitten huoltomies tai nainen, niin on varmaan ollut semmoisessa tilanteessa, että se on miettinyt, mihin mä jätin se avainnipun. Tiedätkö, että kun siinä on avaimia toista kymmentä, mitä tärkeimpiin kohteisiin, tiedätkö?
1: Ja kaikkien kohteihin, yleisavain. Joo.
0: Ja sitten kun ne hävii, niin sit, mitä sä selität tommoisen sille, että no en, mä oltin syömässä ja mä tankkasin auto ja sitten mä sanoin Penalle, että ota sä nyt tässä nää ja mä kävin maksaa ne kahvit, niin en minä tiedä missä ne on.
1: Mutta tietysti siinä on varmaan niinku pakko tehdä niin, miten kuntosaleillakin on joskus, ainakin vanhaan aikaan. Muistaakseni niitä muovilapioita oli aina kiinni niissä avaimissa. Että sä et pysty varastamaan sitä avainta, koska siis joka ikinen näkee kilometrin säteellä, että sulla on se avain mukana, koska
0: kyllä
1: se avaimen perä on niin valtava.
0: Niin kyllä.
1: Niin tommosessakin on pakko olla. Jos mieti, kaikki meistä tietää sen pienen sydänkohtauksen, minkä saa siinä kohtaa, kun puhelin tai avaimet ei olekaan siinä taskussa. Mm. Niin minkälaisen se ihminen saa? Ja mihin?
0: 112.
1: Mihin soitetaan sinne kohtaan?
2: Radio Novan kesäaamu. Kuuntele netissä.

0: Kuudes aisti
1: Bessiltä. Hei, tuossa tuli äsken viesti liittyen noihin huoltoyhtiön avaimiin, koska ne kun katoo, siinä on useampi eri avainta, niin siinä voi olla, piru merras.
2: Joo, tää tuli Juha-Matilta.
3: Tietään sen pienen sydänkohtauksen.
4: Juha-Matti täällä, huomenta. Tuli vaan tuossa teidän juttuja kuunnellessa mieleen, että olin joskus taannoin benchmarkkaamassa koulutuksen tiimoilta kiinteistöpuolen tämmöistä perustutkintonäyttöä, niin tärkeä kriteeri näytön hyväksymiselle oli se, että näyttötutkinnon suorittaja ei missään vaiheessa laskenut avaimia minnekään pöydälle, vaan ne oli aina joko kädessä tai vyöllä. Tämä oli ihan sen tutkinnon perusteiden mukainen kriteeri sen tutkinnon hyväksymiselle.
2: Hyvää
4: päivän jatkoa kaikille.
2: Jos mietit, miksi et päässyt läpi,
1: niin
2: laskit avaimet johonkin pöydälle.
1: No hei, sitten tässä tuli Jarilta vielä viestiä, niin kun mennään tuohon meidän kesälahjarulettiin. Työskentelin nuorempana piirivartijana. Kerran hävitin hetkeksi hiton kalliit avaimet. Voin kertoa, että siinä oli aika tiukka sulkijalihasrefleksi, kun tajut, että mahdollisesti 500 000 euron laskukurkki olan yli. Mutta onneksi avaimet oli vaan tippunut avainsäilön pohjalle.
2: Hyvänen aika.
5: Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
1: Hyvää huomenta, Harri.
6: Huomenta.
1: Oot sä ikinä kadottanut nippuavaimia tai kotiavaimia sille, että on tullut semmoinen pelko, että mitähän tässä nyt seuraavaksi tapahtuu?
6: On.
1: Okei.
2: Muistat sen ikuisesti.
1: Sä selvisit siitä.
6: Muistan ikuisesti se, ja lopulta löytyy hupparin hupusta.
2: Oi.
1: Paikka, niin, josta sä olet ikinä varma tajunnut etsiä.
6: Sepä.
2: Joo. No tärkeintä on, että ne löytyy sieltä lopulta.
6: Ne löytyy, joo.
1: Hei Harri, mitäs kesä tähän asti on sujunut?
6: Tänään alkaa kesäloma.
2: Ai että, miten kiva. Kuinka monta viikkoa saat olla?
6: 4 viikkoa.
1: Ai.
2: Ihan kiva.
1: Alkaa kesäloma. Kesälahja ruletti meillä tässä pyörähtää ja on itse asiassa heinäkuun alusta lähtenyt pyörimään. Erilaisia kesäisiä ihania yllätyspalkintoja, siellä löytyy matonkeja, sieltä on löytynyt makkara koko suulle ja on löytynyt aurinkorasvaa ja mitä kaikkea siellä on. Niin onko joku semmoinen tietty lahjatoive, minkä Harri haluaisit itsellesi?
6: No ei nyt mitään semmoista kauhean tiettyä, että katsotaan jostakin.
1: Joo, joku avoauto.
6: Ja saataan jotakin.
1: Avoauto
6: olisi kiva tällä kerralla.
1: Okay.
2: Varaa vain nippu.
1: Kyllä.
6: Niin, sekin.
1: Ruletti pyörähtää, ja heti kun tuntuu siltä, että tämä palkinto on semmoinen, minkä sä haluat, niin sanot vaan, että stop kuuluvalla äänellä, niin sitten Veronika pysäyttää tuon ruletin kaikilla voimilla, mitä häneltä löytyy, ja sitä voimaa meinä on.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Ja se on Korean kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: Ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kierto.
8: Kyllä. Tohon.
6: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
9: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
12: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
13: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
14: Ja nyt soittaa Anne.
15: Moi.
14: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
15: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3 levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
14: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
15: Jep.
14: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
16: Kun koulu alkaa...

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa rukki.fi.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
5: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Britney Spears, Baby One More Time, I don't know. Kesäaamus, hyvää tiistai huomenta.
1: Hyvää tiistai huomenta, 7.43.
0: Everybody, kyllä. Hei, palautteen antaminen, oot saanut hyvää tai huonoa palvelua, se on monelle tuttu asia.
1: Joo, ja nykyään se on tosi helppoa.
0: Se on helppoa.
1: Tiedätkö, kaupassahan on nämä, siinä on ne 4 nappulaa.
0: Joo,
1: vasemmalta löytyy semmoinen suuri, iloinen naama ja sitten oikealta löytyy semmoinen pikkasen.
0: Sitten aina välillä näkee niitä lapsia, jotka naputtelee niitä synkkiä naamoja, kun niiden mielestä se on kivan näköinen.
1: Ne ajattelee, että se on samanlainen kuin Spedellä oli.
0: Niin.
1: Siinä ohjelmassa on semmoinen peli.
0: Mutta siis ihan varsinaisen niin kuin palautteen antaminen vaikka netissä, niin mä en muista, milloin mä olisin koskaan antanut palautetta. Jotenkin siis se, että jos mulla on joku asia, on se nyt hyvä tai huono, niin kyllä mä sitten niin kuin paikan päällä sanon sen.
1: Okei, koska mä en pystyisi yhtään sanoa paikan päällä. Just voin kirjoittaa vaikka mitä.
0: Mutta... Niin. Toki myös moni yrittäjä toivoo, että jos on hyvää palautetta, niin että kirjoittaisiin nettiin, jotta se myöskin sitten näkyy monelle
1: Kyllä.
0: ihmiselle. No, tässä oli käynyt tämmöinen tilanne Jenkeissä. Eräs nainen oli nimeltä Diana, meni viralliksi, kun valitettavasti tämmöinen yksi ravintolapalaute oli lähtenyt tuulella lailla lentoon.
1: Oliko hän pikkasen oli pippurisella tunteella?
0: No pikkasen. Hän oli, hän oli tilannut tämmöisestä Outback Steakhouse-paikasta, ravintolasta, niin tämmöisen niin kuin pihvin, jota hän rakastaa syödä, missä on perunoita. Ja sitten siinä mukana tulee tämmöinen Bloomin' Onion kastike, joka on siis se on se, niin kuin se lempikastike. Ja sitten sen yhteydessä niin kuin siinä on semmoiset perunat.
1: Joo.
0: Ja oli tehnyt tämmöisen tilauksen. Ja sitten kun tilaus oli toimitettu kotiin, tai itse asiassa hänen miehensä oli hakenut tämän tilauksen ja toimitettu kotiin, niin sitten tämä nainen oli tosi turhautunut, kun tajunnut, että hitto, että tästähän puuttuu nimenomaan just nämä perunat, missä on tämä Bloom Onion -kastike. Ja just se, minkä hän niin kuin halusi, minkä nimenomaan hän allekirjoitti, että jos vähän ekstraa saa, koska se on niin kuin tämän teidän ravintolan the juttu.
1: Joo, ja mä tiedän ton tunteen, koska siis, ja kaikki tietää sen, että kun sulla on tehnyt mieli jotain ruokaa ihan valtavan paljon, niin sit ei oikeastaan kelpaa mikään muu kuin se.
0: Joo. No, hän oli tosi turhautunut ja hän sitten jätti sinne tämmöiset arvion, jotka hän antoi 2 tähteä. Et pihvi oli hyvä, mutta sitten puuttui just se olennainen. Just se, minkä takia hän pyysi miehensä lähteä hakemaan näitä.
1: Joo.
0: Että hän koki olonsa tosi petetyksi.
1: Ja ikinä hän ei niinku tuommoisessa tulenkatkuisessa tunnelmassa kannata sitä arviota kirjoittaa.
0: No ei, siinä on tunnetta mukana.
1: Joo.
0: Siinä on vahvaa tunnetta ja 2 tähteä. Mutta sitten alkoi tapahtua. Nimittäin hyvin pian tämän palautteen antamisen jälkeen, niin mies murtui.
1: Mies
0: Ja hän kertoi, että
1: eläviti.
0: No, täytyy tunnustaa, että tuossa matkalla sitten kotiin, niin hän oli niin hirveä nälkä, että hän söi ne perunat, jossa oli tämä Blooming Onion -kastike. Että oli ne siinä tilauksessa mukana, mutta hän ei sitten kerrannut tietenkään mitään sanoa. Ja hän ei sitten siinä kohtaa, kun hän toimitti tilauksen, niin hän ajatteli, että se pihvi riittää. Että hän ei tajunnut, että nämä perunat kastikkeen kanssa on niin tärkeitä sulle. Jolloin sitten tämä nainen taas puolestaan totta kai tunsi piston sydämessä, että no, mä oon nyt mennyt antamaan tämmöisiä, mä en osaa poistaa sitä palautetta, mitä mä oon antanut sinne. Niin hän oli sitten kirjoittanut heti perään sinne, hän oli antanut sitten 5 tähteä ja pyytänyt anteeksi ja kertonut, että syyllinen on löytynyt, että ravintola on täysin syytön, että tää on tää mun piip mieheni, joka sitten ahneus päissään oli vetänyt nämä perunat. Että hän on siis tosi pahoillan, että hän yritti peittää, tämä mies yritti peittää jälkensä, mutta tietenkään ei pystynyt vaan pitämään pokkaa. Että hän on pahoillan tästä, hän antaa sittenkin 5 tähteä. Hän ei osaa poistaa aikaisempaa viestiä, että se nyt jää sitten sinne näkyviin.
1: Hei, mulla on Dianalle yksi viesti.
0: No.
1: Jätäs.

0: Bibi Rexha, New Religion. Sieltä tuli heti viesti. Bloomin Onion on kokonainen friterattu sipuli, mikä on okei kuin kukka.
1: Joo, okay. Mä oon nähnyt somessa tämmösiä klippejä. En tiedä, saako Suomesta mistään, mutta näyttää ihan mielettömän hyvältä. Voisi itse tehdä.
0: Joo, okei. Okay. No se oli se, mikä mies oli vetänyt sitten poskeensa. Pitää kokeilla Bloomin Onion. Mä teen tänään kotona sellaisen.
2: Radio Nova ja S-Pankki. Asuntounelmia.
0: Hei, se hetki, kun se oikea koti löytyy. Näitä hetkiä halutaan kuulla ja vähän niin kuin, että missä elämäntilanteessa olet ollut, koska ensiasunto ja ylipäänsä asunnon ostaminen, se on niin kuin iso tärkeä hyppy.
1: Joo, ja nyt tosiaan mullehan on hyvin ajankohtainen, mä oon päässyt, nyt mitä mä oon asunut viikon?
0: Joo.
1: Viikon mun uudessa kodissa. Ja siis tietysti siellä oli paljon asioita, mihin mä kiinnitin huomiota silloin, kun mä ensimmäistä kertaa menin, siellä oli puulattiat. Tiedätkö, mä rakastan puulattioita, varsinkin semmoiset vanhat, valkoiset niin kuin lankkulattiat, mitkä on niin kuin maalattu ihan mielettömän kauniit.
0: Yeah.
1: Ja sitten myöskin, tiedätkö, ennen kuin edes menee sinne kotiin, niin se pihapiiri, missä se on. Tämä mun koti sijaitsee tosi rauhallisella alueella ja siellä niin kuin hoidetaan puutarhaa tosi hyvin. Siellä on paljon kukkia, siellä on tosi rauhallista. Niin tommosetkin asiat vaikuttaa ihan valtavan paljon. Mä olin heti, tiedätkö, kun mä menin sinne asuntonäyttöön, mä olin silleen, kävelin pihalle, sitten se pikkasen niin kuin...
0: Sä katsot puutarha. Tää on hoidettu.
1: Tää on hoidettu.
0: Tää on mun koti.
1: Kaupat.
0: Tää on mun koti.
1: Kaupat välittömästi.
0: Joo. Mut sit monelle tiedätkö, asunnon ostaminen, niin se on sijoitus. Ajatus siitä, että sit myöhemmin tekee hyvät voitot. En mä tiedä tänä aikana, että onko se ajatus vielä monella niin. Mut sitten, että niin kun tiedät, että onko se niin kun joku järkisyy, että ei tarvii... Just niin esimerkiksi sun kohdalla, kun oma koti on oikeasti jossain toisessa kaupungissa. Että asuuko sitten toisessa vuokralla vai niin, ostaako sitten niin kun ihan järkisyistä vai onko se just nimenomaan se puhdas tunne.
1: Ja siinä on muuten vissi ero, että ostatko se sitä kotia itsellesi vai ostatko se sitä sijoitusmielessä.
0: No se on totta.
1: Siinä on tosi iso ero, siis molemmat hyviä, mutta että esimerkiksi nyt munkin kotiin kun remontoitiin, niin kyllähän siinä ihan eri sydämellä remontoi sitä, kun tekee sitä itselleen.
0: Hei, 0806000 WhatsAppin kautta voi laittaa viestejä, että mikä on semmoinen paras muisto ensimmäisestä omasta kodista?
1: Joo, joo, kyllä. Toi on tosi hyvä.
0: Mikä on semmoinen paras? Koska mä muistan kyllä silloin se ihan ensimmäinen koti, minkä mä silloin hommattiin puolisonkaan, niin kyllä mä muistan, että se oli just nimenomaan se, että oli eka kerta niin kuin oma piha, semmoinen pieni piha, mitä laitettiin.
1: Joo.
0: Niin se oli niin kuin jotenkin, että siinä kohtaa tuntui, että wow, mulla on oma piha.
1: Ja sit sä kävit ostaa pienen semmoisen siimaleikkuri ja vedit sitä
0: kyllä
1: ruohonpätkää siitä.
0: Ja ison semmoisen ulkoilusohvan siihen, että pääsee vähän niin kuin makoilemaan.
1: Oi, siihen joku pikku.
0: Sitten kun tiesi, että aurinko paistaa siihen. Ai että, oi niitä muistoja.
2: Yhteistyössä S-Pankki. Miltä sun asuntounelmat kuulostavat? Tutustu lainaratkaisuihin S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.

0: Linkin Park ja Naam. 4 minuuttia vaille 8 kello. Uutiset seuraavaksi.
1: Joo. Ranskassa juhlitaan kansallispäivää ja Alexander Stubb seuraa sotilasparaatia.
2: Ah, au revoir. Get to the... Vive la France.
1: Vive la France.

0: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tule kokemaan fantastinen, rohkea ja rento Vantaa. Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Kääriä.
1: Totta kai välillä eksit kadottanut snadisti itteä ja ollut ehkä vähän semmoinen äkkipikainen ja tietopa ei ole osannut ehkä sitten järjellä ajatella kaikkia asioita ja näin. Mutta sitten on aika paljon rauhoittunut nyt silleen, että on tullut semmoisia piikkejä, että tuntuu, että maailma romahtaa ympäriltä ja tietty juttu. Mutta sitten jollain tapaa on tajunnut myös sen, että kyllä kaikki järjestyy.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvää kesämä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
5: Onks tää oikein?
6: Ai mikä?
5: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
6: Ne on ne korotukset.
5: Ai mitkä?
6: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
5: Tuleeks ne kaikille?
6: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
5: Ai jaa, hienoa.
7: Ole hyvä vaan. Terveisin Sähköliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
6: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Automaa.fi.
10: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma.
13: Ideapark. Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo, että Ukrainaa tukevat monikansalliset joukot järjestävät tulevina kuukausina harjoituksia. Macronin mukaan harjoitukset on määrä järjestää Ukrainan naapurimaissa. Macron sanoo, että harjoitusten on tarkoitus osoittaa, että liittolaiset ovat valmiita, päättäväisiä ja uskottavia. Presidentti Alexander Stubb sanoi alkuvuodesta, että Suomi osallistuu Ukrainan tueksi kaavailtuihin monikansallisiin joukkoihin muodossa tai toisessa. Osallistumisen tarkka muoto oli kuitenkin tuolloin vielä auki. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan on yhä mahdollista, että Iranin kanssa saadaan aikaan sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä. Sota syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Yhdysvallat ja Iran solmivat keväällä aselevon sekä allekirjoittivat tämän jälkeen kesäkuussa vielä alustavan rauhansopimuksen, jonka oli määrä ylläpitää aselepoa. Viime aikoina Yhdysvaltojen ja Iranin välit ovat kuitenkin jälleen kiristyneet ja maat ovat tehneet iskuja toisiaan vastaan Lähi-idän alueella. Viime viikolla Trump sanoi, että aselepo on päättynyt. Ranskassa juhlitaan tänään kansallispäivää, joka on maassa yleinen vapaapäivä. Kansallispäivää juhlistetaan muun muassa kokoontumalla perheen ja ystävien kanssa. Pariisin Champs-Élysées-kadulla järjestetään sotilasparaati, jota seuraa tänä vuonna paikan päällä myös Suomen presidentti Alexander Stubb puolisonsa Susanne Innes Stubbin kanssa. Presidenttiparin osallistumisesta kertoo presidentin kanslia. Juhlallisuuksiin kuuluvat perinteisesti myös ilotulitteet, vaikka tänä vuonna niitä on myös peruttu kuivuuden vuoksi. Kansainväliselle avaruusasemalle lähetetään tänään 3 avaruuslentäjää venäläisellä Sojus-aluksella, kertoo Yhdysvaltojen avaruushallinto NASA. Asemalle lähtevät venäläiset kosmonautit Pyotr Dubrov ja Anna Kikina sekä yhdysvaltalainen astronautti Anil Menon. Alus laukaistaan 16:30 jälkeen Suomen aikaa. Perille heidän on määrä saapua noin 9:00 Suomen aikaa. Alus laukaistaan Baikonurin avaruuskeskuksesta Kazakstanista. Keskuksen laukaisualusta vaurioitui viime vuoden marraskuussa. Nyt lähtevä alus on ensimmäinen, joka Baikonurista laukaistaan vaurioiden korjauksen jälkeen.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
16: Se on tänään tiistaina maan etelä- ja keskiosassa aurinkoinen ja poutainen. Aamupuolella idässä ja kaakossa on vielä paikoin pilvistä. Pohjoisissa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin vähän vettä. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötilat on 20-25. Keski- ja Pohjois-Lapissa 12-19 astetta.
17: Mua vähän harmittaa ranskalaisten puolesta.
16: Miksi?
17: No kun siis tänään on Ranskan kansallispäivä. Ja sitten tänään myöskin Ranska-Espanja ottelu. Ja sitten kun ne saa takkinsa Espanjalta, niin vähän niin kuin sille harmittaa.
16: No nyt on isot puheet.
17: Heidän puolestaan. Koska niin siinä tulee käymään. 8.03 on kello. Hyvää tiistai huomenta kaikille. Kohta toivon mukaan tämä kello soi useampaan otteeseen. Ei niin kuin eilen kävi.
16: Ei, mutta nyt mä olin just sanomassa, että se kuka vanhoja muistelee sitä tikulla silmää. Niin. Ja sanotaanko näin, että nyt me ei pedata ja ylpistytä niin paljon, mitä me eilen oltiin. Eilen nimittäin ei lähtenyt Lenny Kravitzin keikalle keikkalippuja. Ja kyllä nyt siis meillä niitä on.
17: Joo, niin on. Meillä on 2 lippua tarjolla. Lenny Kravitz esiintyy Veikkausarenalla ensi viikolla, 22. päivä. Ja 2 lippua tarjolla. Ja siis mä nostan nyt saman tien tässä käsi ylös. Ihan siis todella vahva virhemerkis, koska mä olin eilen ihan jäässä. Taisi olla viikonloppu, joka vielä painoi. Että jos mietin vaikka, että mä sanoin, että pääministeri. Niin olisin mun vähän tarkentaa, että nainen. Tai olisi hiihtäjä. Mä sanon vaan mies. Mä sanon hiihtäjä. Tiedätkö, tämmöiset pikkujutut, mitkä olisi voinut helpottaa meidän kilpailijan niin kuin tehtävää tässä näin, niin olisi voinut tehdä.
16: Hei,
17: nyt mä oon iskussa.
16: Sä oot iskussa. Mäkin oon nukkunut pitkä työunen. Mä oon iskussa.
17: Kyllä.
16: Niin ja joo, en niin, Kravitzin keikalla. Kyllä mä sanon, että nyt on 99% varmuus, että tänään ne liput lähtee, jos se on minusta ja sinusta kiinni.
17: No jos se on minusta kiinni, niin mä lupaan, että lähtee. Mutta me yhdessä tehdään tämä. 5 pitää saada oikein, niin saa sitten 2 lippua keikalle. Pinkiltä try ja sitten sen jälkeen kisataan. 0806000.
16: Soita nyt.
18: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika. Numero studioon

0: Pink ja Try. Taitan olla tiistai-aamussa. Kamradilta Be Mine. Meillä on tuolla Sara, joka halusi päästä katsomaan Lenny Kravitzia ensi viikon.
1: Ja nyt me tehdään kaikkemme Eskon kanssa, että tämä unelma toteutuu.
0: Tää tulee soimaan monen otteeseen.
1: Oi, nyt puhutaan kyllä vaarallista. Nyt ollaan taas vaarallista, sillä mä sanoisin.
0: Nuoremmista soittaa, vaikka me ei saada oikein.
1: Se on omat säännöt.
2: Radio Novan kesäaamu ja sanaselityspeli.
0: Hyvää huomenta, Sara.
3: Huomenta.
0: Rovaniemi on paikka, jossa sä soitat, eikö niin?
3: Joo, Rovaniemeltä soittelen.
0: Millainen keli siellä tällä hetkellä on? Kerro meille Rovaniemen täsmäsää.
3: No itse asiassa lähdetti ajamaan Rovaniemeltä tuonne Turkuun päin. Pitäisi sillä lailla Turussa.
0: Turussa? Kauan teillä menee, kun joo, te lähdette Rovaniemeltä ajaa, niin molelta pitäisi olla Turussa. Mitä navigaattori näyttää?
3: No 10 tuntia sinne menneen ilman pysähyksiä. Me ollaan nyt ajettu. Paljon me ollaan ajettu. Me ollaan vähän yli Oulun menty.
0: Okei.
1: Eli jonkin verran matkaa vielä jäljellä. Mitä suunnitelmia teillä on siellä Turussa? Onko ihan lomareissu?
3: Lomareissu on, lapsia käytetään laivalla.
1: Aika kiva.
0: Aika kiva juttu. Hei, joo. Lenny Kravitzin keikka. Se on ensi viikolla Veikkausareenalla. Mitä luulet, onnistuuko tämmönen koukkaus?
3: Kyllä, Helsinkiin. Kyllä. Ehdottomasti.
0: Kaksi lippua. Kaksi lippua on tarjolla, niin kenen kanssa lähtisit?
3: No miehen otan mukaan.
0: Okei. Okay.
1: Istuuko hän siinä sun vieressä tällä hetkellä?
3: Joo, istuu.
0: Kattoko hän sua just silmiin?
1: Joo. Painestettu tilanne. No niin.
0: No mut hei, ennen kuin Sara, niin liput tarjotaan ja Veikkausare. Ootko sä muuten käynyt Veikkausareenalla?
3: En ole käynyt ikinä.
1: Joo. No niin, kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Joo, niin hyvä keikka ja sitten ensi kertaa siinä.
0: Me selitellään sulle sanoja ja 5, kun saat oikein, niin sillä me saataisiin liput. Eilen oli jo liput tarjolla, mutta me saatiin siis ne uskomaton 4, mikä on siis varmaan kaikkien aikojen huonoin tulos.
1: Kyllä.
0: Niin tänään viska tsemppa, viska jee, sanoisi ruotsalainen puolustaja ja nyt sitten mennään. Niin mikäs numero sieltä tulee?
1: Numeroita selitetään on 3.
0: 3. Sara, kumpi meistä aloittaa selittelemisen? Veronika vai minä?
3: Esko.
0: Esko aloittaa. Ai vitsi, tämä on pahoa jännittää nyt jo. Rupen taas polkemaan näitä jalkoja.
1: Yes, yes, yes.
0: Eli kello lähtee käymään. Mikä se numero oli? 3?
1: 3.
0: Nyt. Tässä. Kun polttaa tässä, niin kuin, kun syö jotain, tai sitten kun joo paljon viiniä seuraavana päivänä tässä niin kuin tuntuu pahalta tässä.
3: Närästys.
0: Just, mikä perusmuoto?
3: Närästää.
0: Yes.
1: Mikä on semmoinen tulinen vihannes, punainen yleensä?
3: Chili.
0: Tällä kun tehdään teetä, niin laitetaan se juttu sinne, niin mikä se laite on? Se laite, mihin laitetaan sitä, kun tehdään teetä. Niin mikä se on se, mihin laitetaan se neste sinne?
3: Vedenkeitin.
0: Yes!
1: Mikä paistaa auri... ei perhana! Mikä on semmoinen, millä lapset laskee mäkeä, ei pulkka vaan?
3: Liukuri.
0: Autossa aikaisemmin oli, kun nyt on automaatti vaihtisi, mutta kun oli manuaali vaihtinen, niin oli se vasen puoli, niin mikä se oli? Ei jarru, just.
1: Ei poika vaan.
3: Tyttö.
0: Kun on paljon massia, niin mikä se on? Mikä on massi?
3: Raha.
0: Yes, se hyväksytään. Hyväksytään. Anteeksi, Sara, tämä peli taas vie mukana.
1: Oi kauheeta.
0: Ootte sitten jo Turussa?
3: Ei ole vielä.
0: Okay,
1: no toi minuutti oli niin pitkä, tuntui, että...
0: Hengitellään vielä.
1: Joo, no hengitellään niin.
0: Hetki. Kaata, paljon sä sait?
1: 1.
0: Tietysti mulla rupesi, lähtee taju.
1: Mullakin meidän lähtee taju. 3 kappaletta.
0: 3 kappaletta. Mä sain 1, 2, 3, 4.
1: Yes! Te lähette Lenny Kravitzin keikalle. Onneksi olkoon.
3: Mahtavaa. Kiitos paljon.
0: Ei mitään. Kiitos sulle, kun sä tiesit. Mä oon vähän pyörryttänyt. Mulla on ottaa pakko ottaa vähän tukea tästä pöydästä.
1: Ei, mä sanon, että jos me oltais selitetty paremmin, niin Sara, me oltais tehty maailman ennätys.
0: Mikä se oli, mikä sulle meni
1: tosi
0: ohi?
1: Hyvä.
0: Mikä sulle meni ohi? Sä sanoit jotain.
1: Aurinko. Mikä paistaa taivaalla? Au. Mä sanoin.
0: Au. No hei, Sara.
3: Onneksi ei jäänyt siitä kiinni.
1: Just näin.
0: Hei, hyvä, ajakaa varovasti Turkuun. Kuunnelkaa meitä, niin se matka sujuu rattosammin.
1: Just
3: näin. Joo, kyllä.
0: Ja liput lähtee, niin ei muuta kuin hyvää keikkaa. Ehkä me törmätään siellä, koska mekin ollaan tulossa katsoa Lenny Kravitzia.
3: No just niin. Näin.
0: Niin ihanaa aurinkoista tiistaita ja loppuviikkoa.
3: Kiitos, samoin.
1: Kiitos, moi.
3: Moi moi.
2: Novan kesäaamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna. Eikö
1: tähän ei ole hyvä terveydelle
0: tämä peli. Mä näen tähtiä.
1: Sama.

0: Comrade in Be Mine. Tuleeko sieltä mitään palautetta? Yleensä sieltä tulee
1: heti. Hei, WhatsApp on täysin hiljainen. Hyvä. Musta tuntuu, että siellä on...
0: Ihanaa, eli me onnistuttiin.
1: Toivottavasti ei ole pökertynyt henkilöä, koska täällä studiossa meidän olla kaksi.
0: No, me onnistuttiin siis, koska heti kun... No, siellä tulee aina puolesta ja vastaan. Lähinnä se saa niin kuin vastaan. Tehosekoitin hetken tien on kevyt. Sitten sen jälkeen puhutaan yökyläilystä. Se on sellainen asia, mitä mä muistan, että kun... Oli itse lapsi, tai sitten kun on oma lapsi, niin se oli semmoinen niin kuin tosi jänne. Varsinkin kesällä sille, saanko mennä mun kaverin luo yökyläilemään.
1: Ja varsinkin ne ensimmäiset kerrat, voi jostaisi, ne oli jännittäviä. Mä muistan, niin kuin, että on soittanut sitten jostain lankapuhelimesta, tiedätkö vanhemmille.
0: En mä haluu olla täällä.
1: Voitteko tulla hakee?
0: Sitten tälle aikuisiällä yökyläily. Ja nyt en tarkoita sellaista yökyläilyä, vaan tiedätkö, että lähdet niin kuin friendin luo.
1: Sulle tavanomasta. Mä oon yökyläillyt paljon elämäni aikana.
0: Etkä ole. Okei, kun siis tääkin on ero, että jos sä lähdet vaikka, on tää nyt kesäaika, että sä meet kaverin kanssa syömään ja sitten meette terassille ja sit se terassi-ilta vähän venähtää ja sit sä huomaat, että sä oot vähän huppelissa, kaveri asuu tuossa vieressä, sä asut vähän kauempana, ei jaksa tilata taksi, ei voi ajaa auto, kun on humalassa, niin voinko jäädä yöksi? Se on eri juttu. Mut sit, että sä lähdet vartavasten yökylän aikuisijälle.
1: Joo.
0: Niin tapahtuuko tällaista vielä?
1: Hei, Esko, mä olin käytännössä koditon puoli vuotta tuossa, kun mä odotin mun asunnon remontoinnin.
0: No sekin on täysin eri asia. Se oli pakon edessä.
1: Ne on laittanut ristin tähän, tiedät sä, niinku eteensä ja ollut silleen, luojan kiitos se remonttivalmista, kun toi pyörii tämän meidän nurkissa jatkuvasti.
0: Joo. No mut teho sekoitin. Ja hei, jos sä harrastat tällaista yökyläilyä, sillä niinku aikuinen harrastaa. Emmin. No mut puhutaanko siitä?
1: Juu.
2: Radionovan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Löydä kesän parhaat elämykset Vantaalta. Aurinkoinen kesäilta, kuplivalasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja viisi ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Osallistu kisaan Instagramissa @Radio Nova Suomi. Yhteistyössä Krapin paja ja Radio Nova.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
3: Autoliitto auttaa.
2: Avaimet jää autoon.
3: Autoliitto auttaa.
2: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
3: Autoliitto auttaa.
2: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
3: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
2: Entäs jos kala nappaa?
3: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
4: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
6: Päätimme ihan vaan palloilla.
5: Palloilla? Mitä ihmettä?
6: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
5: Mitä tarkoitat?
6: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkaupan.

0: Se itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: tehosekoitin. Hetken tiedon kevyt. Radio Novan tiistai-aamussa. Hyvää huomenta. 25 minuuttia, eli 8 kello. Veronika ja Esko täällä. Jos oot heräillyt jostain yökyläilystä. Ja sillä, että oot lähtenyt kaverin luo yökyläilemään, niin laita meille viesti 0806000, koska mä en tiedä, onko se aikuisten niin kuin puolelta vähän harvinaisempaa, tiedätkö, että voiko mä tulla tänään yöksi sulle?
1: Musta tuntuu, tää voi olla stereotypia, mutta että naiset harrastaa tota enemmän.
0: No toi on kyllä stereotypia.
1: Niin.
0: Mä mietin, että esimerkiksi tänään, no tänään ei ole niin myöhään, tänään Espanja-Ranska alkaa kello 22. Mutta esimerkkinä, siis tuossa oli vähän aikaa sitten, kun Kolumbian matsi tuli joskus 3-4 aikaa yöllä. Niin mulla oli yksi kaveri, joka olisi halunnut tulla katsoa mun kanssa matsi, kun hän tietää, että mä rakastan Kolumbian pelejä. Että hän olisi tullut niinku sit fiilistelemaan ja katsoa, että olisiko mun jäädä niinku yöksi. Mm. Ja ainoa syy, minkä takia mä en ottanut häntä, on se, että kun mun pitää lähteä aamulla töihin aikaisin. Että ihan turha, koska mä lähden sitten katsoa melkein heti suolilta töihin. Että ei siinä niinku hirveästi pysty olemaan, mutta mutta en mä muista, että mulla on ollut niinku ketään kaveria siis sillä yökylässä. Että olisi tullut niinku vartavasti niinku yökyläilemään.
1: No mutta toisaalta, jos se mun väite oli stereotypia, niin sitä kyllä vahvistetaan täällä WhatsAppissa. Marianne kirjoittaa, että harrastan yökyläilyä, saa nukkua yhdessä, ihan rauhassa. Siinä monesti tulee syvällisiä keskusteluja illan hämärtyessä. Nautin tästä.
0: No, milloin sä oot ollut viimeksi jonkun kaverilla yökylässä? Siis ei sen takia, että olisi ilta venähtänyt pitkäksi, vaan sen takia, että sä oot ihan vartavasti mennyt.
1: 2 viikkoa sitten.
0: Ai, siis ihan yökylä.
1: Ihan
0: yökylä. Että sä pakkasit hammasadan yöpuvun ja...
1: Joo, kyllä. Ja menin yökylään.
0: Aika kiva.
1: Joo. Mutta musta tuntuu, että me harrastetaan meidän tyttöjen kesken tosi paljon sen takia, että me asutaan vähän eri kaupungeissa. Että osa asuu Turussa ja osa asuu pääkaupunkiseudulla.
0: Niin, no sillä, mutta tässä on samassa kaupungissa.
1: Mutta kuuntele. Että esimerkiksi jos Turusta tulee se yksi, joka kuuluu tähän meidän tyttöporukkaan, niin tulee tänne Helsinkiin. Ja. Niin me silti halutaan kaikki olla samassa paikassa yötä. Tiedätkö, okay. Että ei se mene niin, että se yksi, joka matkustaa sieltä tänne Helsinkiin, menee yhden meistä luokse. Vaan sitten me halutaan kaikki, tiedätkö, vähän sellainen siskonpetimeininki. Niin se on niinku kivaa. Okay. Että sitten me periaatteessa muutkin mennään sinne yökylään.
0: Iida laittaa viesti, joskus mennään perheen, että ihan kahdestaan miehen kanssa. Kaverispariskunnan kaveriperheen luo grillalle ja sauna ja sitten jäädään yöksi. Niin, että sitten tietää, että siellä on niinku just grilli auki ja sitten muutama olut siinä, niin sitten siinä. Mutta niin, en mä tiedä. Tuommoinen TV-ohjelma olisi kiva, tiedätkö, että joku menisi aina niinku yökyläilemään jonkun luokse.
1: Pitäisikö sun aloittaa tuommoinen?
0: Siis kun mä ehdottaa maikkarille.
1: Voi olla, että... innostuvat, kun en ole ikinä kuullut aikaisemmin, että kukaan tuommoista olisi tehnytkään.
0: Hei, 0806000, laita viesti. Tuossa tuli viesti, että viimeksi yökylä oli noin 35 vuotta sitten ja sekin oli nykyinen vaimoni. Eli eipä tuota ole tullut harrastettua.
1: Ei ihan hirveästi. Mut sitten tulee, että minä ja paras ystävä me vietämme vaimoviikonloppuja, eli yökyläilyjä. Yleensä aina minun luona, koska asun yksin, teen ystävälläni lempiruokaa, eli nakkikastiketta ja muusia, leffoja ja sarjoja ja iso viinipänikkä. Aika kiva, mä voisin mennä Sarin matkaan mukaan tuohon yökyläilyyn.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.

0: J-Lo, Save Me Tonight. 8.31 on kello. Veronika ja Esko täällä. Meidän tuossa sisarkanavan Energyn Anne Lehmonen täyttää tänään 33 vuotta ja käytiin onnittelin. Ja hän toi meille molemmille tämmöiset mimosalasit. Mä otin siis pikku, ihan siis semmoisen, tiedätkö, että maistuu suussa, niin nousi pää. Mimosa.
1: Oho. No sulla on huonot toleranssit.
0: No ilmeisesti.
1: Joo.
0: Tai sitten mä huippaan edelleenkin siis toi sanaselityspeli. Jotain mulla on, kun tiedätkö, vähän heittää päässä.
1: Otat vähän vettä siihen, niin kyllä se helpottaa.
0: Abreolta teipillä tai rakkarolla ihan kohta.
1: Mä kokosin eilen taas huonekaluja.
0: Joo, mä katsoin sen somessa.
1: Että. Joo.
0: Mutta siis hyvinhän se meni mun mielestä.
1: Se meni tosi hyvin.
0: Menikö hermoja?
1: Ei mennyt ollenkaan. Ja mä oon sanonut tämän lähetyksessäkin aikaisemmin siitä, että musta tuntuu, että varsinkin tämä ruotsalaisketjun huonekalut, niin niissä on joku semmoinen ihmesääntö, että kerran pitää laittaa joku asia väärinpäin. Mutta eilen mä todistin toisin, koska meni ykkösellä oikein molemmat. Oho. Niin nojatuoli kuin myöskin tämmöinen kirjahylly, minkä mä olin ostanut sieltä.
0: Oliko sulla kasattava nojatuoli? Sen mä haluun nähdä.
1: Kyllä itse asiassa joo.
0: Kasattava nojatuoli.
1: Nojatuoli, joo. Siihen tehtiin se runko ensin ja sitten ne oli tämmöisellä niin kuin ilmalla täytettävät ne selkänoja ja istuin. Ihan sairaan hyvän näköinen.
0: Joku vesilelu. Siis ilmalla täytettävä nojatuoli.
1: Voisi täyttää muuten vedelläkin. Olisi aika hauska. Muistutus.
0: Ilmalla täytettävä nojatuoli.
1: Joo. Se oli tämmöinen uusi, tämmöisessä uudessa mallistossa. Se on musta aika hauska.
0: Se on varmaan aika kevyt.
1: Se oli tosi kevyt, joo. Helppo tehdä.
0: Okay.
1: Sanotaanko näin, että oli vähän vaikeuksia, kun se piti semmoisella pumpulla pumpata. Ja sitten aina kun kuuluu
0: ettei
1: se...
0: suulla.
1: No sitäkin mä yritin kyllä. Mutta tiedätkö, kun siitä kuuluu aina... Kun se oli semmoinen vanha pyörän pumppu, tiedätkö, jalalla sä poljet sitä. Joo. Tai tiedätkö, vaikka joku uimalelu. Niin sitten kuuluu aina se vinkuna. Niin tiedätkö, se koira mennä seota siinä vieressä, kun se luuli koko ajan, että on joku lelu. Taatika
0: naapurit.
1: Niin, no naapuritkin joo. Mutta se koira mennessä seota, niin sitten loppupeleissä tiedät, että mä pidän sitä koiraa sylissä, koska se saa muuten kohtauksia, että samaan aikaan mä pumppaan sitä tuolia täyteen. Joo. No, ihan tuommoiset reality-ohjelmakamerat tarvittaisiin munkin kotiin, kyllä sitten ihan jotain materiaalia saisi. Mutta joka tapauksessa mä yleensä kuuntelen podcasteja.
0: Ja.
1: Siinä samalla, kun mä puuhailen kotona, on siis siivoamista, huonekalujen kasaamista, ihan mitä tahansa. Mutta nyt tosi moni podcast on lomalla, paitsi muuten meidän, jonka voi kuunnella aina Reijosta.
0: Kyllä.
1: Niin mä muistin taas äänikirjat.
0: Okei.
1: Ja ihan sattumalta avasin äänikirjapalvelun, mihin mä oon kirjautunut jossain vaiheessa. Ja selasin sieltä niitä kuunnelluimpia. Nappasin sieltä yhden ja se olikin täynnä yllätyksiä.
0: Aha. Oliko yllättäviä yllätyksiä?
1: Oli todella yllättäviä.
0: Oliko positiivisia yllätyksiä?
1: No mä voisin sanoa, että kyllä siinä ihan niin kuin suupielet ylöspäin meni, ei alaspäin.
0: Punottiko korvat?
1: Pikkasen ehkä punotti.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä. Radio
3: Nova. Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasingrahoituksen myöntää OP-yrityspankki Oyj.

0: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

0: kaiken teipillä tai rakkaudella. Radionovan tiistai-aamussa. Veronika Esko täällä. Tuli viesti Katilta, että millä nimellä teidän podcast löytyy Reijosta. En löydä sitä millään. Verho et Eerikäinen.
1: Joo.
0: Sillä se löytyy.
1: Sillä löytyy, sukunimillä.
0: Verho et Eerikäinen. Eilen sä kokosit huonekaluja.
1: Kokosin huonekaluja. Halusin siihen jotain kuunneltavaa. Ja mä en ole nyt pitkään aikaa kuunnellut äänikirjoja. Mä huomaan, että mulla on selkeästi sellaisia vaiheita. Joskus mä niinku oikein tiedän, että sä niinku kuuntelemalla kuuntelen. Että heti kun tulee semmoinen hetki, että mä oon yksin, niin mä laitan sen äänikirjan päälle.
0: Pystyt se muuten keskittyä. Mulla olisi vähän silleen, että kun mulla aika usein esimerkiksi vaikka sunnuntai-brunssi, kun mä teen sitä ohjelmaa, niin sit voi olla, että tulee tyyppejä, jotka kirjoittaa vaikka jonkun elämänkertakirjan. Tai on kirjailijoita, jotka kirjoittaa niitä kirjoja, niin mä saan ne aina luettavaksi ennen kuin he tulee. Niin mulla on pakko siis saada siis ihan kirjamuodossa, koska jotenkin siis äänikirja, niin mulla on tosi vaikea

0: keskittyy siihen. Tai jotenkin, yhtäkkiä mä saatan ajatella jotain ihan muuta, enkä yhtään tajua, että mä oon kuunnellut puoli tuntia. Mutta niin kuin noteramaan sitä kirjaa.
1: Hyvä pointti, koska tämä on nimenomaan mulle myös hyvä harjoitus, koska kaikki TikTok ja tämä, niin meistä tulee vähän semmoisia, niin kuin ei pysty keskittymään niin samalla tavalla. Niin kun mä kuuntelen sitä äänikirjaa, mä oikein niin kuin keskittymällä keskityn sen. Jos mun ajatukset rupeaa harhailemaan, mä oon taas silleen, Veronika, nyt keskity tähän kirjaan.
0: Okei.
1: Niin se on mulle myös semmoinen harjoitus.
0: Mutta sitten yhtälönä se, että sä kokot jotain huonekalua. Jos se joutuu kumminkin, ainakin jos mä kokoon jotain, niin mä joudun siis laittaa 100% ajatukset ja kapasiteettini siihen kokoamiseen. Niin sitten samalla kun kuuntelee jotain, niin se kuunteleminen menee vähän niin kuin sivusuun.
1: No, mä pystyn tekemään kahta asiaa samaan aikaan. Wow. Ehkä joskus jopa kolmea, uskon tai älä. No mä nappasin sitten tuosta äänikirjapalvelusta. Siis musta tuntuu, että joka ikinen alusta tarjoaa nykyään äänikirjoja. Niin yksi niistä. Mä nappasin sieltä yhden kuunnelluimman tai nousussa olevan kirjan. Ja. Mä rakastan tämmöisiä suomalaisten kirjailijoiden kirjoittamia. Tämmöisiä hyvin rentoja yleensä niin, että päähenkilö on joku nuori nainen. Tiedätkö, mä pystyn samaistua siihen tarinaan.
0: Ja.
1: Elän hetken aikaa kuin elokuvassa.
0: Niin mä
1: valitsen aina semmoisen.
0: Ja.
1: Ja tota,
0: mitä sä valitsit nyt? Rambo, viimeinen taistelu.
1: Jos johonkin, niin siihen pystyn. Villinä viety oli tämä kirja nimeltään. Villinä viety. Siinä oli niinku kuvauksessa joku silleen nuori nainen ja sitten mä huomasin, että okei, Suomessa ollaan. Tämä on kiva. Se on tosi eri asia, tiedätkö, sit, kun sä kuuntelet semmoista, että se tarinakin on Suomessa. Ne voi olla jopa semmoisia paikkoja, missä oot itsekin käynyt, niin se tuntuu niinku koskettaa enemmän.
0: Niin, kyllä.
1: Mutta tämä olikin tämmöinen tuhmakirja.
0: Villinä viety.
1: Ja
0: lukijana Sami Kuronen.
1: Ei sentään. Se siitä olisi puuttunutkin vielä.
0: Sinä siellä, rakas kuuntelija.
1: Siis siinä oli niin graafisesti kerrottu tämmöisiä aikuisten asioita, että tiedätkö,
0: oliko?
1: Siinä nojatuolissa meni kyllä niin kuin...
0: Sä mietit, että mitä kaikkea tällä nojatuolella voikaan tehdä?
1: Sanotaanko näin, että ei mennyt ihan ohjeiden mukaan se selkänoja siihen tuoliin kiinni, koska
0: Mutta siis oliko tämä sulle yllätys? Oliko tämä siis joku pehmopornokirja?
1: No.
0: Vai mitä se oli mainostettu, tämä kirja
1: vie sinut? No just kun mä en lukenut, kun siinä oli vaan nuoren naisen tarina Suomessa. Ja sitten mä olin silleen, kuulostaa ihanalta, just semmoiselta, mitä mä aina kuuntelen.
0: Joo, koska olen nuoren nainen ja olen Suomesta. Tämä on minun kirjani.
1: Sanotaanko näin, mulla ei ole hirveästi vaatimuksia näille mun kirjoille, mitä mä kuuntelen. Mutta niin ne pitää olla jotain semmoista rentoa. Mutta tämä olikin, tiedätkö, koska mä oon huomannut, että nykypäivänä trendaa tosi paljon tämmöiset niinku hyvin spicit kirjat.
0: Joo.
1: Missä hyvin graafisesti.
0: No kumpi loppu ennemmin, kirjan kuuntelu vai rakentelu?
1: No mä sanoin, että rakentelu loppu kuin seinää. Koska mä vaan seisoin paikallani ja nauroin ääni. Mä laitoin Instagramiinkin semmoisen pikku pätkän, kun rupesi pikkasen poskia pudottamaan siinä, että jaha, tää olikin tällainen kirja. Kuinkas kauan tää luku kestää? No, pari sivua vielä.
0: Mutta siis niin just tätä mä tarkoitan, että sit kun sä alat kuuntelemaan ton tyyppistä kirjaa, niin se keskittyminen sitten taas muuttuu ihan erilaiseksi. Sitten tavallaan se rakentaminen jää vähän niin kuin toissijaiseksi ja sitten sen enkä sä rupeat rakentelemaan sitä. Mutta jos olisit kuunnellut esimerkiksi vaikka autossa ja sun puoliso olisi ollut siinä vieressä, niin olisitko pystynyt kuuntelemaan silleen nauramaan? Tai silleen, että sä olisit niin kuin oikeasti
1: kuuntelemaan. Olisin varmaan naurannut, koska mä nauroin yksinkin. Mä nauroin yksinkin sille, mutta se pointti on se, että kyllähän noita kirjoja nyt on aina ollut.
0: Niin
1: aina
0: on
1: ollut tommosia pehmopornokirjoja.
0: Niin, kyllä.
1: Tiedättekö, puhutaan rakkausnovelleista sun muista. Ne on ollut täynnä sellaista. Mutta nyt kun on äänikirjapalvelut, tiedätkö, se on ihan eri kuin joku sanoo ääneen ne asiat. Siinä tulee just semmoinen, tiedätkö, että apuaks mun vanhemmat tässä samassa huoneessa. Ja mä voin kuunnella tämmöistä, apua.
0: Mikä se kirjan nimi oli? Villinä.
1: Villinä viety. Ja tiedät sä, mä voin sanoa, mä sain satoja viestejä Instagramissa, että hei, anteeksi, mikä kirja
0: Mä lähden hakemaan sitä kirjaa. Mä rupean rakentelemaan tänään kanssa.
1: Kiva.

0: Katy Perry. Watch it burn. 10 vaille. 9 on kello. Sieltä
1: harrastukseni kuuluu muutkin kuin äänikirjan kuuntelemista.
0: Pehmopornon kuunteleminen.
1: Mutta tiedätkö, kun sit kun on kuunnellut tämmöisen kirjan, niin tavalliset kirjat ei tunnu enää miltään.
0: No ei varmaan.
1: Eli mä oon koukussa.
0: Joo. Ei varmaan. 100 vuoden yksinäisyys ei tunnu enää yhtään miltään.
2: Radio Novan kesäaamut. Yhteistyössä Vantaan kaupunki.
1: Ei yhtäkään Ilkka Remeksen kirjaa.
0: Kyllä.
1: Ei enää.
0: Hei, Vanta. Se on monille tuttu paikka. Monihan siellä myöskin asustaa. Mutta esimerkiksi minä espoolaisena, niin Vanta on mulle tietyllä tavoin siis tuntematon paikka. Olen siellä useita kertoja käynyt. Olen ollut siellä ostoskeskuksissa. Olen ollut siellä Martinussalissa. Tunnen Vantaan kaupungin johtajan.
1: Oho.
0: No tiedän, ei me nyt mitään parhaampia kavereita olla. En ehkä välttämättä yökylä varmaan kutsuisi, mutta hän on ollut myöskin mukana siis Kummien toiminnassa, niin sitä kautta hän tiedän.
1: Aivan. Mutta mähän just kysyin tuossa biisin aikana itse asiassa Eskolta, koska nyt kun mä oon muuttanut. Mä asun siis Vantaan rajan lähellä.
0: Joo.
1: Eli kun mä tarvitsen jotain palveluita, niin mä suuntaan aina Vantaalle.
0: Joo.
1: Ja nyt mä etsin siis kuntosalia itselleni. Kato, kun mä tarvitsen ihan peruskuntosalia.
0: No apropos.
1: Niin. No kato, ensimmäisenä kun laitoin oman osoitteeni, niin sieltä tuli Flamingosta löytyvä kuntosali.
0: Hei, mä en tiedä, muistatko silloin joskus aikoinaan, kun tuli tämmöinen ohjelma, jonka itse asiassa mun ekspuoliso voitti, Splash, uimahyppykilpailu.
1: Ai muistanko?
0: Muistatko?
1: No muistan.
0: Se oli ihan hullu ohjelma. Siinä siis piti opetella tekemään siis uimahyppyjä. Ja tämä yksi tuli sieltä 10-3 volttia eteenpäin. En tiedä miten, hurja. Mutta siis me treenattiin Tikkurilla uimahallissa.
1: Okay.
0: Ja siellä tuli käyty siis useita kertoja viikossa,
1: siis kun treenattiin. Siis mukana siinä ohjelmassa?
0: Olin, mähän tipuin ekana. Tulin pommilla alas. Ei, mä tulin kolmosesta siis. Se oli hieno hyppy, mutta...
1: Oliko kynttilähyppy?
0: Ei ollut kynttilähyppy, oli se vaativampi hyppy. Se oli siis, se oli kolmosesta niin silleen, että mä olin niin kuin selkä altaaseenpäin ja mä hyppäsin niin kuin semmoisen niin kuin etuperin tälleen. Se oli, hei, no mitä sinä oot hypännyt altaan reunalta? Mitä sä naurat?
1: No mun mielikuva, kun sä...
0: Ai tuun pommilla.
1: Niin sit, niin kuin matalimmasta.
0: Tulee kympistä. Joo, siinä oli ero.
1: Matalimmasta kohdasta. No niin.
0: No mut siellä tuli treenattu joka tapauksessa. Mutta siis kesäinen keli, nyt tänäänkin on nätti päivä, niin se houkuttelee aina niin esimerkiksi ulkoilmatreeniin. Ja Myyrmäestä löytyy esimerkiksi urheilupuisto. Siellä on jalkapallostadion, 2 jäähalli, yleisurheilukenttä, skeittipaikka, ulkokuntosali, sisäliikuntahalleja, squashkenttä. Sitten on noin ulkonaliikunta, tai ulkoliikuntapuistot, niitä löytyy tosi monta. Skeittiparkit, frisbeegolfradat.
1: No skeittiparkit on muuten, niin kuin mä huomaan yhden semmoisen ohiajan nyt tuossa. Niin mä oon onnellinen siitä, niin kuin nähdessäni siellä niin paljon porukkaa. Skeittaaminen oli niin kuin todella trendaavaa silloin, kun mä oon ollut teini-ikäinen. Mutta edelleen.
0: Tai sitten rullaluistelu.
1: Niin, edelleen. Mut se voi hyvin.
0: Se voi hyvin, ja sitten siellä on myöskin tullut selissä sinne skuutit. Ei sähköiset skuutit, vaan ihan tiedätkö, niin kuin millä poljetaan, niin nehän on myös siellä skeittiparkeissa.
1: Oh, joo, niillä voi tehdä myös niitä temppuja. Mutta joo, tämä oli itse asiassa nyt äärimmäisen niin kuin sopiva uutinen mulle ja luettelo siitä, että mitä kaikkea sieltä löytyy, koska näitä kaipaan.
0: Vantaat löytyy paljon. Kaupunkitansseja, skeittikokeiluja, juoksuklubi, puistojoogaa. Käy tsekkaamassa tapahtumat.vantaa.fi. Sieltä löytyy tapahtumakalenteri. Siis sä et usko, että mä oon hypännyt.
1: Ei kun, mä ihan uskon, mutta siis mä sieluni silmin näen, miltä se on näyttänyt se hyppy.
0: Se on näyttänyt hyvältä.
1: On.
2: Radio Novan kesäaamut. Yhteistyössä Vantaan kaupunki. Fantastinen kesä täynnä elämyksiä.

0: The Greatest sieltä. 9:05 on kello. Uutiset ihan kohta. 0806000 meidän WhatsApp-numero. Meidän voi aina laittaa viesti.
1: Joo, ensinnäkin pitää lukea tämä, että Pitkäkosken urheilupuisto ja luonnonsuojelualue suosittelen. Vantaalla siis tämmöinen viesti tuli, mutta sitten tuli myöskin ääniviesti Katjalta.
2: Hei Veronika ja Esko. Olette kyllä pelastanut mun tän aamun. Lähin 6:00 ajelee Vaasasta Turkuun ja monta kertaa on tullut hymy huulille ja viimeistään tässä kohtaa, kun Veronika kertoo hänen uudesta äänikirjastaan, niin täällä tämmöinen keski-ikäinen rouvakin vähän niin kuin herää, että okei. Mutta kiitos teille. Ollut kiva aamu.
0: Kiitos. Sanotko vielä, mikä se kirja on? Niin. Toi nousee siis top ykköseksi.
1: Hei, pyydätkö tätä näin monta kertaa?
0: No hei, meillä on paljon kuuntelijoita, jotka meni ohi.
1: Mutta kuuntele, mä laitoin eilen tästä Instagramiin, ja mun yksi seuraaja oli laittanut Ylimaarian kirjastosta, niin siellä on jonossa nyt 163 ihmistä siihen kirjaan.
0: Kirjailija on ihan ihmeessä. Hetkinen, miten tämä on yhtäkkiä noussut tällaiseksi?
1: Villinä viety. Joo.
0: Okei. Okay. Hei, uutiset seuraavaksi. 9:00.
1: No ei susta.
0: Kuka sen luki sen äänikirjan?
1: Se on semmoinen kirja, valitettavasti mä en nyt näe sitä.
0: Miittatäti. Se vähän vie fiilistä, mutta.
1: Ei ollut.
3: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tule kokemaan fantastinen, rohkea ja rento Vantaa. Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
4: No moi, täällä Anna.
0: Moi Anna.
1: No moi Anna, missä sä oot?
4: Me lähdettiin Hangosta ja me ollaan meillä Sööstaaraan, niin me ollaan tietysti sen välillä.
1: Mä sanon myöskin, että sä teit historiaa, koska kukaan ei ole noin nopeasti siihen puhelimeen ikinä vastannut.
4: No ei varmaan, mä oon hikoillut täällä ja odottanut, että milloin se puhelu tulee. Se täytyy vastaa. Hirveä stressi.
1: Mahtavaa.
3: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punaisipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
12: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
13: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
14: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: Kun opinnot alkaa, sitten.

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Kesäkuussa kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaation nousuun vaikuttivat sähkön, bensiinin ja dieselin hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kesäkuun pohjainflaatio oli 1,1%. Pohjainflaatioon eivät sisälly elintarvikkeet tai energia, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua. Keväinen salmonella-epidemia on Suomessa ohi, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yksi ihminen sairastui vielä kesäkuussa. Tautiryppääseen kuului 64 tapausta, joista 37 oli varmennetusti samaa bakteerikantaa. 10 ihmistä oli sairaalahoidossa ja 2 kuoli kuukauden sisällä sairastumisesta. THL:n mukaan kuolemat ovat voineet johtua muistakin sairauksista. THL selvitti yhdessä muiden viranomaisten kanssa epidemian lähdettä, joka paikantui todennäköisesti kypsentämättömiin ituihin. Ruokaviraston mukaan kyseisiä ituja ei ole enää myynnissä. Raakaöljyn hinnat lähtivät maanantai-iltana yli 9% nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat sanoi aikovansa aloittaa Iranin satamien sulun Hormuzin salmella. Varhain tiistai-aamuna raakaöljyn Brent-laadun barrelihinta pyöri jo noin 84 dollarissa ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun noin 79 dollarissa barrelilta. Öljyn hintojen nousua edelsi lisäksi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoitus, että Yhdysvallat aikoo maksua vastaan turvata läpikulkua Hormuzin salmella. Trumpin mukaan iranilaisia aluksia ei jatkossa päästetä salmen läpi. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo, että Ukrainaa tukevat monikansalliset joukot järjestävät tulevina kuukausina harjoituksia. Macronin mukaan harjoitukset on määrä järjestää Ukrainan naapurimaissa. Macron sanoo, että harjoitusten on tarkoitus osoittaa, että liittolaiset ovat valmiita, päättäväisiä ja uskottavia. Presidentti Alexander Stubb sanoi alkuvuodesta, että Suomi osallistuu Ukrainan tueksi kaavailtuihin monikansallisiin joukkoihin muodossa tai toisessa. Osallistumisen tarkka muoto oli kuitenkin tuolloin vielä auki.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Saamaan etelä- ja keskiosassa aurinkoinen ja poutainen. Aamupuolella idässä ja kaakossa on vielä paikoin pilvistä. Pohjoinen ja lännenvälinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötilat. No semmoiset, että voisi ehkä lähteä jopa rantsuun.
5: Aha.
4: 22.5. Pohjois-Lapissa. No, ehkä joku pikku pitkä hihane. Niin sit voi lähteä rannalle. 12-19 astetta.
6: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
5: Ja vist, 9.04 on kello. Pois The Fallilta Lift, ja sen jälkeen ollaan yhteydessä meidän kesäpuhelime, joka on nyt tällä hetkellä seikkailut tuolla länsirannikolla, saaristossa itse asiassa. Tuossa Tammisaari, Tammisaari, Hanko, Höksoora, paikka, josta on ollut ikinä aikaisemmin kuullutkaan, eikä myöskään Bränssoor. Olen siitä kuullut, kun on tullut merisäätä.
4: Joo,
5: niin merisäästä kyllä. on tuttu paikka, mutta en ole ikinä käynyt siellä. Mutta vissiin on kaunis paikka.
4: On tosi kaunis paikka. Joo, mä oon käynyt, koska meillä oli mun lapsuudessa purjevene ja multa ei silloin kysytty, että miten haluat viettää kesälomaa, vaan mulle kerrottiin, että miten se kesäloma tulee tapahtumaan.
5: Joo.
4: Ja ei, tällä jälkikäteen on
5: pelastusliivit ja purkkiavaja, niin niillä pärjäs koko kesä.
4: Ja pikkasen huono olo koko ajan. Joo.
5: Mutta eikö se merisaadas, niin sehän menee ohi, kun on viettänyt kuukauden siellä purkissa.
4: Niin, no se alkoi pikkuhiljaa siinä loman lopulla, niin helpottaa. No, rakkaita muistoja.
5: Aina kun menit kouluun, niin eka eloa syyskuun, niin vähän käytävillä
4: pulpetti
5: vähän keinutteli.
4: Pulpetti meni edestakas mun kanssa ja jouluna mulla oli taas kiva, kun
5: tasapainot oli hallinnassa. Hei, Puotsafolin jälkeen soitetaan meidän kesäpuhelimeen. Onko veikkauksia, missä se voisi olla?
4: Nyt musta tuntuu, että saattaa olla, että me ollaan tuolla saaristossa edelleen, mutta voi olla, että me ollaan vaihdettu paikka. Hei, mä heitän tämmöisen. Kustavi.
5: Sä veikkaat, että ollaan edelleenkin siellä suunnalla.
4: Joo.
5: Mulla on veikkaus, että me ollaan palattu sisämaahan ja me ollaan tällä hetkellä, ollaan jossain etelässä päin, jossain Salo-Turku-akselilla.
4: Okei, joo. No. Ei sekään minun haittaisi.
6: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika. Numero studioon on...

0: Watch the Fall ja Lift Radonovan tiistai-aamussa. Eget suluja Beemiltä tunnista tuntiin. Kesäpuhelin, se on seikkailut ja seikkailee edelleenkin ympäri Suomea vielä tämän kuukauden ajan.
1: Ja tänään se on taas jossain, ainakin toivottavasti.
0: Joo.
2: Radio Novan kesäpuhe.
0: Se selvii nyt, että missä päin vastattiin. Eilähän se oli tämmöisellä venekunnalla.
3: Huomenta.
0: Hyvää huomenta. Täällä on Veronika ja Esko. Just kerettiin edes painaa nappulaa. Niin. Meidän kesäpuhelimen, hyvää huomenta. Siis kuka siellä on ja missä me ollaan?
3: No täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on purje veneessä Kaasneesin Vierasmäen satamassa Kemion saarella.
1: Ai että.
0: Kemion saari.
1: Saaristossa ollaan edelleenkin. Minkäslainen,
3: saaristossa ollaan.
1: Minkäslainen sää siellä on tällä hetkellä?
3: No täällä on pilvetön aurinkoinen sää, kevyttä tuulta ja semmoinen 21 astetta lämmintä. Oikein kiva keli.
0: Onko venekunta, niin kaikki on voimissaan siellä?
3: No kaikki on voimissaan. Meillä on tässä puolet venekunnasta jäämässä tähän ja lähtee maihin ja toisella puolikkaalla jatketaan vielä lomaa viimeiset päivät.
0: Okei, onko tuolla siis, tämä on purevene on kysymys?
3: Joo.
0: Joo. Kun sä sanoit, että kevyttä tulta, niin onko se hyvä juttu vai huono juttu pureveneilijälle?
3: No, semmoinen sopiva tuuli olisi varmaan ideaali, mutta tässä on ollut aika repiviä, vaihtelevia tuulia viime viikot, niin ihan kiva, että aurinko paistaa ja on hyvät kelit.
1: Oletteko te pitkään ollut siinä veneessä? Onko niinku tämmöinen niinku pidempi reissu kyseessä?
3: No, me ollaan kaksi viikkoa oltu nyt reissussa.
1: No niin, okei. Okay. Oletteko kiertänyt montakin satamaa?
3: No joo. Ehkä semmoinen reilu kymmenkunta ja Ahvenanmaalla on käyty ja Saaristomerta ristiin rastiin.
1: Oi vitsi, miten kiva.
0: Eli voi sanoa, että nyt puhutaan herra kapteenin kanssa.
3: No nyt puhutaan kapteenin kanssa, joo.
0: Yes. Onko sulla semmoinen kapteenin hattu aina, kun sä lähdet sitten ajelemaan?
3: Pitää sama homma tässä sellainen.
0: Joo,
1: kyllä. Ehdottomasti.
0: Hei, nyt kerrot meille, että miten sitten venekunta vaihtoi puhelinta sun kanssa. Mitä se tapahtui eilen?
3: No me oltiin Brensäärin saarella ja saatiin itse asiassa naapurin veneestä. Että he totesivat, että me ollaan menossa kohti mainerta ja puhelin varmaan voisi Saaristomerelta siirtyä kohti mainerta, niin antaa puhelimen meille.
0: Ja.
1: Okay. Oliko yhtään niin kuin hämmentynyt, mistä ihmeestä on kyse, oliko kysymysmerkkejä ilmassa?
3: No vähän joo, mutta he kyllä hyvin briefasivat, mistä on kyse.
1: No niin, hyvä.
3: Kuseteltiin sen jälkeen.
0: Hei, pakko sanoa, kun kaikkihan tietää, että Suomessa on vaan se tietty rajallinen aika, kun pääsee just moottoripyöräilemään ja pureveneilemään, niin mitä sitten syksyllä ja talvella varsinkin, kun se ajatus siitä tulevasta kesästä on kaukana, niin miten sä ylläpidät sitä niin kuin fiilistä, kun tiedät, että nyt ei pääse pureveneilemään?
3: Sama suunnitellaan seuraavan vuoden purjehduksia ja katsellaan valokuvia.
1: Joo. Tämä kuulostaa nyt mun ihan kuin isäni kanssa puhuisin puhelimessa tällä hetkellä. Tiedän, mistä puhut.
0: Joo, kyllä. Onko muuten purjehduskengät vielä muodissa?
3: No purjehduskengät on varmaan muodissa, mutta ei ehkä ne 80-luvun kengät, mitä sä tarkoitat.
0: No kyllä, koska ne oli jossain vaiheessa siis koulussa pakko olla purkkarit.
1: Joo, sulla? Kyllä, totta kai.
0: Kyllä. Joo. Hei, mitäs nyt, minkälaiset on suunnitelma nyt sitten, koska sulla on tehtävänä antaa tämä puhelin jollekin, joka sitten vastaa huomenna toivottavasti niin näihin aikoihin, niin mitä ajatuksia, mihin oot viemässä?
3: No joo, mulla on tästä vaimo ja tytär jatkaa matkaa kohti kotiin ja me kotiaja menee tuohon mantereelle, niin me varmaan annetaan puhelin jossain tuossa matkalla.
0: Aivan.
3: Okay. Se pois tältä Saaristomereelta.
0: Just näin.
1: Joo, kyllä me ollaan siellä nyt jonkin aikaa pyöritty, niin meillä oli veikkauksiakin, että tänään saattaisi olla jo ja matka kohti Turkoa tai sitten jonnekin muualle, mutta ehkä sitten huomenna vastataan jossain sielläpäin.
0: Nimenomaan. Hei, kiitos kun vastasit. Pakko vielä kysyä, kun semmoinen biisihan on olemassa, että kaikki paitsi purjehdus on turha, niin pitääkö se paikkaansa?
3: Kyllä se pitää paikkaansa, ehdottomasti.
1: Yes.
0: Hei, hyvää kesää sinne.
1: Hyvää kesää.
3: Kiitos samoin.
1: Kiitos.
2: Radio Novan kesäpuhelin, jälleen huomenna.
0: Aika hyvin veikattu sulla.
1: Mulla niin kuin sydän lämpää kyllä purjehtijoille ihan erityisellä tavalla.
4: Mietitsä mua?

0: Eke suluja BM. Tunnista tuntiin Radonovan tiistai aamussa ja se, että miten tämä biisi ylipäänsä on olemassa ja miten BM päätyi tähän fiittaamaan, niin siitä löytyy tarina sunnuntai brunssista. Sieltä se löytyy Reijosta. Eke sulu kävi mulla vieränä ja sitten kertoi, miten ylipäänsä BM tähän päätyy. Hei, no tässä Benfieldiltä Unwritten ja sitten sen jälkeen.
1: Puhutaan lyhenteistä.
0: OMG.
1: Ihg.
0: Ihg.
1: Daa. Nämä oli sellaisia, mitä me käytettiin teini-ikäisenä. No nykyään, nyt ei puhuta mistään niin kuin nuorison slangisanoista, koska niitä on niin valtava määrä ja se on aina just semmoista, että en ymmärrä.
0: Ne muuttuu koko aika. Tänäkin on tullut uusia lyhenteitä.
1: Aivan varmasti Six Sevenistä lähtien. Mm. Enemmänkin tämmöisistä niin kuin sanoista, millä on oikeasti joku tarkoitus, tai lyhenteistä, jolla on oikeasti joku tarkoitus. Ja eilen tuli vastaan sellainen, joka siis, tiedätkö, kun tulee välillä tämmöinen niin kuin ihan aivoräjähdys, että miten mä en ole tajunnut, että mä koko elämäni esimerkiksi tämän merkkisellä pyörällä olen polkenut, mutta mä en ole tiennyt, että mistä se nimi sille pyörälle oikeasti tulee.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Löydä kesän parhaat elämykset Vantaalta.
3: Hei, hei, hei! Sellaisella ihan kuulevaa kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radio Novan suuri kesälahjaruletti on täällä.
4: Ja milloin siis soittelet sinne?
3: No aina kun mua huvittaa.
4: Ei.
3: Eilen.
4: Ei.
3: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
4: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
9: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
10: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
9: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
10: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
9: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
10: Aivensilla?
9: Niin just. Aivens vaihtoliising.
10: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
11: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
12: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Paras sekoitus.

0: Unwritten. Natasha Bedingfield tässä. 25 minuuttia yli 9 kello. Veronika Jaisko täällä. Hyvää huomenta.
1: Lyhenteitä, sanoja, jolloin eri merkitys. Tämähän on siis legendaarinen, klassinen. Palmolive. Sehän, kaikkihan sanoo sen aina palmolive. Mutta sehän on oikeasti palmolive.
0: Joo.
1: Tiedätkö?
0: Kyllä.
1: Joo. Toinen, head and shoulders. Sä vaan sanot sen. Tiedätkö, sä harvoin ihminen miettii, että niin, tosiaan se on pää ja hartiat.
0: Joo.
1: Mutta sitten, tämmöinen lyhenne, mikä...
0: Pää, olkapää,
1: peppu, polvet, varpaat, polvet, varpaat.
0: No niin, siitä korvamatto kaikille.
1: Tiedätkö, mistä sanoista tulee jopo?
0: Jopo, se on se pyörä.
1: Se on
0: mitä
1: se pyörä.
0: Mullekin on tuolla tyttärellä. Se jopo tulee lyhenteestä, itse asiassa en tiedä, en tiedä.
1: Jokaisen polkupyörä.
0: Mä en tiennyt tota.
1: En minäkään tiennyt. Ja mä oon painanut jopolla menemään tuolla Turun katuja ja metsiä niin monta kilometriä, että ei pystyisi mikään mittari sitä laskemaan.
0: Mulla on semmoinen myrkynvihreä jopo.
1: Mulla oli vaaleanpunainen.
0: Sitten mua ärsytti, kun se perinteinen jopo, niin niissä on ne pienemmät renkaat.
1: Joo.
0: Sitten mä sain semmoisen, missä oli ne isot renkaat, mikä ei näyttänyt enää jopolta.
1: Joo, ei.
0: Sitten mä en halunnut semmoista ajaa, kun ei se näyttänyt jopolta. Mutta siis sitä, maailman parhaimmat pyörät, ei ole vaihteita. Takajarru.
1: Hyvän näköinen.
0: Mm. Ja sillä on hyvä keuli.
1: Tiedätkö, mä sain, kun jopon valmistushan siirtyi sitten jossain vaiheessa ulkomaille. Niissä oli ennen jopo ja sitten oli pienellä teksti Made in Finland.
0: Niin olikin.
1: Niin mä sain niitä viimeisiä Made in Finland jopoja ja niissähän oli huomattavasti korkeampi arvo.
0: Missä sitten ne tehdään nykyään sitten?
1: Ne tehdään jossain ulkomailla.
0: Mutta olisi ne sitten silloinkin
1: jokaisen polkupyörä.
0: Onko se siitä lyhyen?
1: Mieti, kyllä. Joo, mä törmäsin siis netissä tähän klippiin. Joku oli tehnyt Reels-videon tästä, että tiesittekö, että se tarkoittaa tätä. Ja mun piti siis ihan tarkastaa se. Se nimi on valittu 1960-luvulla järjestetyn yleisökilpailun kautta, johon tuli nimiehdotuksia yli 20 000 kappaletta. Ja sieltä joukosta se on sitten valittu. Mut niin, kävi siis näin, että tosiaan oli Made in Finland vaaleanpunainen polkupyörä, jopa polkupyörä minulla.
0: Joo.
1: Laitan parkkiin sen kopkolmion eteen Turun keskustassa ja sehän lähti sitten kävelemään.
0: No sehän lähtee saman tien.
1: Joo, siinä oli lukkoja kaikkia.
0: No eihän se nyt mitään, se on vaan pikku hidaste.
1: Joo, se oli sanotaanko näin, että...
0: Ei ole näkynyt sen
1: jälkeen. Ei ole näkynyt sen jälkeen.
0: Olisi kiva tietää, tiedätkö, kun se Aurejokikin vedettäisiin ihan kuivaksi, että kuinka paljon jopoja sieltä löytyy.
1: Aivan valtava määrä, koska sehän on just semmoinen niin kuin, no, moni on käyttänyt sitä parkkipaikkana niin sanotusti.
0: Hei, tästä tuli viesti. Sitten tästä tuli mopo, moottoripolkupyörä.
1: Mm-hmm, kyllä.
0: Ja sitten näistä jopoista, niin niitä valmistetaan edelleen Hangossa, käsittääkseni laittoi kai. Voiko olla? Toivottavasti olisi näin. Mutta valkoinen jopo löytyy meidänkin tällä hetkellä kellarista.
1: Ai löytyy.
0: Tai että varastosta.
1: No mullakin on valkoinen, se on mökillä, mutta mä oon maalannut siihen mansikoita.
0: Tietysti.
1: Joo, mutta saattaa olla, että jossain kohtaa, mä en tiedä, mitä siinä tapahtui, mutta sitä Made in Finland-merkkiä kuitenkaan siinä ei sit enää ollut.
0: Hei, 0-806 000, jos tulee vielä tällaisia, niin kun me tästä kerätään puoli tuntia vielä aikaa, niin tämmöisiä, mitkä räjäyttää.
1: Hei, mä sanon yhden
0: niin.
1: Vielä.
0: No.
1: Microsoft tulee yhdistelmäsanasta microcomputer ja software. Microsoft.
0: Entäs arvatkaa, mistä tulee porilaisen yrityksen Mekelteki Oyn nimi, Mekeltek.
1: Melkein kelle tahansa.
0: Ei tämä pakko olla. Me kelvottomat tekniikat.
1: Ei, toi oli keksitty.
0: Voiko olla?
1: Ei voi olla. Pahoittelut, ei. Radio ei. Kesäaamu. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Harry Styles, American Girls.
1: Joo, tänne tulee nyt useampia viestejä siitä, että siis Jopon valmistus kävi välillä ulkomailla, mutta on palannut nyt Suomeen. Tervetuloa takaisin. Avainlippu on ansaittu takaisin.
0: Made in Finland.
1: Ja sit näistä muista yritysten nimistä, että mistä ne tulee. Abloy. Sehän on AB Look Oy. No nyt tiedät. Mut sit mä en tiedä pitää.
0: Onko kone, koneella joku, onks kone niin kuin lyhenne jostain?
1: Connecti.
0: Ei kone. Just.
1: Se oli Nokian, Nokian mainoslause. Connecting people. Sitten apua, mikä, siis LV, sehän on tämmönen saippua. Eikö se ole tämmönen saippua merkki?
0: LV, joo.
1: Joo. Niin tulee sanasta lumivalko. Näin väitetään meille ainakin WhatsAppissa.
0: Voiko olla? Voihan se olla.
1: No voihan se olla.
0: Voihan se olla. Hei, tässä tuli siis vielä tämmöinen, tämä on hei, ihana kuva tämmöisestä valkoisesta vanhasta joposta. Tämmöinen ihan niin, alkuperäinen legenda.
1: Tuommoinen oikea peltijopo.
0: Joo, kun sitten jopo on kaikessa yksinkertaisuudessa, se on niin kuin kaunis pyörä. Ja sitten se on tosi yksinkertainen. Että ei ole niin kuin vaihteita, takajarru. Jatko, niin kuin hyvä toi stonga.
1: Joo, ja sitten siinä, joo, leveä tarakka.
0: Nimenomaan.
1: Silloin oli kiva
0: kyyttä tätä. Joo. Niin oli.
1: Kerran kävi muuten niin, että tyttöjen kanssa oltiin taas lähdössä johonkin. Aha. Ja mähän olin ottanut tarakalle sitten muutaman tytön siitä kyytiin.
0: Muutaman?
1: Kuuluva.
0: No niin, poliisi.
1: Ja sitten kajarista. Ei kaiuttimesta, vaan mistä ikinä megafonista se huusi. Pois tarakalta. Pois tarakalta.
0: Tottelitteko te?
1: No totta kai kiltisti, mutta kulman taakse kun pääsivät, niin.
0: Ei heti.
1: Ei muuta kuin kyytiin.

0: Jaas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule puhtiin.
8: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
9: Ai, miksi?
8: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
9: Anteeksi, mitä?
8: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
10: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
1: Päätimme ihan vaan palloilla.
0: Palloilla? Mitä ihmettä?
1: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
0: Mitä tarkoitat?
1: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
2: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Nesten liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Paras sekoitus.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Kiva kappale. Ironic. Teitä tässä ollut yhtä ironia.
6: Miten sun päivä jatkuu tästä?
5: Mä lähden kotiin pikku päikkärit, ehkä tuonne takapihalle ottaa vähän aurinkoa. Sitten pyöräilen. Mä ajattelin, että mä menen tänään pyöräilemään. Mä teen semmoisen pitkän pyöräilyn lenkin.
6: Okei. Mä ajattelin, että mulla on vähän vielä kokoamista siellä kotona.
5: Joo.
6: Laitetaan äänikirja tietysti pyörimään siihen taustalle. Pikku päikkärit siihen. Niin...
5: Pikku tuoma päiväkirja. Äänikirja.
6: Sitten pitää muuten niinku... Jos on suosituksia tämmöisille, tämä kategoria kirjoille, niin otan niitä tietysti vastaan. Ja sitten ajattelin, että pitäisi mennä testaamaan sitten uutta kuntosalia.
5: No niin, siinä onkin tekemistä. Huomenna me ollaan täällä molemmat kello 6. Veronika oli tänään vähän myöhässä. Se selviää, että miksi ja monelta hän tuli, niin kuuntelemalla meidän tästä parhaimmat palat, jotka löytyy Reijosta. Ja
6: lupaan olla. Ajoissa huomenna.
5: Joo, lupauksia. Ja sitten hei, tänään tuossa heti kello itse asiassa 2:00, niin Nannalla on tänään vieraana, kesävieraana, niin Emma ja Matilda.
6: Oh, yksi mun lemppareista.
5: Kyllä, niin kannattaa olla kuulolla. Ja tässä meidän jälkeen niin Sara jatkaa. Ei muuta kuin huomiseen.
6: Huomiseen.
5: Moi moi.
7: Kuuntele Eskon ja Veronikan kesäaamujen parhaimmat palat Verho et Eerikäinen podcastista osoitteessa rail.fi. Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tule kokemaan fantastinen, rohkea ja rento Vantaa. Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.
5: Ei puto, mikä se on siis tämmönen?
6: Vesiputos.
5: Niin, tämmönen siis, tiedätkö, kivoissa hotelleissa on semmonen sisäpiha, missä on tämmönen vesi. Sano nyt.
6: Vesiputos.
5: Ei se ole vesiputos, vaan se on semmonen vesi... Ei se ole vesi, vesiputos on se, mistä tulee niinku vettä alaspäin.
6: Joo, mutta ei tarvitse olla niin kirjaimellinen, kyllä sekin on vesiputos.
5: No, mutta semmoinen, joo. Suihkulähde, eikä mikään vesiputos. No niin, joo, vesiputos. Ei ole, se on vesiputos. Mä lähden sunkaan mihinkään kaupuolelle. Suihkulähde.
7: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
1: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
9: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
10: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
9: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
10: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
9: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
11: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
12: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen.

0: BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
5: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
7: Kuin toinen maailma.
8: Ideapark.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää aamupäivää uutisista. Ukrainan tukijamaiden eli halukkaiden koalition kokouksessa Pariisissa sovittiin sotaharjoituksista syksylle. Asiasta kertoi presidentti Alexander Stubb mediatilaisuudessa. Harjoitukset järjestetään Puolassa, Romaniassa ja Turkissa. Stubbin mukaan Suomella on harjoituksessa esikuntarooli ja kyseessä on normaali harjoitustoiminta. Rauhanneuvottelut Ukrainan ja Venäjän välillä eivät ole Stubbin mukaan edistyneet. Kesäkuussa kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaation nousuun vaikuttivat sähkön, bensiinin ja dieselin hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kesäkuun pohjainflaatio oli 1,1%. Pohjainflaatioon eivät sisälly elintarvikkeet tai energia, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua. Keväinen salmonella-epidemia on Suomessa ohi, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yksi ihminen sairastui vielä kesäkuussa. Tautiryppääseen kuului 64 tapausta, joista 37 oli varmennetusti samaa bakteerikantaa. 10 ihmistä oli sairaalahoidossa ja 2 kuoli kuukauden sisällä sairastumisesta. THL:n mukaan kuolemat ovat voineet johtua muistakin sairauksista. THL selvitti yhdessä muiden viranomaisten kanssa epidemian lähdettä, joka paikantui todennäköisesti kypsentämättömiin ituihin. Ruokaviraston mukaan kyseisiä ituja ei ole enää myynnissä. Helsingin Munkkivuoressa paloi yöllä kirkon lisärakennuksen kattoa. Asiaa tutkitaan tuhotyönä, kerrotaan Helsingin poliisin johtokeskuksesta STT:lle. Pelastuslaitos kertoi yöllä Munkkivuoren kirkon lisärakennuksen katon olevan tulessa. Palosta aiheutui savua ja lähialueen asukkaita kehotettiin sulkemaan ilmastointi ja ikkunat. Aamuun mennessä palo saatiin sammutettua, mutta savu voi haista alueella vielä aamupäivän ajan. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi. Mahdollisista epäilyistä tai tapauksen yksityiskohdista ei kerrottu lisätietoja.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Sitten otetaan katsaus tämän päivän säähän. Tänään on maan etelä- ja keskiosassa aurinkoinen ja poutainen päivä. Aamupuolella idässä ja kaakossa on vielä paikoin pilvistä. No pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa voi jopa sataa sitten vähän vettä. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötilat kipuaa jälleen kerran tuonne helteisiin asteisiin, nimittäin 20-25 astetta yleisesti. No tuolla Pohjois-Lapissa, jossa voi sadella, jäädään vähän matalemmille lukemille 12-19 astetta.
12: Radio Novan kesä. Studio
8: studiossa Sara Honkavaara.
11: Täällä ollaan ihan loistavaa tiistaita. 14. päivä heinäkuuta on tänään ja kello on 10.03. Mennään heti hei Fintrafikin liikennepalvelun kimppuun, koska täällä on muutamakin onnettomuus. Ensimmäinen tie 10 Liedossa, tarkempi paikka on Mäen taka. Toinen on tie 40 Turun kehätie. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja toi haittaa ajosuunnassa Naantali. Tarkempi paikka tälle onnettomuudelle on välillä Tuulissuon eritasoliittymä Lieto ja Kauselan eritasoliittymä Kaarina. Noniin, nyt on päästy noista liikennetiedotteista. Toki hei, jos oot siellä päin tai jotain muuta liikenteestä raportoitavaa, niin muista laittaa mulle viestiä 0108 06000. Kello on nyt 10.04. Ne, ketkä on lomalla, niin ehkä vasta tässä kohtaa laittaa aamupalaa, kenties. Työssä olevat on syöneet, se ei ole varmasti aikaisemmin, toki tietysti riippuu, että minkä moisiin töihin meet ja moneltako. Mutta aamupala puhututtaa. Syöt sä aina saman aamupalan? Me tuosta puhuttiin jo tuossa Veronika ja Eskon kanssa. Esko kuuluu tuohon harvinaisempaan ryhmään, että hän vähän vaihtelee sitä aamupalaa. Mutta kyllä se aamupala on yleisesti sellainen, että se on ihmisillä aina sama ja toistuva. Ja tähänkin on selvä syy.
8: Soita Saralle. Numero Radio Nova studioon 0108 06000.
11: Siinä tuli numero, hei, kerro mulle, syöt sä aina saman aamupalan vai vaihtelet sä sitä? Tää on Leoni, Don't Worry, Aviciita vielä perään The Nights. Kivaa tiistaita.

0: No kyllähän se kuuluu laittaa heti tiistai-aamusta jalalla koreasti ja siitä meille huolehti musiikista Aviciin The Nights. Kyllä tää on semmoinen kappale, että tässä on vaikea pysyä paikallaan. Oikein kivaa tiistaita Radionovan kesäpäivää kuuntelet. 10:50 näyttäisi kello Sara täällä sun seurana. Aamupalasta puhutaan, koska kyllähän tää nyt on semmoinen aika, että mikäli esimerkiksi lomalla ja mökillä vaikka oot, niin tässä kohtaa meikäläisellä vasta vasen silmä aukeaa ja rupeaa miettimään, että mitä sitä aamupalaksi laittaisi. Tai no, peruutetaan vähän. Ei tarvi miettiä. Se on aina se sama. Ainakin meikäläisellä. Mä rupesin tänään miettimään sitä, että miten se tuleekin niin kuin automationa se aamupala. Miksi aina aamupala on se sama? Ja tuossa puhuttiin esimerkiksi Radionovan kesäaamujen Veronikan ja Eskon kanssa, että Veronika sanoi, että hänellä on kausia. Ja joo, sillai se menee mullakin. On ollut puurokausia, mutta sitten puhutaan hei vuosista. Ja sitten se vaihtuu. Mä kysyin sulta, että syöt sä aina samaa aamupalaa, niin kyllä täällä menee juuri siihen enemmistöön, mistä tutkijatkin sanoo. Esimerkiksi Markus, syön aina saman aamupalan, paitsi jos jossain reissun päällä sattuu olemaan, sitten vähän erilaista. Joo, tää on perinteikästä. Mutta mulla 45 vuotta ikää, ja mä oon mennyt nyt jo siihen, että vaikka olisi vaikka mitä upeita brunssijuttuja, mä otan sielläkin aina sen saman aamupalan. En tiedä, mistä tämä johtuu. Tai siis kerron kohta. Susanna kertoo, että moi, mä luulin, että olisin enemmistössä, kun vaihtelen aamiaisen sisältöä fiiliksen mukaan. Susanna kuuluu siis Eskon kanssa tuohon vähemmistöön. Mutta siis vähemmistöön kuulun. Välillä tekee mieli leipää ja välillä rahkaa kautta smoothieta tai jogurttia tai muuta sellaista. Harvemmin puuroa, mutta sitä kun sitten syö, niin kyllä on hyvää. Eli Suski selkeästi vaihtelee. Heidi. Aamulla aina maustamatonta joggua, mysliä ja marjoja. Ja lounaalla lähes aina kaurapuuroa, raijuusta ja marjoja, koska en pidä mistään lämpöisestä syömisestä aamulla. Ja miksi se on outoa, että syö lounaalla aina kaurapuuroa, kun se ei ole yhtään outoa, että söisi aina joka ikinen aamupuuroa? Näin kysyy Heidi. Heidi, sä oot just tämän asian ytimessä. Tämä on nyt se, minkä takia tämä herätti minussa ajatuksia ja kysymyksiä ja samoin on herättänyt tutkijoissa, jotka lähtivät tätä tutkimusta tekemään. Että miksi me ihmetellään sitä, että me syödään aamuisin aina samaa ruokaa, mutta jos, tai ei ihmetellä sitä, mutta jos sä söisit lounaalla tai illallisella aina sitä samaa, niin sit se on ihmetyksen aihe. Juuri näin, Heidi. No nyt mä kerron sulle, mistä tää johtuu, että me aina valitaan aamupalalla tai hyvin usein se sama ruoka. Tämän tutkimuksen selvityksen mukaan ruokailuille on olemassa useita erilaisia tavoitteita. Aamiaisen tavoite on olla käytännöllinen. Me halutaan, että se on tehokkaasti ohi, jotta päästään aloittaa päivä. Muut päivän ateriat ei ole samanlaisia. Lounaaseen ja illalliseen liittyy hedonistisia, nautinnollisia tavoitteita. Siksi harva haluaa syödä aina saman illallisen.
1: Radio Novan kesä. Sara Honkavaara.
0: Joo, eli aamu on sitä aikaa, kun putsplaik ja hommat käyntiin, leivät ja kahvit koneeseen ja menoksi. Mutta toki, onhan siinä sit sitä muutosta, niin kuin tuo puhuttiin, että jos on matkoilla, niin sitten se ehkä muuttuu se aamupalakin hedonistisempaan suuntaan. Tämä on Rem, Losing My Religion.

0: No nyt on kirsikat kyllä jo kukkineet ja kirsikan marjoja vai hedelmiä? Hei, onks kirsikka marjo vai hedelmä? No kirsikoita joka tapauksessa on nyt paljolti saatavilla ihan samalla lailla kuin mansikoita, mustikoita. Mä oon nyt ostanut jo muutamana päivänä kokonaisen rasiallisen kirsikoita. Ai että, ne on ihanan makeita. Hei, puhuttiin tosta aamupalasta ja tosi paljon tuli viestejä siitä, että kyllä niin kuin suurin osa todella syö arkena sen perus saman aamupalan, mut herkuttelee sit viikonloppuisin. Ja Jukkapa laittokin tähän fiksun viestin. Yksi syy, miksi aamiainen on aina sama ja tehokas alku aamuun, johtuu jo sen englanninkielisestä nimestä, breakfast, eli nopea tauko. Näinpä Jukka, enpä ollut tullut miettineeksi. Hei, ennen kuin mennään, kuulkaa peruna-asioihin. Tämä on tämmöistä ruokapainotteista tänään, tämä tiistaina keskipäivä aloitus, niin Mauri laittoi tien päältä viestiä.
1: Se on Savonlinnaa matkalla ja 15 astetta lämmintä ja täällä on pilvistä, että...
2: Tyyppi. Ja sä toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä. Radionovan suuri kesälahja ruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei.
3: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kanto kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu, kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
7: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
8: En.
7: Mut sunhan piti varata.
8: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
3: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
10: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
9: Tuuri.fi.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
15: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
16: Sittari hoitaa.
17: Euron päiviltä erä hedelmiä ja vihanneksia eurolla. Buffet jätskit euron kappale ja paljon muuta. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
16: Sittari hoitaa.
18: Tarkastettu.
14: kunnostettu, katsastettu. Siinä Autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
18: Paras sekoitus. Radio
0: Nova. Green Day ja Wake Me Up When September Comes. Tämä sopiikin muuten siihen, koska me jatketaan vielä hiukan tuosta aamupalasta, eli breakfastista, eli break fast. Täällä tuli ehdotus siitä, että yksi aamiaisen tehokkaaseen, tai siihen, että aamiainen on aina sama ja tehokas alku aamu, johtuu sen englannin kielen nimestä break fast, eli nopea tauko, break fast. Niin se ei olekaan ihan noin, mutta se on sinne päin. No, tämä selvii kohta.

0: Loistava biisi Green Daylta, Wake Me Up When September Ends. Öisentä. Ollaan nyt hereillä, kun on ihana kesä. Kesäpäivä parhaimmillaan. Se näyttää todella kauniilta keli. Aamullakin tunsi sen lämmön jo väreilevän ilmassa. 10.29 olisi kello, oikein kivaa tiistaita. Hei, tästäpä oikein keskustelu saatiinkin aikaiseksi. Mä rupesin kyselemään sulta, että syöt sä aina aamuisin samaa aamupalaa, koska tästä on tehty siis ihan tutkimus, että ihmiset valitsee sen rutiininomaisesti sen saman aamupalan, koska ruokailuille on olemassa erilaisia tavoitteita. Aamiaisen tavoite on olla käytännöllinen. Me halutaan, että se on tehokkaasti ohi, jotta päästään aloittaa päivä. Ja siihenpä Jukka sitten laittoi viestin, että yksi syy, miksi aamiainen on sama ja tehokas alku aamuun, voisi johtua jo sen englanninkielisestä nimestä, eli breakfast, break fast, eli nopea tauko. Jo ihan hauska ajatus näinkin päin. Mutta sittenpä lähti tulemaan ihan valtavasti viestejä 0108-06000, että jos nyt mennään sitten ihan oikeasti siihen, mitä breakfast on suomeksi, niin se tarkoittaa breaking the fast, eli paaston lopettamista. Ja tähänpä laittoi Keiti mun mielestä ihanan viestin.
1: No moi, siitä breakfast sanasta, mielestäni se oli kyllä niin, että you break the fast, eli se, että sä et oo syönyt koko yön aikana, eli rikkoa se paasto ikään kuin, eikä liity niinku nopeaan taukoon, mutta hauska ajatus niinkin päin.
0: Ihana. Se on hauska ajatus juuri näinkin päin, mutta tosiaan lopetetaan se paasto pitkän yön jälkeen. Näin se sitten ihan virallisesti menee. Nyt me mennään aamupalasta eteenpäin, mutta ei kovin kauas. Perunoiden keitto. Nythän on se paras uusien perunoiden aika. Laitat sä ne aina kiehuvaan veteen? Niin, mäkin aina laitan. Mä kerron, että ei kannattaisi. Holly Humberstone ja To Love Somebody. Sen jälkeen puhutaan perunan keiton oikein kemiasta.

0: Holly Humberston ja To Love Somebody. 10.34 kello, Radionovan kesäpäivä käynnissä, Sara täällä sun seurana. Ai että mitä aamupalakeskusteluita, ja emme kovin kauas nyt tässä päästä tässä tiistai-aamupäivässä, koska nyt me mennään perunoiden kimppuun. Tämä oli musta jotenkin niin mielenkiintoista, koska tämä vesittää täysin ja ihan konkreettisestikin vesittää sen, miten mä oon aina keittänyt perunoita. Ja mä väittäisin, että aika moni muukin. Nythän on siis ihan oikeasti niiden uusien perunoiden, ylipäänsä perunoiden kulta-aikaa. Voi hyvänen aika, miten ihania on uudet perunat, kesäperunat. Siis mä rakastan niitä. Mä voisin syödä pelkästään sitä perunaa. Sitä ei pidä sotkea mihinkään silleihin tai muihin. Vain perunaa ja voita. No, mutta mennään siitä nyt siihen, että miten nämä perunat oikeasti pitäisi keittää. Mä löysin tämmöisen artikkelin, että nyt tulee perunankeiton teoria. Laitat sä perunat aina kiehuvaan veteen? Tämä voi selittää sulle nyt sen tutun ilmiön, jossa keitetyn perunan pinta murenee lautaselle, mutta keskusta on vielä kova. Perunoiden kohdalla keittämisen sääntö on siis, ne pitäisi aina laittaa kylmään veteen, joka kuumennetaan hitaasti. Syy on siinä, että peruna ei koostu proteiinista, vaan tärkkelyksestä, joka käyttäytyy kuumennettaessa tietyllä tavalla. Jos perunan pudottaa kiehuvaan veteen, ulkopinta kypsyy liian nopeasti ja hajoaa, kun samaan aikaan perunan sisusta on vielä raakaa ja kovaa. Kylmästä vedestä aloittaminen antaa siis lämmölle mahdollisuuden tunkeutua perunan sisälle tasaisesti samalla, kun vesi lämpenee. Ja siitä olisi nyt sitten lopputuloksena peruna, joka on kypsynyt kauttaaltaan yhtenäiseksi ilman, että pinta puuroutuu. Kyllä! Haluatteko te, että mennään vielä vähän syvemmälle? Kyllä me mennään, koska nyt mennään oikeasti sinne niin kuin teorian puolelle. Perunan tärkkelys gelatinoituu, eli imee vettä, turpoo ja hajoaa 65 ja 75 asteen lämpötilassa siinä välissä siis. Kun perunat aloittaa kypsentymismatkansa kylmässä vedessä, se lämpö etenee ulkopinnasta keskustaan asteittain ja sitten se tärkkelys gelatinoituu tasaisesti koko perunan läpi. Suoraan kiehuvassa vedessä ulkopinta tärkkelys turpoaa ja hajoaa välittömästi, siis välillä. Mutta perunan sisäosassa lämpötila nousee niin hitaasti, ettei gelatinoitumista ehdi tapahtua ennen kuin pinta on jo ylikypsää. Ja tämä selittää just sen ilmiön välillä, että jos keitetyn perunan pinta murenee lautaselle, mutta keskusta on vielä kova. Niinpä. Mä luulen, että aika moni on siellä nyt sillä, että what? Koska mulla on siis ihan kyllä aina opetettu, että kiehuva vesi, sinne kunnon suola ja sitten perunat sisään. Mutta nyt toisinpäin.
1: Radionovan kesä ja Sara Honkavaara.
0: Voit olla varma, että mä kokeilen tota mökillä uusilla perunoilla ensi viikonloppuna. Tää on Kaigo ja Zac Efron, For Life.

0: Lisää hyvän fiiliksen musiikkia Kaiko ja Jack Abel for Life. Ihan kohta Radionovan kesäpäivässä Lady Antebellum ja Need You Now. No nyt kuulkaa, siis tää räjähti tää viestipankki. 0108-06000. Jengi on täällä ihan niin kuin, että what? Että heillekin on aina opetettu tämä, että perunat kiehuvaa veteen. Mut, jengi on myös sitä, että mitä, onko sulle opetettu näin. Minä olisin nyt voinut vaikka vannoa, että 90% ihmisistä laittaa perunat kiehuvaan veteen. Mutta näköjään tässä on kaksi koulukuntaa. Mutta nyt jos haluaa kokeilla, niin se on nyt kuulemma se niin kun oikeaoppinen tapa laittaa ne siis kylmään veteen. Ja sitten ruveta kiehuttaa pikkuhiljaa. Mutta sitten, otetaanpas tähän kohtaan nyt tarkennus ensiolta. Tämä se vasta tärkeä asia onkin, kun me aina puhutaan näistä uusista perunoista kesän alkuun. Niin ensi on muistuttaa, ne on nyt varhaisperunoita. Syksyllä on sitten uusia perunoita. Ja sitten Anjan tarkennus vielä tuohon keittoon.
1: Anja tässä, moi. Tuosta perunoiden keitosta, niin kyllä sekä perunat että kananmunat laitetaan aina kylmään veteen kiehumaan ja ripaus mukaan suolaan.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
4: No sanotaanko, että semmoiset 3,5 tonnia...
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
7: Täältä tullaan!
8: Olipa hieno hyppy!
6: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
9: Ja se on kooran kana!
10: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
11: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49€. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
12: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
13: Sekoitus.
12: Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

1001 tapaa. No nyt tuntuu olevan 1001 tapaa myös siihen, miten keittää perunat ja kananmunat. Täällä on ihan valtava viestiviidakko ja ihan loistava keskustelu käynnissä numerossa 0108 06000. Mä löysin siis artikkelin, jossa kerrotaan ihan sen takia, että minkälainen koostumus perunassa on, että miten se kannattaisi keittää. Et oikeaoppinen tapa on se, että se laitetaan siis kylmään veteen ja pikkuhiljaa aletaan sitten siitä lämmittää sitä perunaa. Anja laittoi siitä sitten viestin, että joo, hänelle on aina kans opetettu, että perunat ja kananmunat kylmään veteen. No siitäpä soppa sitten oikein alkoi. Viestiä tuli monestakin numerosta, kuten Jani sanoi, että moi, joku sanoi, että perunat ja munat kylmään veteen. Väärin. Munat pitäisikin laittaa kiehuvaan veteen. Ja sitten mä lähdin taas selvittämään. Löytyy siis Citystä tämä ihan loistava, city.fi-sivustolta tämä loistava artikkeli, jossa just puhutaan sekä perunoiden että kananmunan keittämisen teoriasta. No kananmuna kylläkin, juurikin pitäisi siis laittaa kuumaan veteen. Eli just päinvastaisesti. Peruna kylmään veteen ja kananmuna kuumaan veteen. Ja tämä syy on proteiinien käyttäytymisessä. Kananmunan valkuainen koostuu noin 90% vedestä ja 10% proteiineista. Kun nämä proteiinit kuumenee, ne denaturoituu, eli menettää alkuperäisen rakenteensa, hyytyy ja muodostaa kiinteän verkon. Kun valkuaisen proteiinit hyytyy 60-70 asteessa siinä lämpötilassa ja keltuaisen hieman korkeammassa, niin tutkimuksen mukaan proteiinit hyytyy jo reilusti alle 100 asteen lämpötilassa, joten kiehuva vesi on valtava ylilyönti ja tekee valkuaisesta kumimaisen. Paras tapa on laskea kananmuna kiehuvaan veteen, hiljentää liesi välittömästi ja antaa munan kypsyä

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi.
1: Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se.
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
7: Joo, että ja tehdään näin ihan.
8: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
9: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
10: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
11: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
10: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät.

0: silmät. Silmäasema.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
5: HSL!
4: Lähimaksuhelppous viehättää.
6: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
9: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Seinäjoella käynnistyy 1,5 miljardin euron datakeskushankkeen ensimmäinen vaihe, kaupunki kertoo. Hankkeen taustalla on brittiyhtiö Pure DC. Ensimmäinen vaihe käsittää yli 100 megawatin datakeskuskokonaisuuden, jota voidaan laajentaa tulevaisuudessa jopa 7,5 miljardia euroa maksavaksi datakeskuskampukseksi. Arvioiden mukaan hanke luo rakennusvaiheessa noin 1500 työpaikkaa ja koko 10-vuotisen rakennusvaiheen aikana työllistää yli 3000 ihmistä. Kyseessä on suurin koskaan brittiläisen yrityksen Suomeen tehty yksittäinen investointi. Jatkosodassa uponneen panssarilaiva Ilmarisen polttoainesäiliöiden tyhjennys alkaa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Lähiviikkoina Syke, Merivoimat ja Rajavartiolaitos työskentelevät hylyllä pohjoisella Itämerellä Uuttöön saaren edustalla. Ilmarinen on yksi Itämeren ympäristölle vaarallisimmista hylyistä. Ympäristöriski aiheutuu aluksen tankeissa olevasta öljystä. Hylyssä arvioidaan olevan noin 100 000 litraa kevyttä polttoöljyä. Ilmarinen upposi syyskuussa 1941 osuttuaan merimiinaan. Öljynpoistossa on huomioitu myös hautarauha, sillä hylky on uppoamisessa kuolleiden noin 270 merisotilaan hauta. Ukrainan tukijamaiden eli halukkaiden koalition kokouksessa Pariisissa sovittiin sotaharjoituksista syksylle. Asiasta kertoi presidentti Alexander Stubb mediatilaisuudessa. Harjoitukset järjestetään Puolassa, Romaniassa ja Turkissa. Stubbin mukaan Suomella on harjoituksessa esikuntarooli ja kyseessä on normaali harjoitustoiminta. Rauhanneuvottelut Ukrainan ja Venäjän välillä eivät ole Stubbin mukaan edistyneet. Ranskassa poliisi on ottanut kaksi ihmistä kiinni Pariisin lähellä riehuneen maastopalon takia. Kaksikkoa epäillään tuhopoltosta. Maastopalo syttyi sunnuntaina Fontainebleaun metsässä noin 60 kilometriä Pariisista etelään. Palo oli maanantaihin mennessä polttanut 1000 hehtaaria metsää. Maanantaina syttyi lisäksi toinen palo. Palo on aiheuttanut häiriöitä tie- ja raideliikenteeseen, minkä lisäksi metsän alueelta on jouduttu evakuoimaan ihmisiä. Alueella sijaitsee pääasiassa pieniä kyliä. Ranskan sisäministeri kertoi jo aiemmin, että maastopaloa epäillään tahallaan sytytetyksi. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Katsaus tähän tiistaipäivän säähän seuraavaksi. Tänään sää on maan etelä- ja keskiosassa aurinkoinen ja poutainen. Aamupuolella idässä ja kaakosopialla paikoin pilvistä ja pohjoisessa on monin paikoin pilvistä. Ihan Pohjois-Lapissa voi jopa sataa paikoin vähän vettä. No pohjoisen ja lännen välinen tuuli, se on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötilat on jälleen helteisen puolella, nimittäin 20-25 astetta suuralti osaa maata. Ihan tuolla keski- ja Pohjois-Lapissa jäädään 12 ja 19 asteeseen.
11: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
5: Oikein loistavaa tiistai-aamupäivää kello 11.04. 14. päivä heinäkuuta. Ihan järjettömän nopeasti menee tämä heinäkuu. En voi ymmärtää. Pysäytetään aika, please. Koska on se vaan jotenkin niin, että sit kun ollaan ylitetty heinäkuun puoliväli, niin alkaa tulla semmoinen olo, että voi ei, aletaan menee kesän loppua kohden. Vaikka eihän se niin ole. Elokuu esimerkiksi aivan loistava kesäkuukausi ja usein syyskuussakin on vielä kauniit ilmat. Joten nautitaan. No mutta niin kuin mä mainitsin nyt tuossa säätiedotuksessa, että helteisiä lämpötiloja esimerkiksi tälle päivälle jälleen kerran luvassa. Ja helteiden aikana jo monta vuotta täällä Suomessa on ollut mun mielestä aikamoinen trendi juoda näitä elektrolyyttijuomia. No, onks niistä hyötyä? Kannattaako niitä ostaa? Kannattaako niitä ihan päivittäin litkiä? Selvitetään sitä seuraavaksi.
11: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon. 0108 06000.
5: Siinä tuli numero, mikäli on mitä vaan. Esimerkiksi tien päältä asiaa nyt näyttäisi tällä hetkellä. Kuitenkin Fintrafikin liikennepalvelu ihan rauhalliselta. Bebe Rexha, New Religion, Mark Ronsonia perään. Nothing breaks like a heart. Ja sitten elektrolyyttijuomien kimppuun.

0: Aivan ihanan lepposa biisi tuohon Bebe Rexon New Religionin tanssittavan biisin perään. Tämä Mark Ronson, Miley Cyrus siinä fiittaamassa Nothing Breaks Like a Heart. Ja yllätys, yllätys, kello näyttää 11.11 jälleen kerran enkelinumero. Tämä on kyllä mahtavaa, että tuota tulee aina katsottua tuossa kohtaa tuota kelloa. Radio Novan kesäpäivä, Sara täällä sun seurana. Niin mä mainitsin, että tänäänkin on jälleen kerran helteiset lukemat mittarissa. Säätiedotuksen puolesta tälle viikolle on luvattu jälleen kerran helteitä. Ja aina kun ruvetaan puhua helteistä, niin jostain syystä mun mielestä tulee nämä elektrolyyttijuomat esiin. Aina niitä mainostetaan kaupoissa. Ne on ollut jo pari vuotta semmoinen niin kuin hittijuoma. Merisuolaa, magneesiumia ja C-vitamiinia. Muun muassa näitä aineita löytyy siis isoksi trendiksi nousseista elektrolyyttilisistä ja juomista. Täältä löytyy hyvä juttu tästä, että onko se nyt sitten semmoinen juoma, että sitä kannattaa litkiä ihan mennen tullen. Veteen sekoitettavien elektrolyyttijauheiden luvataan pitävän yllä elimistön nestetasapainoa ja sitä kautta ehkäisevän kehon kuivumista. Okei, hyvät lupaukset. Varsinkin kesäkuumalla vallan hyviltä kuulostaa. No kannattaako näihin satsata? Tähän vastaa nyt sitten urheiluravitsemuksen asiantuntija ja liikuntatieteiden tohtori Enni Hietavala. Hietavalan Enni. Tavallisella ihmisellä ei kovin äkkiä tule sellaista tilannetta, jossa pitäisi saada tankattua juuri elektrolyyttejä. Näin hän siis toteaa. Elektrolyytit, kuten natrium, kalium, kalsium ja magnesium, on veteen liukenevia mineraaleja, ja nestetasapainon säätelyn lisäksi nämä elektrolyytit muun muassa tukee lihasten toimintaa ja toimii luuston rakennusaineena. Eli lähtökohtaisesti tosi, tosi hyvä. Mutta hän sanoo, että mikäli ihminen syö siis tavallista ruokaa monipuolisesti, niin ihminen saa elimistölle riittävän määrän elektrolyyttejä ihan siinä normaalisti, ja janojuomaksi riittää sitten vesi. Mutta täysin turhakkeena täällä tämä tutkija ei siis näitä elektrolyyttijuomia pidä. Hän kertoo, että se edistää sitä, että tulee todennäköisesti, jos se edistää, että sä juot elektrolyyttijuomaa ja tulee todennäköisemmin juotua tarpeeksi nestettä helteisen päivän aikana, niin juo sitten sitä pelkän veden sijaan. Ja sitten jos sä harrastat niinku raskasta ja pitkäkestoista liikuntaa, niin sitten se on hyvä. Mutta käytännössä noi samat hyödyt voi saada, kun lisää ihan perinteisen nesteen joukkoon ripaukseen ruokasuolaa. Ehdottomasti itse kokeilisin tätä. Esimerkiksi kesähelteellä juoma veteen tai laimeaan mehuun. Lisää vähän ruokasuolaa, jotta nestetasapaino säilyy paremmin. Se on siinä.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Täällä ollaan sun seurana, oikein kivaa tiistai-päivää. Tää on Dido ja White Flag.

0: valtavan lahjakas Mirella ja vähän enemmän. Ihan kohta Radionovan kesäpäivässä soi Rembrandts ja I'll Be There For You. Fintrafikin liikennepalvelu hei vilkuttaa onnettomuudesta tähän kohtaan tie 312 Lahden kohdalla. Kiertoliittymä on siellä suljettu ja toi tarkempi paikka onnettomuudella on Lakkilanharjun kiertoliittymä. Vielä tuohon vesiasiaan, kun puhuttiin näistä elektrolyyttijuomista, niin SH laittaa ihanan viestin. Kuulin muistaakseni sinulta juuri tämän suolan ripauksen veteen. Laitan myös sitruunaa, inkivääriä, vaihtelevasti mandariinia tai mustikkaa, vesimeloonia ja kurkkua. 10-vuotias poikani juo tätä myös nykyisin mieluummin kuin tavallista vettä ja kutsuu tätä supervedeksi.
1: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.
2: Ei puto. Mikä se on siis tämmönen?
3: Vesiputos.
2: Niin, tämmönen siis, tiedätkö, kivoissa hotelleissa on semmonen sisäpiha, missä on tämmönen vesi. Sano nyt.
3: Vesiputos.
2: Ei se ole vesiputos, vaan se on semmonen vesi. Ei se ole vesi. Vesiputos on se, mistä tulee niinku vettä alaspäin.
3: Joo, mutta ei tarvitse olla niin kirjaimellinen. Kyllä sekin on vesiputos.
2: No, mutta semmonen, joo. Suihkulähde, eikä mikään vesiputos. No niin, joo, vesiputos. Ei oo, se on vesiputos. Mä lähden sunkaan mihinkään kaupoille. Suihku lähde.
1: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mitä sä kirjoitat?
3: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
2: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
3: Nyp.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Ponnista, rakas. Ponnista.
6: Tuu, Jani, pois sieltä.
5: Ponnista, pää näkyy jo.
6: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
5: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
6: Mitä? Miten niin?
5: Kätilö, mihin menit? Halo?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
12: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.

maailman paras televisiosarja. Mä sanon tämän joka kerta. Tämähän on tietysti Friendien, The Friends, tunnussävelmä Rembrandt ja I'll Be There For You. 11.29 olisi tarkka aika. Tiistai, oikein kivaa keskipäivää. No ei ehkä ihan vielä sellaista, no 11.29, niin kyllä tässä nyt ollaan jo ihan niin kuin hilkulla. Radionovan kesäpäivää kuuntelet, Sara siis täällä sun seurana. Mun on ihan pakko palata sen verran tuohon meidän aiemmin käytyyn perunakeskusteluun. Puhuttiin siis perunoiden oikeaoppisesta keittämisestä ja siihen ei enää palata, siihen on monta tapaa. Mutta Tarjapa laittoi siinä kohtaa viestin ja kuvien kerran nyt. Kuuntele, kokeile uusien perunoiden, eli nyt näiden varhaisperunoiden pakastamista joulua varten. Uskomaton herkku. Nopea, lyhyt kiehauttaminen noin 3-5 minuuttia kylmään veteen, kuivaus ja pakkaseen ja jouluna noin 3-4 minuutin keittäminen ja herkku on valmis pöytään. Unbelievable. Kokeilen. Mikä se sieltä kuuluikaan? Radionovan kesälahja ruletin kutsuääni. Nyt ei muuta kuin soittamaan 0108 06000.

maailman ihanin Celine Dion ja Dansons. Hei, kesälahjaruletin kutsuääni kuultiin siis ennen tätä. Ihan kohta päästään pelailemaan ja otetaan kohta Juha mukaan linjoilta.

0: Radionovan suuri kesälahja ruletti on täällä tänään taas ja niin on myös Juha. Moikka Juha.
1: No moikka, moikka.
0: Juha, oot siis espoolainen, mutta tällä hetkellä Äänekoskella. Oliko niin, että mökillä ollaan viettämässä kesää?
1: Mökillä ollaan tässä Keetelen rannassa, niin kohta mennä uimaan.
0: Ai jesta. Kuinka paljon on muuten veden lämpötila?
1: Se on yli 20 tällä hetkellä.
0: Niin, näin mä oon vähän tarkkaillut tuolla omallakin mökillä Tammelassa, että se pikkuhiljaa nyt lähtee nousee siitä 20 ylöspäin. Mutta nyt ei puhuta veden lämpötilasta, nyt puhutaan kesälahjan ruletista. Oliko tämä sulle tuttu peli, Juha?
1: Tämä oli erittäin tuttu peli. Mä kuuntelen teitä joka päivä, niin mä tiedän kaikki nämä säännöt.
0: Ihana juttu. Kerrotaan kuitenkin sen verran, että jos siellä on joku, joka ei tiedä, mistä kyse on, niin kohta lähtee ruletin ääni pyörimään, eli ruletti pyörimään, ja sitten täältä tulee lahjoja tai palkintoehdotuksia yksi kerrallaan. Ja sitten kun siellä on semmoinen mieluisa, niin sitten Juha muistaa huutaa stop.
1: Kyllä, kyllä.
0: No niin, ja rulettihan ei kestä loputtomia, että tässä pitää olla tarkkana, että jossain vaiheessa sitten vaan huutaa sen stopin. Mutta nyt mä laitan Juha tämän pyöriin.
1: Alright.
0: Sieltä lähtee ruletti pöydälle ja sitten palkintoehdotukset.
2: Rantapallo. Helle hattu.
0: Ihanat naurut tulee taustalta.
2: Hyttyskarkote. Piknikkori. Löylykiulu ja sauna vihta mökkisaunaan. Kärpäslätkä.
0: Eikä Juha.
1: Ouch.
0: Ouch. Oh no, nimittäin tämä tarkoittaa sitä, että ruletti pysähtyi. Sä pysyit niin tiukkana, mä rakastin sitä, että sieltä kuului aina taustalta semmoinen pieni naurun hörähdys, kun tuli näitä palkintoja.
1: No, mulla löytyy kaikki noin, mitä siellä luoteltiin. Niin kuin.
0: Joo, niin sä ajattelit, että ei tähän me ei lähetä. Joo, sanotaanko näin, että ehkä tuolla olisi ollut nyt semmoinen toi piknikkori kaikkinen herkkuinen, niin ehkä olisiko se kohta ollut nyt sitten se, missä olisi voinut huutaa sen stopin. No,
1: joo, se olisi varmaan ollut. Niin, kuin,
0: että. Niin mutta tämä on pirullinen tämä kesälahjaruletti siinä mielessä, että sitten sitä lähtee ehkä vähän odottelemaan sitä, että jos sieltä tulee vielä parempaa.
1: Sitä rupeaa ahnehtimaan niin kuin. Että.
0: Niin, just näin. Mutta eikö ollut kuitenkin kiva, Juha, kun pääsit pelaamaan?
1: Oli. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä pääsin johonkin skabaan mukaan. Niin kuin, että.
0: No niin.
1: Yritystä on ollut vaikka kuinka paljon. Niin kuin.
0: Just näin. No jo se on mun mielestä voitto ja tarkoittaa sitä, että kannattaa ehkä laittaa tällä viikolla nyt jonkinnäköinen eurojackpotti vetää, eikö näin?
1: Ne on jo vetämässä. Niin kuin.
0: Hyvä, loistavaa. Ei muuta kuin ihan loistavaa kesäviikon jatkon viettoa sinne teille Äänekoskelle, Juha.
1: No kiitos, kuin myös sinne työn iloa.
0: Kiitos, moi moi.
1: Moi moi.

0: Anja, jos puhutaan totta, se on just Radionovan kesäpäivässä. Äsken soi myös kesälahja ruletti, johon osallistui tänään Juha. Voi vitsi, nyt tänään meni vähän ohi. Juha odotti, että jos sieltä tulee vielä jotain parempaa, mutta kuten puhuttiin, jo pelkkä osallistuminenkin on jo voitto. Oikein paljon kaikkea kivaa, Juha, teille sinne Äänekoskelle. Ja hei, muistakaa, että kesälahja rulettia pelataan kesäiltapäivässä ja illassakin, eli tänäänkin on vielä monta mahdollisuutta osallistua. Fintrafikin liikennepalvelu kertoo meille edelleen tuosta onnettomuudesta tiellä 312 Lahden kohdalla. Siellä on siis kiertoliittymä suljettu ja toi tarkempi paikka onnettomuudelle on Lakkilanharjun kiertoliittymä. Radio
1: Nova. Moi!
2: Moi.
1: Mitä sä katsot?
2: Katson autiota hiekkarantaa.
1: Eihän siellä ole ketään!
2: Ei, se on autio.
1: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
2: On, enemmän kuin kunnossa.
3: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 € kuussa. Moi.fi.
4: Ja so, Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
5: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
6: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
5: En tiedä, olisiko jakutsi.
6: Viska baada vastu!
5: Tule nyt sieltä!
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
9: Joo,
8: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaiset, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia, Espoosta 1,5 tuntia, St. Lawrence Golf Lohjalla, yllättävän lähellä.
12: Ootko jo kuullut uutiset?
13: Eh.
12: 2 mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
13: Eikä? Missä?
12: Sitä ei kerrottu.
13: Käsittämätöntä.
12: Mm.
13: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
14: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset... Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
16: Klaas Olsson.
17: Euron päiviltä erä hedelmiä ja vihanneksia eurolla, buffetjätskit euron kappale ja paljon muuta. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
18: Sittari hoitaa.
19: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
20: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot
21: pikana. Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
22: Paras sekoitus.

Radio Nova esittää. Hey, this is Taylor Swift. Ooh, ooh. Musiikkia korvillesi.

kaksi Tayloria tässä, Taylor Swift ja biisi Elizabeth Taylor. Taylor Swift, joka siis avioitu tuossa ihan muutama viikko takaperin Travis Kelsen kanssa ihan pikku kesähäissä. Vuokrasivat tuosta Madison Square Gardenin muutamaksi päiväksi kokonaan New Yorkissa, että juu, on niitä kesähäitä ja kesähäitä. Hei, Radionovan kesäpäivää kuuntelet, 11.51 kello. Otetaan Jenni Vartiasen Eden vielä tuohon ennen kello 12 uutisia, mutta osupa Iltalehdestä uutinen, että jälleen kerran valtameri souttaja Jari Saari on lähtenyt matkaan. Mutta nyt vähän pienemmälle reissulle. Hän kutsuu tätä pieneksi kesälomareissuksi. Soutaa siis tällä hetkellä Porkkalasta Tallinnaan ja matkaa tulee noin 65 kilometriä. Hänellä on allaan tämmöinen perinteinen mökkivene, hieman alle 5-metrinen Terhi Saiman. Aika uskomatonta. No on siihen vaihdettu tuommoiset ammattimaisemmat airot sentään. Tässä on nyt kyse siitä, että hän haluaa testata, että syttyykö vielä tähän avomerisoutamiseen. Hän sanoi, että tämä on ihan hyvä testi. Ja sanoo vielä, että ei minua haittaa olla täällä, mutta en saa sellaisia fiiliksiä, joita olen aiemmin saanut merestä. Niin siinä vissiin käy, kun tekee jotain tuommoista tosi ekstreme juttua. Että sitten sekin alkaa jossain vaiheessa maistua niin sanotusti puulta. No mut tsemppiä, turvallisia kilometrejä kuitenkin. Jenni Vartiainen.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: 11.55 kello, 12 uutiset ihan nurkan takana. Jenni Vartiaisen Eden tässä lopettelee. Uutisotsikoita kun kurkkasin, Seinäjoella 1,5 miljardin datakeskushanke käyntiin. Muun muassa siitä kuulet kohta lisää. Ja sitten Ukrainan tukijamaiden eli halukkaiden koalition kokouksessa Pariisissa on sovittu sotaharjoituksista syksyllä. Näistä muun muassa lisää ihan kohta uutisissa.
1: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Kääriä.
2: Totta kai välillä eksit kadottanut snadisti itteen ja ollut ehkä vähän semmoinen äkkipikainen ja tietopa ei ole osannut ehkä sitten järjellä ajatella kaikkia asioita ja näin. Mutta sitten on aika paljon rauhoittunut nyt silleen, että on tullut semmoisia piikkejä, että tuntuu, että maailma romahtaa ympäriltä ja tietty juttu. Mutta sitten jollain tapaa on tajunnut myös sen, että kyllä kaikki järjestyy.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo. Settari hoitaa.
3: Euron päiviltä erä hedelmiä ja vihanneksia eurolla. Buffet jätskit euron kappale ja paljon muuta. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
4: Settari hoitaa. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
6: No näinhän se on.
7: Niin, mutta kun ei kuivaa.
6: No mikäs nyt?
7: Huopakatto vuotaa sateella.
6: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
7: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
6: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
7: Joo, ja niitä saa tuolla hinnalla 2.
6: Jes, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Tule puhilaan.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta.
10: Tulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista, aina lähellä sinua. Osoitteessa.
10: Tulilasirikki.fi.
11: Käynnistynyt.
12: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
13: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Tutustu valikoimaan automaa.fi. Kaikki tarvittava.
2: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää tiistai-keskipäivää uutisista. Seinäjoella käynnistyy 1,5 miljardin euron datakeskushankkeen ensimmäinen vaihe, kaupunki kertoo. Hankkeen taustalla on brittiyhtiö Pure DC. Ensimmäinen vaihe käsittää yli 100 megawatin datakeskuskokonaisuuden, jota voidaan laajentaa tulevaisuudessa jopa 7,5 miljardia euroa maksavaksi datakeskuskampukseksi. Arvioiden mukaan hanke luo rakennusvaiheessa noin 1500 työpaikkaa ja koko 10-vuotisen rakennusvaiheen aikana työllistää yli 3000 ihmistä. Kyseessä on suurin koskaan brittiläisen yrityksen Suomeen tehty yksittäinen investointi. Kesäkuussa kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaation nousuun vaikuttivat sähkön, bensiinin ja dieselin hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kesäkuun pohjainflaatio oli 1,1%. Pohjainflaatioon eivät sisälly elintarvikkeet tai energia, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua. Ukrainan tukijamaiden eli halukkaiden koalition kokouksessa Pariisissa sovittiin sotaharjoituksista syksylle. Asiasta kertoi presidentti Alexander Stubb mediatilaisuudessa. Harjoitukset järjestetään Puolassa, Romaniassa ja Turkissa. Stubbin mukaan Suomella on harjoituksessa esikuntarooli ja kyseessä on normaali harjoitustoiminta. Rauhanneuvottelut Ukrainan ja Venäjän välillä eivät ole Stubbin mukaan edistyneet. Iranin parlamentti on aloittanut Hormuzin salmea koskevan lakiesityksen käsittelyn, kertoi maan kansallisen turvallisuuden komitea johtava Ebrahim Asisi viestipalvelu X:ssä. Asisin mukaan lakiesitys käsittelee järjestelyjä, joilla edistettäisiin muun muassa Hormuzin salmen turvallisuutta. Hän sanoi Iranin puolustavan järkkymättömänä linjaansa, jonka mukaan Hormuzin salmen hallinta kuuluu Iranille. Lakiesitys on ensimmäinen askel, hän sanoi. Hormuzin salmen hallinta on ollut keskeinen kiista Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Iskut osapuolten välillä aselevon raukeamisen jälkeen jatkuivat myös viime yönä.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: 12.03. Siirrytään huomisen keskiviikon säätiedotukseen. Luoteistuuli on kohtalaista huomenna. Maan pohjoisosassa se on sitten taas heikkoa. Etelä- ja keskiosassa on laajalti poutainen päivä, aurinkoista ja idässä pilvisyys lisääntyy. No, maan pohjoisosasta liikkuu sitten sateita Kainuuseen ja sateita yltää myös Pohjois-Karjalaan. Illalla pohjoisessa ja idässä on luoteesta alkaen sitten selkeämpää. No, päivän lämpötilat on maan etelä- ja keskiosassa 21-26 astetta, pohjoisessa 17-20 ja Kainuusta Pohjois-Lappiin jäädään noin tuohon 15 asteeseen.
6: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
5: Oikein loistavaa tiistaita. 12.04 puolen päivän rajapyykki on nyt ylitetty. Radio Novan kesäpäivää kuuntelet. Sara täällä sun seurana. Tiedät sä hei sen tunteen, kun sä nouset bussiin ja suuntaat lähes automaattisesti samalle paikalle kuin eilen? Mä oon huomannut tän nyt itsessäni. Mä meen aina siihen, nyt jos mä tuun niinku bussilla ja metrolla, mä meen siihen samaan kohtaan. Ja siksi mua rupeaa jopa vähän ärsyttää, jos ei se ole vapaa, vaikka siellä bussissa olisi kaikki muut paikat vapaita. No sit on kahvilassa sama, jossa valitset aina saman pöydän, vaikka koko paikka olisi tyhjillään. Saatika sit kesäsin rannalla. Pyyhe levitetään lähes sentilleen samaan kohtaan kerta toisensa jälkeen. Voisi ajatella, että tässä on kyse vaan tavasta. Mutta jälleen kerran tutkimus osoittaa toisin. Tässä on kuulkaa parikin syytä, miksi me tehdään näin.
6: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon. 0108 06000.
5: Numero tuli siinä. Oot sä se tyyppi, joka valitsee aina saman paikan bussissa tai kahvilassa tai jossain muualla ravintolassa esimerkiksi? Katy Perry, Watch It Burn, Enrique Iglesias, Bailamos, ja sit selvitetään tämänkin asian teoriaa.

0: Ihana letkeitä rytmejä tässä tuotti Enrique Iglesias ja Bailamos. Radionovan kesäpäivä käynnissä 12.11 kello, Sara täällä sun seurana. Puhutaan siitä ilmiöstä, että tuntuuko susta, että sä ajaudut aina esimerkiksi bussissa samaan paikkaan, junassa tai ravintolassa tai kahvilassa, palkkaat saman paikan, saatika kun meet kesällä rannalle, niin sun on saatava se sama paikka. Mä kysyin sulta, että oot sä esimerkiksi sellainen, että sä nappaat aina sen saman paikan, niin Marko laittoi, että reissaa paljon Oulu-Helsinki väliä junalla, koittaa saada aina saman paikan vaunusta, mutta se ei ole aina mahdollista. Ja sit mä rakastin kyllä tätä Riitan vastausta. Kyllä, sama paikka bussissa jo 17 vuotta olen kuljettaja. No silloin se on varmasti kyllä ihan valinta selvä. Moni ajattelee, että tässä on kyse vaan tavasta. Mutta italialaisen Bolognan yliopiston psykologian professori, kuulkaa Marco Costa, on tutkinut tätä. Ja hän kertoo, että taustalla voi olla jotain paljon syvempää. Territoriaalinen käyttäytyminen, eli taipumus ottaa oma tila haltuun myös julkisissa ympäristöissä. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että ihmiset palaa jatkuvasti samoille paikoille, vaikka niitä ei olisi nimetty eikä varattu. Ekalla kerralla toi paikka valitaan melko sattumanvaraisesti, mutta muutaman kerran jälkeen, niin siitä tulee sulle tuttu oma tukikohta. Ja mikä kiinnostavinta, suurin osa meistä ei edes tiedosta, että me toimitaan tällain. Tämä on tullut mulle nyt eteen, kun mä oon kulkenut tänne välillä niin, että mä otan bussia sitten metro ja mä menen siinä bussissa aina samaan kohtaan. Metros ei väliä, mutta bussissa aina. Mä ajattelin, että mikä juttu, vaikka siellä olisi muitakin paikkoja. Sitten jos se on varattu, niin mä oon ärtynyt. No paikan valinta voi kertoa myös persoonallisuudesta. Ulospäin suuntautuneet hakeutuu usein keskelle tapahtumia. Luokassa eturiviin, ravintolassa salin keskiöön. Introvertit taas suosii reunoja, nurkkia ja paikkoja, joissa selkä on turvallisesti seinää vasten. Ootko huomannut tämän? Tutkimusten mukaan ympäristö ei ainoastaan heijasta tuota käyttäytymistä, vaan se myös hei muokkaa sitä. Esimerkiksi siis eturiviin istuvat opiskelijat osallistuu keskusteluihin enemmän ja kun näiden paikka vaihdettiin, niin se muuttui myös se aktiivisuus. Ihan käsittämätöntä. Ja tämä sama ilmiö näkyy siis kesärannoilla. Vaikka virallisia paikkoja ei ole, ihmiset jättää mielellään väliin hieman omaa tilaa tuntemattomiin. Ja jos se oma vakiopaikka onkin vallattu, niin ärsytys voi olla yllättävän suuri. Tälle kaikelle on siis myös järkevä selitys. Tuttu paikka vähentää aivojen työmäärää. Eli jälleen kerran laiskuus, meidän ihmiskunnan laiskuus on täällä kaiken takana. Ympäristö on jo valmiiksi kartoitettu, eikä sitä kaikkea tarvitse arvioida uudelleen, kun sä meet siihen tutulle paikalle. Se säästää energiaa ja luo turvallisuuden tunnetta.
1: Radio Novan kesä ja Sara Honkavaara.
0: Ajattele tätäkin. Miten niin kuin syväluotaavaa voi olla se, että hakeudut aina samalle paikalle. Mutta hei, ehkä seuraavan kerran kokeillaan istun bussi siihen. Otetaan niin kuin ilo irti, katsotaan. Living on the Edge. Tai NSYNC ja It's Gonna Be Me.

0: Ihana Halo Helsinki, ja voiko enkelitkin eksyä? Niin ei voi eksyä, jos menee aina sille samalle paikalle. Se kuulemma luo meille turvallisuuden tunnetta. Puhuttiin siis siitä, että ihminen luontaisesti hakeutuu aina esimerkiksi bussissa samaan paikkaan. Ja sitten siinä oli myös se, että se teettää aivoille vähemmän työtä. Että me mennään siihen tuttuun ja turvalliseen. Mutta kyllä tietysti ulkopuolisetkin seikat vaikuttaa siihen valintaan, paikan valintaan, niin kuin esimerkiksi ihana pihlasoitteli.
1: No vaikka jos me mennään Keravalla yhteen kulmakonditoriaravintolaan, me mennään aina siihen yhteen pöytään, missä näkee hyvin ulos. Ja aina junassa mä menen siihen ihan hytin viimeiselle istumapaikalle.
0: Ai jaa, minkä takia siihen?
1: En mä tiedä, siinä on jotenkin enemmän rauhaa, kun ei ole sitten takana muita ihmisiä.
0: Näinpä. Ja sitten tuli näitä viestejä tosi paljon, kuten Sanna. Töissä toimistolla jopa hävettää välillä, jos joku ennättää ottaa sen mun paikan. Kenelläkään ei ole omia paikkoja avokonttorissa, mutta jokaisessa erillisessä neukkarissakin on se oma paikka. Ja tuntuu jopa pahalle istua väärällä paikalla. I got you, Sanna.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
3: No moi, täällä Anna.
4: Moi Anna.
5: No moi Anna, missä sä oot?
3: Me lähdettiin Anglosta ja me ollaan menossa Sjöstaaraan, niin me ollaan tässä välillä.
5: Mä sanon myöskin, että sä teit historiaa, koska kukaan ei ole noin nopeasti siihen puhelimeen ikinä vastannut.
3: No ei varmaan, mä oon hikoillut täällä ja odottanut, milloin se puhelu tulee, se täytyy vastaa. Hirveä stressi.
5: Mahtavaa.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
7: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
8: Ei kun Puila, miten voin auttaa?
9: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
8: No näinhän se on.
9: Niin, mutta kun ei kuivaa.
8: No mikäs nyt?
9: Huopakatto vuotaa sateella.
8: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
9: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
8: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
9: Joo, ja niitä saa tuolla hinnalla 2.
8: Jes, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puhtiloon.
11: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta 1,5 tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Poimispa joku meidät piirakkaan.
16: Se olisi ihan super.
15: Tai illoon.
16: Ihan super.
15: Tai jogurttiin.
16: Super!
15: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
16: Ihan super!
17: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
16: Ihan super!
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
19: Tuulilasirikki.fi.
18: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
3: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
1: Kuin toinen maailma.
6: Idea Park.

Shakira. Radionovan kesäpäivässä ihania tulisia säveliä. Ellokin Dive Into Me soi ihan kohta. 12.29 Sara täällä sun seurana. Meillä on kuulkaa käynyt mökillä nyt semmoinen asia, että me todella ollaan tultu pisteeseen, jossa me eletään niin kuin villin luonnon kanssa käsi kädessä. Nimittäin me oltiin pitkään pois mökiltä tuossa keväällä, ei siis päästy sinne pääsiäisenä, käytiin avaamassa paikat ja sitten seuraavan kerran vasta juhannuksena. Ja siinä aikana pääskyset oli tehneet pesän meidän siihen sen saunamökin katoksen sinne ylärakenteisiin. Ja ne on siis todella, siis on paikka, jos me ollaan niin kuin koko ajan muutenkin, siinä on meidän terassi. Ja sitten se on niin kuin siitä, mennään sisään saunalle ja tullaan vilvoittelemaan. Ja nyt me ollaan toki rauhoitettu vähän sitä paikkaa, mutta he on jollain tavalla niin kuin, he ja me olemme tottuneet toisimme. Ja pitkään siellä oli tietysti sitten vaan hautova pääskynen. Ja sitten kun tultiin tuossa, oliko se toissa viikonloppuna, ei nyt vaan sitä edellisenä, niin sitten ne oli kuoriutunut ne poikaset. Ja voi hyvänen aika sentään, kun sieltä pienet nokat sitten, niin kuin tiedätkö, vinkuu koko ajan sitä ruokaa. Se on tosi mielenkiintoista seurata, kuinka ne sitten lähtee siitä, ne pääskyt lentämään ja käy hakemassa niitä hyönteisiä ja mitä kaikkea ja palaa taas antamaan ruokaa. Ja mä lueskelinkin niistä, että ne siis 2-3 minuutin välein kymmeniä kertoja päivässä käy hakemassa sitä ruokaa ja tuo poikasilleen. Poikasi on yleensä semmoinen 2-3 siellä pesässä ja 1,5 viikkoa ne on täysin siitä vanhempiensa ruokinnasta riippuvaisia ja sitten ne alkaa kuulemaan jo itse saalistaa. Mutta palaavat vielä, että ne käyttää sitä pesää melkein kuukauden verran. Onko teillä ollut pääskynpesiä? Oletteko te elänyt tällä tavalla symbioosissa niiden kanssa? Sitten tässä oli mun mielestä hauska ilmiö se, että kun yleensä tiedät, kun sulla on vaikka koiranpentu, niin se opettelee sisäsiistiksi, niin sä laitat sellaisia niin kuin inkotenssin lappuja kotiin tai levittelet sanomalehdistä. Niin nyt kun nämä pääskyn poikaset, nehän tietysti kakkii sieltä ihan valtavasti. Meillä oli semmoinen kakkamyrsky, kun me tultiin toissa viikonloppuna mökille ja katsottiin sinne saunan terassille, että jahas, täällä on nyt joitakin muitakin kuin vaan nämä hautovat aikuislinnut, niin sieltä sitä tulee siis sitä tuotosta. Niin sitten me laitettiin, tiedätkö, samalla tavalla sanomalehdet sinne alle. Että on ikään kuin meillä olisi tässä nyt jonkinnäköinen tämmöinen yhteistyö heidän kanssaan. Vielä ei ole nimetty näitä poikasia, mutta kenties senkin aika tulee. Onko kokemusta esimerkiksi pääskysistä? Ja kuinka kauan ne oikeasti majailee siellä pesässä ja kakkii mun saunan terassille? Tai Eilok ja Dive Into Me.

0: Vitsi, tää on hyvä biisi. Tanssiin, Ain't Looking Dive Into Me. Ihan kohta sit ihan toisenlaisia Louis Capaldi, Wish You The Best. Radionovan kesäpäivässä Sara tää sun seurana. Mä kerroin sulle siitä, että meillä on nyt pääskyset pesineet mökillä saunan siihen ulkojutska. Mut sitä mä nyt en tiedä, että onks ne haarapääskyjä vai räystäspääskyjä. Koska täällä sanotaan, että räystäspääsky pesii useimmiten yhdyskunnissa, joiden koko on yleensä 2-10 paria. Suurimmissa yhdyskunnissa voi pesiä useita kymmeniä pareja, parhaimmillaan jopa yli 100. Ja pesät voivat sijaita aivan vieressä. Ei siellä ole kuin yksi pesä. No sit taas haarapääsky pesii sekin usein pienissä löyhissä yhdyskunnissa, mutta pesät eivät sijaitse vierekkäin, vaan sirotellen ympäri rakennusta. No meillä on sit toinen pesä, sit taas niinku mökin päärakennuksen päädys. Onks nää nyt sit haarapääskyjä? Okei, mut viestejä tuli ihan valtavasti siitä, että teilläkin on kokemusta tästä. Markku laittoi, että hyvänä kesänä 2 poikuetta, joten sotkua riittää. Niin kuin mä kerroin, että sitten kun ne niinku rupes kuoriutumaan sieltä ne poikaset, niin nehän kakkii siis ihan kaikkialle, vaikka kuinka ja paljon. 12 pesää talon ulkorakennuksen ympärillä. Lentoliikennettä piisaa, laittaa Rane. Ei ole todellista, koska tiedättekö, että siis jo se, että mä seuraan vaan sen yhden pesän liikennettä, niin se on ihan kuin, tiedätkö, kun lepakot lähtee, niin niillä on tosi terävä se lentorata näillä pääskysillä. Sitten Tuula tietää sanoa sen, että pääskyset tuo iloa. Ne tuo siis joka tapauksessa mun mielestä iloa. Ne on se kakkiminen vaan. Mutta muun muassa itikat vähemmän kiusaa ulkona kautta pihalla, koska pääskyset muistaakseni syö hyönteisiä kesässä jopa 100 000 kappaletta. Ja tiedätkö, se on huomattu. Meidän mökillä on ihan sika paljon vähemmän hyttysiä. Onko se nyt sitten nämä pääskyset? Satu laittaa viestiä.
1: Maalaistalon pihapiirissähän niitä riittää. En tiedä nyt ihan miten paljon meidän pihamaalla niitä on. 2-3 pesää on ihan varmuudella pongattu ja tuntuu, että niitä on 10 pihapiirissä. Moikka moi!
2: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Tänne tulee vaikka kuinka paljon kuvia, kun pääskysten pesän alla on tuommoiset ihanat kakkakasat. Tsemppii meille kaikille, ne on kuitenkin ihania. Louis Capaldi.

0: On vahva tulkinta Louis Capaldilla. Wish you the best. Ai että miten ihania kuvia viestejä mä sain tästä pääskysten pesän rakentelusta Tanja Taivaankoskelta laittaa, että meillä pääskyset teki vuosia kuistille pesän juuri tuohon kohtaan, missä nyt on kajari. Täällä on siis iso kuisti ja sitten tuolla ylhäällä on iso kajari, josta mä tiedän, että Tanja ja miehensä kuuntelee nonstoppina Radio Novaa. Yrittivät tänäkin kesänä siihen, mutta siirtyivät sitten keittiön ikkunan yläpuolelle. Liekkö ne kyllästyneet jatkuvaan Radio Novan kuunteluun? Ei, se ei ollut ainakaan syy. Radio
1: Nova. Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosia kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva. Joo.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
10: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
14: Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
13: Autoliitto auttaa.
14: Kala nappaa.
13: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
15: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
16: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

Että se tää maaginen biisi, Bess ja kuudes aisti. Sitä ennen kuultiin Nickelbackiltä How You Remind Me ja ihan kohta hei Limp Bizkit ja Behind Blue Eyes. 12.50 olisi kello, Radionovan kesäpäivä käynnissä, Sara täällä sun seurana. Jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut on jatkuneet viikkoja viikkoja. Voitteko te kuvitella, että kohta ne loppuu? Tämä on vaikeeta. Mä oon tietysti jalkapallon fani, poikani pelaa jalkapalloa ja meillä on seurattu tosi tiiviisti näitä kisoja. Nyt ollaan siis välierävaiheessa. Enää 4 parasta on jäljellä. Ja tänään nähdään kahden suuren ensimmäinen ottelu, siis tiistaina tänään kello 22. Ranska ja Espanja ottaa mittaa toisistaan ja huomenna keskiviikkona sitten sama aika kello 22. Argentiina ja Espanja. Siis jättiläismäiset matsit. Todella jättiläismäiset. Ja niistä voittajat menee sitten tietysti finaaliin, joka pelataan sunnuntaina 19. päivä heinäkuuta, eli nyt tulevana sunnuntaina kello 22. Se, mikä on erikoista, niin tämä lämmä, missä pelataan myös sitten pronssiottelu, mutta no se on sitten vähän niin ja näin. Mutta joo, kyllä niistäkin tulee mielenkiintoiset ottelut. Tänään tietysti sitten Espanjan supertähti Lamine Yamal ja Ranskan toinen supertähti Mbappé kohtaa. Että on aina sitten se, että niinku nostetaan aina nämä kaksi ylitse muiden. Kyllä tässä on jotenkin semmoinen, mulla on myös vähän semmoinen niinku raastava fiilis ton Lamine Yamalin puolesta. Hän on super lahjakkuus, mutta hei ajattele, täytti eilen vasta 19. Että kyllä valtavat paineet tosi nuorten miesten, nuorten urheilijoiden, naisten, mistä nyt lajista sitten onkaan kyse, niin niskoille laitetaan. No toivottavasti saadaan ennen kaikkea viihdyttävä matsi. Siitähän tässä on kyse. Eiks niin? Eiks niin? Mä tiedän, että siellä on niinku, että ei kun Espanjan pitää voittaa, ei kun Ranskan pitää voittaa. No se on myös, se kuuluu asiaan, että suosikkeja kannatetaan. Limp Bizkit soimaan siis ja Behind Blue Eyes.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Kuin toinen maailma.
3: Ideapark.
6: No tulihan tänne viesti, että kyllä lopultakin Englanti voittaa mestaruuden ja ei Espanja. Ja kyllä tämä niinku heti alkoi, tämä jalkapallon MM-kilpailuiden finaalitaisto alkoi jo täällä. Hei, mutta nyt me ollaan menossa kohti kello 13 uutisia, jossa sulle kerrotaan Suomen ja Ruotsin pääministerit vetoaa EU-komission päästökauppajärjestelmän puolesta. Muun muassa tästä.
7: Aurinkoinen kesäilta, kupliva lasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja viisi ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Grafin puutarhajuhliin Grafin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Osallistu kisaan Instagramissa @RadioNovaSuomi. Yhteistyössä Grafin paja ja Radio Nova.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
15: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
16: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
17: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintaarvio minuutissa. Rukki.fi.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää uutisista. Suomen ja Ruotsin pääministerit vetoavat EU-komissioon vakaan ja ennustettavan

0: päästökauppajärjestelmän säilyttämiseksi. Petteri Orpo ja Ulf Kristersson lähettivät maanantaina yhteisen kirjeen asiasta EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille. Komission on määrä keskiviikkona esitellä ehdotuksensa päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Orpon ja Kristerssonin mukaan vakaa, kunnianhimoinen ja ennustettava päästökauppajärjestelmä on EU:lle välttämätön ilmastosiirtymän ja hiilestä irtautumisen edellyttämien massiivisten investointien ylläpitämiseksi ja mobilisoimiseksi. Seinäjoella käynnistyy 1,5 miljardin euron datakeskushankkeen ensimmäinen vaihe, kaupunki kertoo. Hankkeen taustalla on brittiyhtiö Pure DC. Ensimmäinen vaihe käsittää yli 100 megawatin datakeskuskokonaisuuden, jota voidaan laajentaa tulevaisuudessa jopa 7,5 miljardia euroa maksavaksi datakeskuskampukseksi. Arvioiden mukaan hanke luo rakennusvaiheessa noin 1500 työpaikkaa ja koko 10-vuotisen rakennusvaiheen aikana työllistää yli 3000 ihmistä. Kyseessä on suurin koskaan brittiläisen yrityksen Suomeen tehty yksittäinen investointi. Ukrainan tukijamaiden eli halukkaiden koalition kokouksessa Pariisissa sovittiin sotaharjoituksista syksylle. Asiasta kertoi presidentti Alexander Stubb mediatilaisuudessa. Harjoitukset järjestetään Puolassa, Romaniassa ja Turkissa. Stubbin mukaan Suomella on harjoituksessa esikuntarooli ja kyseessä on normaali harjoitustoiminta. Rauhanneuvottelut Ukrainan ja Venäjän välillä eivät ole Stubbin mukaan edistyneet. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan on yhä mahdollista, että Iranin kanssa saadaan aikaan sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä. Sota syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Yhdysvallat ja Iran solmivat keväällä aselevon sekä allekirjoittivat tämän jälkeen kesäkuussa vielä alustavan rauhansopimuksen, jonka oli määrä ylläpitää aselepoa. Viime aikoina Yhdysvaltojen ja Iranin välit ovat kuitenkin jälleen kiristyneet ja maat ovat tehneet iskuja toisiaan vastaan Lähi-idän alueella. Viime viikolla Trump sanoi, että aselepo on päättynyt.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Katsastetaan huomisen säätä. Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa on laajalti poutaa ja aurinkoista. No idässä pilvisyys sit lisääntyy. Maan pohjoisosasta liikkuu sateita Kainuuseen ja sateita yltää myös Pohjois-Karjalaan. Illalla pohjoisessa ja idässä on luonteesta alkaen sitten selkeämpää. Päivälämpötilat, ne on helteiset edelleen huomenna maan etelä- ja keskiosassa, lukemat on 21-26. Pohjoisessa asteita on 17-20 ja Kainuusta Pohjois-Lappiin jäädään noin tuohon 15 asteeseen.
3: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
2: Täällä ollaan sun seurana vielä vajaan tunnin. Kello on 13.04. Just nyt 56 minuuttia siis täällä tehdään yhdessä Radio Novan kesäpäivää. Sitten starttaa Radio Novan kesäiltapäivä kello 14. Nanna Bousastuu studioon ja tänään Nannalla kesävieraana Emma ja Matilda. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu kertoo tähän kohtaan, että tie 192 Raisiossa, siellä on onnettomuus. Ja toi tarkempi paikka onnettomuudelle on välillä Marjamäen liittymä Maskuntie. Turvallisuutta siis sinne. Mikäli tien päältä tulee muuta, niin muista olla yhteydessä.
3: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
2: Numero tuli siis siinä 0108 06000, mikäli liikenteestä tulee jotain huomautettavaa tai mitä muuta vaan. Hei, puhelimesta puheen ollen, ihan kohta katsotaan ja kuunnellaan, mistä vastattiin Radio Novan kesäpuhelimeen tänään. Tämä on Damian ja David Tyler ja Nile Rodgers. Talk to me.

0: Hieno biisi Hoobastankilta, The Reason, soi just Radionovan kesäpäivässä. Sara täällä sun seurana. Radionovan kesäpuhelin on ollut liikenteessä nyt jo yli kuukauden ja nyt sillä on varsinainen saaristokiertoe käynnissä. Toissapäivänä Högsöra, eilen Brännskär ja edelleen ollaan saaristossa, sen mä voin kertoa, Kaasnäsissä tällä hetkellä. Kuinka puhelin päätyi Kaasnäsiin ja otettiin myös selvää siitä, että onks kaikki paitsi purjehdus turha.
1: Radio Novan kesäpuhelin.
2: Kesäpuhelin, se on seikkailu ja seikkailee edelleenkin ympäri Suomea. Neillähän se oli tämmöisellä venekunnalla.
3: Huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Hyvää
2: täällä
0: huomenta.
2: Täällä on Veronika ja Esko, just kerettiin edes painaa nappulaa. Niin. Meidän kesäpuhelimen, hyvää huomenta. Siis kuka siellä on ja missä me ollaan?
3: No täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on purje veneessä Kaasnäsin vierasmäinen satamassa Kemijön saarella.
0: Ai että.
2: Kemijön saari.
0: Saaristossa ollaan edelleenkin. No. Minkälainen sää siellä on tällä hetkellä?
3: No täällä on pilvetön aurinkoinen sää, kevyttä tuulta ja semmoinen 21 astetta lämmintä. Oikein kiva keli.
2: Onko venekunta, niin kaikki on voimissaan siellä?
3: No kaikki on voimissaan. Meillä on tässä puolet venekunnasta jäämässä tähän ja lähtee maihin ja toisella puolikkaalla jatketaan vielä lomaa viimeiset päivät.
2: Okei, onko tuolla siis, tämä on purjevene, on kyse.
3: Joo.
2: Kun sä sanoit, että kevyttä tulta, niin onko se, niin kuin, onko se hyvä juttu vai huono juttu purjeveneilijälle?
3: No, semmoinen sopiva tuuli olisi varmaan ideaali, mutta tässä on ollut aika repiviä ja vaihtelevia tuulia viime viikot, niin ihan kiva, että aurinko paistaa ja on hyvät kelit.
0: Oletteko te pitkään ollut siinä veneessä? Onko niinku tämmöinen niinku pidempi reissu kyseessä?
3: No me ollaan kaksi viikkoa oltu nyt reissussa.
0: No niin, okei. Okay. Oletteko kiertänyt montakin satamaa?
3: No joo, ehkä semmoinen reilu kymmenkunta ja Ahvenanmaalla on käyty ja Saaristomerta ristiin rastiin.
0: Oi vitsi, miten kiva.
2: Eli voi sanoa, että nyt puhutaan herra kapteenin kanssa.
3: No nyt puhutaan kapteenin kanssa, joo.
2: Yes. Onko sulla semmoinen kapteenin hattu aina, kun sä lähdet sitten ajelemaan?
3: Pitää sama homma tässä sellainen.
2: Joo,
0: kyllä, ehdottomasti.
2: Hei, nyt kerrot meille, että miten sitten venekunta vaihtoi puhelinta sun kanssa. Mitä se tapahtui eilen?
3: No me oltiin Brännskärin saarella ja saatiin itse asiassa naapurin veneestä. Että he totesivat, että me ollaan menossa kohti mainerta ja puhelin varmaan voisi saaristomerelta siirtyä kohti mainerta, niin antoivat puhelimen meille.
0: Okay. Oliko yhtään niin kuin hämmentynyt, mistä ihmeestä on kyse? Oliko kysymysmerkkejä ilmassa?
3: No vähän joo, mutta he kyllä hyvin priiffasivat, mistä on kyse.
0: No niin, hyvä.
3: Kutseteltiin sen jälkeen.
2: Kyllä. Onko muuten purjehduskengät vielä muodissa?
3: No purjehduskengät on varmaan muodissa, mutta ei ehkä ne 80-luvun kengät, mitä se tarkoittaa.
2: No kyllä, koska ne oli jossain vaiheessa siis koulussa pakko olla purkkarit.
0: Joo, kyllä, totta kai. Kyllä.
2: Kiitos kun vastasit. Pakko vielä kysyä, kun semmoinen biisi on olemassa, että kaikki paitsi purjehdus on turha, niin pitääkö se paikkaansa?
3: Kyllä se pitää paikkaansa, ehdottomasti.
0: Yes.
2: Hei, hyvää kesää sinne.
0: Hyvää kesää.
3: Kiitos samoin.
0: Kiitos. Moi.
1: Radio Novan kesäpuhelin.

0: Ihana biisi BMiltä, kaiken arvoinen. Hei, edelleen Fintrafikin liikennepalvelu kertoo tuosta tie 192 Raision kohdalla on ollut siis onnettomuus ja tarkempi paikka välillä Marjamäen liittymä Maskun tie. Ja sitten tuli Heliltä tosi tärkeä muistutus tien päältä.
1: Hankotiellä 25 oli äsken. Tämä hässäkkää siinä röykäristeyksen jälkeen. Niin, siellä oli aika monen jono jo ennen sitä. Niin, ihmiset voisi katsoa välillä peräpeiliä, kun tulee hälytysajan neuvo. Niin, väistetään. Silmäni poliisilla aika kauan, kun oli peräkärry ja hirveä jono, niin ihmiset ei saa katsoa välillä peräpeiliä.
0: Joo.
1: Pääsisi virkavaltaa ohi.
2: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
3: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
4: Varasitko jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mutta meidän piti viedä vielä.
5: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
2: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Hei sinä! Onks tää sun auto?
8: Joo. Mitä sä teet?
7: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
8: Kenen luvalla? Mitä listaa?
7: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
8: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
7: Tässä on tyyppivika.
8: Mikä?
7: Tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka on.
2: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
1: Ai.
2: Aina on fotosynteesit käynnis.
1: Itse sitä vaan miettii kakkuun ja hilloin.
2: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
4: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
5: Mitä sä teet?
4: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
5: Siis henkilöstöetujako?
4: Ei, vaan tarjouksia.
5: Ahaa.
4: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsistä. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumi. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Paras sekoitus.

Mikäs se on tässä Radionovan kesäpäivissä ollessa, kun Mikakin sanoi, että relax, take it easy. Otetaan iisisti, ehkä kuppi kahvia, koska kello on 13.30, eikö taas semmoinen iltapäivän kahvikupin hetki. Teddy Swimsin Mr. Know It All soi nimittäin seuraavaksi, se on yksi mun mielestä tämän hetken leppoisimmista biiseistä. Mä oon puhuttu tänään Radionovan kesäpäivässä tästä aamupalan syömisestä, kuinka se on niin rutinoitua, että me ihmiset totutaan syömään aina sitä samaa aamupalaa. Ja sen takia selitys on siinä, että ruokailuilla on erilaisia tavoitteita. Aamupalan tavoite on olla käytännöllinen, tehokkaasti ohi päivään kiinni. Otetaan Nanna studion Teddy Swimsin jälkeen ja kysytään, että onko se Nannalla myös näin.

0: Ai että. Yksi tämän hetken lemppareita, super lempeä biisi Teddy Swimsilta, Mr. Know It All. Hei Nanna, moikka Nanna.
1: Moikka.
0: Me ollaan puhuttu tänään Radionovan kesäpäivässä siitä, että miksi ihmiset aina valitsee saman aamupalan.
1: Meidän mikrofoni piti tuon äänen, se ei ollut minä.
0: Se ei ollut Nanna selkä, Nanna suoristautui. Eikö olekin erikoista? Sillä että me tietyllä tapaa jotenkin sallitaan, eikä sitä ihmetellä. Me syödään aina se sama aamupala. Mm. Mutta sitten niin kuin lounas ja illallinen ja näin edespäin, ne on kyllä aina, tai yleisesti ottaen eri.
1: Itse asiassa mielenkiintoinen näkökulma ajatella sitä tolla lailla.
0: Eikö niin?
1: Miksi me vedetään. Mutta sitten jos sä rupeat miettimään, ennen kuin mennään aamupalaan, niin mietipä sitten, jos sä mietit sun niin kuin lounasta tai illallista.
0: Ne.
1: Niin ei siellä kovin montaa ruokaa ole, mitä sä vaihtelet arjessa.
0: Niin.
1: Kuitenkaan loppukädessä, koska mä en usko, että harva ihminen tekee joka kerta jotain ihan uutta. Vaan aina tietyt vakkarit, tiedätkö, mitkä sitten tulee aina siinä kierrossa. Ja mä ainakin huomaan, että meillä on aina välillä sellaista, että vitsi, nyt täytyy ottaa jotain uusia reseptejä, että nyt liikaa toistaa nämä samat 7 tai jotain. Ja sit tulee taas sellainen innostus hakea jotakin vähän uutta ja sitten se taas hieman elää ja muuttuu.
0: Niin, kyllähän se totta kai menee noin. Ja mua naurattaa se, että muilla perheillä voi olla vähän isompi, mutta meillä Honkavaaran perheellä, koska minä huolehdin meidän niin kuin siitä arkiruuasta. Joo. Ja mun mies on sitten kulinaristi, joka tekee viikonloppuisin ruokaa, niin. Meillä pyörii tasan 3. Meillä on vielä pienempi se kierto.
1: Joo, no mutta siis en mä usko, että mullakaan on 7 sitä, mutta siis että just sitä, että se on tosi vähän. Että sanotaanko, että yhdellä kädellä se voi varmaan aika monessa perheessä sanoa, että se on siinä 3-5. Toivottavasti ei kuitenkaan 1. Mutta tiedätkö mitä? Nyt jos mennään tohon, niin esimerkiksi Nepalissa, nehän syö koko ajan sitä samaa ruokaa, kun siinä on kaikki oikeat aineosat. Siinä on riisiä, siinä on linssejä, siinä on kasviksia tosi paljon, niin sitä pystyy syömään niin kun, ja tietyt hyvät mausteet, niin ne vetää sitä joka päivä.
0: Ihan tosissaan. Mm. Sitä samaa mössäkkää.
1: Kyllä. Mutta se on tosi terveellinen siis. Siinä on kaikki tavallaan, mitä keho tarvitsee.
0: Niin, eli ne menee niinku sen kautta. No tässä oli kato juoni tämänkin taustalla. Me selvitettiin se, että siis ruokailulle on olemassa useita erilaisia tavoitteita. Mm. Ja se, minkä takia me syödään yleensä se aamupala aina se sama, niin se on, että aamupalan tavoite on käytännöllinen. Me halutaan, että se on tehokkaasti ohi, jotta me päästään aloittaa päivä. Mm. Ja sitten näihin muihin ruokailuihin liittyy niinku jotenkin se kulinarismi ja hedonismi enemmän.
1: Mm. Onpa mielenkiintoista, niin koska mulla ei ole, toi päde mulla ollenkaan.
0: No!
1: Mulla on niin kuin ihan älyttömän tärkeä se, että siksi mä herään niin aikaisin, että mä saan rauhallisen aamun ja mä saan syödä rauhallisesti se mun aamupalan. Ja mulla on tasan 2 vaihtoehtoa ja nyt täytyy kyllä sanoa, että tämä toinen vaihtoehto, mikä on suurimman osa mun elämässä ollut mun aamupala, niin se on nyt hieman mennyt sivuun ja tämä toinen on kiilannut.
0: Niin kuin sitten kun Nanna tekee tällaisia tiedotusliikkeitä käsillä, niin. Hän näytti mihin hänen tämä aamupala on mennyt ja nyt toinen on tullut.
1: Nimenomaan.
0: No niin, kerroppas nyt, mikä on tullut?
1: No siis tullut on Alexander Stubbin, meidän presidentin aamupala.
0: Oikeasti?
1: Eli tämä proteiinilettu, ja me ollaan nyt, se oli mielessäni viikonloppuherkku, mutta sitten kun on hirveän tärkeä tässä iässä saada sitä proteiinia, ja missä iässä tahansa, niin nyt siitä on tullut se spesiaali aamupala, että siihen tulee 1 banaani, 2 kananmunaa ja kaurahiutaleita ja sä teet sen sössyksi, sit sä paistat sen letuksi. Ja sit tulee niinku iso lettu, mä panaan sen puoliksi ja sit siihen päälle pistetään mustikoita ja viinimarjoja ja vähän peanut butteria, pähkinävoita ja sitten turkkilaista jogurttia sörselliksi. Mun mies vielä herkuttelee hieman hunajalla siihen päälle.
0: Oi.
1: Niin se on semmoinen, että jos mä syön sen mun normiaamiaisen, joka on siis puuro, siihen raajuustoa ja marjoja, ja sitten leipä, jos on juusto ja sitten kahvi. Niin mulla on nälkä aika pian sen jälkeen. Se puuro ei niinku pidä mulla, mutta toi lettu pitää. Mä pärjään niinku hyvin siihen lounaaseen. Mutta yleensä mulla on jo hirveän nälkä niinku tunti ennen kuin mä menen lounaalle.
0: Niin.
1: Jos mä vedän sillä puurolla. Niin sen takia tää on vähän niinku kato nyt kiilannut itsensä ykköseksi.
0: Joo, kyllä se, siis toi proteiini, kyllä siitä on tutkittu, niin. Että se on se, joka pitää. No nyt kaikki kuulitte, mikäli haluat syödä kuin Nanna Bowes sekä Suomen presidentti, niin vedä rahkalettua.

0: Mirella ja Timantteja. IDs in Time, se on ihan kohta Radionovan kesäpäivässä ja tässä kohtaa Fintrafikin liikennepalvelusta tietoa. Kajaani-Helsinki-osuudella on erikoiskuljetus. Siellä liikenne pysäytetään ajoittain ja tämän kuljetuksen pituus on siis 44 metriä ja tämä pitkä kuljetus liikkuu reitillä tie 5 Kuortti. Heinola, tie 4 Heinola-Mäntsälä. Tämä on lähtenyt siis eilen liikenteeseen 7 illalla ja jatkaa matkansa aina tuonne 6:30 saakka tätä iltaa.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
11: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 € ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
12: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Paras sekoitus. Watch me.

I Decent Time soi tuossa aiemmin, ja tämä on Kaiko ja Dan Seminski, Heaven on Your Mind. Paulina Rubion Ni Una Sola Palabra soi sitten vielä viimeisenä. Saa siis kunnian olla viimeinen kappale tässä Radionovan kesäpäivässä. Ihana tiistai ollut. Hei, tosi kiva, kun sä oot ollut viettämässä sitä mun kanssa. Äläkä karkaa mihinkään, koska Paulina Rubion jälkeen tulee uutiset, säätiedotus ja sitten Radionovan kesäiltapäivä ja Nanna Bows. Ja Nannalla on siis koko heinäkuun ajan aina kesävieraita tuossa ensimmäisellä tunnilla, eli kello 2-3. Ja tänään on Emma ja Matilda. Se on suomalainen folk pop-musiikkia esittävä duo, jonka muodostaa tietysti laulajat Emma Johansson ja Matilda Malkamäki. No, ihan kohta tämä trio siis kello 14 uutisten jälkeen. Tässä kohtaa mä kiittelen päivästä. Huomiseen!

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkivaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset... Tai... Kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Ja ruletti joka arkipäivä. Sittari hoitaa.
4: Euron päiviltä erä hedelmiä ja vihanneksia eurolla. Buffet jätskit euron kappale ja paljon muuta. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

0: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Anders är liten, men han dansar bra.
1: Mitä sä nyt oikein höpötät?
0: No, palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
1: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
0: Ja vist. Saanko mä tilata?
1: Et saa. Nei.
2: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
3: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
4: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
3: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
4: Tänne asti.
5: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch-karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0€. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libresse-siteet maksavat vain 1€. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
2: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Työttömien yleistukihakemusten käsittely on ruuhkautunut Kelassa. Ruuhkat koskevat uusia yleistukihakemuksia. Kelasta kerrotaan STT:lle. Kelan mukaan uusien yleistukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 34 päivää, joten osassa hakemuksista lakisääteinen 30 päivän enimmäiskäsittelyaika ylittyy muutamalla päivällä. Kelan mukaan keskeinen syy hakemusmäärien kasvuun on työttömyyden lisääntyminen. Yleistuki korvasi Kelan työmarkkinatuen ja peruspäivärahan toukokuun alussa. Venäjä on kiistänyt EU:n syytöksen laajoista kyberhyökkäyksistä.

0: hyökkäyksistä Euroopassa ja kutsuu sitä perättömäksi. Myös Suomessa suojelupoliisi antoi maanantaina varoituksen Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n kyberhyökkäyksestä yrityksille. Ulkoministeri Elina Valtonen kutsui Venäjän suurlähettilään puhutteluun. Tätä ennen Euroopan unioni varoitti maanantaina, että FSB on kohdistanut sabotaasi- ja vakoiluoperaatioita lukuisiin Euroopan maihin. EU:n mukaan operaatioihin on osallistunut myös valtion ulkopuolisia hakkeriryhmiä sekä yksityisiä yrityksiä. Saksassa kuolemien määrä kasvoi 32% viime kuussa maata korventaneen lämpöaallon aikana verrattuna edeltävien 4 vuoden tasoihin. Asiasta raportoi Saksan tilastokeskus. Sen mukaan 22. ja 28. kesäkuuta välisenä aikana lähes 24 000 ihmistä kuoli Saksassa maanlaajuisesti. Kyseessä oli noin 7 000 ihmistä enemmän kuin lämpöaaltoja edeltävinä viikkoina. Lämpötilat nousivat Saksassa lämpöaallon aikana yli 40 asteeseen osissa maata. Keuhkonsiirrossa ollut Norjan kruununprinsessa Mette Marit on päässyt sairaalasta, Norjan hovi tiedottaa. Mette Maritin terveydentilan kerrotaan olevan olosuhteisiin nähden hyvä. Kruununprinsessalla on hovin mukaan edessään 6 kuukauden kuntoutusjakso. Jos kaikki menee hyvin, Mette Maritin tilan pitäisi olla vakaa noin 1 vuoden päästä. Hän ei hoida virkatehtäviä kuntoutuksen aikana. Tiedotteessa Mette Marit sanoo olevansa kiitollinen kaikille, jotka suostuvat elinluovutukseen.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Sää on vaihtelevaa. Keskiviikkona luoteistuuli on kohtalaista, maan pohjoisosassa heikkoa. Maan etelä- ja keskiosassa on laajalti poutaa ja aurinkoista, idässä pilvisyys lisääntyy. Maan pohjoisosasta liikkuu sateita Kainuuseen ja sateita yltää myös Pohjois-Karjalaan.
3: Illalla pohjoisessa ja idässä on luonteesta alkaen selkeämpää. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 21 ja 26 välillä, pohjoisessa 17 ja 20 välillä. Kainuusta Pohjois-Lappiin noin 15 astetta.
4: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
5: Ei ole Nanna Bous yksin enää studiossa. Mä olen saanut tänne kauniita nuoria naisia, 2 kappaleen, Emma ja Matilda. Tervetuloa.
6: Kiitos.
5: Kerron tässä kuulijoille, kenestä on nyt kyse. On siis 2 todella lahjakkaasta nuoresta naisesta, jotka sanottavat ja säveltävät omat kappaleensa. Ja toinen teistä tekee sitä muun muassa muillekin artisteille. Ja jotenkin se tapa, miten te sanotatte nuoren ihmisen elämää. Te menette aika semmoisiin syviin ihmissuhdekasvupaineisiin, tähän puristavaan tunteeseen, kun haetaan asioita elämässä, mielenterveyden haasteita ja muita, mutta kuitenkin semmoisella lohdullisella tavalla. Lohtua tuonen, vaikka puhutte rehellisesti siitä, mitä oikeasti ihminen kokee tässä matkallaan, varsinkin kun ollaan vähän nuorempia, eikö vaan?
3: Näin se on. Niin, hyvin sanottu.
5: Tällainen kaksikko on mun kanssa viettämässä 3 saakka kesävieraan. Mä otan odottaa, että kohta päättää juttelemaan lisää, mutta kuunnellaanko pari hyvää biisiä ennen kuin jatketaan?
3: Kuunnellaan.
5: Mites Lady Gaga, Poker Face?
3: Ai että. Toimii hyvin.
5: Sitten ihan mielettömän hienot duetto tulossa Kuumalta ja Emmalta ja Matildalta, jotka istuu täällä studiossa tällä hetkellä. Biisin nimi on Ihan kohta ohi.
4: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita 0108.

Radio Novan kesäiltapäivässä. Kellon ollessa 14.11. Ihan kohta ohi. Ihana duetto. Emma ja Matilda ja Kuumaa. Emma ja Matilda täällä mun kanssa studiossa viettämässä kesäiltapäivää.

0: Ihana biisi. Oliko kiva tehdä Kuuman kanssa duettoa?
1: Oli,
2: oli tosi kivaa ja aika helppoa. Niin kuin, että tuli helposti toi laulu ja
1: kyllä,
2: koko prosessi.
0: Johannes on sellainen, muistan, että mä oon tuntenut Johanneksen ihan, kun se on ollut aivan tämmöinen superpieni tilliäinen.
1: Ai,
0: okei. Okay. Sieltä saakka. Ja sitten siinä hänellä oli sen veljestensä kanssa semmoinen bändi, että ne soitti Johannes ja sitten Robert ja Aamos. Niin niillä oli semmoinen veljesbändi.
1: Mm. Okei.
0: Okay. Joo. No mutta hei, Emma ja Matilda, ihana kun te olette täällä. Teillä lähti aika nopeasti kaikki. Te olette tuntenut jo 10 vuotta lukion käytävillä. Olette törmänneet toisiinne ja olette löytäneet toisistanne siskot. Onko teillä muuten molemmilla omaa siskoa muuten? Sisaruksia?
2: Mulla on isosisko, joo.
0: Okei, onko?
1: Joo, mulla on pikkuveli, eli mä olen itse sisko.
0: Itse olet sisko. No mutta silloin kun löytää siskon, niin mä kutsun mun rakkainta ystävääni siskoksi. Mulla ei ole siskoja, mutta, ja vaikka olisikin, niin tiedätkö, joskus sehän ei tarkoita sitä, että sen pitää olla perheen sisältä se sisko, eikö vaan?
1: Joo, ei missään
2: niin, nimessä.
0: Vaan sehän on se yhteys sen toisen kanssa, että toinen lukee toista.
1: Ja
0: teillähän sitten lähti, ihan räjähti kaikki siis. Kun sanotaan näin, että koronahan oli suurimmalle osalle ihmisistä, jos kysyy, niin korona-aika on ollut kaikista ahdistavinta aikaa. Mm. Niin jos mä nyt yhtään on oikein ymmärtänyt, niin teillä se ei sitten ollutkaan sitä.
2: No ehkä ainakin se, oliko niinku kaksi semmoista isoa lockdownia, niin ehkä se toka, se 2021 vuoden, niin se oli niinku semmoinen, että me vaan jäätiin studiolle ja lukittiin siellä ovet ja oltiin vaan toistemme kanssa.
0: Niin, mutta niin, mitä syntyi? Mitä syntyi siitä?
2: Niin, siitä syntyi tämä.
0: Emma ja Matilda.
2: Joo, siitä syntyi tämä bändi kyllä se sinä keväänä niin kuin
0: niin.
2: Ehkä silleen virallisesti.
0: Että jos ei olisi ollut lockdownia, niin olisitteko päätäneet studioa ja sulkeneet itsenne sinne?
1: Niin, siis se on niin, hyvä kysymys.
2: Se on hyvä kysymys ja niin. Mä en tiedä, että saako siihen ikinä vastausta, niin. Mutta saattaa olla, että ei. Mm. Ainakaan niin kuin tässä jotenkin sillä aikajanalla.
0: Niin. Että jos tolleen miettii, niin koronahan oli teille ihan mahtava asia.
1: No siis niin, se on ollut hassua, kun me ollaan sitä mietitty. Että tavallaan sitä ei voi niinku ikinä tietää, että mikä epäonni johtaa mihinkin onneen sitten lopulta. Että eihän sitä siinä kohtaa tietenkään tiennyt vielä, mihin kaikki johtaa. Että oli niinku suuria toiveita ja oltiin tosi innoissamme, mutta että nyt jälkeenpäin kun katsoo, niin se on hullu ajatella, että semmoinen niinku suuri tragedia johtikin sitten tavallaan tähän kaikkeen hienoa, mitä me nyt saadaan tehdä.
0: Mutta tiedätkö, mä jotenkin tässä hieman enemmän tallanneena tätä elämää kuin te, niin jos mä itse katson niinku omaa elämäni taaksepäin ja mulla on ollut aika montakin semmoista isompaa tragediaa tässä elämäni aikana ja semmoisia aika heviä terveyselämän ja kuoleman kysymyksiä, mitä joutunut niinku läpikäymään. Ja silti vielä on onneksi elämä jatkunut, niin musta tuntuu, että jokainen niistä todella rankimmista kokemuksista on loppukädessä tällä hetkellä, kun katson taaksepäin, niin yhdestäkään en luopuisi. Koska olen tarvinnut joka ikisen niistä, joka ikinen niistä on kasvattanut ja muuttanut ja tuonut mulle jotain sellaista, mitä ilman mä olisin jäänyt niin kuin hyvässä.
1: Mm. Niin, siis niinpä ja noinhan sitä niin kuin tuntuu, että se usein menee. Että sitten tavallaan aina, jos vaan elämä jatkuu, niin sitten aina tapahtuu joku seuraava asia. Ja niin. Sitten sitä pystyy katsoa taaksepäin sillä, että no kaikki olisi eri tavalla, jos yksikin pieni asia olisi muuttunut aikaisemmin.
0: Niin. Kun te teette yhdessä biisejä, niin te hirveän jotenkin rehellisesti menette siihen nuoren aikuisen elämään ja ihmissuhteisiin ja niihin kasvupaineisiin ja tähän suoritusyhteiskuntaan ja mielenterveyden haasteisiin ja muihin, niin tuliko tämä silleen jotenkin luonnollisesti, kun te teette niitä biisejä yhdessä, että näillä teemoilla mennään? Vai onko ne vaan sellaisia asioita, mitä te keskustelette tai itse sillä hetkellä elämässä läpikäytte, ja sitten se jotenkin on niin lähellä itseä, että sen haluaa sanottaa ulos siihen kappaleeseen?
1: Olisiko se varmaan niin kuin kaikkea niin. Samanaikaisesti, että ehkä niin kuin kokemus jostain yhteisestä musan tekemisestä on se, että niin kuin ei me olla ikinä tietoisesti päätetty, että nyt näistä aiheista me ruvetaan kirjoittaa ja nämä aiheet me jätetään jotenkin ulkopuolelle. Että se on ollut jotain, mikä tulee tosi luonnostaan. Niin kuin ihan siihenkin asti, että sitten huomasit, että vaikka rupeaa tekemään niin kuin toista levyä ja jotenkin lisää biisejä, niin sitten välillä saattaa olla semmoinen, että ei niin kuin jaksa enää jotain omia ajatuksiaan, koska tavallaan ne on ne, mitä ne on, mutta sitten tuntuu, että se on ehkä semmoinen luuppi, minkä käy, että sitten ensin on silleen, että jeeta, niin mahtavaa, ja sitten onnistuu jossain, ja sitten väsähtää, ja sitten on silleen, että mä en enää jaksa näitä mun keloja.
2: Ja keloja.
1: Niin, ja sitten sieltä löytyykin taas joku juttu, mistä innostuu, ja sitten kaikki on taas mahtavaa, ja niin. Semmoista niin kuin.
0: Mutta tuleeko teille semmoista välillä, että mä en jaksa tuota toista enää? Mä en jaksa Matildaa, mä en jaksa Emmaa enää, että nyt niin kuin otetaan happitaukoa toisistamme. Vai ootteko te vaan jotenkin niin kuin kasvanut niin siihen samaan, että tässä vaan niin kuin mennään? Käsi kädessä.
2: Mä en niinku tiedä, onko se niin tietoista sellaista, että vitsi, mä en jaksa tuota toista nyt. Mutta kun musta tuntuu, että vuoden aikana on niinku tarpeeksi semmosia
0: taukoja.
2: Niinku joku pidempi loma tai, niin. Tai joka ehkä sitten vietetään eri paikoissa tai, tai jotenkin kesällä on happea. Tai että musta tuntuu, että sitä niinku on, jolloin sitä ei niinku, mä en ainakaan itse tietoisesti ikinä ollut silleen, että mä en jaksa Emmaa yhtään.
1: En mäkään.
2: Pakko nyt saada breikkiä, että mä en ole ikinä varmaan ajatellut tolleen.
1: Joo, en mä usko, että me ollaan ikinä, tai just en mäkään ikinä ollut sellaisessa tilanteessa, että jotenkin olisi silleen, että ei jotenkin, että nyt ei natsaa yhtään, mutta silti on pakko olla koko ajan yhdessä. Että musta tuntuu, että me sovitaan hyvin yhteen ja viihdytään hyvin yhdessä, ja sitten kuitenkin just on tarpeeksi sitä semmoista niin kuin niin sanottua omaa aikaa.
3: Radio Novan kesävieras.
0: Coldplay, Sky Full of Stars, Radio Novan kesäiltapäivässä. Kellon ollessa 14.18 ja Emma, Matilda ja Nanna täällä sun seurana.

0: Coldplay, Sky Full of Stars. 14.22 kello. Emma, Matilda ja Nanna täällä sun kanssas. Teillä on jotenkin niin ihana positiivinen energia.
1: Kiitos. Samoin.
2: Samoin.
0: Hei, me juteltiin tuossa äsken, kun muut pääsi kuuntelemaan hyvää biisiä, niin siitä, että todettiin kaikki, että ollaan vähän kaikki semmoisia vähän extempore-ihmisiä. Eikö todettu niin, että me kaikki
2: näin
0: oltiin?
2: Me todettiin.
0: Niin, näin me todettiin. Että tavallaan syyskuussa on lomaa, mutta ei vielä mitään hajua, mitä silloin tulee tapahtumaan ja niin päin pois. Ja sitten te olette menossa nyt vähän ulkomaille erilaisten artistien keikolle, että niitä on jo vähän sovittu, mutta... Mutta eikä olekin niin, että elämässä pitäisi enemmän uskaltaa heittäytyä semmoiseen extempore-meininkiin, eikä aina miettiä jotenkin niin hirveän etukäteen kaikkia semmoisessa kontrollissa. Niin, no sehän siis, on semmoista kontrollia.
1: Joo, aivan niin. Samaa mieltä.
2: Siis. Joo, hyvää se tekee.
1: Kyllä.
2: Päästää irti.
1: Päästää joskus. Irti, se voi viedä niin. Paikkoihin, mitä sä etes voisi kuvitella.
0: No just kyllä. Näin, just näin. Tiedätkö, kun me tehdään paljon roadtrippejä mun miehen kanssa autolla, tykätään molemmat ajaa paljon autolla, niin me laitetaan aina, jos me tuolla Keski-Eurooppaan lähdetään, me ollaan menossa vaikka pisteestä A pisteeseen B, niin sitten me laitetaan Google Mappiin maisemareitti. Niin me löydetään itsemme välillä aika ihmeellisistä paikoista, mutta siinä monesti tulee, niin kun, tiedätkö, löydettyä jotakin ihan mahtavia, ihania pieniä kyliä tai sellaisia. Että jos olisit posottanut sitä haiveita pitkin, niin sulla olisi jäänyt, niin kun, olisit monta kokemusta köyhempi.
2: Pitäisiköhän meidän ruveta mennä keikoille tolleen, että Google Maps.
0: Joo!
2: Esko laittaa maisemareitti.
1: Me ollaan aina myöhässä keikon
0: liikillä. En suosittele, ei kannata. Hei, otetaan Blinding Lights ja The Weeknd ja sitten mennään pieneen suureen ongelmaan, yksi kuulija on laittanut meille asian pohdittavaksi.
1: Yes. Mahtavaa.
3: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
4: No moi, täällä Anna.
5: Moi Anna.
0: No moi Anna, missä sä oot?
4: Me lähdettiin Hangosta ja me ollaan menossa Sööksaaraan, niin me ollaan tietysti sen välillä.
0: Mä sanon myöskin, että sä teit historiaa, koska kukaan ei ole noin nopeasti siihen puhelimeen ikinä vastannut.
4: No ei varmaan, vaan hikoillut täällä ja odottanut, että milloin se puhelu tulee, että täytyy vastaa. Hirveä stressi.
0: Mahtavaa.
3: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
6: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
7: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 euroa vuodessa.
6: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
7: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
6: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
7: Työttömyysturva kuuluu tähän kanssa. Sekin maksaisi muuten melkein 100 vuodessa.
6: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
8: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
9: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
10: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
9: Tuuri.fi.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
17: Täältä tullaan!
18: Olipa hieno hyppy!
16: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
19: Vihdoinkin.
5: Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
19: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
20: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Matilda.
1: No niin, emä Matilda, oletteko valmiina keskustelemaan ja pohtimaan pientä suurta ongelmaa, jonka kuulija on meille laittanut?
0: Mä oon niin valmis.
2: Kyllä me olemme.
1: Mahtavaa. Kuunnelkaa, hän kirjoittaa näin. Kumppanini on nimennyt minut puhelimeensa etu- ja sukunimellä, kun taas minulla lukee hänen etunimi ja sydänemoji. Mm-hmm. Minusta oman rakkaan nimeämin etu- ja sukunimellä tuntuu oudolta ja liian viralliselta, josta ei välity rakkaus tai välittäminen. Muutenkin minulla on lähes kaikki läheiset ihmiset yhteistiedossani pelkällä etunimellä ja niin pitäisi olla muillakin. Persoonaa kehiin.
2: Okei. Joo. No siis mua heti kiinnostaa, että onko hän ottanut tämän puheeksi. Niin kuin tämän kumppanin kohdalla, että hei, että miksi sulla on mun etu- ja sukunimi ja että voisitko vaihtaa ja että mikä sen kumppanin vasta, että onko tämän kumppanin kanssa käyty mitään keskustelua tästä.
0: Joo.
1: Hyvä pointti.
0: Joo, toi kiinnostaa.
2: Niin, se kiinnostaa, koska sitten jos on yhtään vastahakoinen silleen, että no en mä nyt halua sitä muuttaa, niin sitten mä olisin silleen, että...
0: Niin, mutta toi on kyllä fiilis, kun se oli silleen, että mulla on tälleen ja kaikilla muillakin pitäisi olla. Niin. Ja sitten voi olla, tai siis mä oon niinku helposti vähän, no sulle mulla on kyllä, meillä on toisillemme semmoiset niinku aina aika ajoin vaihtuvat niinku hauskat nimet. Mä en muista milloin viimeksi olisi ollut niinku Matilda Malkamäki mun puhelimessa, mutta... Välillä mulla käy silleen, että jos mulla on vaikka kaikki muut ihmiset, etunimi, sukunimi, niin mulla tulee semmoinen tarve niin kuin semmoiselle yhtenäisyydelle. Mm. Että sit mä en halua, että yksi on jotenkin oudosti, koska sit se jotenkin, musta se on tyydyttävää, että asiat on niin kuin järjestyksessä.
1: Okay.
0: Niin sit voihan tässä olla tämmöinenkin niin kuin mahdollinen juttu. Ja näillähän oli selkeästi erilaiset, että toisella on kaikille etunimi, sukunimi ja toisella on vähän niin kuin kaikille jotkut spessunimet siellä.
1: Tämä oli itse asiassa hirveän hyvä näkökulma. Mä en tota ajatellut ollenkaan, koska sehän on ihan totta, että sit sä saat siitä tyydytystä siitä, että siellä on joku selkeä järjestys. Mm. Mites, onko sulla sitten silleen, että sulla on ihan sama?
2: Mulla on ihan sekaisin niitä. Siis, niin. Että joillakin on etunimi ja...
1: Joo, mulla on kans.
2: Mutta ehkä mulla on tapahtunut silleen, että aikuisijällä, jos mä saan uuden numeron niin kuin aikuisijällä, niin mä laitan etunimi, sukunimi. Mm. Mutta sitten ne, ketkä on ollut mun puhelimessa tai ala-asteesta asti, niin ne on tyyli vieläkin etunimiä, joku 100 sydäntä. Niin. Niin kuin, että silloin on niin. Ollut myös erinäinen aika sit kirjoittaa ne nimet. Mutta joo, siis... Kauheasti mua kiinnostaa kyllä, että mikä toi tilanne on, että onko ne käynyt mitään keskustelua tuosta.
1: No toi vähän, eikö toi vähän nyt vaikuta silti, kun se laittaa tällaisen kysymyksen meille, niin ehkä ei ole käyty niin. Sellaista keskustelua. Enemmänkin ehkä nyt ei. Ollaan vähän niin kuin marttyyrinä tuossa, että et vähän loukkaantunut niin. Siitä, että etkö sä rakastaa mua tarpeeksi, kun siellä ei ole sydäntä tai...
2: Niin. Ja sitten niinpä, ehkä mä kannustaisin keskusteluun ja sitten... Sitten ehkä voisit, jos se kumppani nyt toivoo, niin kyllähän niitä toiveita myös voi kuunnella ja laittaa sitten sen etunimeen, jos se on niin tärkeää sille toiselle.
0: Niin hei, rakkauden niin. Kielet. Tavallaan, että ottaa huomioon sen, niin. Että mitä se niinku toinen haluaa ja mitä se toinen on valmis antamaan ja sitten löytää jonkun niin. Yhteisen ratkaisun.
2: Jep.
1: Parisuhdeterapeutit Emma ja Matilda Radionovassa.
3: Lähetä oma pieni suuri ongelmasi Radionovan studioon. WhatsAppilla 0108 06000.
2: Ja seuraavaksi Alex Warren,
0: Fever Dream.

0: Dream, Alex Warren, Radionovan kesäilta päivässä kellon ollessa 14.37 ja täällä on Matilda, Nanna ja Emma. Otetaan tähän musaa lisää väliin. Mitäs kuunnellaan seuraavaksi?
1: No ensin me kuunnellaan Leonin Don't Worry.
2: Just näin, ja sen jälkeen Anastasia Left Outside Alone.
3: Radionovan kesävieras.
4: Radionova. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
7: Mä voin kertaa. No niin, tää
6: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
8: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
9: Munkin pitäis taas pestä auto.
10: Tarviikko apua?
9: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
14: Käynnistynyt.
15: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
16: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi kautta autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
0: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
2: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
5: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Anastasia, Left Outside Alone. 14.46 näyttää kello kesäiltapäivässä täällä. Matilda ja Emma ja Nanna. Me ollaan tässä juteltu kaikenlaista hyvän musiikin soidessa taustalla, niin muun muassa siitä, että miten erilaisia tapoja on esimerkiksi jotain sellaista, kun ennen kuin keikka alkaa, niin miten kukakin toimii ja ei toimi. Niin mulla kävi jotenkin mieleen se, kun tuossa äsken käytiin tätä pientä suurta ongelmaa. Ja sitten toinen teistä oli, että ehdottomasti pitää olla etujärjestys pitää olla tällä puhelimessa ja toisella on ihan miten sattuu puhelimessa ne nimet ja niin päin pois. Ja nyt kun mä kuuntelin tässä, kun miten te valmistaudutte keikkaan, niin toinen haluaa ottaa kontrollin ja olla järjestäytynyt ja jätetä kahvia eikä mitään. Ja toinen ei tee yhtään mitään, tekee mitä sattuu.
1: Niin siis se on ehkä ihan hauska. Kyllä musta tuntuu, niin, että me ollaan niinku tosi samankaltaisia niin kuin sielultamme ihmisinä, mutta sitten meillä on käytännössä tommosia eri tapoja niin kuin järjestellä elämää. Niin. Ja sitten ne on ehkä semmosia jotain eroja, niin kuin, mitkä meissä sitten näkyy tommosessa käytännön toiminnassa.
0: Mutta sehän tavallaan niin kuin täydennätte toisianne.
1: Niin.
0: Niin. Että toinen on silloin, kun toisella alkaa kiinnittää kiinni puristaminen, niin toinen haluaa olla enemmän, niin kuin tiedätkö, se, joka chillaa nyt. Otetaan rennommin ja sitten toinen on, jos on liikaa rento, niin toinen ottaa kiinni, että nyt täytyy laittaa hommaa pakettiin.
1: Niin,
0: eikö se vähän niin kuin täydennä toinen
1: kyllä
0: toiseen?
1: Kyllä se saattaa.
0: Niin.
1: Ja kyllä mä vaikka huomasin nyt tässä ihan viime viikkoina, kun meillä oli pari ehkä aika jännittävää keikkaa ja sitten mulla helposti niin kuin nousee kierrokset ja alan olla jotenkin tosi huolissani jokaisesta tilanteesta. Niin, niin. Sitten välillä, kun mä vaan niin kuin katson vaikka miten niin kuin Matildal menee tai miten jotenkin se suhtautuu asioihin, niin ihan vaan se saattaa niin kuin rauhoittaa mua, kun sit mä näen, että ei ole mitään hätää. Että se voisi olla erilaista, jos niin kuin molemmat olisi koko ajan samalla tavalla silleen joko ylivirittyneitä
0: just
1: tai jotenkin
0: just
1: näin, että sit
2: totta
1: saa niin kuin.
0: Joo. Mutta hei, teidän piti pohtia jotain sellaista, mitä kukaan ei vielä tiedä.
1: Jep.
0: Noni.
2: Joo.
1: Joo, mä voin aloittaa. Siis mä en nyt tiedä mistä. No siis mä olin tyyliin sanomassa alun perin, että kukaan ei vielä tiedä, että mä olen juuri ostanut kesämökin, tai siis puolikkaan kesämökin tässä.
0: Okei.
1: Ennen kesää. Ja sit mä oon tänään illan lähdössä sinne ja tää oli niinku mun elämäni hieno juttu nyt.
0: Oi vitsit, onneksi olkoon.
1: Kiitos paljon. Siitä mä oon niinku aika todella fiiliksissä. Se oli tää mun ensimmäinen juttu, mut sit mä niinku rupesin ajattelemaan kaikkea muuta, kun me tossa mietittiin tätä bändiä ja kaikkea. Musta se on esim. Ihan hauska juttu meidän bändistä, että meidän bändin nimi on Emma ja Matilda tyyliin sen takia, että me ei vaan keksitty sille nimeä.
2: Niin se on
0: mutta tarviiko totta olla aina edes? Mun mielestä se on täydellinen Emma ja Matilda.
2: No, ei välttämättä tarvi, mutta niin, me oltaisiin ehkä haluttu niin kuin bändille oma bändin nimi. Ja nythän se on Emma ja Matilda, niin, se on se nimi. Me ollaan bändi, mutta niin kuin semmoinen, että ei meidän etunimet, mutta sitten me ei yksinkertaisesti keksitty mitään
1: ei
2: muuta.
0: Mutta teillä oli varmaan joku lista, että kuitenkin heittelitte erilaisia.
1: Meillä oli pitkä lista.
2: Meillä oli pitkä
0: lista. Sanokaa nyt joku muutama semmoinen.
1: Mä en pysty. Ja tähän se niinku tulee.
2: Mä en
0: pysty. Oliko ne niin huonoja vai?
2: Oli huonoja.
1: Mä luulen, että tässä on nimenomaan kyse siitä, että kyllähän me siis keksittiin varmaan 100 bändin nimeä, mutta me ei pystytty päästä niinku sen tavallaan häpeän yli, että alkaa käyttää sitä bändin nimeä, koska niin, kyllähän tavallaan kaikki bändin nimet on eka aika kiusallisia, kun niin, sä vaan päätet, että mun bändin nimi on nyt Kielipoliisi. Niin. Ja sitten sen jälkeen sun pitää sanoa kaikille sille, että mun bändin nimi on Kielipoliisi, ja se niinku hävettää aika paljon. Niin me ei vaan niinku tohon jotenkin vältsii sit.
0: Mutta tiedätkö mitä, kun mä mietin teitä duettona, niin kun te olette vähän tuommoinen niinku folk, tiedätkö,
1: niin,
0: tämmöinen, niin sehän on täydellinen, että siinä on nimet.
1: Niin on.
2: Niin,
0: siis ja sitten jos se ei sopisi ollenkaan, että teillä nyt olisi siellä joku kukkakeidas.
1: Niin.
0: Tiedätkö, niin kuin.
2: Niinpä. Ja siis me ollaan ihan tyytyväisiä siihen, mutta se oli niinku ihan hauska fakta siitä, että me oikeasti mietittiin pitkään jotain toista nimeä.
1: Kyllä, ja ei vaan niinku pysty. Niin. Joku ehdotti just liittyen tuohon folk-juttuun, että pitäisikö meidän olla niinku etunimi, sukunimi. Vähän niin kuin Iida, Paul ja Kalle Lindrut, eikö ne ollut niin kuin etunimi, sukunimi? Mutta siitä me oltiin, että toi on niin.
0: Ei missään nimessä.
2: Se oli mun mielestä meillä ihan ehdoton.
1: Joo.
2: Joo.
0: Mun mielestä se on ihan täydellinen.
2: Joo, kiitos.
0: Ei tarvitse pohtia enää.
1: Hyvä. No niin.
0: Hei, nyt on kesällä paljon keikkoja.
1: Kyllä.
0: Ja mikä seuraava keikka?
2: Ilosaari, Joensuu, lauantaina.
0: Ja täällä on tullut aivan ihania viestejä, siis teidän fanit laittelee täältä koko ajan, Radionovan kuuntelijat laittaa viestiä. Ollaan niitä täällä luettu, kiitos kaikille niistä viesteistä. Hei Emma ja Matilda, tämä oli ilo. Ihana, kun kävitte. Tulkaa joskus toisti uudelleen.
1: No olisi tosi kiva. Oli tosi mahtavaa.
2: Tosi hauskaa.
0: Ja oikeasti nyt vaan maailmanvalloitusta.
1: Kyllä.
2: Kyllä vain.
1: Ihanaa maailmanvalloitusta kaikille.
3: Radio Novan kesävieras.
0: Tässä vielä Emma ja Matilda ja Sisko.

0: Joo, joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
1: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Ja se on Kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
6: Radio Novan suuri kesälahja ruletti. Joka arkipäivä.
7: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
11: Moro Matti, mitä äijä?
12: Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
13: Puhelinhuollot pikana.
14: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit.
15: Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
16: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
17: Ole Jyskissä huipputarjouksin. Tästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodenvaateista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavia Sleeping and Living.
18: Ikkunat etelään.
19: Iso ruokapöytä. Miltä sun asunto-unelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Rajavartiolaitos epäilee Suomessa asuvaa naista ja miestä petoksesta ja laittoman maahantulon järjestämisestä. Tutkinnassa kävi ilmi, että mies ja nainen avustivat iranilaispariskuntaa löytämään omistukseensa ravintolan tai pääsemään osakkaaksi ravintolaan, jossa he toimisivat yrittäjinä Suomessa. Pariskunnan epäillään maksaneen epäillyille ravintolan osakkuudesta ja yrittäjän oleskelulupien hakemiseen liittyvästä avustamisesta yli 30 000 €. Tapaus paljastui keväällä 2025, kun iranilaispariskunta yritti tulla Suomeen yrittäjien oleskeluluvilla. Työttömien yleistukihakemusten käsittely on ruuhkautunut Kelassa. Ruuhkat koskevat uusia yleistukihakemuksia, Kelasta kerrotaan STT:lle. Kelan mukaan uusien yleistukihakemusten

0: hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 34 päivää, joten osassa hakemuksista lakisääteinen 30 päivän enimmäiskäsittelyaika ylittyy muutamalla päivällä. Kelan mukaan keskeinen syy hakemusmäärien kasvuun on työttömyyden lisääntyminen. Yleistuki korvasi Kelan työmarkkinatuen ja peruspäivärahan toukokuun alussa. Iranin valtiollisen uutistoimiston IRNAn mukaan Yhdysvallat teki iskuja Iraniin satamakaupunki Bushehriin. Iskuista kertoi IRNAlle maakunnan varakuvernööri Ehsan Jahanian. Bushehrin kaupungissa sijaitsee Iranin ainoa ydinvoimala. Yhdysvallat on iskenyt kaupunkiin aiemminkin Iranin sodan aikana. Myös Iran on jatkanut tänään iskuja Yhdysvaltojen kohteisiin Lähi-idässä. Ranskassa vietetään tänään maan kansallispäivää, jonka kunniaksi pääkaupunki Pariisin sydämessä järjestettiin mittava sotilasparaati. Marssivien sotilaiden ohella paikalla nähtiin myös useiden sotilaslentokoneiden ylilennot. Paraatia seuraamassa oli Ranskan presidentin Emmanuel Macronin, lisäksi muun muassa Suomen presidentti Alexander Stubb, joka osallistui päivää aiemmin Ukrainaa tukevien halukkaiden maiden koalition kokoukseen Pariisissa. Paraatissa ei edustettu vain Ranskan asevoimia, vaan myös monet liittolaismaat olivat lähettäneet edustajansa. Myös Suomen lippu liehui Champs-Élyséellä.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomisen keskiviikon sää näyttää siltä, että maan etelä- ja keskiosassa on laajalti poutaista päivää ja aurinkoistakin. Idässä pilvisyys taas sitten enemmän lisääntyy. Ja sateita on huomenna maan pohjoisosasta tonne Kainuuseen ja ihan yltää tonne Pohjois-Karjalaan asti. Mutta sitten illalla pohjoisessa ja idässä niin alkaa selkeämpi sää. Lämpötilat maan etelä- ja keskiosassa 21 ja 26 asteen välillä ja pohjoisessa 17 ja 20 asteen välillä.
3: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
2: Se on Nanna sun kanssa viettämässä kesäiltapäivää. Mukavaa tiistaita. Kello on 15.04 ja Emma ja Matilde lähti jatkamaan matkaa. Aivan ihanat lahjakkaat nuoret naiset. Siis musiikin voima ja se, että pystyy sanottaa asioita rehellisesti omien kokemusten, tunteiden kautta, niin se on se, kun pystyy se kuulija samastumaan ja sitten käymään niitä omia tunteitaan läpi, niin se on oikeasti, se on lahja se. Mäkin Riley ja soitan nyt Every Time We Touch, Jennifer Lopez ja Save Me Tonight siihen perään.
3: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita

Jennifer Lopez, Save Me Tonight, Radionovan kesäiltapäivässä. 15.11 näyttää kello ja Nanna viettää sun kanssa kesäiltapäivää täällä. Se on kyllä 14. heinäkuuta. Kohta ollaan puolessa välissä heinäkuuta. Mun on ihan pakko jakaa sulle, nimittäin Hesarissa oli juttu meidän presidentti Alexander Stubbista, joka on siis 58-vuotias ja hän sijoittui kuudenneksi Fintriathlon kilpailun puolimatkassa 55-59-vuotiaiden sarjassa lauantaina. Ja miksi mä halusin tämän nostaa on se, että kun miettii, että hän pärjäsi ihan älyttömän hyvin, että hän tuli kuudenneksi, kuudes sija. Ja sitten tässä oli tämmöinen ammattilainen sitten Lönkvisti kertomassa tätä, entinen siis triathlon huippu Magnus Lönkvist, niin kommentoi, häntähän tässä haastateltiin, että tämä on niinku ihan järkyttävän kova tulos kuudenneksi tulla. Ja tässähän oli siis 1900 metriä uintia, 90 kilometriä pyöräilyä ja 21 kilometriä juoksua. Kun monesti aina ihmiset selittää sitä, minäkin sorun siihen aina välillä, että kun ei kerkee urheilemaan, että kun vitsi kun tämä arki on niin kiireistä näin. Mutta totuushan on ihan oikeasti se, että jos asia on sulle tärkeä, niin sulla löytyy aina aika tehdä sitä, mitä sä rakastat. Ja mun mielestä meidän presidentti on tästä erittäin hyvä esimerkki, kun miettii hänen aikatauluaan, kuinka paljon matkustaa ympäri maailmaa. Se on aivan minuutti aikataululla, millä hän joutuu tätä työtänsä tekemään ja touhumaan. Ei siinä paljon vapaa-aikaa ole, mutta silti se löytää sen vapaa-ajan, että hän pystyy saamaan tämmöisen tuloksen. Ja nyt kun miettii, että laji on vielä tämmöinen, joka vaatii paljon aikaa. Se, että sun pitää uida paljon, sun pitää pyöräillä, kun tässäkin on 90 kilometriä, se nyt ei auta, että mä pyöräilen 5 kilometriä ja pidän kuntoa yllä. Vaan sun pitää oikeasti löytää aika polkea pitkiä matkoja. Ja sitten sun 21 kilometriä juoksua. Ensinnäkin, että jaksaa juosta 21 kilometriä, niin pitää aika paljon juosta, että sitten lähtee niin kuin vielä kilpailemaan, että tekee kaiken ton. Ja silti hän löytää sen ajan. Ja sitten se Lönkvistikin sanoo tässä haastattelussa, tässä jutussa just sitä, että jos sillä olisi ollut pikkasen enemmän aikaa, niin se olisi voinut pärjätä tässä ihan super paljon paremmin ja kansainvälisissä kisoissa myös tuossa ikäluokassa. Että sitten jos rupeaa miettimään, että ei tule kyllä mieleen ketään toista yhtä kovakuntoista valtion päämiestä. Ja mun täytyy sanoa, että tässä on kyllä niin, kuin niin valtava arvostus. Mä jotenkin kunnioitan ihan älyttömästi sitä, että hän ei ole lopettanut tätä harrastamistaan ja liikkumistaan sen takia, että hänestä tuli presidentti, vaan hän tekee edelleen intohimoisena sitä niin, että hän jaksaa tehdä työnsä paremmin. Niin tässä, jos missä, on mun mielestä hyvä esimerkki.

0: Radionovan kesäiltapäivässä. We don't talk anymore. Charlie Puth ja Selena Gomez. 15.17 kello. Kerron tuossa äsken, miten hienosti meidän presidenttimme pärjäsi Fintriathlon kisoissa kuudenneksi. Tuli näissä kisoissa 55-59-vuotiaan sarjassa, ja jos olisi hänellä hieman enemmän aikaa, niin kansainvälisestikin voisi hyvin pärjätä. Niin Kalle tuossa soitteli mulle ja sanoi, että kyllä Kekkonenkin oli kovassa kunnossa. Oli, se on ihan totta. Mutta mun pointti on nyt tässä se, että kun puhutaan siitä, että ei ole aikaa urheilla, eikä ole aikaa tehdä sitä sun tätä. Mutta silloin kun se asia on sulle tosi tärkeä ja rakas, niin sä löydät sen ajan, vaikka olisi mikä kiire. Niina laittaa 0806000 myös viestiä, että on nimittäin presidentin turvamiestenkin oltava kovassa kunnossa. Ja sitä se Kallekin tuossa sanoi, että on varmaan vaikea löytää sellaisia adjutantteja, jotka oikeasti pysyy perässä ja mukana. Mutta huikeeta on. En voi kun nostaa hattua. Arvostan kovasti. Maailma on sun laulaa tehosekoitin ihan pian.
1: Radio Novan kesä on.
0: Kesä on alkanut, kesä on täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi. Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se.
1: Radio Novan kesä. Sekoitus. Aina aamu 6-10.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Sittari hoitaa.
3: Euron päiviltä erä hedelmiä ja vihanneksia eurolla. Buffet jätskit euron kappale ja paljon muuta. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Täällä pohjoisessa, Oulussa, tapahtuu jotakin harvinaista. Hiljaisuudessa. Hittaasti. Kotivaran meetvursti kypsyy. Se odottaa. Ja lopulta se on valmis.

0: ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
5: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
6: Päätimme ihan vaan palloilla.
5: Palloilla? Mitä ihmettä?
6: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
5: Mitä tarkoitat?
6: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasi rikki. Pistefi.
11: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Tehosekoitin radion oman kesäiltä päivässä. Ja Nanna sun seurana.
1: Radio Novan kesähetki.
0: Se on se odotettu kesähetki ja se on juuri nyt tässä siunaamassa sekunnissa. Ettei tämä kesä mene ohi. Tiedätkö, mun täytyy nyt ihan kiittää, koska nämä kaikki ihanat kesähetkiviestit, mitä mä joka päivä saan katsoa ja fiilistellä ja jotenkin elää mukana, on tehnyt sen, että just sanoin mun miehelle tänä aamuna, kun lähdettiin aikaisin kävelemään, että tämä kesä on tuntunut tosi pitkälle. Ja se johtuu siitä minulla, että me pysähdytään näihin hetkiin. Koska tämä kesä ja Suomen kesä, se on niin lyhyt. Kuitenkin se on loppukädessä, se on niin lyhyt aika ja sitten me ollaan taas menossa siihen pohta pimeätä ja kylmää ja räntää ja toivoo, että lumiin tulisi, mutta kun ei se välttämättä tule. Nyt mä lähdin ihan väärään suuntaan. Pikakelaus taaksepäin. Mikä on sun kesähetki tällä siunaamalla sekunnilla? 14. päivä heinäkuuta, kellon ollessa 15.28. Ootko töissä tällä hetkellä, jatko autolla, ootko kotona, ootko lomalla? Urheilemassa. Mitä sä teet? Laita mulle viesti 0806000. Ääniviesti on kanssa tosi kiva, niin saadaan muidenkin ääniä kuin mun kanavalle ja valokuva myös tietenkin. En malta odottaa.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bows.
0: Damiana David ja The First Time otetaan tähän väliin. Ja sitten kesähetkiin.

0: Damian David ja The First Time Radionovan kesäiltapäivässä. 15.32 on kello ja ihania kesähetkiä. Ihan ensimmäisenä avasin, niin täällä on valokuva. Tuossa on neljä, tuommoista polkua pitkin menee neljä. Mä väittäisin, että jotain terrieriä, tuommoisia pieniä, pienikokoisia mustia koiria. Kaikki neljä menee aivan vierekkäin kiinni toisissansa eteenpäin. Ja täällä kirjoitetaan, että paras näiden kanssa metsässä, terveisin Simo, Oiva, Veikko, Eino ja Jukka. Ihan superhyvät nimet. Simo, Oiva, Veikko, Eino ja Jukka menee siinä. Oletan, että Jukka on sitten se, joka pitää noista neljästä remmistä kiinni. Siis apua, aivan superihana. Aivan superihana. No niin, taas taksin ratissa aurinkoisessa Turussa, kirjoittaa täällä, ja ruuhkaa pukkaa näköjään Tarja laittaa kuva. Nanna moi, nyt sanapesuurakka mökillä, pesen ja kuuraan lauteet, vadit, ämpärit ja niin edelleen. Laiturilla Juippi kantaa vedet ja huuhtelee kaikki, lisäksi hän pesee ja kuuraa koko saunan. En kykenisi tätä mökkiä yksin ylläpitämään. Onneksi on hän, Mari mökiltään, täydellistä. Tuommoista mökkitouhua ja siis niin ihana tuoksu tulee, kun saa paikat puhtahaksi. Olen lomalla ja kävin just jalkahoidossa. Nyt on kevyt askeli ja jaksaa painella mustikka pöpelikössä. Maiju laittaa. Täällä on muitakin mustikassa jo käyneitä, koska joku tuossa äsken laittoi. Nyt tulee niin paljon näitä viestejä, mutta siis siinä oltiin perkaamassa jo mustikoita, että joku oli jo pari sankollista saanut itsellensä. Taisi olla kääpiönautseri. Ilmeisesti. Joo, niin oli. Niin mä ajattelin, joo. No niin, nämä ihanat hauvelit oli kääpiösnautsareita, mutta kun oli aivan kiinni, kylki toisissansa kiinni, kävelivät siinä veljekset ja ilvekset. Tai se Oivakin olla siellä, taisi olla kuitenkin narttu. Nonni. No mutta Turun jokiranta, Aurajoki, pizzaa, aurinko ja ystävän seura. Täydellistä. Täydellistä terapiahetkiä siellä ystävän kanssa. Taas villasukkia kotona teen. Tulee muuten taas hienoa, pitkää vartta. Nyt meneillään peräkkäin ne toiset yökyöpelit. Terveisin Virpi. Ja tuossa on tuommoinen varressa, niin tuommoinen hieno kissa siis. Ihan älyttömän hieno. Vitsi, toi käden taito on asia, mitä arvostan. Justiin asentelen opetuspolinta toiseen autoon, kun ensimmäisestä autosta meni moottoririkki. Nyt remontissa tuossa tallissa, niin päästään jatkamaan harjoitteluajoja P-korttia varten. Ja taustalla soittavan mukaan Radionovaa. Terveisin Marko Ilomantsista. No mutta nyt, hei, turvallisia mukavia ajoja siellä. Ehdottomasti. Ja katsotaanko tänään tullut ääniviesti ja mites tänne?
1: Eli moikka. Töissä ollaan ja taksia ajellaan täällä Mäntsälän tien meillä.

0: Ihana kesäinen biisi, Bruno Mars, Marry You. Kesähetkissä ollaan näitä niin ihania viestejä. Istuutte 38 kelloja Nanna sun kanssa Radionovan kesäiltapäivässä. Sari laittoi mulle viestin, että moikka Nanna, syödään terassilla paistettua lohta ja harmaa haikara tuli meitä samalla moikkaamaan. Ja tässä nyt siis kuva toi, on ihan tuossa vieressä toi harmaa, tuohon laiturille tullut moikkailemaan. Vitsi, se on hieno toi harmaa haikuri. Haikuri. Ei ollut haikuri, kun oli haikara. Kesäpäivä, kerännyt 6 litraa metsävadelmia, niitä on paljon ja puhtaita, terveisin Arja Luumäeltä. Voi että pakkanen täyttyy herkuilla, moottoripyörällä Norjaan Ruotsissa menossa.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut mehän puhuttiin...
5: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch-karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja... Kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
13: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
14: Auto ei starttaa kotipihalla.
13: Autoliitto auttaa.
14: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
13: Autoliitto auttaa.
14: Jäätelö sulaa.
13: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
15: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
16: Kuin toinen maailma.
17: Ideapark.
18: Paras sekoitus.

0: Somebody That I Used To Know kotielta Radionovan kesäiltapäivässä. Kello on 15.47 ja liikennetilannetta haluan sulle vähän jakaa. Siellä on nimittäin Halikko-Aura välillä tie 224, niin onnettomuus ja sen takia pelastus- ja raivaustyöt käynnissä tällä hetkellä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä välillä Tilkaisten tie ja Auran kiertoliittymä. Ja sitten tie 1851 Suikkilan tie. Niin siellä on tasoristeyksen turvalaitteet nyt epäkunnossa, eli tämä on Pansion tie, tämä tarkempi paikka, ja kannattaa siinä sitten hiljennellä. Hugo ja Ghosti Taulut on kappale, mitä mä soitan sulle nyt.
1: Radio Novan kesäiltapäivä.

Mikko ja Kusti. Radionovan kesäiltapäivässä. Mä tässä yhtäkkiä pysähdyin miettimään, kun näitä ihania viestejä täällä lueskelen, kun hehkutellaan näitä kesäisiä hetkiä, mitä on. Niin onhan se siis totuus, että kaikki ei tykkää kesästä. Nimittäin mä sain täältä viestin, että onneksi mennään hiljaa kohti parasta aikaa. Ja täytyy nyt ottaa huomioon myös ne, kuin myös Eero, että ei kesä välttämättä ole se paras aika. Se on sitten se vasta tuleva se talvi. Mutta minä en halua vielä mennä sinne, koska minä haluan olla juuri nyt tässä kesäisessä hetkessä. Pepe Rexha, New Religion ja sitten uutisiin.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Kääriä.
1: Totta kai välillä eksit kadottanut snadisti itteä ja ollut ehkä vähän semmoinen äkkipikainen ja tietopaa ei ole osannut ehkä sitten järjellä ajatella kaikkia asioita ja näin. Mutta sitten on aika paljon rauhoittunut nyt silleen, että on tullut semmoisia piikkejä, että tuntuu, että maailma romahtaa ympäriltä ja tietty juttu. Mutta sitten jollain tapaa on tajunnut myös sen, että kyllä kaikki järjestyy.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Eivensillä.
3: Niin just. Eivens vaihtoliising.
4: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset... Tai... Kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Valokuitunen.fi.
5: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
7: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Fonum. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Suomen ja Ruotsin pääministerit vetoavat EU-komissioon vakaan ja ennustettavan päästökauppajärjestelmän säilyttämiseksi. Petteri Orpo ja Ulf Kristersson lähettivät maanantaina yhteisen kirjeen asiasta EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille. Komission on määrä perjantaina esitellä ehdotuksensa päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Orpon ja Kristerssonin mukaan vakaa, kunnianhimoinen ja ennustettava päästökauppajärjestelmä on EU:lle välttämätön ilmastosiirtymän ja hiilestä irtautumisen edellyttämien massiivisten investointien ylläpitämiseksi ja mobilisoimiseksi. Työttömien yleistukihakemusten käsittely on ruuhkautunut Kelassa. Ruuhkat koskevat uusia yleistukihakemuksia, Kelasta kerrotaan STT:lle. Kelan mukaan uusien yleistukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 34 päivää, joten osassa hakemuksista lakisääteinen 30 päivän enimmäiskäsittelyaika ylittyy muutamalla päivällä. Kelan mukaan keskeinen syy hakemusmäärien kasvuun on työttömyyden lisääntyminen. Yleistuki korvasi Kelan työmarkkinatuen ja peruspäivärahan toukokuun alussa. Ukrainassa siviiliuhrien määrä oli kesäkuussa korkein yli 4 vuoteen, kertoo YK. Viimeksi siviiliuhreja oli kuukausitasolla mitattuna enemmän vuoden 2022 huhtikuussa, aivan sodan alkupuolella. Venäjä teki kesäkuussa lukuisia laajamittaisia iskuja Ukrainaan, muun muassa pääkaupunkiin Kiovaan. YK:n Ukrainan ihmisoikeustarkkailuoperaation mukaan Ukrainassa kuoli kesäkuun aikana lähes 300 siviiliä sodan seurauksena. Keuhkonsiirrossa ollut Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on päässyt sairaalasta, Norjan hovi tiedottaa. Mette-Maritin terveydentilan kerrotaan olevan olosuhteisiin nähden hyvä. Kruununprinsessalla on hovin mukaan edessään 6 kuukauden kuntoutusjakso. Jos kaikki menee hyvin, Mette-Maritin tilan pitäisi olla vakaa noin 1 vuoden päästä. Hän ei hoida virkatehtäviä kuntoutuksen aikana. Tiedotteessa Mette-Marit sanoo olevansa kiitollinen kaikille, jotka suostuvat elinluovutukseen.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: Kesäisissä lämpötilassa me vietetään huomista keskiviikkoa, nimittäin maan etelä- ja keskiosassa. Se on 21 ja 26 asteen välillä. Pohjoisessakin ollaan 17 ja 20

0: asteen välillä. Maan etelä- ja keskiosassa on siis poutaista huomenna ja laajalti aurinkoista, mutta idässä sitten pilvisyys vähän enemmän lisääntyy ja sateita saadaan tuolta maan pohjoisosasta Kainuuseen olevalla alueella. Yltää ihan tuonne Pohjois-Karjalaan asti, mutta illalla sitten pohjoisessa idässä niin rupeaa selkenemään.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
0: Nanna toivottaa mukavaa kesäistä tiistai-iltapäivää täältä studiosta. Kello on 16.03. Mä sain Ristolta viestin 0806 liikenteeseen liittyen, että tie 89 Paltamossa on poikki molempiin suuntiin. Rekan lasti on kaatunut tielle ja pelastuslaitos on matkalla. Kiitos Risto tästä. Myös Fintrafikin liikennepalvelu vilkuttaa ihan samaa. Tää on nyt tarkemmin paikkaa välillä Paltamo, Jokimäki ja Matkala. Siinä on nyt tää tie on suljettu liikenteeltä siellä siitä syystä. Roxette Fading Like a Flower on kappale, jonka soitan nyt ja Harry Styles jatkaa American Girls.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita 0100.

American Girls, Harry Styles, Radionovan kesäiltapäivässä. Nanna sun kanssa. 16.10 näyttää kello. Mä tulin tänään töihin ja metrossa kuuntelin sellaista keskustelua. Siinä oli kaksi semmoista keski-ikäistä naista, jotka keskusteli lapsuuden, kun hänen yksi poikansa kesätyöpaikkaa kovasti hakenut ja ollut niin hankala hakea. Ja sitten päätyivät keskustelemaan, että minkälaisissa kesätyöpaikoissa he itse on ollut. Toinen oli poimimassa mansikoita, se oli hänen ensimmäinen työpaikka. Niin mä aloin sitten siinä miettimään omaa, niin kuin mikä se mun ensimmäinen, ihan ensimmäinen työpaikka oli. Niin siis, olisinko mä ollut 14-vuotias vai 13-vuotias, kun mun äitini sisko Kaaka asuu tuolla Turussa, silloin itse asiassa Rymättylässä. Ja siellä oli semmoinen Kusteniemen leirikeskus, niin mä pääsin sinne kuorimaan perunoita keittiöapulaiseksi. Mulla oli semmoinen ruskea valkoruudullinen mekko päällä ja sitten semmoinen hius, semmoinen hattu, että hiukset paletetaan piiloon ja tota noin. Niin siellä sitten koko kesän olin, mä muistan kun siihen tuli aina välillä, niin muistan tämän perunan, siis siihen kuului paljon muutakin kuin pelkkää perunan kuorimista, mutta kun mun muistikuvassa on niin vahvasti tämä perunan kuoriminen, koska tuli ne tietysti semmoiset isot saavit, niin oli niin kuin ihan täynnä perunoita. Ja sitten siihen istuttiin ja ruvettiin kuorimaan. Ja aika nopeasti siihen tuli sitten semmoinen hyvä tekniikka, tiedätkö? Ja sehän on semmoista aika meditatiivista tekemistä, kun sä toistat sitä samaa. Mä muistan, että alussa mä olin ihan silleen, että näin lopu ikinä. Ja sitten kun sitä oli siinä kesän niitä perunoita kuorinut, niin kyllä sitä sitten loppukädessä, niin ne meni tosi nopeasti. Ja se oli itse asiassa ihan kivaa. Niin, ja sitten mä muistan, seuraavana kesänä menin sinne uudelleen. Ja sen ekan kesän mä poljin mun tätini semmoisella vanhalla mankelipyörällä. Niin se matka oli joku 8-10 kilometriä, jotain tällaista, olisiko ollut jopa 12. Sellaisia hiekkateitä pitkin aina polin joka aamu sinne töihin ja sitten sieltä päivän päätteeksi takaisin sinne mun tädin luo. Mutta sitten seuraavana kesänä, niin mä olin siinä leirikeskuksessa yötä. Meitä oli muutama tyttö siellä sitten, niin ei tarvinnut sitä matkaa tehdä. Mutta vitsit, tuli niin ihania muistoja mieleen, jos sä itse mietit sun ensimmäisiä kesätyöpaikkoja. Mä luin Yleltä tuossa joku aika tästä, että kun kukaan ei oikein enää ole kiinnostunut tämmöisestä

että matkustaja-alusten niin kuin, ja sisärannikkovesien. Ei löydy oikein sellaista pätevää henkilökohtaa sinne, niin varustamat nyt pyrkii niin kuin tarjoamaan kesätyötä ja sitä kautta. Ja siellä olikin joku kuopiolainen, en mä nyt muista sitä nimeä, mutta se oli joku 15-16-vuotias, niin se oli saanut kesätyöpaikan sisävesilaivalle ja nyt hänestä tulee laivuri. Niin ei sitä voi koskaan tietää, että sitä innostuu sit niin paljon, että se vie sit sut jopa ammattiin. No musta ei tullut nyt ammatti perunakuorijaa, mutta kyllä mä aika hyvin vieläkin kuorin niitä perunoita. Jos sä mietit sun omaa ensimmäistä kesätyöpaikkaa, mikä se oli? Se voi olla, että sä oot edelleenkin. Se oli sitten se, joka avasi sulle oven siihen sun nykyiseen ammattiin, mutta paljon erilaista on tullut koettua. Mutta kyllä se ensimmäinen on aina jotenkin, mä muistan kun se palkka tuli ensimmäisen kerran, niin se mieletön tunne, sehän ei ollut paljon, mutta se tuntui niin valtavalta määrältä rahaa, että mitä mä teen tällä kaikella rahalla silloin. Mä muistan kun menin sitten ystävän kanssa Turussa kaupungille, että ostan jotain alennusmyynnit tietenkin, luonnollisesti kesällähän ne on heinäkuussa, niin että vitsi, mähän voin ostaa vaikka mitä. Näin se maailma muuttuu. Ihania muistoja.

0: September Satellites Radio Novan kesäiltapäivässä. Mä sun sitten kanssa täällä viettelee. Aurinko paistaa, sininen taivas. Ihanasti kimaltelee aurinko tuohon meren pintaan. Tuossa äsken muistelin ensimmäistä kesätyöpaikkaa, niin mä sain viestin Annikalta 0806000, joka kirjoittaa mulle, että mäkin olin Kunstenniemessä keittiöapulaisena kesätöissä. Ja ajoin joka päivä fillarilla 14 kilometriä yhteen suuntaan. Asuin silloin Rymättylässä ja täällä asun taas. Ei ole todellista. Eli kun mä muistelin, että paljonko se oli se matka Rymättylästä Kunstenniemiin, jos sulla on 14 kilometriä, niin kyllä mulla sitten varmaan oli lähes se sama. Äsken tuossa mietin, että olisi 80 vai 12, niin kyllä se varmaan se 12 taisi sitten kuitenkin olla. Vitsit, Rymättylä Kunstenniemi-kokemuksia, ihan täydellä, ihan, siis tulee niin ihana fiilis, kun yhtäkkiä palaa johonkin tommoseen kokemukseen, joten miettinyt herran aikoihin. Ja sitten se, niin kuin kaikki ne tuoksut ja ne hiekkatiet, se pöllys. Mä muistan silloin, se oli yksi sellainen kohta, missä oli sen tosi jyrkkä, kun se hiekkatie, se oli koko matka hiekkatietä sinne Kunstenniemen Rymättylästä, niin siinä oli sellainen jyrkkä alamäki ja sen alamäen alhaalla oli semmoinen talo, jossa oli semmoinen tosi vihainen koira. Se oli irti ja mun piti aina sinkuttaa se alamäki vielä niin kuin lisävauhtia ihan täysillä, koska siitä tuli sitten se ylämäki ja se koira lähti joka ikinen kerta mun perään. Ja se yritti saada niin kuin kiinni mun nilkasta. Ja mä muistan, kun mä sinkutin kuin hullu. Ja mä aina mietin sitä, että nyt mun pitää vetää täysillä alas, että mä pääsen täysillä ylös, ettei se koira saa kiinni musta. Se oli ihan hirveä kokemus. Ja se oli joka päivä se sama kohta, mutta ei se saanut mua kiinni. Mutta näin ne vaan kuule on. Tulee tällaiset ihmeelliset muistut mieleen. Jenni Vartiainen väärään suuntaan. Ei mennä kuitenkaan väärään suuntaan.
1: Aurinkoinen kesäilta, kuplivalasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja viisi ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Grapin puutarhajuhliin Grapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Osallistu kisaan Instagramissa @RadioNovaSuomi. Yhteistyössä Grapin paja ja Radio Nova.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
9: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
8: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan.
9: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Fröken Kania Pjudain Flaska Jaffis. Andersen liitten menhan dansar bra.
11: Mitä sä nyt oikein höpötät?
10: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter luffe.
11: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
10: Ja vist, saanko mä tilata?
11: Et saa, nei.
12: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
13: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
14: Moi.
13: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
14: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
13: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Aukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö ja jähtävä viimeistely. Ottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
1: HSL! HSL!
0: Lähimaksu helppous viehättää.
2: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasi rikki, pistä fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.
5: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

Väärään suuntaan. Hieno biisi Jenni Vartiaiselta. Radionovassa kesäiltapäivässä. Nanna täällä sun kanssa. 16.27 näyttää kello. Vähän tieliikennetilannetta siellä. Fintrafikki vilkuttelee, nimittäin Hämeenlinnan väylällä kolmostiellä on sattunut onnettomuus ja tämä on välillä Haagan liittymä ja Kehä Ykkösen liittymä. Ja vielä vilkuttaa sitä tie 89 Paltamo-Vartius-väliä. Siellä on tie suljettu liikenteeltä ja me saatiinkin Ristolta viestiä, että siellä oli, oliko se kuorma-auto, joka oli vähän kaatunut sinne. Eli välillä Paltamo-Jokimäki-Matkala. Ja nyt mä sain uuden viestin 0806000. Markku laittoi, että Paltamo-Jokimäki kiertotie Kontiomäen kautta. Kiitos tästä. Tämä oli tärkeä.

0: Kylläpä näin on. Se on ruletin aika ja puhelin langat laulaa. Heidi oli onnekas, joka pääsi läpi. Onhan mulla Heidi vielä linjoilla?
1: Kyllä, täällä olla.
0: Mahtavaa. Ja Heidi, sä soitat Oulusta, eikö vaan?
1: Joo.
0: Mikä se on Oulun säätilanne tällä hetkellä?
1: Täällä on aurinko paistanut ja pilvistäkin on ollut. Ihan hyvä ilma.
0: Kesäinen. Onko lämpötilat kohdallansa vai toivoisitko, että olisi lämpimämpää?
1: Kyllä on ihan hyvä tämä plus 20 täällä on ollut.
0: No niin, plus 20 mun mielestä ihan loistava Suomen kesäsää, eikö vaan?
1: On. Mm.
0: No niin, mä kuulin, että sä oot yrittänyt paljon soittaa rulettiin ja nyt onnekas pääsit läpi, niin pitääkö kerrata vielä, miten ruletti toimii?
1: Ei, kyllä tätä on kuunneltu joka päivä.
0: Okei. Okay. Ootko valmis? Nythän se on siis susta kiinni, että kerkeekö se pysähtyä vai kelpaako sulle sieltä mitään, mihin se pysäytetään?
1: Jep.
0: Ootko valmis?
1: Kyllä.
0: Lähtee pyörimään.
2: Aurinkorasva. Grillimakkarat koko suvulle. Löylykiulu ja sauna vihta mökkisaunaan. Leffaliput kahdelle.
1: Seis.
0: Oliko nyt seis?
1: On, kyllä.
0: Oh, wow.
1: Ihanaa.
0: Tuli? Leffaliput, onneksi olkoon.
1: Kiitos.
0: Haluatko kuulla, mitä olisi tullut seuraavaksi?
1: Joo, laitamme.
2: Kilpisaippua.
0: Aika hyvä oli leffaliput, hei.
1: Kyllä.
0: Eli kaksi kertaa leffaliput pääset nyt kattoon. Onko joku sellainen tietty leffa, mitä sä oot miettinyt, että tänä kesänä pitäisi käydä kattoa?
1: En tiedä, mutta ehkä lasten kanssa käydä katsomassa jotakin.
0: Ai vitsit. Erittäin hyvä idea. Vähän popcornia ja pikkasen irtokarkkeja, niin se on siinä.
1: Kyllä.
0: Hei, superihanaa kesän jatkoa sulle Heidi ja onneksi olkoon.
1: Kiitos. Kiitos paljon.
0: Moi moi.
1: Moi moi. Moikka.
3: Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä. Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bows.
0: Backstreet Boys ja Drowning. Radio

0: Backstreet Boys, Radio Novan kesäiltapäivässä, 16.37. Kello ja Nanna sun kanssa viettää kesäiltapäivää. Aurinko paistaa, ei voi kuin hymyillä. Marjokka laittoi mulle aikaisemmin jo viestin, että kesätouhua, yritän tuhota 5 litraa herneitä, kun halvalla sai, kirjoittaa Marjokka. Niin vitsi, mä tykkään tästä. Kun sai halvalla, niin otti 5 litraa, nyt yrittää saada tuhottua sen kaiken 5 litran. Siinä onkin sitten popsittavaa. Ei muuta kuin popsi. Ja siitä tuli taas sitten seuraavaksi mieleen se, että en ole ostanut yhtään herneitä tänä kesänä vielä. Hyi, Nanna, se on tänään hernettä. Ihan varmasti käyn hakemassa. Katy Perry, Watch It Burn, Antti Tuisku, Hyökyä Aaltoa. Niitä kuunnellaan pian.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta 1,5 tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
6: Juuri nyt Normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
4: Täältä tullaan!
5: Olipa hieno hyppy!
3: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. Heinäkuuta kaikissa sittareissa.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
10: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Rakkaus on hyökyaalto, ihanasti sanottu. Ja liikenteeseen suoraan rakkaudesta hypätään. Nimittäin Kolmostiellä Hämeenlinnan väylällä on nyt sattunut näillä näpeillä onnettomuus välillä Haakan liittymää Kehä Ykkösen. Liittymä tuossa ihan hetki sitten ja vielä se 89 Paltamo-vartius vilkuttelee täällä siis välillä Paltamo-Jokimäki matkalla. Siellä on tie edelleenkin suljettu liikenteeltä ja onnettomuus on tapahtunut jo aikaisemmin. Tämmöistä tien päältä ja muistutan sua numerosta 0806000. Jos tien päällä liikut, niin ihana olet, jos laitat mullekin viestiä, niin sitten mä saan kertoa sen kaikille muillekin matkaajille. Pinkkiä ja Runawayta otetaan nyt.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on...

Sophia Runaway. Kello on 16.52. Me lähestytään kello 5 uutisia. STT:n ja Radionovan uutiset tuloillansa ihan näillä näpeillä. Mutta sitä ennen kuitenkin Aviciita, Aloe Blackin kanssa. SOS.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
4: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuk-tukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
8: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
9: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
10: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
9: Tuuri.fi.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle Giganttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös.

0: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää uutisista. Suomen ja Ruotsin pääministerit vetoavat EU-komissioon vakaan ja ennustettavan päästökauppajärjestelmän säilyttämiseksi. Petteri Orpo ja Ulf Kristersson lähettivät maanantaina yhteisen kirjeen asiasta EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille. Komission on määrä perjantaina esitellä ehdotuksensa päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Orpon ja Kristerssonin mukaan vakaa, kunnianhimoinen ja ennustettava päästökauppajärjestelmä on EU:lle välttämätön ilmastosiirtymän ja hiilestä irtautumisen edellyttämien massiivisten investointien ylläpitämiseksi ja mobilisoimiseksi. Lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta epäilty opettaja on pidätetty virasta, kertoo Helsingin Sanomat. Uudellamaalla luokanopettajana työskennellyt 40-vuotias nainen vangittiin viime viikolla epäiltynä törkeästä seksuaalisesta kajoamisesta lapseen. Vangitsemistietojen mukaan rikoksen epäillään tapahtuneen vuosina 2024-2026. Helsingin Sanomien mukaan kaupunki sai tiedon rikosepäilystä perjantaina ja päätti virasta pidättämisestä eilen. Iltalehden haltuunsa saaman viranhaltijapäätöksen mukaan rikosepäily ei liity naisen työhön. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Kongon demokraattisessa tasavallassa vallitseva Ebola-epidemia on ainakin 2 kertaa suurempi kuin mitä viralliset luvut antavat ymmärtää. Pahimmillaan tartuntoja voi olla jopa 4-kertainen määrä, WHO arvioi. Kongon demokraattisessa tasavallassa tautia on tähän asti todettu vajaalla 2000 ihmisellä. Heistä 700 on kuollut. Kyseessä on jo virallisten lukujenkin valossa yksi suurimmista Ebola-epidemioista koskaan. Ensimmäinen Ebola-tapaus todettiin maassa 2 kuukautta sitten. Ranskassa vietetään tänään maan kansallispäivää, jonka kunniaksi pääkaupunki Pariisin sydämessä järjestettiin mittava sotilasparaati. Marssivien sotilaiden ohella paikalla nähtiin myös useiden sotilaslentokoneiden ylilennot. Paraatia seuraamassa oli Ranskan presidentin Emmanuel Macronin lisäksi muun muassa Suomen presidentti Alexander Stubb, joka osallistui päivää aiemmin Ukrainaa tukevien halukkaiden maiden koalition kokoukseen Pariisissa. Paraatissa ei edustettu vain Ranskan asevoimia, vaan myös monet liittolaismaat olivat lähettäneet edustajansa. Myös Suomen lippu liehui Champs-Élyséellä.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Huomenna keskiviikkona ollaan kyllä erittäin lämpimissä tunnelmissa, nimittäin etelä- ja keskiosassa Suomea on 21 ja 26 asteen välillä lämmintä. Pohjoisessa 17 ja 20 asteen välillä, mutta maan etelä- ja keskiosassa on siis laajalti poutaista ja aurinkoista. Idässä se pilvisyys sitten vähän lisääntyy, mutta sitten sateita saadaan maan pohjoisosasta tuonne Kainuuseen ja yltää ihan tuonne Pohjois-Karjalaan asti. Mutta illalla sitten pohjoisessa ja idässä niin alkaa tulla selkeämpää.
5: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
4: Sanna toivottaa mukavaa kesätiistaita. Iltapäivää sellaista, kello on 17.03 tällä hetkellä.

0: tilanteesta sen verran, että nyt sieltä on poistunut tuo aikaisempi onnettomuus kolmostiellä, mitä äsken tuossa kerroin, mutta se 89 Paltamo-Vartius, niin siellä on edelleenkin tie suljettu liikenteeltä, siis välillä Paltamo-Jokimäki ja Matkala. Céline Dionia ja Robin Baggalenia tulossa ihan kohta.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita 0108.

0: Robin Bakkalen ja tuhat yksi tapaa. Tiedätkö, mä mietin tuossa, kun kuulin tämmöisen keskustelun, tai siis olin osallisena tämmöisessä keskustelussa, kun yksi kyseinen ihminen halusi jotenkin päästä kuntoon ja oli tullut kiloja ja toivoi jotenkin, että tässä niin kuin nyt saisi itseään niskasta kiinni. Monta kertaa on yrittänyt niin, että haluaisi jotenkin ruveta urheilemaan ja saamaan jotain tuloksia, mutta sitten jostain syystä se on aina repsahtanut. Ja sehän onkin vaikeaa se, että jos ei se ole niin kuin luonnollisesti sulle se liikkuminen, niin se on vaikeaa se aloittaminen. Ja ehkä jopa pääset aloittamaan, mutta et sitten, että sä pääset sillä eteenpäin, että sä saat sitä pysyvämpää tekemistä, niin siinä on sitten semmoinen käppi tai semmoinen, niin sun pitää voittaa itsessäsi sitä, että sä vaan vaikka ei sua huvita, niin sä silti teet sen, koska se rupeaa sitten palkitsee ja muuttuu nautinnoksi myöhemmin, mutta se kestää aikaa ennen kuin näin tulee tapahtumaan. No nyt mä sitten kuulin, että hän oli ottanut tällaisen ihan kunnon ison, kunnon ammattilaisen, joka on ennen siis ammattiurheilijoitakin treenauttanut ja nyt sitten sen lopettanut ja ottaa sitten tämmöisiä niin kuin yksilötapauksia, jotka sitten auttaa niin kuin kokonaisvaltaisesti löytämään sen ruokavalion ja sitten sen treenaamisen ja liikkumisen ja näin. No hän sitten ajatteli, että nyt hän niin kuin lähtee salille tekemään sitten ihan hirveästi kunnon treeniä ja lihaksia ja kaikkea ja näin, mutta se ei ollutkaan niin. Mä tämä tyyppi sanoi hänelle, että että nyt ei lähdetä ensin salille, vaan sun täytyy kävellä 2 tuntia. Että sun treeni on nyt se, että sä kävelet 2 tuntia. Ja sitten se oli niin kuin vähän pettynyt siihen, että se ei nyt ollut tietenkään just sitä, mitä hän ajatteli sen olevan. No 2 tuntia itse tämmöisenä, kun kävellään paljon mun miehen kanssa, niin 2 tuntia on pitkä aika kävellä. Varsinkaan jos ei ole kävelijä ja tottunut siihen, niin 2 tuntia on jo todellakin pitkä matka. Ja hän sitten lähti kävelemään ja ajatteli, että kyllä hän nyt sitten pystyy, että jos ei tässä muuta, niin mennään nyt. Hän haluaa nyt todellakin noudattaa näitä sääntöjä ja tehdä sen oikein. No sitten seuraavan kerran hän tapasi sitten tämän treenauttajan ja sitten kysyi, että no miten meni. No mä kävelin 1:45. Niin sitten treenaaja sanoi, että ei. Mä sanoin, että kävelet 2 tuntia, ei 1:45. Sitten hän niin kuin selitti siinä, että joo, mutta kun 1:45 on niin kuin melkein 2 tuntia. Sanoi, että ei, se ei riitä. Jos mä sanon, että sä kävelet 2 tuntia, niin sä kävelet 2 tuntia, etkä 1:45. Niin mä aloin miettiä tuossa sitä, että kuinka tämä niinku pätee itse asiassa vähän monenkin asiaan. Että mielihän on sellainen, että se alkaa itse selittää sitten tarinaa, että no kyllä 1:45 on ihan mahtava. Ja sehän itse asiassa on. Mutta jos sulla on annettu ohjeeksi, että sun pitää tehdä se 2 tuntia, niin heti se mieli rupeaa lerpailemaan sieltä, että ei, kato, 1:45 on ihan hyvä. Ja se oli ollut tosi tiukkana se. Tämä oli niinku ensimmäinen treeni, mitä sen piti tehdä ja sitten toinen tapaaminen sen jälkeen. Niin se oli tosi tiukkana se, ja tästä mä niinku tykkään, että sitten jos oikeasti tämä pätee kaikkeen, että jos sä haluat saada jotain tuloksia jossain, niin sun pitää tehdä just se, mitä pyydetään, eikä vähän vähemmän, minkä sä itse määrität. Koska silloin sä et luultavasti pääse siihen tulokseen. Siinä on joku syy, miksi hän määritti sen 2 tuntia. Ja nyt jos hän ei olisi vetänyt sitä rajaa tiukaksi, että mä sanoin 2, en 1:45. 1:45 ei riitä. Niin tarkoittaa sitä, että kun se olisi mennyt salille seuraavan kerran, no teetkö se kaikki, mitä mä sanoin? No en ihan kaikkea, mutta mä tein puolet. Ja nyt jälleen taas ollaan siinä, että mihin se johtaa. Ei mihinkään.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bose.

0: Adele ja Hello. Täällä kaksi hoilaa.
1: Heidi täällä myös. Siis Adele, niin ihana tyyppi. Mm. Ootko sä nähnyt niitä carpool karaokea?
0: Olen.
1: Se, missä on Adele. Aivan siis.
0: Tämä on hulvaton.
1: Niin on. Jos voit mene katsomaan netistä carpool karaokea Adele. Sä naurat itsesi tärviölle.
0: Tärviölle. Uusi sana. Ikinä kuulkaa
1: tuon. Etkö?
0: Tärviölle.
1: Joo, joo.
0: Jos mahtava. Mä otan heti käyttöön.
1: Ota.
0: Hei, olisiko se sitten kisan aika taas?
1: Ois. No niin, ilman muuta. Nyt kannattaa soitella tänne päin ja ei tarvii kummosta edes osata. Vastataan väärin.
0: Mm. Niin helppo. Kerrankin.
1: Joo.
0: Sille voi voittaa.
1: Kyllä. Ja helposti.
0: Helposti.
1: Todella helposti voittaa. Kaffea olisi tarjolla. Soittelepa tänne päin.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: No moi, täällä Anna.
2: Moi Anna.
3: No moi Anna, missä sä oot?
1: Me lähdettiin Hangosta ja me ollaan menossa Sööstaaraan, niin me ollaan tietysti sen välillä.
3: Mä sanon myöskin, että sä teit historiaa, koska kukaan ei ole noin nopeasti siihen puhelimeen ikinä vastannut.
1: No ei varmaan, vaan hikoillut täällä ja odottanut, että milloin se puhelu tulee. Mä pääsin vastaan. Hirveä stressi.
3: Mahtavaa.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt.

0: että se ei korjaa sitä alkua, että moi.
1: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
2: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
3: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
4: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
7: tulilasirikki.fi.
8: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
9: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
8: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Poimispa joku meidät piirakkaan.
13: Se olisi ihan super.
12: Tai illoon.
13: Ihan super.
12: Tai jogurttiin.
13: Super.
12: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
13: Ihan super.
14: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
13: Ihan super.
15: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
16: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
0: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
19: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

Natalie Imbruglia, Radionovan kesäiltapäivässä, kello ollessa 17.26, ja se on Heidi ja Nanna täällä ihan kohta. Vastaa väärin kisa.

0: kisa.
1: Kylläpä näin on vastaavaarin kisa ja meillä on siellä Outi kohti Helsinkiä tulossa Oulusta päin. Onko näin?
2: Kyllä, täällä ollaan matkalla. Tunteroinen vielä jäljellä.
1: Ai enää tunteroinen ja nyt päästään posottelemaan 120 tuossa vaiheessa.
2: Joo, kyllä, tässä vaiheessa.
3: Onko isokin konklaavi siellä autossa?
2: Oma perhe, mies ja kaksi lasta.
3: No niin, hyvä, siellä on kannustusjoukot.
1: Just niin, kato. Kannustusjoukot.
2: No joo, mukana. Kovasti ne yritti tuossa, että laitetaan jotenkin kuulumaan, mutta ei, kyllä mä nyt keskityn tähän ihan.
1: Se voi olla
2: tänne sekoittaa. Paremmin kuin luurikorvalla, eikä kaiuttimessa.
1: Joo, ja se voi olla, että se lähtisi kiertämään muutenkin sitten. Toi on varmaan nyt hyvä valinta. Okei, eli 30 sekuntia, ja mitenkä se oli? Sä valitsit, että minä kisaan sua vastaan, mutta kumpi aloittaa?
2: Joo. Nyt mä vähän harmittaa, olisiko mun pitänyt valita toisin, mutta tehdäänpä niin, että mä aloitan, niin mä pääsen tästä jännityksestä.
3: Aika hyvä.
1: Okei, aika hyvä, aika hyvä. No niin, heti tuomari valmis.
3: Jos olet valmis, niin sitten aloitellaan.
2: Jep.
3: Mitä vastaan väärin kisassa voi voittaa?
2: Pullaan.
3: Kuinka monta kirjainta on sanassa peräkärry?
2: 4 kirjainta.
3: Mitä voit löytää järven pohjasta?
2: Pilviä.
3: Kuinka pitkä kappale on Bohemian Rhapsody?
2: 2 minuuttia 20 sekuntia.
3: Missä iässä aloitetaan koulu?
2: 18.
3: Mitä voit löytää kaupan heviosastolta?
2: Kahvia.
3: Kerro 2 hiilihapollista juomaa.
2: Maito ja piimä.
3: Hyvä.
1: Aivan super hyvä.
3: Oli tosi hyvä.
1: Hyvä Outi.
3: Joo.
2: Montako tuli?
3: Mä en kerro vielä. Ei. Ja sit vasta.
1: Jännitys.
3: Nannuli täällä ensin pääsee omasta jännityksestä.
1: Nyt nauru siitä.
2: Nanna. No. Nanna muistaa, että rauhallisesti. Ei ole mitään kiirettä.
1: Ihana.
3: Hyvä, sieltä tulee taktisia ohjeita.
1: Mä oon jo niin sun tiimissä. Okei, täältä lähtee.
3: Kuka on Kuumaa yhtyeen solisti?
1: Samu Haber.
3: Mistä lyhenne NYC on? NYC.
1: Nanna on radiossa.
3: Kuka on Tuve Jansson?
1: Maalaaja.
3: Missä kuussa ei ole jouluaatto?
1: Joulukuussa.
3: Sano 1 koulun oppiaine.
1: Keramiikka.
2: Miksi oli vaikeita? Mutta jes, se oli mulle hyvä.
3: Siellä on julistettu jo voittaja ennen kuin tuomari on päässyt ruotimaan.
1: Se on täysin totta.
3: No siis, joo, täytyy sanoa.
1: Ota kyllä. Mä annan itselleni aplodit nyt kuitenkin, kun mä pahoitin vähän mieleni.
2: Hei, mä annan kanssa aplodit.
3: Miksi on annan aplodit?
1: En mä pahoittanut, mutta mä halusin antaa aplodit.
3: Joo, siis Outi, sulla oli siis...
1: Kova tahti oli Outilla.
3: Kova tahti, eikä yhtään hutia. Siis kaikki meni oikein. Ja kun mä lasin...
1: Toi vaatii, oota mä annan fanfaarit.
3: No niin, kyllä nyt Outille kuuluu fanfaarit.
1: Outille kuuluu.
3: Niin 7...
1: Ei herra jestas.
3: Joo. Ja Nanna, sä pääsit huikeeseen
1: 4-3,
3: koska...
1: Miten niin 3?
2: Joulukuu oli se väärä, eikö ollut?
3: Eikö sen sanoit
1: oikein?
3: Eikö
1: mä sanoin sen oikein?
3: Joo.
2: Ai!
3: Keramiikka ei ole mikään aine, oppiaine, eikä se keramiikka... Olisit sanonut vaikka keramiikka taide tai joku muu. En hyväksy sitä. Mutta ei se ole mitään väliä.
1: Niitä, kyllä mun mielestä voit, jos mä sanon liikunta... Niin kyllähän keramiikka menee ihan siihen samaan. Kyllä mun mielestä tosta pitää saada piste.
2: Joo, kyllä Nanna sai 4, kun eihän nimen tästä
3: nyt ole. Kuka se tuomari?
1: Minä ja Outi ollaan tuomareita. Heidi, jos et vielä tiedä.
3: Okei, no mutta sitten, kuka on Tuve Jansson? Sä sanoit maalari, eikö taidemaalari, eikö sanonut? No onhan hän.
1: Niin, mä tajusin sen siinä vaiheessa, kun mä sanoin sen.
3: Niin, eli siitäkin tulee hylsy.
1: Niin, siitä tuli hylsy.
3: Kyllä. Joo, niin et sä saanut kuin 3 oikein. Sitten, jos se keramiikka hyväksytään. Sitten olisit saanut 2, jos sekin olisi hylätty. Niin, just näin. Sirkat soittaa saalalla. Pikkuset peikot piilossa pystyy. Sä olit aivan suvereeni, Outi. Tässä ei ollut palaa.
1: Ei todellakaan
3: tästä lähtien ollut. Kaikki valitsee Nannan kilpailukavariksi.
1: Höpö. Sä oot itse vetänyt yhtä huonosti 3 pisteestä aikaisemmin. Nyt yrittää siinä Sirkka yrittää siinä sirkuttaa, kuule. Näin se unohtuu, kato. Huonot verot unohtuu nyt.
3: Joo, joo. Huomenna katsotaan uusiksi, mutta tämä oli Outi siis täysin, tämä oli niinku murskavoitto.
1: Musta tuntuu, että kovin moni ei ole saanut 7. Meillä oliko se Kalle, joka sai, Jaakko. Jarkko oli, joka sai silloin 7. Muistatko? Se oli ihan
3: on ihan toppis.
1: Niin,
3: ei
1: ja se oli...
2: Sen... Oi, saanko siitä? Ei saanko siitä jotain spesiaalia lisää palkinnot?
3: Saa kunniaa niin ja mainin.
2: Mahtavaa.
3: Ja sit sä sait vielä niissä fanfaaritkin jo.
1: Sait ja mä annan sulle vielä yhdet.
3: Niin, uudet.
2: Yes.
1: Tuttuat.
3: Outi, hei, siis rajansa kaikella ahneudella kuitenkin.
2: Kyllä, anteeksi.
1: Kun Heidi sanoo noin tuossa ja sirkuttaa, mä laitan kolmannen kerran.
3: Hei, minkälaiset on takapenkkiläisten ilmeet just nyt?
2: No hyvyyt korvissa.
3: No niin.
2: Hyvä äiti.
3: Hyvä äiti.
1: Ihan mahtavaa.
3: Yes. Ihan mahtavaa. Yeah. Ja hei sinne koko köörille.
1: Koko köörille. Kiitos. Ja hei, super ihanaa kesää Outi ja saat kohta herkullista kahvia.
2: Ihanaa. Kiitos paljon.
1: Moi.
3: Radio

0: Turn the lights off, Kato ja John. Radionovan tiistai kesäiltapäivässä kellon ollessa 17.35 ja ruskettunut Heidi on saapunut studioon. Se on ottanut tänään aurinkoa.
1: Mä rakastan aurinkoa ja heti jos se vähänkään kurkistaa pilven takaa, niin mä työnnän nokan ulos, jotta mä pääsen ottamaan kaikki säteet talteen talvea varten. Jos muut niin kuin säilöö marjoja, niin minä säilön auringon säteitä.
0: Onko se semmoinen, joka laittaa jotain öljyä, että sä ruskettuisit paremmin? Tai sitten muistat, että silloin 80-luvulla, kun oli niitä folioita ja niitä piti käyttää?
1: Mä olin 80-luvulla niin pieni lapsi, että mä silloin vielä ehkä...
0: 90-luvulla.
1: Niin, en mä folioita muistaakseni ole käyttänyt Vitalista, koska kuulema se edes auttoi auringon saamista. Ja tummelia olen käyttänyt. Babyoilia.
0: Olen. Mutta solariumissa kävit 90-luvulla. Muistatko, kun silloin piti ostaa nyt 10 kerran kortteja solariumia?
1: Kyllä. Joo, siis tämä on sellainen asia, että mä tiedän, että se ei ole niinku hyväksi minulle, mutta mä silti rakastan sitä.
0: Okei, nyt mun on pakko kertoa sulle nimittäin. No. Mulla on sulle kaksi kaveria sukulaissielua auringon kanssa. No. Me asuttiin Tallinnassa, niin siellä rannalla oli semmoinen vanhempi mieshenkilö, joka joskus huhtikuussa rakensi sinne hiekkarannalle semmoisen folioista rakennetun semmoisen aitauksen. Semmoisen niin kuin tämmöisen, tiedätkö, soikulaisen, että se makas siellä sisällä spiidoissa. Ja se oli semmoinen ehkä joku 40 senttiä korkea ne aidat ja ne oli pelkkää folioa. Ja kun me mentiin siinä, tiedätkö, niin kuin kuorivaatteet päällä kävelylenkillä, niin pikkasen aurinkopaisto, niin se oli se spiidoissa kanssa jo siellä niin kuin. Sitten se oli toukokuussa ja niin ruskea, kesällä se oli ihan rusina, kun se meni, tiedätkö, niin kuin överiruskeaksi.
1: Hei, tuollaisia samanlaisia oli uimastadionilla sellaiset vanhat papparaiset, jotka pelas shakkia siellä niin kuin keskenään. Niin niiden selät oli aivan niin kuin siis parkkiintunut sellaiseksi niin kuin ruskeiksi, koska ne koko kesän, varmaan satoi tai paistoi, niin ne oli siellä paidatta pelkissä spiidoissa pelasi sitä shakkia. Silloin joskus aikana, en mä tiedä, onko siellä enää niitä.
0: No sit mulla on sulle toinen tarina. Nyt kun mä olin huhti-toukokuussa sen kuukauden siellä Italian alpeilla ja vaellettiin siellä vuorilla, niin yksi päivä sitten käveltiin semmoinen pitkä nousu pari kilometriä ylöspäin vuoririnnettä. Siellä oli sen refugio, siis semmoinen majapaikka, että jos sä haluat sitten olla yön siitä ja jatkaa taas ylöspäin. Mm. Siellä oli lunta ihan älyttömästi, että se toinen rakennus oli niin kuin kattoon saakka lumessa. Ja kevät aurinko on tosi kova. Mitä korkeammalle ylös sä meet vuorille, niin sen niin kuin hevimpi se on se aurinko. Mm. Ja sitten me nähtiin, että siellä oli kaksi pyörää aikaisemmin jätetty ennen kuin se lumivaihe alkoi. Ja sitten me mietittiin, että mihinkähän ne on mennyt. Onkohan ne mennyt kans sinne ylös vai mihinkä? Koska sitten se loppumatka oli aika pitkä matka vielä sitä lumilla kävelyä siinä. Me tullaan sinne paikalle. Että otetaan siinä vähän evästä ja istutaan siihen, kun se lunta oli niin paljon, että se siinä sen päärakennuksen niin kuin terassilla oli semmoiset puupöydät, niin me pystyttiin istumaan siinä pöydällä vähän, kun siirryttiin sitä lunta siitä pois. Sitten sanoin mun miehelle, että tuolla on yksi mies tuolla, että se on ihan järkyttävän ruskea, että se on spiidot päällä. Ja sitten mun mies katsoi, että joo, kun niitä on kaksi niitä miestä. Mutta en mä näe sitä. Kato, se makas oli siivonut sen yhden pöydän puhtaaksi siitä lumesta ja se makas siinä niillä spiidoilla siinä. Se oli siis niin överiruskea, että se oli, tiedätkö, niin kuin palannut pipari. Se oli niin tumma. Niin sitten Tomppi sanoi mulle, että siinä on kaksi miestä. Mutta missä se toinen mies on? Niin mä en nähnyt sitä, koska siinä oli semmoinen, kivi vuoren seinä, jossa ei ollut lunta. Niin se oli niin saman värinen, niin se hukkaantui sinne. Katso siihen taustaan niin, että mä en löytänyt sitä siitä, kunnes se liikkuja tuli pois sieltä, mutta mä en ole eläissäni, nähnyt noin ruskettuneita. Ne oli, niin kuin jo mustat. Se ei ollut enää edes rusketus, vaan ne oli mustat. Ja siellä ne spiidoissa veteli sitten.
1: Joo, siis siinä, että rakastaa rusketusta, niin siinähän piilee monesti se vaara, että sä et itse enää näe sitä itselläsi. Just sitä rusketusta, että sitten sitä tulee vaan vähän ehkä samalla lailla kuin joillain tulee tatuointien kanssa. Että ota yksi, niin sen jälkeen saat kohta niin kuin täynnä sitä.
0: Just näin.
1: Niin sitten siinä rusketuksen kanssa tulee myös ehkä monesti sitten just se, että sä et niin kuin itse hokaakaan olevasi jo ihan tarpeeksi päivettynyt.
0: Just näin, että missä se menee se raja, niin. Teemalta lopettaa.
1: Joo, mutta erottaa vielä kiviseinästä toistaiseksi.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: Hey ho, you're my destiny. Ar-Rahman ja Pussycat Dolls. Radionovan kesäiltapäivässä hetken aikaa Nanna vielä sun kanssa tuohon kuuteen saakka. Liikenteestä haluan tässä vaiheessa jakaa sulle vähän tietoa. Siellä on nimittäin se 89 tie 89 Paltamo-Vartius, niin edelleen se sitä vilkuttaa, että siellä on tie suljettu liikenteeltä välillä Paltamo-Jokimäki ja Matkala. Ykköstiellä Helsinki-Turkun välillä myös siellä on liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle, haittaa molempiin ajosuuntiin. Tunnelijakson Hepomäki-Lakiamäki liikenne ohjataan siis kaksisuuntaisena Turun suuntaan menevään tunneliin. Ja ennen kaksisuuntaiselle liikenteelle ottoa pysäytetään liikenne molemmista ajosuunnasta noin 10 minuutin ajaksi kello 18. Suunta vaihtuu Helsinkiin päin menevään tunneliin työn edetessä ja tämä on siis välillä Hepomäen tunneli ja Lakiamäen tunneli. Tämmöistä tietoa tien päältä. Damian ja David Tyla ja kumppani Talk to Me ja Halo Helsinki, jos mun pokka pettää. Radio
1: Nova. Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
3: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 euroa vuodessa.
2: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
3: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
2: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
3: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
2: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoisera, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
12: Täältä tullaan!
13: Olipa hieno hyppy!
11: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
14: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
15: Mitä sä teet?
14: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
15: Siis henkilöstöetujako?
14: Ei, vaan tarjouksia.
15: Ahaa.
14: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
16: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
17: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Automaa.fi.
18: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
19: Paras sekoitus.
13: Klassikoita.

0: Haloo Helsinkiä. Jos mun pokka pettää, musta on tärkeää, että pokka pitää pettää välillä. Se kuuluu hyvinkin vahvasti elämään. Mutta nyt kuuluu kohta STT ja Radionovan uutiset, kello 6 sellaiset. Ja sitten Heidi viettää sun kanssa mukavaa iltaa tästä eteenpäin. Minä poistun takavasemmalle ja toivon sulle ihan superihanaa kesäistä illan jatkoa. Huomenna täällä taas sun kanssa iltapäivää viettelen. Emma Tainio, pikajuoksija, on huomenna mun kesävieras 2-3. Mielenkiintoista saada ammattiurheilija mukaan ja kysellä vähän meininkeä. Taitaa olla kisakausi käynnissä, mutta kiva kun kerkee saapua paikalle. Mutta nyt ei muuta kuin voi hyvin.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06000.
2: Hei, sellaisella ihan kuulevaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
3: Ja milloin siis soittelet sinne?
2: No aina kun mua huvittaa.
3: Ei.
2: Eilen.
3: Ei.
2: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampallekin kanttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimii.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Venäjän vastaisesta pakotepaketista keskiviikkona määräajan umpeutumisen lähestyessä. Pakotepaketista pitäisi päästä sopuun viimeistään keskiviikkona, sillä venäläisen öljyn hintakattoa koskeva aikaisempi sopimus raukeaa keskiviikkona. Jos sopimukseen ei keskiviikkona päästä, EU voi joutua nostamaan hintakattoaan, jonka tavoitteena on ollut rajoittaa Venäjän öljyn viennistä saamia tuloja. EU-maiden ulkoministerit neuvottelivat pakotepaketista maanantaina kokouksessaan Brysselissä, minkä jälkeen neuvotteluja on jatkettu diplomaattitasolla. Lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta epäilty opettaja on pidätetty virasta, kertoo Helsingin Sanomat. Uudellamaalla luokanopettajana työskennellyt 40-vuotias nainen vangittiin viime viikolla epäiltynä törkeästä seksuaalisesta kajoamisesta lapseen. Vangitsemistietojen mukaan rikoksen epäillään tapahtuneen vuosina 2024-2026. Helsingin Sanomien mukaan kaupunki sai tiedon rikosepäilystä perjantaina ja päätti virasta pidättämisestä eilen. Iltalehden haltuunsa saaman viranhaltijapäätöksen mukaan rikosepäily ei liity naisen työhön. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Kongon demokraattisessa tasavallassa vallitseva Ebola-epidemia on ainakin 2 kertaa suurempi kuin mitä viralliset luvut antavat ymmärtää. Pahimmillaan tartuntoja voi olla jopa 4-kertainen määrä, WHO arvioi. Kongon demokraattisessa tasavallassa tautia on tähän asti todettu vajaalla 2 000 ihmisellä. Heistä 700 on kuollut. Kyseessä on jo virallisten lukujenkin valossa yksi suurimmista Ebola-epidemioista koskaan. Ensimmäinen Ebola-tapaus todettiin maassa 2 kuukautta sitten. Ukrainan pääministeri Julia Sviridenko erosi tiistaina tehtävästään. Ero liittyi presidentti Volodymyr Zelenskin määräämään hallituksen uudelleenjärjestelyyn, josta tämä ilmoitti sunnuntaina. Zelenski ei ole vielä nimennyt uutta pääministeriä. Hän on todennut ainoastaan, että Ukraina muuttaa poliittista strategiaansa vastatakseen uusiin haasteisiin ja uusiin tehtäviin. Ukrainan parlamentti hyväksyi Sviridenkon eron tiistaina järjestetyssä äänestyksessä.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa on laajalti poutaa ja aurinkoista. Sen sijaan idässä pilvisyys lisääntyy. Maan pohjoisosasta liikkuu sateita Kainuuseen ja sateita yltää myös Pohjois-Karjalaan. Illalla pohjoisessa ja idässä on luoteesta alkaen selkeämpää. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 21 ja 26 asteen välillä, pohjoisessa 17-20 astetta ja Kainuusta Pohjois-Lappiin mittari näyttää huomenna noin 15 astetta.
7: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
6: Hei, parallaan oikein rapeaa. Mä tiedän, mistä toi adjektiivi tuohon tuli. Mutta mukavaa, ihanaa, aurinkoista, kesäistä tiistai-iltaa täältä Radio Novasta. Sulle toivottelee Heidi. Kello on 6:03. Ja yhteistä aikaa sen 4 tuntia aina sinne iltakymppiin saakka. Kiva, että olet siellä. Avril Lavignin Complicated lähtee kohta soimaan. Ja tuttuun tapaan lähdetään iloisissa ja mukavissa merkeissä perkaamaan tätä päivää. Mitä kaikkea kivaa tässä on ehtinyt jo sattua ja tapahtua. Jotain, oli se sitten pientä taikka suurta, mutta jotain positiivista. Päivän parhaita uutisia siis ihan hetkisen kuluttua.
7: Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
6: Eli ilman muuta, jos nyt on jo heti mielessä, että mistä haluat tänään jakaa sitä positiivista energiaa muillekin kuuntelijoille, niin toi oli se

numero 0806000. Viestejä voi laittaa WhatsAppilla mieluiten tietysti ääniviestiä, mutta totta kai kaikenlaiset viestit vastaanotetaan suurella ilolla. Eli mitä? Päivän positiivisia ja päivän parhaita uutisia, niitä heti Avril Lavignen jälkeen.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Kyllä, tästä lähdetään perkaamaan päivän parhaita uutisia ja nimenomaan kuuntelijoiden sellaisia. Mutta ajattelin, että jaan tähän alkuun kuitenkin omani, koska rakastan aurinkoa ja täällä Etelä-Suomessa ainakin nyt Hämeenlinnaa myöten, josta siis tänne äsken töihin tulin, niin siellä paistoi tosi ihanasti aurinko terassille ja menin sinne aurinkoa ja päivää paistattelemaan. Ja samalla siinä aurinkoa paistatellessani tekkaisin itselleni, tai siis lakkasin kynnet. Se oli jotenkin, oli ihanaa vaan niin kuin olla hetken aikaa ja heittää aivot narikkaan ja sitten lakata tällaiset hehkeät. Mitähän tämä taisi tämmöinen niin kuin hempeän vaalean punaiset kynnet. Tuli hienot, vaikka itse sanonkin. Se on mun tämän päivän paras uutinen. Kuten huomaat, sen ei kummosempi tarvii olla, mutta jos se on sua tänään ilahduttanut, niin kerro ihmeessä. Numero on 0806000. WhatsAppilla voit laittaa ääniviestiä, tavallista viestiä, kuvaviestiä, mikä ikinä sulle vaan parhaiten passaa, niin mulle käy. Enrique Iglesiasta tulossa ihan kohta Be With You, sitä ennen vielä Taylor Swift ja Elizabeth Taylor.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Onpa ihana, kun näitä viestejä taas tulee tosi paljon. Lähdetään heti perkaamaan päivän parhaita uutisia. Pirjo kirjoittaa, että päivän paras oli saada tyttären perhe kylään syömään ja pullalle. Sitten täällä tulee Inkalta ääniviesti.
2: Minun tämän päivän mahtava uutinen on se, että ollaan tässä pari viikkoa luultu, että autossa on ollut semmoinen vähän kalliimpikin ongelma ja pelätty, että tulee monen sadan euron korjauksia tässä hetken päästä, mutta juuri tuosta mekaanikolta päästöä niin tuli semmoinen uutinen, että 30 oli se riittävä määrä tähänkin korjaukseen, että kyllä olen kiitollinen ja iloinen tästä positiivisesta yllätyksestä. Terveisin Inka.
1: Oi, toi on kiva yllätys tohon suuntaan, mutta annas olla, kun se menee siihen toiseen suuntaan se ylläri. Mutta hei, onneksi Inka, kerrankin näin päin. Sitten Marjaanalta.
3: Parasta päivässä. Ihana ystävä kutsui syömään savukalaa ja uusia perunoita. Eli eipä muuta kuin aurinkolasit päähän ja autoon. Ja tässä nyt ollaan matkalla. Mukavaa päivää kaikille.
1: Oi, mukavaa päivää ja herkkuhetkiä sinnekin. Shaboozilla jatketaan A Bar Song ja lisää viestejä voi totta kai laittaa.
0: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.

0: Kello näyttää ihan kohta 20 minuuttia yli ilta kuuden. Heidi täällä sun tiistai-illan seurana. Kohta soitellaan Britney Spearsilta Baby One More Time. Ja päästään vieläkin noiden päivän parhaiden uutisten pariin, koska niitä nyt tuntuu tulevan tänne studioon oikein mukavassa määrin. Kivaa ja lisää saa laittaa 0806000 on studion numero. Mutta hei, tähän väliin nopeasti liikenneuutisia. Nimittäin Fintrafikin liikennetilannepalvelu täällä hälyttelee tieltä 21 Muoniosta välillä Kangosjärvi Muonio, siellä on sattunut onnettomuus, eli jos siellä päin olet liikkeellä ja haluat täsmentää lisää tietoja tai laittaa tänne päin, että mitä siellä tapahtuu, niin 0806000 on tosiaan numero, johon voit laittaa raporttia tien päältä.
1: Moikka taas! Radion oma suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kuulet tämän äänen...

0: reissun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
0: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa.

0: Aloveena. Täyttä eloa. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
2: Onks tää oikein?
3: Ai mikä?
2: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
3: Ne on ne korotukset.
2: Ai mitkä?
3: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
2: Tuleeks ne kaikille?
3: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
2: Ai jaa, hienoa.
4: Ole hyvä vaan. Terveisin Sähköliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
3: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
5: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasi rikki.fi.
5: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
7: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
8: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Well-being that works.
10: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Tutustu valikoimaan automaa.fi. Automa.
11: Kaikki tarvittava.

0: Siinä Britney Spears ja Baby One More Time, him in The Funeral of Heart sekä Ella Langlin ja Morgan Wallenin ihana I Can't Love You Anymore. Country soundeja sieltä tuloillaan ihan hetkisen kuluttua. Mutta hei, näitä päivän parhaita uutisia, koska niitä nyt tulvii tänne studioon, niin annetaan palaa, annetaan kuuntelijoiden puhua niin sanotusti. Ja tässä äänessä Annika.
1: Heippa, Annika täällä. Kuulkaas, minun paras uutinen tälle päivälle on se, kun mun ystävä tuolta Oslosta tuli meillä käymään, eli asuu Oslossa, että ihan toki on täältä Suomesta ja tuli omia vanhempia moikkaamaan, mutta pysähtyi yhden yön pysähdyksen taktiikalla tässä meillä, niin tässä just grillataan ja kohta herkutellaan ja jutellaan ja vietetään mukavaa iltaa ja huomenna sitten hän jatkaa sitten sinne saaristoon vanhempien tytöön ja minä teen töitä. Mutta tämmöinen kiva juttu, että tosiaan ystävä tuli kyläilemään. Moi!
0: Moi ja kiitos, kun laitoit tämän viestin. Musta tulee niin jotenkin kauhean hyvä mieli ja hyvä fiilis siitä, että osataan niin kuin arki-iltanakin tälleen kesäisesti ruveta vaikka herkuttelemaan ja tavata ystäviä. Kuulostaa erittäin hyvältä, vähän niin kuin tämä biisikin.

0: Sä kuuntelet Radionovan tiistai-kesäiltaa, jossa soi Himiltä The Funeral of Hearts. Swedish House Mafian Don't You Worry Child sekä Leonilta Don't Worry. No tässähän annetaan nyt ohjeita oikein olan takaa, mitä ei pidä tehdä. No näitä soitellaan ihan kohta kuitenkin ja hei, hyvä fiilis jatkuu. Useampiakin kysymyksiä jo tullut jostain syystä nyt tänne studioon, että mitä sinä Heidi teet siellä samaan aikaan kun musiikit soi. Niin voit käydä vaikka kurkkaamassa. Laitoin päivityksen tonne omaan Instagramin storyin. Heidi Suomi Official, jos kiinnostelee, että mitä minä täällä puuhailen. Mulla on hirveän hyvä fiilis ja jotenkin se huokuu myös, että kuuntelijoilla on. Pidetään sitä yllä ainakin vähintään sinne iltakymppiin saakka.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo, kysyit sä vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no tuukko hakee?
5: En. Tuun.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
4: tulilasirikki.fi.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
9: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
10: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
11: Kuin toinen maailma.
12: Idea Park.
13: Paras sekoitus. Klassikoita. Tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: tässä asialla. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Kohta laitetaan kotimaista soimaan Westerinen yhtyeineen Kukaan ei koskaan. Sitä ennen kuullaan vielä Zeyniltä Die For Me. Mutta hei, nyt vielä niitä muutamia päivän parhaita uutisia. Täällä Kaimani Heidi kertoo, että minun päivän paras uutinen on, että kohta pääsee lämmittämään puusaunan, onkimaan ja uimaan. Ai että, kuulostaa niin hyvältä. Sitten täällä Maarit kirjoittaa, että hei Heidi, lapsivapaa ilta, nautiskelua omassa rauhassa, hyvän Radionovan musiikin tahtiin. Kiitos, oi kiitos sulle myös. Se oma seura on välillä ihan superkivaa. Ja tästä vielä ääniviesti vaikkakin Nannalle osoitettuna, mutta menköön.
1: Heippa Nanna. Tein tos kesäkynnet itselleni. Tuossa kauniin vihreät ja nyt olen matkalla kaverin luokse uimaan. Kaveri pyysi, me mennään uima-altaalle. Ensi oli tarkoitus lähteä järveen, mutta mennäänkin altaaseen. Hyvää päivänjatkoa kaikille!

0: Vesterinen yhtyeineen, kukaan ei koskaan. Kello on 5 minuuttia vaille ilta 7. Hetken kuluttua kuullaan Radionovan ja STT:n uutiset. Ja heti sen jälkeen päästään illan hot or not -kysymyksen kimppuun. Ihan kohta laitan Radionovan someen Instagramin puolelle storyin sekä Radionovan Facebookiin sinne illan puolelle. Jo vihjettä siitä, että mistä kohta keskustellaan tarkemmin.
1: Radionovan suuri kesälahjaruletti pyörii joka arkipäivä. Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvitse stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
6: No näinhän se on.
7: Niin, mutta kun ei kuivaa.
6: No mikäs nyt?
7: Huopakatto vuotaa sateella.
6: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
7: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
6: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
7: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
6: Jes, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
9: Joo, terve.
8: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
9: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
8: Varkaan pelätinä, toihan on uus.
9: Niin.
8: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
10: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra, resepti on nyt kirjattu.
11: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
10: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
12: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
13: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamu.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää iltaa uutisista. Rajavartiolaitos epäilee Suomessa asuvaa naista ja miestä petoksesta ja laittoman maahantulon järjestämisestä. Tutkinnassa kävi ilmi, että mies ja nainen avustivat iranilaispariskuntaa löytämään omistukseensa ravintolan tai pääsemään osakkaaksi ravintolaan, jossa he toimisivat yrittäjinä Suomessa. Pariskunnan epäillään maksaneen epäilyille ravintolan osakkuudesta ja yrittäjän oleskelulupien hakemiseen liittyvästä avustamisesta yli 30 000 euroa. Tapaus paljastui keväällä 2025, kun iranilaispariskunta yritti tulla Suomeen yrittäjien oleskeluluvilla. Työttömien yleistukihakemusten käsittely on ruuhkautunut Kelassa. Ruuhkat koskevat uusia yleistukihakemuksia, Kelasta kerrotaan STT:lle. Kelan mukaan uusien yleistukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 34 päivää, joten osassa hakemuksista lakisääteinen 30 päivän enimmäiskäsittelyaika ylittyy muutamalla päivällä. Kelan mukaan keskeinen syy hakemusmäärien kasvuun on työttömyyden lisääntyminen. Yleistuki korvasi Kelan työmarkkinatuen ja peruspäivärahan toukokuun alussa. Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyysneuvottelut nytkähtivät tänään askeleen eteenpäin, kun maat pääsivät aloittamaan jäsenyysneuvottelut ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan saralla. Maat ovat päässeet nyt aloittamaan neuvottelut kahdessa jäsenyysneuvottelujen niin sanotussa klusterissa. Kaikkiaan klustereita on 6. Ukrainan ja Moldovan jäsenyysneuvottelut avattiin kesäkuun puolivälissä Luxemburgissa. Tuolloin avattu ensimmäinen klusteri koski muun muassa oikeusvaltiota ja demokratiaa. Ukraina haki EU:n jäsenyyttä helmikuussa 2022 pian Venäjän maahan kohdistaman hyökkäyksen jälkeen. Kuivuus näkyy yhä pohjavesien pinnoissa ja järvien veden korkeuksissa Lappia lukuun ottamatta, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Pohjaveden pinnat ovat yhä matalalla Itä- ja Keski-Suomessa. Suurimpien pohjavesiesiintymien pinnan korkeudet jatkavat Syken mukaan laskuaan sateista huolimatta koko maassa. Syken hydrologi Sami Soosalu kertoo STT:lle, että Itä- ja Keski-Suomessa varsinkin suurten pohjavesimuodostumien pintataso on poikkeuksellisen alhainen. Soosalu arvioi, että sadetta pitäisi saada vähintään useita kymmeniä millejä viikon aikana, jotta sillä olisi vaikutusta pohjavesimuodostumiin.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Huomenna maan etelä- ja keskiosassa on laajalti poutaista ja aurinkoista, mutta idässä pilvisyys lisääntyy. Maan pohjoisosasta liikkuu sateita Kainuuseen ja sateita yltää myös Pohjois-Karjalaan. Illalla pohjoisessa ja idässä on luoteesta alkaen selkeämpää. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 21-26 astetta, pohjoisessa 17 ja 20 asteen vaiheilla ja Kainuusta Pohjois-Lappiin. Tällä alueella noin 15 astetta.
5: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
4: Hei prallaa, oikein kivaa kesätiistai-iltaa. Kello on 6:03. Heidi täällä tosiaan sun kaverina ja aina tonne iltakymppiin saakka. Hyvin on vielä meillä yhteistä aikaa. Robbie Williamsin Feel lähtee soimaan ihan hetkisen kuluttua ja Instagramin puolelta storista löytyy jo osviittaa siitä, että mihin kesäiseen, no ehkä joo kesäiseen, ainakin lomailuun liittyvästä asiasta kohta illan hottiksessa puhutaan. Minä ainakin toistaiseksi suhtaudun tähän aiheeseen hieman skeptisesti, mutta olen valmis kääntämään takkini ja oman mielipiteeni, mikäli tulee tarpeeksi hyviä perusteluja, miksi näin pitäisi tehdä. Mikä tämä aihe on, se selviää kohta, ihan kohta Robbie Williamsin jälkeen.

0: ilta.
1: Hot or not.
2: Tämän illan Hot or Notissa puhutaan vähän lomailuun liittyvässä asiasta. Ei välttämättä kesälomailuun, mutta ylipäänsä. Me ollaan kotona puhuttu mun miehen kanssa useampienkin otteeseen ja erityisesti ehkä hänen aloitteestaan, että hän olisi kiinnostunut tekemään tällaista niin kuin road trippiä. Ja nimenomaan ehkä tuolla niin kuin Keski-Euroopan suunnalla, ja mä en ole kyllä ollenkaan vakuuttunut siitä, että se olisi mun juttu. Jos lähdettäisiin Amerikoihin ja siellä road trippaltaisiin, niin sitten alkaisi pikkasen ehkä väriseen mullakin positiivisemman suuntaan tai myönteisempään suuntaan. Mutta mä en jotenkin näe sitä, että me otettaisiin auto alle ja lähdettäisiin tästä nyt niin kuin tuonne jonnekin Keski-Eurooppaan silleen, että mä vaan istun siellä autossa. No, me ollaan vielä keskusteluvaiheessa tässä ja väännetään kättä siitä, että onko tämä hyvä ajatus vai ei. Mutta mitä mieltä sä oot road tripeistä? Onko se niinku kivaa loman vietettä, että istutaan autossa ja mennään paikasta toiseen? Tai voihan se nyt olla matkailuautokin, mutta mä nyt jotenkin ajattelen road tripin ehkä enemmän semmoisena niinku henkilöautolla kulkemisella. Käy vastaamassa Instagramin puolella, sieltä löytyy storista kysely, täppää, että onko sun mielestä road trippi hot vai not. Ja muista laittaa lisäviestiä numeroon 0806000 WhatsAppilla ja kerro, ootko esimerkiksi tehnyt joskus road tripin ja voisitko suositella sitä ja missä sen oot tehnyt. Tai sitten jos et missään tapauksessa lähtisit road tripille, vähän niin kuin mä oon ehkä kallistumassa sinne suuntaan, niin vahvista tätä mun näkemystä. Tai ihan miten vaan. Brian McFaddenin Real to Me kuullaan ihan kohta. Tässä sitä ennen vielä Bessiltä Kuudes aisti.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not.
2: Tämän illan hottiksessa pohditaan road trippailua, että onko se sun juttu vai ei. Mä oon itse vähän skeptisesti suhtautunut tähän, kun mun mies yrittää houkutella, että sehän olisi vaikka kivaa lähteä autolla Keski-Eurooppaan kiertelemään. Mutta kun mua ei niinku se autos istuminen, jotenkin se paikallaan olo, vaikka olisi kuinka ihanat maisemat ja muuta, niin jotenkin. En ole vielä lämmennyt tällä ajatukselle, mutta aika moni on. Kävin jo kurkkaamassa tuota kyselyn vastausprosentteja ja 82% jo tähän mennessä vastanneista on sitä mieltä, että road trippi on hot. Vaan 18%. Mä oon tässä selkeästi vähemmistössä. Voi johtua siitä, että mä en ole kokeillut vielä road trippiä, mutta mut voi yrittää käännyttää. Näin ainakin Johanna täällä perustelee, että road trip on ihan parasta nähdä esim. Suomea tai vaikka Lofooteille Viroon. Voittehan ajaa vuorotellen, kuten Nanna ja hänen miehensä, 2 tuntia per huki. Rakastan ajella ja nähdä. Näin perusteli siis Johanna. Sitten täällä oli Jossu, kans on samaa mieltä, että road trip on hot, mutta vain Suomessa ja ihan ympäri vuoden. Eksan kanssa käytiin usein road tripillä aina kun oli mahdollista, vuodenajasta riippumatta. Nukuttiin meidän farmariautossa tai teltassa. Käytiin kyllä yhtenä kesänä Euroopassa, mutta se ei ollut mun mieleen kyllä yhtään. Suomen luonto on niin kaunis ympäri vuoden, joten miksi lähteä road tripille ulkomaille? No tätä mä oon miettinyt, että ehkä Suomessa tämä voisi mulle jotenkuten mennä, tämä road trippailu. Että sitten pääsisi nopeasti kotiin, jos ei tykkäiskään. No joo. Hei, Benjamin Ingrossoa, Look Who's Laughing Now. Sen mä soittelen sulle ihan hetkisen päästä. Ja hyvin ehtii vastailla tähän ja laittaa perusteluja numeroon 0806000. Katellaan tämän illan hot or not -kysymyksen lopputulema vielä tuossa ennen 8.
1: Radio Nova.

0: Tässä Benjamin Ingrosso. Kohta kuullaan Queenilta The Show Must Go On, ja näinhän se on. Show kulkee ja jyskyttää eteenpäin myös täällä Radionovassa aina tänne ilta kymppiin saakka Heidi sun seurana. Oikein ihanan aurinkoista tiistai-iltaa sulle. Kello näyttää 20 minuuttia yli 7.
1: Hei, hei, hei! Sellaisella ihan kuulevaa kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
2: Ja milloin siis soittelet sinne?
1: No aina kun mua huvittaa.
2: Ei.
1: Eilen.
2: Ei.
1: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
6: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
7: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
8: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
7: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
8: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
7: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
9: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
10: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
11: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
10: Tuuri.fi.
12: Frökenkan ja Bjudain flaska Jaffis. Andersen liitten menhan dansar bra.
13: Mitä sä nyt oikein höpötät?
12: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
13: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
12: Ja vist, saanko mä tilata?
13: Et saa, nei.
14: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
15: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia, Espoosta 1,5 tuntia, St. Lawrence Golf Lohjalla, yllättävän lähellä.
16: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
17: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niinku heille ainutkertainen hetki.
16: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
18: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
19: Täältä tullaan!
20: Olipa hieno hyppy.
18: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
21: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
22: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
23: Tuulilasi rikki, pistä fi.
22: Pilkington, kirkkaasti parempi.
24: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
25: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
26: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
27: Tarkastettu.
0: kunnostettu, katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus!
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Paras sekoitus.

yksi asia, jos harmittaa, että ei ole livenä nähnyt jotain bändiä, niin mun kohdalla se on ainakin tämä Queen. Tässä kappale nimeltä The Show Must Go On. Nellyn ja Kelly Rowlandin Dilemma. Ei ole muuten tätä biisiä soiteltu vähän aikaa. Ihanaa, se tulee kohta soittoon heti Teddy Swimsin Mr. Know It All -kappaleen jälkeen. Mutta hei, nyt vähän tietoa liikenteestä. Aiemmin on jo Fintrafikin liikennetilannepalvelu tänään aiemmin päivällä jo kertonut tieltä 89, että siellä on ollut ongelmia Paltamon suunnalla, välillä Paltamo-Jokimäki-matkalla. Siellä on sattunut siis onnettomuus ja nyt tuoreimmat tiedot kertoo, että siellä on tie kokonaan suljettu liikenteeltä. Eli tämä tie 89 Paltamon kohdalla, se on suljettu. Joten nyt on syytä sitten löytää vaihtoehtoisia reittejä. Tässä ei kerrota, että miten pitkään toi tie suljettuna pysyy. Mutta niin ainakaan tuota tietä ei nyt tällä hetkellä pääse kulkemaan. Jos sulla on tästä tai muista liikennetiedoista lisää informaatiota, niin muistappa silloin numero 0806000. Tänne voi ilman muuta laittaa WhatsApp-viestiä tai soitella suoraan studioon. Sillä tavalla pääsen sitten varoittelemaan muitakin siellä päin liikkuvia.

0: Ihanan leppoista tiistai-tunnelmaa tässä ylläpitää neljä yhdessä Kelly Rowlandin kanssa. Dilemma oli kappaleen nimi. Bibi Rexaa laitetaan soittoon ihan kohta. New Religion 19.39 näyttää studion kello. Heidi täällä sun kaverina. Kiva, että oot kuulolla. Ja hei, nyt on viimeiset hetket osallistua Tänillä hottikseen. Käypä kurkkaamassa sieltä Instagramin puolelta. Löytyy storeista. Kysely, ootko sitä mieltä, että road tripit on hot vai etkö missään tapauksessa lähtisi road trippailemaan? Hot or not, kysymys vielä hetken aikaa siellä voimissaan. Ja hei, muista laittaa sitten vielä lisävastaus numeroon 0806000 WhatsAppilla. Heti BB Rexan jälkeen katsotaan, mikä on tässä lopputulos.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Moi!
3: Moi. Mitäs funderat?
2: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
3: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
2: Terve sielu! Terveessä ruumissa!
4: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 € kuussa. Moi.fi.
5: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
6: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka on.
4: Se yhtäyttääkin aamust yöhö.
3: Ai.
4: Aina on fotosynteesi käynnissä.
3: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
4: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
5: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
6: Moro, mitä äijä?
7: No moi, mikäs meininki?
6: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdon pyyhkiä, sulat ja polttimot.
7: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
6: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
12: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Radio Novan ilta. Hot or not.
1: No nyt on tullut aika laittaa illan hottis pakettiin. Tänään hän pohdittiin sitä, että onko road trippaaminen, eli tällai autolla ajelu ympäri maita ja mantuja. Onko se hot vai not? No Kirsu on käynyt vastaamassa ja on sitä mieltä, että ei ehkä ole hänen juttunsa. Kirjoittelee, että en ole koskaan road tripannut, mutta ei hirveästi kiinnostakaan. Töissä kun istuu kaiket päivät, niin ei vaan jaksaisi enää vapaa-ajalla. Mitä enemmän on tullut ikää, niin aina vaan vähemmän jaksaisi istua paikoillaan. Lentomatkatkin saisi kestää maks 4 tuntia. Mä oon kuule niin samoilla linjoilla sun kanssa, Kirsu. Sarja Timo puolestaan sanoo, että tein mieheni kanssa 10 päivän automatkan kesäkuun alkupuolella Ruotsin kautta Saksaan. Kilometrejä kertyi 4300. Erinomainen reissu. Kun oli omalla autolla matkassa, niin pystyi tekemään stoppeja sopivissa paikoissa. Vinkki. Juutinrauman silta ja lauttamatka Rödby Puttgarden kautta. Kannattaa varata ajoissa, matkat tulivat meille melko kalliiksi. Hyvä vinkki, jos koskaan tonne päin lähden, niin pitääpä tehdä sitten just noin. Tämä oli mielenkiintoinen tämä kysely, koska tämä oli niin selkeä. 80% tähän kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että road trip on todellakin hot. En ole vielä takkieni kääntänyt, mutta olen siis vähemmistössä. 20% sit puolestaan on sitä mieltä, että ei välttämättä ole road trippailu se paras matkustusmuoto. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Huomenna katsellaan sitten taas ihan muita hottiksia. Alex Warrenin Eternity kuullaan ihan kohta Lady Gagan The Edge of Glory -kappaleen jälkeen.

0: tässä tunnelmoi Alex Warren, kappaleen nimi on Eternity. Kello on 5 minuuttia vaille ilta 8, Heidi täällä sun kaverina. Hei, uutisia tosiaan luvassa ihan kohta ja kannattaa olla silleen hereillä, eihän sitä ikinä tiedä mitä täällä tapahtuu.
1: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Kääriä.
2: Totta kai välillä eksit kadottanut snadisti itteen ja ollut ehkä vähän semmoinen äkkipikainen ja tietopa ei ole osannut ehkä sitten järjellä ajatella kaikkia asioita ja näin. Mutta sitten on aika paljon rauhoittunut nyt silleen, että on tullut semmoisia piikkejä, että tuntuu, että maailma romahtaa ympäriltä ja tietty juttu. Mutta sitten jollain tapaa on tajunnut myös sen, että kyllä kaikki järjestyy.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
4: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 € vuodessa.
3: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 € per viikko.
4: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
3: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
4: Työttömyysturva kuuluu tähän kanssa. Sekin maksaisi muuten melkein 100 € vuodessa.
3: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
13: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
14: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
15: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
16: Mitä sä teet?
15: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
16: Siis henkilöstöetujako?
15: Ei, vaan tarjouksia.
16: Ahaa.
15: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
17: Ootko jo kuullut uutiset? 2 mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
18: Eikö? Missä?
17: Sitä ei kerrottu.
18: Käsittämätön.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mukaansa muuttuneet arviot työllisyysvaikutuksista otetaan huomioon mahdollisen rahoituksen jatkovalmistelussa. Orpo sanoi STT:lle olevansa valmis antamaan syksyllä pääministerin ilmoituksen eduskunnalle hankkeesta. Venäjä on kiistänyt EU:n syytöksen laajoista kyberhyökkäyksistä Euroopassa ja kutsuu sitä perättömäksi. Myös Suomessa suojelupoliisi antoi maanantaina varoituksen Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n kyberhyökkäyksestä yrityksille. Ulkoministeri Elina Valtonen kutsui Venäjän suurlähettilään puhutteluun. Tätä ennen Euroopan unioni varoitti maanantaina, että FSB on kohdistanut sabotaasi- ja vakoiluoperaatioita lukuisiin Euroopan maihin. EU:n mukaan operaatioihin on osallistunut myös valtion ulkopuolisia hakkeriryhmiä sekä yksityisiä yrityksiä. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Kongon demokraattisessa tasavallassa vallitseva Ebola-epidemia on ainakin 2 kertaa suurempi kuin mitä viralliset luvut antavat ymmärtää. Pahimmillaan tartuntoja voi olla jopa 4-kertainen määrä, WHO arvioi. Kongon demokraattisessa tasavallassa tautia on tähän asti todettu vajaalla 2 000 ihmisellä. Heistä 700 on kuollut. Kyseessä on jo virallisten lukujenkin valossa yksi suurimmista Ebola-epidemioista koskaan. Ensimmäinen Ebola-tapaus todettiin maassa 2 kuukautta sitten. Keuhkonsiirrossa ollut Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on päässyt sairaalasta, Norjan hovi tiedottaa. Mette-Maritin terveydentilan kerrotaan olevan olosuhteisiin nähden hyvä. Kruununprinsessalla on hovin mukaan edessään 6 kuukauden kuntoutusjakso. Jos kaikki menee hyvin, Mette-Maritin tilan pitäisi olla vakaa noin 1 vuoden päästä. Hän ei hoida virkatehtäviä kuntoutuksen aikana. Tiedotteessa Mette-Marit sanoo olevansa kiitollinen kaikille, jotka suostuvat elinluovutukseen.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa on laajalti poutaa ja aurinkoista. Idässä pilvisyys lisääntyy. Maan pohjoisosasta liikkuu sateita Kainuuseen ja sateita yltää myös Pohjois-Karjalaan. Illalla pohjoisessa ja idässä on luoteesta alkaen selkeämpää. Päivälämpötila on huomenna maan etelä- ja keskiosassa kesäinen 21-26 astetta. Pohjoisessa 17 ja 20 asteen vaiheella. Kainuusta Pohjois-Lappiin, siellä on vähän viileämpää. Siellä ollaan noin 15 asteessa.
5: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
4: Täällä ollaan. Kesäiltaa vietetään sun kanssa. Kello on 4:08 saakka. Heidi täällä sun radiokaverina. Brian Adamsin Everything I do it for you lähtee soimaan ihan kohta. Ja nyt hei, vinkki siihen noin tunnin kuluttua alkavaan paikkakuntajahtiin. Tähän aikaan illastahan tää tunnetusti annetaan. Tän iltainen paikkakunta löytyy Pohjois-Savosta. Eli jos nyt satut siellä Pohjois-Savossa olemaan, niin älä missään tapauksessa heilahda minkään toisen maakunnan puolelle. Pysy visusti siellä, koska sua saatetaan tarvita. Siinä vaiheessa, kun julkistetaan sitten se tarkempi paikka, niin sitten olisi syytä sieltä päin soitella tänne studioon, jotta sillä tavalla sitten ansaitaan se oman paikkakunnan sydän tänne Suomen kartalle, joka sijaitsee Radionovan studion seinällä. No, mutta tätä sitten noin tunnin kuluttua. Nyt jatketaan tätä iltaa eteenpäin tosiaan Brian Adamsin tahtiin.
5: Numero Radio Nova studioon 0

Oi, oi, oi, oi, oi. Kovaa ja korkealta ja tunteella. Bryan Adams, Everything I do it for you. Evelinan Tornado ja Kaigolta ja Dan Timinskiltä Heaven on your mind. Näitä kuullaan Radionovassa ihan hetkisen kuluttua. Mut hei, mä löysin todella raivostuttavan uutisen Helsingin uutisen nettisivuilta. Täällä kerrotaan helsinkiläisestä Haltialan tilasta, joka on tehnyt tällaisen kivan tempauksen lapsille. Mutta kuinka ollakaan, aikuiset on pilannut tämän. Perjantaina siis siellä järjestettiin Suomen suurin lelujahti, jossa sinne tilan pihapiiriin oli piirotettu yli 1000 lelua lasten löydettäväksi. No, kuinka sitten kävikään? Järjestäjän mukaan tapahtuma sai inhottavan käänteen ennen kuin se ennätti kunnolla edes alkaa. Nimittäin aikuiset oli rohmunneet leluja lasten nenien edestä. Paikalla oli Haltialan tilan mukaan paljon innokkaita lapsia, jotka odotti tätä tapahtuman alkamista. Mutta, ja viestinnästä oli vielä siis painotettu, että jokainen saa kerätä yhden lelun. Mutta sitten nämä aikuiset on rynninyt sinne ja vienyt ne lelut kassikaupalla, kassitolkulla, reppuihin laittanut niiden lasten nenän edestä. En tykkää, ällöttävää.

0: Tässä Eveliina ja Tornado. Ja nyt olisi aika pyöritellä sitten kesälahjarulettia.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
0: Sieltä se tunnari vaan tulla tupsahti ja Tuija, sinä olit näppärä ja saman tien tartuit puhelimeen satojen joukosta. Avasin juuri sinun linjan. Kuinka onnellinen nyt olet asteikolla 1-10?
2: No kyllä se 10 on.
0: Hienoa, koska siis tämä on niinku se suurin este, tavallaan se isoin steppi on päästä läpi tuolta linjoilta. Mutta sitten kun tästä pääsee, niin tämähän on sitten vaan helppoa, kun jossain vaiheessa pitää vaan huudahtaa hep.
2: Kyllä.
0: Tai stop, tai jotain muuta. Oletko valmis ruletin pyöräyttämiseen?
2: Kyllä olen.
0: Hyvä. Eli homma on siis se, että täältä lähtee ruletti pyörimään ja sitten tulee pikkuhiljaa erilaisia palkintoja. Ja sitten kun tulee semmoinen mieleinen, niin siinä kohtaa sitten voisi jotain äänehtiä. Niin laitetaan ruletti pyörimään.
2: Tehdään näin.
3: Aurinkorasvat koko kesälle. Piknikkori. Kilpysaippua. Aurinkorasva. Laatikollinen kotimaista mansikkaa. Grillimakkarat koko suvulle.
2: Hep.
0: Oi, kerkisit sanoa hep. Kato, sieltä tuli, se stoppasi jo se ruletti. Mut onneksi tuli kuule ihan just, kun mä katsoin tämän tuosta varrilta, niin olit sadasosan ennen kuin kerkes ruletti pysähtyä.
2: Onneksi.
0: Kerkesit huutaa sieltä. Onneksi on meillä tällainen haukansilmä, joka vahtii sitä, että kuinka tässä kävi. Onnellisesti kävi, saa täältä aplodit. Sä kerkesit sanoa grillimakkarat koko suvulle. Sen jälkeen tuli sieltä se stoppi. Ja näin ollen nää nyt sulle sitten lähtee palkinnoksi. Onneksi olkoon.
2: Kiitos paljon.
0: Hei, oikein mukavaa illanjatkoa ja hyvää kesää.
2: Kiitos, samoin.
0: Moi moi.
2: Moi.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä. Radio Novan kesä.

0: Tässä Pascal Letoublon ja Friendships. 22 minuuttia yli ilta 8 näyttää kello. Onnittelut vielä kertaalleen Tuijalle, jolle lähti grillimakkaraa koko suvulle kesälahja ruletista. Hei, huomenna taas ruletti pyörähtää. Ilman muuta kannattaa olla sillä lailla kuulolla, koska koko päivän on mahdollisuus tänne soitella ja voittaa kivoja palkintoja. Mutta hei, nyt mä tarvisin sun jeesiä. Laitapa viestiä tulemaan numeroon 0806000. Missä Radionovaa kuuntelet ja mitä muuta siinä samalla teet? Minähän täällä studiossa ihastelen tota ihanaa merimaisemaa ja Lauttasaarta tuolla toisella puolella Salmea ja olen täällä sun seurana. Mutta mikä se on se sun homma, mitä just parhaillaan teet siinä samalla, kun minua kuuntelet?
1: Missä kuuntelet Radionovaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000. Aurinkoinen kesäilta, kuplivaa lasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja 5 ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Osallistu kisaan Instagramissa @RadionovaSuomi. Yhteistyössä Krapin paja ja Radio Nova.
2: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuktukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
4: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
5: Mitäs sä kirjoittelet?
6: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
5: Jaha.
6: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
5: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
6: Juu, ei enää.
7: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
8: Hei sinä! Onks tää sun auto?
9: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
9: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
9: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
8: Tässä on tyyppivika.
9: Mikä?
8: Tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
13: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
14: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki, töki, töki,
15: töki, töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
16: Onks tässä näytös jotain häikkää?
17: Niin.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva.
17: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
16: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
19: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Ja se on Kooran kana!
21: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
22: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: sä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Ai että miten ihania kesäisiä maisemakuvia tänne suorastaan tulvii. Yksi niistä on Johanna ja Sutun lähettämä ja viesti kuuluu, että Rautjärvellä Radionovaa kuunnellaan Imatran kupeessa, saunoen ja peilityynessä järvessä uiden. Näin kuluu meidän ilta. No en valittaisi noissa maisemissa illan kulumista, kyllä varmasti maistuu. Täällä sitten Milla perheineen kirjoittaa, että heippa Heidi, terveiset Kuopiosta Rauhalahden leirintäalueelta. Tässä juuri pizzat herkuteltiin, perheen kanssa ja nyt odotellaan illan jalkapallopeliä. Nova on ainoa oikea lomaradiokanava. No siellä ollaan monessa asiassa oikeassa. Hyvä Milla ja perhe. Kumpis on muuten teidän suosikkijoukkue tämän illan peleistä? Leena kirjoittaa, että ajellaan Trömsöön Norjassa. En itse aja, vaan katsele maisemia, vuonoja ja vuoria. No on varmaan kyllä upeat maisemat. Tuossa aikaisemmin justiinsa mietiskelin, että jos roadtripille lähtisi, niin sitten täytyisi kyllä maisemien olla just tota luokkaa. Riitta kirjoittaa, että mökiltä ollaan tulossa kotiin Lahteen. Oltiin Ongella ja saatiin isoja ahvenia, 13 kappaletta. Mennään huomenna takaisin ja savustetaan ne. Ah, taas näitä ruokajuttuja. Mulla tulee nälkä. Ja lisää ruokajuttuja. Täällä tultiin mökille ja tehtiin jauheliha pitaleivät itse tehdyllä valkosipuliaiolilla. Oi, näin sanoo Minna. Maistuisi varmaan mullekin. Kyllä. Anni puolestaan sanoi, että me ollaan mieheni kanssa ajamassa kotiin Mellilän kohdalla. Mentiin naimisiin juhannuspäivänä ja nyt on oltu ensin viikko Espanjassa ja sitten 2 viikkoa mökillä häämatkaa viettämässä. On ollut mahtavaa aikaa uunituoreen puolison kanssa. Näin siis Anni ja Joonas. Hei, ihanaa, onneksi olkoon ja mahtavaa, kun laitotte viestejä. Edelleenkin saa laittaa tulemaan 0806000, on se tuttu WhatsApp-numero. Nyt alokilta. Dive.

0: tässä Alokilta matkamusaa muun muassa Arille, joka laittoi ihanan ääniviestin.
1: Ari tässä, terve. Kysyit hetki sitten, mitä teet juuri tällä hetkellä. Täällä lounaissamassa Maskussa on VPK nuorten kansainvälinen leiri. Nuorta porukkaa, noin 3500 tyyppiä plus aikuiset päälle. Myös oma omena osallistui sinne ja oltiin katsomassa leiripaikkaa, leiritunnelmaa. Ja jokaisella leirillähän kaikista tärkein on aina leirimunkki. Leirimunkkia ostettiin sitten myöskin kotiin pussin vietäväksi. Ja juuri sillä hetkellä, kun kysyit, mitä teet tällä hetkellä, ajan autoa, pussi suu auki, nenäpussissa, tuoksut tulen uunituoreita, sopivan rasvaisia, sopivan sokerisia munkkeja. Ja pyrin malttamaan mielen, että munkit pääsee kotiin asti. Että sitä teen tällä hetkellä. Pitäneen lisätä vähän vauhtia autoon, että ehtii kotiin ennen kuin mieli malttaa tai mieli loppuu ja alan syömään niitä munkkeja. Ja Maskun sääennuste iltaan. Pilvetön aurinko. Lämpö 21. Hyvää kesän jatkoa kaikille.
2: Radio Novan kesä ja Heidi Suomi.
0: Ai että, mä toivon sulle malttia vielä hetken aikaa nenä siellä munkkipussissa, että pääset kotiin saakka turvallisesti niitä syömään ja nautiskelemaan. Tässä Titio ja Come Along.

0: Ai, tässä on aivan ihana jotenkin semmoinen huumaava tunnelma tässä City on Come Along -kappaleessa. Tykkään tosi paljon, toivottavasti maistuu myös sulle. 20.40 näyttää studion kello. Heidi täällä sun radiokaverina aina tonne iltakymppiin saakka. Kohta laitetaan soittoon Katy Perryltä Watch It Burn.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
4: Moro Matti, mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum, puhelin
6: huollot pikana. Kello 14.23. Mökki laiturilla.
7: Täältä tullaan!
8: Olipa hieno hyppy.
6: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.
14: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
15: Paras sekoitus. Watch me.

Tässä tuoretta Katy Perryä, Watch It Burn on kappaleen nimi. Nelli Matulan Uusi ikuisuus ja Coldplayltä Viva La Vida. Näitä tarjoilen sulle tähän tiistai-kesäiltaan ihan tuokion päästä. Aikku laittaa viestien numeroon 0806000 kuvan kerran. Tässä on tällaisia upeita sinisen värisiä kukkasia, joissa pörrää mehiläisiä. Ja hän sanoo, että en ole vielä lomalla, ihan kotona vielä. Kastelu hommissa ja ihailen mehiläisten ja muiden pörriäisten määrää. Niitä on paljon. Ihanaa, että joku tykkää noista pörriäisistä. No mehiläiset on varmaan ihan silleen vaarattomia, mutta mä jotenkin ihan friikkaan aina, kun joku tuommoinen pörriäinen tulee mun läheisyyteen. Mä en niin kuin pysty pysymään paikallaan, jotenkin lähtee kädet aina viuhtumaan ihan hirveästi. Sanna laittaa kauniin kesäisen iltaruskokuvan. Aurinko on siellä pikkuhiljaa menossa jo järven ulapan taakse ja kirjoittaa, että koko perhe mökillä ollut pelkkää auringonpaistetta ulkoluodossa. Toi näyttää todella upealta ja ihanaa, että niitä saa tallennettua tolleen myös niin kuin kuviksi. Täällä oli sitten vielä viestiä. Joo, Saini Maria Sampo tiellä numero 13 ajelemassa Powerparkista kotia kohti. Matkaa vielä 4 tuntia. Seuraava stoppi Vaajakosken ABC. Siis hetkinen, vielä 4 tuntia. No tehän olette yömyöhällä sitten vasta perillä. Turvallisia kilometrejä. Pitäkäänhän Radionova päällä, niin saatte ainakin hyvää matkamusaa. Lähdetään tästä, että ensimmäisenä teille sinne Coldplaytä. Viva La Vida on kappaleen nimi, 9 näyttää kello. Heidi täällä sulle toivottelee oikein kivaa tiistai-iltaa.

0: Ihana Nelli Matula tässä ja uusi ikuisuus. Kello on 4 minuuttia vaille ilta 9. Sieltä puskee jo Radionovan ja STT:n uutiset päälle ja heti uutisten perään päästään paikkakunta jahtiin. Vähän aikaisemmin annan jo vinkin siitä, että tänään paikkakunta, jota jahdataan, löytyy Pohjois-Savosta, joten siellä erityisesti korvat höröllä.
1: Tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä, ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos, kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaan.

0: 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Seuraa minua, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Seuraa minua.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
5: Kyllä. Tohon.
3: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radio Novan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Ja so, Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
7: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
8: Joo, mikä on Porealas Ruotsissa?
7: En tiedä, olisiko jakutsi.
8: Viska baada vastu.
7: Tule nyt sieltä.
9: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
10: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
11: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
10: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
14: Päätimme ihan vaan palloilla.
13: Palloilla? Mitä ihmettä?
14: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
13: Mitä tarkoitat?
14: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
15: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
16: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
17: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
18: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muotioutlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muotioutlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
19: Suomen paras kauppa on. Kyläkauppa verraton.
18: Tuuri.fi.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Ilta aluksilta maksuna 20% kaiken kuljetetun rahdin arvosta. Trump kirjoitti asiasta sosiaalisessa mediassa. Sen sijaan Trump sanoo Arabian niemimaan maiden tekevän suuria investointeja Yhdysvaltoihin. Trump sanoo päätyneensä ratkaisuun keskusteltuaan Lähi-idän maiden johtajien kanssa. Yhdysvallat kuitenkin jatkaa Iranin merisaartoa estäen kaiken Iraniin ja sieltä pois menevän laivaliikenteen sekä iranilaisten laivojen kulun Hormuzin salmella. Ukrainassa siviiliuhrien määrä oli kesäkuussa korkein yli 4 vuoteen, kertoo YK. Viimeksi siviiliuhreja oli kuukausitasolla mitattuna enemmän vuoden 2022 huhtikuussa, aivan sodan alkupuolella. Venäjä teki kesäkuussa lukuisia laajamittaisia iskuja Ukrainaan, muun muassa pääkaupunkiin Kiovaan. YK:n Ukrainan ihmisoikeustarkkailuoperaation mukaan Ukrainassa kuoli kesäkuun aikana lähes 300 siviiliä sodan seurauksena. Keuhkonsiirrossa ollut Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on päässyt sairaalasta, Norjan hovi tiedottaa. Mette-Maritin terveydentilan kerrotaan olevan olosuhteisiin nähden hyvä. Kruununprinsessalla on hovin mukaan edessään 6 kuukauden kuntoutusjakso. Jos kaikki menee hyvin, Mette-Maritin tilan pitäisi olla vakaa noin vuoden päästä. Hän ei hoida virkatehtäviä kuntoutuksen aikana. Tiedotteessa Mette-Marit sanoo olevansa kiitollinen kaikille, jotka suostuvat elinluovutukseen.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Huomenna maan etelä- ja keskiosassa on laajalti poutaa ja aurinkoista. Idässä sen sijaan pilvisyys lisääntyy. Maan pohjoisosasta liikkuu sateita Kainuuseen ja sateita yltää myös Pohjois-Karjalaan. Illalla pohjoisessa ja idässä on luoteesta alkaen selkeämpää. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa huomenna 21 ja 26 asteen välillä. Pohjoisessa 17-20 astetta ja Kainuusta Pohjois-Lappiin noin 15 asteen hujakoilla.
5: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
4: No täällä ollaan vielä noin tunnin verran. Kello näyttää nyt 9:04. Sun seurana siis 10:00 saakka. Tässä ehditään vielä vaikka ja mitä. Abreu teipillä tai rakkaudella lähtee kohta soimaan ja heti sen perään päästään paikkakuntajahtiin. Jos et aikaisemmin ole kuunnellut näitä Radio Novan kesäiltoja tai muutenkaan Radio Novan iltoja, niin nopea kertaus siitä, mistä paikkakuntajahdissa on kysymys. No siitä, että olen aikaisemmin jo paljastanut, että tänään paikkakuntaa jahdataan Pohjois-Savosta. Mutta mikä toi kyseinen exact paikkakunta on? No tieto löytyy jo Instagramissa, siellä storin puolelta Radio Novan Instagramista. Käypä kurkkaamassa, jos satut etenkin siellä Pohjois-Savossa olemaan, koska kohta kaivataan ehkä mahdollisesti juuri sinua, jos olet oikealla paikkakunnalla. Sieltä olisi hyvä sitten soitella tänne päin. Ja sillä tavalla sitten ansaita kyseiselle paikkakunnalle sydän tänne meidän studion seinällä olevalle isolle Suomen kartalle. Simple as that. Soitto tänne studioon ja se on Sil Saletti. Mutta ihan vielä, mä paljastan heti tuossa Abreun jälkeen täällä taajuudella, mikä toi paikkakunta on. Ja toivottavasti sieltä saadaan tänään sydän. Ettei tarvi antaa piiskaa.
5: Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
4: Mä oon yleensä tavannut pikkasen runtua antaa niille paikkakunnille, josta soittoa ei ole kuulunut, joten todellakin Pohjois-Savo nyt korvat höröllä ja kädet näppäilimillä.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Näinhän se on. Minä toivoisin, että tänään löytyisi kyseinen paikkakunta, jota tänään jahdataan. Ja Pohjois-Savo on tänään suurennuslasin alla, mutta sieltä tarkemmin paikkakunta, joka on... Pielavesi. Nyt jos olet siellä Pielavedellä, niin saman tien soittelemaan studion numeroon 0806000 ja sillä tavalla ansaitsemaan koko paikkakunnalle upea sydän tänne meidän Suomen kartalle. Jos ei soittoa tuu kahden seuraavan puhelun aikana, niin sitten se on Pielavedelle pikkasen runtua ja sellainen muikkari. Keltainen lätkä tulee tuonne Suomen kartalle ja siinä ei sitten ihan heti saman tien uudestaan soitellakaan sinne päin ja kysellä, että mites vaihtuisiko toi lätkä keltaisesta punaiseen sydämeen. Ainakaan vielä ei näy, että linjoilla olisi ketään, joten nyt se on sun homma, jos ruveta tänne päin soittelemaan. Älä odota, että joku muu tekee sen sun puolesta. Numero on siis 0108 06000, ja nyt saa soittaa Texasin Summer Sun ja tässä Holly Humberstonein To Love Somebody. Näiden biisien aikana odotan pielavetisten yhteydenottoa. Saa suorittaa.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Radio Nova, Heidi täällä, kukapa siellä?
2: No, Saija Pielavedeltä, hei.
1: Ai. Aivan mahtavaa, Saija. Tiedätkö mitä?
2: No?
1: Näyttää siltä, että sä et todellakaan ole ainoa pielavetinen, joka kuuntelee Radio Novaa nyt. Nimittäin täällä on useampia soittajia linjoilla. Mutta sä, olit ihan ensimmäinen.
2: Täällä on näitä Novan kuuntelijoita varmasti, koska sitä kuunneltiin myöskin mun työpaikalla ennen eläköitymistä.
1: Okei. Onko se sellainen, joka siellä hyvin kuuluu ja tulee sopivanlaista musiikkia, vai minkä takia teidän työpaikalla valittiin just tämä kanava?
2: Sanotaan, että sopivat tämän ikäluokan musiikkia.
1: Niin, aivan. Tosi kiva. Hei, mutta kun pielavedestä puhutaan, niin kerro ihmeessä, mikä pielavedestä tekee Suomen parhaan paikkakunnan.
2: Jaa. Maailman mukavimmat ihmiset.
1: No mut hei, mä uskon tämän, koska sä kuulostat erittäin mukavalta ihmiseltä.
2: No en ole kyllä syntyperäinen pielavetinen, mutta...
1: Mutta nyt vaikutat siellä kuitenkin.
2: Joo, olen ollut jo kohta 20 vuotta.
1: No niin, kyllä sinä ihan pielavetisestä minulle menet. Hei, kiva Saija, että soittelit. Tämä tarkoittaa sitä, että ilman muuta pielavedelle laitetaan sydän tuonne meidän Suomen kartalle. Ja mä toivottelen oikein mukavaa illanjatkoa ja ihanaa kesää.
2: Kiitos, hei.
1: Moi moi.
0: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.

0: hyvää fiilistä täältä tiistai-iltaan toittelee Heidi. Tämä oli Dua Lipan Love Again. Hyvää fiilistä ihan illan loppuun saakka, sitä on tarkoitus tarjoilla. Ja sulla on mahdollisuus vaikuttaa musiikkivalintaan. Mikä olisi sun toivebiisi? Laita viestiä tulemaan ja muista perustella, miksi just tämä kappale on sun mielestä hyvä ja kannattaisi soida täällä Radionovassa.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000.
2: Radionova. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
5: No, tossa just laskin, että about 3 000.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
8: Paras sekoitus. Klassikoita. Tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Sä kuuntelet Radio Novan tiistai-iltaa, jossa soi Bon Jovilta We Weren't Born to Follow. Näissä Radio Novan kesäaamuissa kesäpuhelin on kiertänyt jo pitkän tovin ympäri Suomea ja todella hyvällä prosentilla mun mielestä puhelimeen on aina aamuisin vastattu ja jotkut jopa niin nopeasti, että hädin tuskin ehtii hälyttää, kun siellä niin innokkaasti vastaillaan. Ja tää on totta kai erittäin hyvä asia. Palataan hetkeksi aamuun Veronikan ja Eskon tykö ja kuunnellaan, missä kesäpuhelimeen vastattiin tänään.
1: Radio Novan kesäpuhelin.
2: Kesäpuhelin, se on seikkaillut ja seikkailee edelleenkin ympäri Suomea. Neillähän se oli tämmöisellä venekunnalla.
3: Huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Hyvää
2: täällä
0: huomenta.
2: Täällä on Veronika ja Esko, just kerettiin edes painaa nappulaa, niin meidän kesäpuhelimen, hyvää huomenta. Siis kuka siellä on ja missä me ollaan?
3: No täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on purje veneessä Kaasneesin Vierasmäen satamassa Kemiön saarella.
4: Ai että.
2: Kemiön saari.
4: Saaristossa ollaan edelleenkin. No. Minkälainen sää siellä on tällä hetkellä?
3: No täällä on pilvetön aurinkoinen sää, kevyttä tuulta ja semmoinen 21 astetta lämmintä. Oikein kiva keli.
2: Onko venekunta, niin kaikki on voimissaan siellä?
3: No kaikki on voimissaan. Meillä on tässä puolet venekunnasta jäämässä tähän ja lähtee maihin ja toisella puolikkaalla jatketaan vielä loma viimeiset päivät.
2: Okei, onko tuolla siis, tämä on purevene on kyseessä?
3: Joo.
2: Kun sä sanoit, että kevyttä tulta, niin onko se, niin kuin, onko se hyvä juttu vai huono juttu pureveneilijälle?
3: No, semmoinen sopiva tuuli olisi varmaan ideaali, mutta tässä on ollut aika repiviä ja vaihtelevia tuulia viime viikot, niin ihan kiva, että aurinko paistaa ja on hyvät kelit.
4: Oletteko te pitkään ollut siinä veneessä? Onko niinku tämmöinen niinku pidempi reissu kyseessä?
3: No me ollaan kaksi viikkoa oltu nyt reissussa.
4: No niin, okei. Oletteko kiertänyt montakin satamaa?
3: No joo, ehkä semmoinen reilu kymmenkunta ja Ahvenanmaalla on käyty ja Saaristomerta ristiin rastiin.
4: Oi vitsi, miten kiva.
2: Eli voi sanoa, että nyt puhutaan herra kapteenin kanssa.
3: No nyt puhutaan kapteenin kanssa, joo.
2: Yes. Onko sulla semmoinen kapteenin hattu aina, kun sä lähdet sitten ajelemaan?
3: Pitää sama homma tässä sellainen.
2: Joo,
4: kyllä, ehdottomasti.
2: Hei, nyt kerrot meille, että miten sitten venekunta vaihtoi puhelinta sun kanssa. Mitä se tapahtui eilen?
3: No me oltiin Brensäärin saarella ja saatiin itse asiassa naapurin veneestä. Että he totesivat, että me ollaan menossa kohti mainerta ja puhelin varmaan voisi Saaristomerelta siirtyä kohti mainerta, niin antoivat puhelimen meille.
4: Okay. Oliko yhtään niin kuin hämmentynyt, mistä ihmeestä on kyse? Oliko kysymysmerkkejä ilmassa?
3: No vähän joo, mutta he kyllä hyvin briefasivat, mistä on kyse.
4: No niin, hyvä.
3: Kuseteltiin sen jälkeen.
2: Kyllä. Onko muuten purjehduskengät vielä muodissa?
3: No purjehduskengät on varmaan muodissa, mutta ei ehkä ne 80-luvun kengät, mitä se tarkoittaa.
2: No kyllä, koska ne oli jossain vaiheessa siis koulussa pakko olla purkkarit.
4: Joo, oliko sulla? Kyllä, totta kai. Kyllä.
2: Kiitos kun vastasit. Pakko vielä kysyä, kun semmoinen biisi on olemassa, että kaikki paitsi purjehdus on turha, niin pitääkö se paikkaansa?
3: Kyllä se pitää paikkaansa, ehdottomasti.
4: Yes.
2: Hei, hyvää kesää sinne.
4: Hyvää kesää.
3: Kiitos samoin.
4: Kiitos.
1: Radio Novan kesäpuhelin.

0: parisen viikkoa sitten Vanaja-festeillä näin kuumaa yhtyeen livenä ja oli hyvä. Totta kai myös tämä Tuun vielä himaan soi siellä. Mutta hei, mitä soiteltaisiin tuossa hetkisen kuluttua illan toivebiisinä? Sulla on avaimet siihen, mikä toi kappale on. Tee, kuten seuraavassa toivotaan.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Radio Novan kesä on.
2: Kesä on alkanut, kesä on täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee ohi. Aika makeeta. Kesä ja Ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle Ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se.
1: Radio Novan kesä. Sekoitus. Aina aamu 6-10.
3: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
4: En.
3: Mut sunhan piti varata.
4: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
1: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
1: Paras sekoitus.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Ihanaa, kun tänne näitä toivebiisejä tulvii studioon. Harmillista vaan, että vain yksi voidaan kerrallaan toteuttaa. Saija laittoi tällaisen viestin numeroon 0806000. Hyvää iltaa studioon. No, hyvää iltaa Saija. Mietittiin juuri tässä porukalla, että mikä olisi sellainen ultimaattinen kaikkien aikojen kesäbiisi. Ja tultiin siihen tulokseen, että ainakin ulkomaisista tällä listalla korkealle nousee Don Henleyn Boys of Summer. Senhän voisi vaikka soittaa toivebiisinä, eikö? Hei, erittäin hyvä toive. Ja ilman muuta laitetaan Don Henleyä soimaan. Onhan toi kyllä ihan varmasti sellainen, jos ei nyt ihan kärjessä, niin ainakin kärkipäässä noista ultimaattisista kesäbiiseistä. Hei, minä tässä samalla toivottelen kaikille oikein mukavaa tiistai-illan jatkoa ja kuullaan taas huomenna. Siihen asti, moi moi!

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia, Espoosta puoli tuntia, St. Lawrence Golf Lohjalla, yllättävän lähellä.
4: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksiin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan sosiaaliseen mediaan tarvitaan ikäryhmäkohtaisia rajoituksia. Von der Leyenin mielestä EU:n on harkittava alaikäisten pääsyn sallimista sosiaaliseen mediaan vaiheittain ja asteittain. Von der Leyen vastaanotti maanantaina asiantuntijaraportin lasten ja nuorten suojelemisesta verkossa. EU-komission asettaman

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Ville. Radio Novan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteä kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Voi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelin huollot pikana.
10: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Sekoitus.

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Claes Olssonille. Claes Olsson.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Paras sekoitus. Koita.

0: on.
1: Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
6: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Keväinen salmonella-epidemia on Suomessa ohi, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yksi ihminen sairastui vielä kesäkuussa. Tautiryppääseen kuului 64 tapausta, joista 37 oli varmennetusti samaa bakteerikantaa. 10 ihmistä oli sairaalahoidossa ja 2 kuoli kuukauden sisällä sairastumisesta. THL:n mukaan kuolemat ovat voineet johtua muistakin sairauksista. THL selvitti yhdessä muiden viranomaisten kanssa epidemian lähdettä, joka paikantui todennäköisesti kypsentämättömiin ituihin. Ruokaviraston mukaan kyseisiä ituja ei ole enää myynnissä. Helsingin Munkkivuoressa paloi tiistain vastaisena yönä kirkon lisärakennuksen kattoa. Asiaa tutkitaan tuhotyönä, kerrotaan Helsingin poliisin johtokeskuksesta STT:lle. Pelastuslaitos kertoi tiistain vastaisena yönä Munkkivuoren kirkon lisärakennuksen katon olevan tulessa. Palosta aiheutui savua ja lähialueen asukkaita kehotettiin sulkemaan ilmastointi ja ikkunat. Aamuun mennessä palo saatiin sammutettua. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: No moi, tämä Anna.
2: Moi Anna.
3: No moi Anna, missä sä oot?
1: Me lähdettiin Hangosta ja me ollaan menossa Sööstaaraan, niin me ollaan tietysti sen välillä.
3: Mä sanon myöskin, että sä teet historiaa, koska kukaan ei ole noin nopeasti siihen puhelimeen ikinä vastannut.
1: No ei varmaan, vaan hikoillut täällä ja odottanut, että milloin se puhelu tulee. Se täytyy vastaa. Hirveä stressi.
3: Mahtavaa.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 101, eli kehä 1, Espoo. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Mestarin tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote tielle 101, Mestarin tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
8: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
7: Kuin toinen maailma.
8: Idea Park.
9: Paras sekoitus.

0: Hei, sellaisella ihan kuule vaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Jatkosodassa uponneen panssarilaiva Ilmarisen polttoainesäiliöiden tyhjennys alkaa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Lähiviikkoina Syke, merivoimat ja rajavartiolaitos työskentelevät hyllyllä pohjoisella Itämerellä Uuttöön saaren edustalla. Ilmarinen on yksi Itämeren ympäristölle vaarallisimmista hylyistä. Ympäristöriski aiheutuu aluksen tankeissa olevasta öljystä. Hylyssä arvioidaan olevan noin 100 000 litraa kevyttä polttoöljyä. Ilmarinen upposi syyskuussa 1940 yksi osuttuaan merimiinaan. Öljynpoistossa on huomioitu myös hautarauha, sillä hylky on uppoamisessa kuolleiden noin 270 merisotilaan hauta. Kesäkuussa kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaation nousuun vaikuttivat sähkön, bensiinin ja dieselin hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kesäkuun pohjainflaatio oli 1,1%. Pohjainflaatioon eivät sisälly elintarvikkeet tai energia, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua.
7: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Aamuklubin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
3: Paras sekoitus.

0: Energyn kesäaamu. Esko ja Veronika.
1: Ei puto. Mikä se on siis tämmönen?
2: Vesiputos.
1: Niin, tämmönen siis, tiedätkö, kivossa hotelleissa on semmonen sisäpiha, missä on tämmönen vesi. Sano nyt.
2: Vesiputos.
1: Ei se ole vesiputos, vaan se on semmonen vesi. Ei se ole vesi. Vesiputos on se, mistä tulee niinku vettä alaspäin.
2: Mutta joo, mutta ei tarvitse olla niin kirjaimellinen. Kyllä sekin on vesiputos.
1: No, mutta semmonen, joo. Suihkulähde, eikä mikään vesiputos. No niin, joo, vesiputos. Ei ole, se on vesiputos. Mä lähden sunkaan mihinkään kaupoille. Suihku lähde.
0: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
7: No, tossa just laskin, että about 3 000.
8: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Ukrainan tukijamaiden eli halukkaiden koalition kokouksessa Pariisissa sovittiin sotaharjoituksista syksylle. Asiasta kertoi presidentti Alexander Stubb mediatilaisuudessa. Harjoitukset järjestetään Puolassa, Romaniassa ja Turkissa. Stubbin mukaan Suomella on harjoituksessa esikuntarooli ja kyseessä on normaali harjoitustoiminta. Rauhanneuvottelut Ukrainan ja Venäjän välillä eivät ole Stubbin mukaan edistyneet. Seinäjoella käynnistyy 1,5 miljardin euron datakeskushankkeen ensimmäinen vaihe, kaupunki kertoo. Hankkeen taustalla on brittiyhtiö Pure DC. Ensimmäinen vaihe käsittää yli 100 megawatin datakeskuskokonaisuuden, jota voidaan laajentaa tulevaisuudessa jopa 7,5 miljardia euroa maksavaksi datakeskuskampukseksi. Arvioiden mukaan hanke luo rakennusvaiheessa noin 1500 työpaikkaa ja koko 10-vuotisen rakennusvaiheen aikana työllistää yli 3000 ihmistä. Kyseessä on suurin koskaan brittiläisen yrityksen Suomeen tehty yksittäinen investointi.
9: Tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä. Ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei, hei!
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas.

0: Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juoma. Huomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Paras sekoitus.
3: Klassikoita.

0: aurinkoinen kesäilta, kuplivaa lasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja viisi ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Grapin puutarhajuhliin Grapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Osallistu kisaan Instagramissa @RadioNovaSuomi. Yhteistyössä Grapin paja ja Radio Nova.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
3: Poimintoja uutispäivästä. Suomen ja Ruotsin pääministerit vetoavat EU-komissioon vakaan ja ennustettavan päästökauppajärjestelmän säilyttämiseksi. Petteri Orpo ja Ulf Kristersson lähettivät maanantaina yhteisen kirjeen asiasta EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille. Komission on määrä perjantaina esitellä ehdotuksensa päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Orpon ja Kristerssonin mukaan vakaa, kunnianhimoinen ja ennustettava päästökauppajärjestelmä on EU:lle välttämätön ilmastosiirtymän ja hiilestä irtautumisen edellyttämien massiivisten investointien ylläpitämiseksi ja mobilisoimiseksi. Työttömien yleistukihakemusten käsittely on ruuhkautunut Kelassa. Ruuhkat koskevat uusia yleistukihakemuksia, Kelasta kerrotaan STT:lle. Kelan mukaan uusien yleistukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 34 päivää, joten osassa hakemuksista lakisääteinen 30 päivän enimmäiskäsittelyaika ylittyy muutamalla päivällä. Kelan mukaan keskeinen syy hakemusmäärien kasvuun on työttömyyden lisääntyminen. Yleistuki korvasi Kelan työmarkkinatuen ja peruspäivärahan toukokuun alussa.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: No moi, täällä Anna.
3: Moi Anna.
4: No moi Anna, missä sä oot?
2: Me lähdettiin Hangosta ja me ollaan menossa Sööstaaraan, niin me ollaan tietysti tuon välillä.
4: Mä sanon myöskin, että sä teit historiaa, koska kukaan ei ole noin nopeasti siihen puhelimeen ikinä vastannut.
2: No ei varmaan, mä oon hikoillut täällä ja odottanut, että milloin se puhelu tulee. Mä pääsin vastaan. Hirveä stressi.
1: Mahtavaa. Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Paras sekoitus.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. Heinäkuuta kaikissa sittareissa.
4: Radio Nova.

0: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
2: Paras sekoitus.

tärkeimpiä uutuuksia.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toive uusinnan vieraana. Kääriä.
1: Totta kai välillä ehkä sit kadottanut snadisti itteen ja ollut ehkä vähän semmoinen äkkipikainen ja tietopa ei ole osannut ehkä sitten järjellä ajatella kaikkia asioita ja näin. Mutta sitten on aika paljon rauhoittunut nyt silleen, että on tullut semmoisia piikkejä, että tuntuu, että maailma romahtaa ympäriltä ja tietty juttu. Mutta sitten jollain tapaa on tajunnut myös sen, että kyllä kaikki järjestyy.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. RAYO. Rayo.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
2: Kuin toinen maailma. Ideapark.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyysneuvottelut nytkähtivät tiistaina askeleen eteenpäin, kun maat pääsivät aloittamaan jäsenyysneuvottelut ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan saralla. Maat ovat päässeet nyt aloittamaan neuvottelut kahdessa jäsenyysneuvottelujen niin sanotussa klusterissa. Kaikkiaan klustereita on 6. Ukrainan ja Moldovan jäsenyysneuvottelut avattiin kesäkuun puolivälissä Luxemburgissa. Tuolloin avattu ensimmäinen klusteri koski muun muassa oikeusvaltiota ja demokratiaa. Ukraina haki EU:n jäsenyyttä helmikuussa 2022 pian Venäjän maahan kohdistaman hyökkäyksen jälkeen. Venäjä on kiistänyt EU:n syytöksen laajoista kyberhyökkäyksistä Euroopassa ja kutsuu sitä perättömäksi. Myös Suomessa suojelupoliisi antoi maanantaina varoituksen Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n kyberhyökkäyksestä yrityksille. Ulkoministeri Elina Valtonen kutsui Venäjän suurlähettilään puhutteluun. Tätä ennen Euroopan unioni varoitti maanantaina, että FSB on kohdistanut sabotaasi- ja vakoiluoperaatioita lukuisiin Euroopan maihin. EU:n mukaan operaatioihin on osallistunut myös valtion ulkopuolisia hakkeriryhmiä sekä yksityisiä yrityksiä.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.